0: група военни завод в Тревненското село Белица започва действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиян Иванов.
1: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
0: Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с тази група при вила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал. Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев след срещата си с турския си колега Мустафа Чевчи. Репортаж от Николай Христов.
2: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнасени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
2: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека за подозрени в престъпления.
4: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
2: За новините Николай Христов.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
5: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация.
0: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
5: Изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
0: Междувременно в украинската Запорожка област днешния ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руски обстрел през миналата нощ, която по данни на местните власти отнела живота на 7 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия.
6: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
0: Във вечерното си видеообращение украински президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленския, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Урмунският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техран да сложат край на войната и да размразят иранските товари в чужбина. Това заяви и секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи.

0: Имя доставчик на енергия за домакинствата в Обединеното кралство призова клиентите си да използват по-малко електроенергия по време на днешното слънчево затъмнение. В същото време има съобщение за недостиг на специални очила за наблюдаване на явлението. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Паунов.
1: Очаква се времевият прозорец от 18 до 20 часа по Гринвич за наблюдение на слънчевото затъмнение да окаже влияние върху електрическата мрежа, твърдят от компанията Octopus Energy. Производството на слънчева енергия ще бъде засегнато, тъй като 95% от слънцето може да бъде скрито в някои части на Великобритания. Климатиците, вентилаторите и хладилните системи вероятно ще доведат до по-високо потребление на електроенергия. Ето защо Octopus Energy стимулира клиентите да отложат използването на уреди като перални и съдомялни машини. Тези, които избегнат ненужното потребление на електроенергия по време на затъмнението, могат да спечелят безплатен час електроенергия, който да използват през следващия уикенд. Компанията казва, че дори малка промяна в търсенето на електроенергия от домакинствата може да помогне на мрежата да се справи с загубата на слънчева енергия и да намали необходимостта от пускане в експлоатация на допълнителни газови електроцентрали. Междувременно BBC съобщи, че много хора се оплакват, че не могат да се снабдят с необходимите очила за слънчево затъмнение, след като експерти призоваха ентусиастите да не гледат директно към слънцето, защото дори краткото излагане може да причини трайни увреждания на зрението. Очилата, които отговарят на спецификациите за безопасност, са почти разпродадени. Тези, които все още са налични или изискват солидна такса за доставка на следващия ден, или просто няма да могат да пристигнат на време. В същото време очила за затъмнение се появяват за продажба на неочаквани места, включително в хлебарници, тъй като находчиви търговци на дребно се опитват да се възползват от търсенето. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Времето с Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33-38 градуса. По Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Между 7 и 14 часа днес по автомагистрала Тракия ще почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Пак по автомагистрала Тракия от 6.30 до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. Чухте новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, започва класация Надпяване.
3: Ние сме Юлия Гаддарова
2: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август. Даваме начало с музиката.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация над пяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
2: Надпяване.
0: Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
2: Номер 1.

0: Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне».
1: Номер 2.

Димитър Анодов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успорено започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студент помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес е един от отличаващите се млади изпълнители с фин усет и афинитет към родопската песен. Мари Тодоро е нашето трето предложение, изпълнено от Димитър Арнаудов.

0: Радослав Иванов е роден в село Брестовица в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 95-та година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
1: Номер 4.

0: Божидар Златков е роден в село Лесново, Елин Пелинско, и целият му живот е съпътстван от фолклора. Като малък слуша разказите на баба си за едно време и се запалва да колекционира битови предмети. Любовта към песента наследява пак от баба си, която пее в местната фолклорна група. Филолог е по образование и освен с музика се занимава и с езици. Преподава английски, гръцки и български на чужденци, превежда и обучава учители. Първи запис прави през 1999 година, а репертуарът му включва основно македонски и шопски народни песни, както и любими естрадни шлагери. Нашето пето предложение е неговата интерпретация на обичаната песен Елено Керко.
1: Номер 5.

0: Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее». За вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: 933-6-2-6 с писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно онова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предаде Ройтерс. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, а 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Британецът Анди Грин, който остава единствения човек, преодолял звуковата бариера с автомобил, постави нов световен рекорд този път с превозно средство, задвижвано с водород, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Анди Грин, 64-годишен пенсиониран пилот от кралските военновъздушни сили, достигна скорост от 650 км в час, измерена като средна стойност от 2 пробега в известните солени пустинни равнини Боневил в американския щат Юта с автомобил, задвижван от 2 водородни двигателя с вътрешно горене с обща мощност 1600 конски сили. По този начин той постави рекорд за тази категория превозни средства според Международната автомобилна федерация. Автомобилът Hydromax с дължина 9,75 метра, проектиран от британския производител JCB, използва двигатели, адаптирани от тези, използвани в машините на компанията, смесвайки водород под налягане с въздух и запалвайки го, за да създаде изблици на мощност. След двата пробега Грин каза, че е магия да може да демонстрира технологията.

0: технологията, привествайки водорода като гориво на бъдещето. През 1997 година Анди Грин постави рекорд за скорост на сушата с болид с реактивен двигател, когато преодоля звуковата бариера с скорост 1227,49 км в час. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас 101-я си рожден ден отбеляза дубчичанката Екатерина Димитрова Кирилова и беше поздравена от кмета на града Първан Дангов и екипа му, които занесоха и подаръци. Баба Екатерина е една от малкото дубчичанки в региона, достигнали тази впечатляваща възраст. Единствено в близкото село Червен бряг, жена достигна 106 години. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Кирилова дълги години работила като аптекар-фармацевт, като професионалния и път преминава през общинската болница и различни аптеки в Дупица. След пенсионирането си обаче не спира да бъде активна и полезна за хората. По нейна инициатива са организирани и ръководени различни просветни курсове и беседи, както по здравна тематика, така и по сладкарство, готварство и кулинария и дори занимания. Заместник кметът на Дупица по духовните дейности Валентина Караганова, която също я поздрави, като я посети у дома.
3: И на самоход не точно, защото за прокодилка, но иначе така добре изглеждаше жената. Имаше жизнен с нея. Нищо, че е на 101 години и много добре изглеждаше мисълта. А бе здравете и е добре и даже и обещахме следващата година на рождения ден да ни е да ни покани, нали, да отидем.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето с Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! Тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се историите и музиката, която сме ви подготвили, да направят утрото ви по-приятно и да дадат добър старт за новия ден. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев и Стефан Белев. Пред микрофона е Николай Чапански с поканата до 6 часа да сме заедно. След малко към нас ще се присъединят и колегите от актуални предавания Елена Крушкова, Яница Марова и Паулина Комсалова с актуална информация и срещи от Пловдив. Приятни минути!

0: По първи петли.
1: Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Решението, което прави водата в гребния канал в Пловдив чиста и до днес, е рибата от вида бял амур. Тази идея дава още през 2008 година пловдивският учен доцент Ангел Цеков, специалист по биология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Как още да стане по-чиста водата в гребния канал на Пловдив и какви са мерките, които се взимат, ще научим от разговора на Елена Крушкова с доцент Цеков сега.
2: В разгара на световното първенство по гребане за младежи на гребния канал в Пловдив е една любопитна подробност и въпрос.

0: С който има своя отговор. Каграбният канал в Пловдив се отърва от водораслите, които достигаха 3 метра височина и пречеха на гръбците. Решението идва от пловдивски учен, който пуска природата сама да се справи с проблема. Това е доцент Ангел Цеков. Той е специалист по биология в Пловдив и той ни разказва за рибата белия мур, рибата чистач на гръбния канал в Пловдив.
1: Аз се занимавам с рибовътство много отдавна. От 77 година на миналия век. Така че, защо предложих този вид? Аз знаеха, че този вид може да свърши тази работа, тъй като наистина, като ходих до гръбния канал, проблемите с тези водорасли бяха почнали много преди това, тъй като този канал е строен много рано за спортни нужди, но тъй като през този период от построяването до момента, за който говорим.
0: 2008 година, да уточним.
1: Да, до 2008 година от построяването му, то беше натрупала значителни количества органична маса на дъното на слаги. И там се развиват тези водорасли. Това е мека, виша водна растителност. Растение, което може да стигне, тъй като няма твърдо стъбло, канала в някой от местата е с дълбочина над 2 метра и отгоре продължава да расте растение, значи може да мине и 3 метра, тъй като то лежи върху повърхността вече. Стъблото му да стои право поради това, че е фанато за корена, за грунта и създаваше един килим, който пречи и на грибците.
0: А защо точно бяла мур, след което пускате и бялото столоп и пъстърто столоп? Защо, каква е ролята на трите вида риби за поддържане?
1: Пъстърто столоп не пускам, защото няма нужда от него. Вътре има други видове риби, нали, шаран, тези речните риби, кефал, червена перка и други видове, които се хранат с това, което се храни пъстърто столоп. Белия мур се храни с виша водна растителност, затова той беше този, който трябваше да спаси канала. А белият услоб, устройството на хрилния му апарат е такова, че представлява едно сито, което отваряйки устата засмуква вода и ги изхвърля през хрилния капак, там деца и хрилните тиченки, устройството на хрилети, задържа фитопланктона и го поглъща. Тоест, начинът на храненето му е както и на китовите, например. Китовите по същия начин се хранят с крил. Това е енерачета червени на базата на т.е. които представляват основната храна на китовите. А белия мур, белият услоб и пъстрият услоб, това са азиатски видове риби. Затова се казва Амур, защото в този район на река Амур, там са водните водите на реките в тези райони, тези видове на юг, даже и до Виетнам, Индия, обитават речните басейни, където има естествения ареал на разпространение.
0: Специално белия мур има голяма продължителност на живот и достига до големи размери.
1: Да, тулслоп, например, пъсърят тулслоп на Тет Марите изток, топлото езеро е ловен 90 кг екземпляр. Пъстърто столоп. Той е от тези, които растат по-бързо и от амура. А как се стигна да бъде използвана амура за този проблем, който има езерото, е на базата на това, че кмет беше Славчо Атанасов. Кмета назначи за шеф директор на спортни имоти Пловдив Георги Славков. С него се познаваме много отдавна. Звъни ми веднъж и вика, може да дойдеш до гръбния канал. Казвай, какво мога да правим, за да отървем канала от тази растителност. Това ми е работата от толкова години, които ви казах. Познавам биологията на тези растителоядните видео, които казахме. И му казах, че единственият начин, който може да реши проблема, е вкарване на вид, който се храни с тази растителност. Потърсихме, тъй като тук наблизо нямаше института по рибовътство и то нямаше. Аз бях вече в университета, Пловдивския университет, биологическия факултет бях вече и в института нямаха, че беше проблем да намеря в този

момент бяла мур, който да прехвърлим в канала. Но намерихме сметките, които бях направил за количества. Това, което намерихме, беше недостатъчно, но решихме да взема го общината, пуснахме го в канала края на март, началото на април. И като количество се притеснявах, че може и да не реши проблема от първата година. Но това, което взимахме го някъде из Старозагорска на Черпанско, от един рибовод, който го беше държал явно при недостатъчно хранени, бяха едни такива тънки, стройни манекени. Викам, те са умряли от глад, може и да поработят хубаво. И пуснахме го. Същата година нямахме възможност да намерим допълнителни, но тръгна вегетационният период, започна да се повдига температурата на водата в канала и аз наистина с интерес очаквах да видя, ще излезе ли растителност. Тя е почнала да се развива, но амура беше вътре вече, защото грибците говорили на Славков, че от дъното излизат, виждат по повърхността на водата късчета, късови вече от растителността, да кажем 50-60 сантиметрови стъбла излезли. Вика, ама така като гледаме, не са от ние да сме ги скъсали с гриблата, а са гризани. Викам, значи е почнал да работи.

0: Изложба, посветена на членовете на Българското книжовно дружество, взели участие в Априлското въстание, беше открита в сградата на големия телескоп на обсерваторията Рожен в Родопите. Идеята е на Българската академия на науките, която е първоприемник на дружеството. Едно събитие, което обедини и историята, и науката, както и туризма. По темата Паулина Комсалова разговаря с Момчил Караиванов, координатор на Академичния център на Българска академия на науките в Смолян.
1: Как Националната астрономическа обсерватория Рожен се превръща в сцена на събитие, което обединява и историята, и науката, и бъдещето?
2: Идеята е точно тази, че как астрономията работи с светлината и е ориентирана към хоризонтите и бъдещето, така историческата памет работи с примери, ценности и конкретни личности, които са своеобразен ореол в нашата история. Така че от една страна Националната астрономическа обсерватория Рожен е най-големия обект, нали, като еднократна инвестиция на Българска академия на науките, а при нас в Родопите, освен това, че е най-голямата обсерватория в Югоизточна Европа, има и друг символ, нали, тъй като голяма част и от строителите, които са работили по нейното създаване в миналото, когато са е строили, те са от предимно от нашия край. Така че тя, освен като символ на академията, има така и, как да кажа, призванието да бъде един своеобразен мост, нали, от една страна като мост на и между историческата памет и бъдещите възможности и развитието на Родопите.
1: Какво включва тази изложба, която е посветена на 150 годишната от Априлското въстание, и как тази да си я представим, да, разположена в пространството на обсерваторията?
2: Ами, действително, изложбата, първо на първата част от въпроса ви, тя е включена с пряки свидетелства от членовете

0: които са на книжовното дружество, което е тяхното участие в Априлското въстание. И до голяма степен е символичен и факта, че нейното откриване е няколко дена след отбелязването на така Илинденско-Преображенското въстание, което е така с много силна така история тук и при нас в Родопите, макар и по-късно. От една страна са представени дейци на Българското книжовно дружество, които участват в Априлското въстание с тяхните примери, с тяхната саможертва. Още повече, че това са били действително личности, които са били достатъчно състоятелни и са имали точно визията за спасението и за така освобождението на България. От друга страна, това, което също е доста съществено и което трябва да го споменеме, по отношение на самата изложба, че тя намира едно изключително добро разположение точно в фоето на големия телескоп, през което минават много туристи, които са и много интересно и много сполучливо експонирана, като всяко едно от паната имат своето осветление. От друга страна се виждат и мозайките, които са към голямата кула. И точно това беше идеята, туристите, които преминават, за да посетят кулата на големия телескоп и оттам, нали, освен с науката, да имат погледи върху красотите на Родопите от неговата тераса, преди това да имат досег до историята, която е така точно в посока на Българска академия на науките и на Априлското въстание, което се отбелязва тези 150 години.
1: Заедно с тази интересна роля, в която влиза обсерваторията, тя ще бъде удостоена и с един сертификат звезден обект номер 1. Каква е неговата стойност? Какво представлява той?
0: Звезден обект номер 1 е точно идеята, която е най-покрай проект, който областна администрация Смолян партнира по интегрирани териториални инвестиции, а именно с създаване на правила за една регионална марка, която е Родопи планина по-близо до звездите, да се създадат съответно в партньорство и с другите общини, а след това, разбира се, и с други участници от така Смолянска област и от района, които пожелаят да се включат, едни звездни маршрути на Родопите. И именно като един такъв обект, нали, Националната астрономическа обсерватория от всякъде отговаря от гледна точка и на посещаемост, и на нейното научно присъствие, и на така цялостното присъствие в района, точно да получи този сертификат като първи обект от звездните маршрути, на звезден обект номер 1 в звездните маршрути на Родопите. Цялата идея, която ще марката, която Родопи планина по-близо до звездите, нали, просто сега от септември месец ще създадем един борд за управление на марката, на който не ще се приемат ясни критерии и възможности, с които кандидатствайки и предлагайки да може да се допълни, нали, с съответната стойност и в различни категории, именно звездните обекти, които да могат да бъдат по тези звездни маршрути.
1: Най-малко планетариума в Смолян може да бъде включен там.
0: При всички случаи от съответства въпросът е действително да, така, да си влезне, как да кажа, нали, да заявката, с процедурата и от всякъде отговаря също като категоричен критерий в тази посока, да.
1: Как виждате вие и като учен, като представител на Българска академия на науките, като човек на региона, това сбъдване на идеята, науката и туризма, една на друга да си подават ръка тези две сфери?
0: Ами мисля, че те са абсолютно скачени съдове, нали, тъй като общо взето целта, която е не както и на планетариума, така и на обсерваторията, освен с пряко туристически продукт, те да носят в себе си едно послание с опознавателен характер, който от една страна да може да поддържаме и тая искра в младите хора, но която да си бъде и така един повод за гордост, нали, и сред другите посетители, и по-големите, по-възрастните посетители на тези обекти. При всички случаи науката от една страна, че си е пряко свързана с туризма, от друга страна това, което очакваме в бъдеще заедно с Българска академия на науките, да продължиме и да надградиме на една идея, която е за съвместен проект Родопите устойчиво развитие, в който именно науката да може да извежда конкретни примери, конкретни предимства на района с всичките негови така аспекти. И по този начин, нали, да имаме едно надграждане на стойността на възможностите на Родопите и в туристически аспект, в крайна сметка и за популяризиране на нашите дадености, които са тук.

0: prvi petli.
1: Това е летния вариант на предаването по първи петли от Пловдив и дано музиката, дано песните ви носят настроение в този ранен час. И ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или пък искате да ни разкажете за интересна случка или просто за вашето родно място, може да ни го изпратите на адрес Пловдив, 4000, улица Дундуков 2, за предаването по първи петли. Очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. А сега ви каним на пешеходен тур в стария Пловдив и опознаване на възрожденските къщи. Поканата е с Яница Марова и нейния събеседник сега.
2: Пешеходен тур разкри любопитни истории и малко познати тайни на възрожденските домове в стария Пловдив. Това е част от инициативата на Старинен Пловдив «Стартира и лятото» и е предназначена за деца. Спирките в пешеходния тур бяха Балабановата къща и къща Хиндлиян. За срещата с духа на къщите по кълдърамените улички разказва Сабо Хаджигенов, който води обиколката.
3: Идеята на тура е да запознаем младите и подрастващите с наследството на стария град и на Пловдив. Защото лятото не е само море или планина, а то е и обучение чрез преживяване. Една от историите е да кажем примерно защо Балабановата къща има такъв огромен закрит двор. Тъй като Балабан е последният собственик на къщата и тя носи неговото име, той се е занимавал с дърводобив. И това е наложило съответно изграждането на по-високи порти, на по-висок пруст, който съответно, за да може да си вкарва самата стока и да търгува с него. Освен това, една тайна, която крие Балабановата къща, това е първият макет на стария град, който е изработен през 70-те години.

0: После идва и нейният последен собственик, на когото дължи името си, Лука Балабанов. Тя всъщност била разрушена.
1: Да, благодарение на Христо Пеев и неговото заснемане и неговия труд, който е дал за изследване, заснемане, скициране на къщите в Стария град, тези къщи в момента са живо наследство пред нас. Нормално е най-вероятно, може би е имал някакъв конструктивен дефект или поради някакви други причини. Съответно, тази къща е била разрушена, но в последствие, благодарение на неговото творчество и на неговия труд за опазване наследството на Стария град, е била отново възстановена в тази прелест, която ние я виждаме. Това децата също ще научат, че по някой път, когато не успяваме да съхраняваме нашето културно наследство, то бива разрушено. И цялата идея е, благодарение на преживяването, на научаването, те да се научат да пазят това, което има, което е изградено от предците ни, това, което трябва да го пазим, да го съхраняваме и същевременно да го опазваме. Защото това е много важно. Знаете колко е трудно да изградим една къща в днешно време, а представете си тези огромни къщи, които са с квадратни метри от над 250-300 квадратни метра застроена площ, колко е било трудно и трудоемко да бъдат изградени и същевременно да са в такъв вид, в който днес ги виждаме.
0: А Балабановата къща специално е и още по-ценна, защото е един от най-добрите образци на пловдивската симетрична възрожденска къща.
1: Абсолютно. Абсолютно. Това децата също ще научат какво представляват тези къщи, защо името е пловдивска симетрична къща, какво е алафранга в невероятната хиндилян, която е изключително ценна, интересна и една от най-автентичните до ден днес за запазване пловдивски къщи, защо пък самата тя е така доста ценна и като архитектурен паметник, и като образец на възрожденската къща, защото тя е все пак е една от първите, които има баня с топла вода.
0: Интересна е историята, откъде идва името на къща Хиндлиян, защото собственика й се е казвал Степан Манук.
1: Манук, точно така. Да, интересното е, че той като той е също един от доста видните арменски търговци, най-вероятно е пътувал доста често до Индия. Благодарение на невероятните алафранги, които са запазени в къщата, ние можем да видим неговото пътуване. В различни източници доста често се споменава, че той е пътувал до Индия. И оттам Инди, най-вероятно и Хинди. Така че оттам идва и наименованието на самата къща.
0: Да, която пък е и най-богато декорираната възрожденска къща.
1: Абсолютно. Най-богатата и с една от най-прекрасните резбовани тавани, които наистина всяка една стая е различна, уникална, с своята специфика и характеристика и една от най-посещаваните.
0: Работили са доста за график по нея, всъщност двама, един от които италианец.
1: Да, последните няколко години смело мога да твърда, че наистина се доказва, че един от майсторите, които изографисвал самата къща, е италианец, защото на доста места някои от орнаментите и така по самото изографисване се съди, че най-вероятно наистина е от италиански произход.
0: А какво можем да откроим любопитно за къща Хилиндян?
1: Освен самата баня, която е с римски хипокауст, т.е. тя е била с топла вода, затопляла се банята, вътре прилича като хамам, което е изключително рядкост за това време. Самата манза, която е извън самата къща, или тъй наречената съкровищница, която е с доста по-големи и доста по-дебели стени. Това показва, че самият собственик наистина е имал доста ценни стоки, които е трябвало съответно да ги пази и да ги съхранява. И тъй като самата къща е основно дървена, поради това, че при пожар или евентуално при някакви бедствия може самата къща да се повреди и съответно да има конструктивни дефекти, затова се изгражда и тази маза, която е извън самата къща. Друго интересно и любопитно е, че всички слугински помещения са изнесени. Това е доста интересно и нетипично за нашите възрожденски къщи, защото когато хората и съответно прислугата се използват своите редовни задачи за почистване, пране, гладене, готвене, по този начин самата къща остава изцяло чиста и недокосната от различни дейности или съответно миризми, които се появяват по време на приготвянето, да кажем, на обяда.
0: Можем да кажем, че архитектурата на тези домове може да разкаже не просто за начина, по който се са изграждали къщите, а за хората, които са живели в тях.
1: О, да, да. Това е много показателно в тези къщи и това е идеята на самия тур. Да покажем на децата, че по някой път не всичко е изключително материално, но трябва да си знаем нашата история, трябва да знаем нашата култура. Макар и Балабан и Хиндилян да не са чисто от български произход, те са останали в България, живели са в България, дали са всичко за това Пловдив да просъществува, да бъде търговски център, да изградят тези прекрасни къщи и впоследствие да ни ги оставят като в наследство, за това да знаем какво е било и ние съответно да ги опазваме.

0: po prvi petli.
1: Хубави са тези песни, които ви поднасяме, нали? Много от тях са пожелани от вас, уважаеми слушатели, и очакваме още такива желания. Сега към Родопите ще се отправим, както и след новините в 5 часа. Там ще гостуваме също с хубави песни. Близо 20 населени места от Ардинското корито за около 30 дни или един месец остават без пряк достъп до областния център Смолян заради изпълнението на проект за ремонт на мост по пътя Смолян-Родозем. Репортажа от там е на Радостина Колчева.
2: Ремонтът на моста е част от проекта за основен ремонт на пътя Родозем-Смолян, който се изпълнява с европейско финансиране. Общата стойност на проекта е над 51 милиона лева с ДДС, от които 30 милиона са средства от Европейския съюз. Проектът предвижда съществуващият мост по пътя Смолян-Смилян да бъде разрушен и на негово място да бъде изградено ново съоръжение като част от проекта за модернизация на пътя Смолян-Родозем. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
3: Стихме обекта на място, много сложно съоръжение, тъй като изиска събаряне на целия път и целия стар мост, за да се фундира както трябва. Все пак това е мост от, както аз се помня, този път трябва да се случи. Значи имаме цялото трасе уширяване, накрая не е нормално да остане мост в

0: общи габарити. По проект трябва да има такова уширяване и трябва да стане. Въпросът беше кога да се случи това, дали да е от сега тези дни на август или да се започне от 1 септември. Тук нещата стоят така, че цели август месец всичките къщи за гости и хотели, както и всичките туристически атракции по Ардинското корито работят и има страшно много хора, туристи, да ги посетят, което би затруднило бизнеса в този период. А пък от друга страна, ако започнем след 1 септември, навлизаме в учебния период 15 септември с учениците.
1: Кметът на Смилян Чавдар Червенков каза.
2: Огромни са притесненията, защото създават много неудобства. Пътя ще бъде затворен напълно. Нас това въобще не ни устроива. Относно времето, устройва ни колкото по-бързо, по-добре, но ние имаме нужда от някакъв достъп. Защото пътя през Търън и там пропаналото на Тикале ще направим такова голямо задръстване, че нямам идея. Ние предлагахме, но фирмата най-вече се опъва да се направи обход някакъв, временен, дори пешеходен да е. А при те обстоятелства, които смята фирмата да направи, това е напълно, тотално затваряне. И влизаме в някакъв абсурд. Просто там иска високо проходима техника.
1: Затварянето на пътя засяга абсолютно всички, каза Илия Годев от читалището.
3: Гледните точки са различни, всяка от тях има своите основания, но аз считам, че планирането на ремонта на тази отсечка трябва да се планира така във времето, че да причини най-малко неудобства на живеещите и работещите от района, които трябва да ползват ежедневно пътната връзка с Смолян.
1: Блокиран ще бъде и бизнесът, коментира Милкана Йорданова, собственик на Мандра.
4: Организацията на правенето на пътя в най-натоварения месец от 12-те месеца на годината говори за така лошо ситуиране на работата и на плановете. В август месец туристопотока е на макс, а вярно учениците почиват, но можеше за това да се помисли, да речем, юни месец, когато туристопотока не е толкова активен. Също за бизнеса, да не говорим, че там вече ни се увеличават километрите с близо 70-80 км плюс отиване и връщане, но в крайна сметка това да е за урок и за бъдещи планове, когато се планира да се затварят такива важни артерии, защото това не са пътища за удоволствие толкова. Това е работа на хотелиерския бизнес, къщите за гости, работа е и за малките и средните предприятия.
1: Областният управител на Смолян Георги Пепеланов обясни.
0: Деликатни са нещата, но това е европейски проект и трябва да свърши. Трябва веднъж за винаги да се направи този път, тъй като това е трасе от много години стои така. Знаете неудобството посока, Фатово и Родозем, какви дупки бяха. Строителите са напълно прави, че те не влезнат ли до октомври месец с асфалтиране. После става дъждове в нашия край, знаете какво е. И се обединихме всички. Вчера също съм разговарял с хотелиери и ресторантьори в Ардинското корито. Може би най-добрата дата да се затвори пътя е 17 август, като имаме предвид това, че 15 август е Света Богородица голям празник. Всички празнуват със семействата си в Ардинското корито и може би след 17 август понеделник, ако започнем, ще имаме два уикенда до края на август посещавам, с където да, наистина ще създадем неудобство на туристите, ще им се удължи пътя, но все пак наистина, който е решил да ни посети, ще ни посети. Но така, започвайки на 17 август, строителите ще работят с удължено работно време, без прекъсване и ни уверяват, че до 15-20 септември пътя ще е готов и моста, за да може пък да тръгнат и учениците нормално да тръгне учебния процес. Точно така, ще има цялостно затваряне на пътя. Алтернативният маршрут е Смилян, Бяла река, Родозем, Средногорци, Устово.
1: Тази отсечка е част от пътя Смолян-Родозем, който в момента се ремонтира с европейски средства. Участъкът от разклона за Смилян до Родозем е в напреднала фаза, каза още областният управител Георги Пепеланов.
0: От Родозем до разклона всички съоръжения по пътното платно са готови, като водостоци, пресичания, подпорни стени в едната част и предстои подготовка на земното легло и асфалтиране.

На първи пласт. Това е обещано от фирмата, че до 15 септември цялото трасе ще бъде асфалтирано на биндер, за да могат оттам да си хванат нивелети, да направят малките подпорни стенички, които са покрай пътя. За мен фирмата има ресурс и това ще го направи. Инсталират в момента асфалтови бази в нашия регион, близо до обекта, и мисля, че няма да имат никакъв проблем. Обектът е финансиран и ще бъде всичко нормално.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. Мира Стефанова с още информация.
1: Приоритетите Радев очерта пред министрите още на първото заседание на правителството на 8 май.
2: Да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, избор на нов Висш съдебен съвет, разграждане на олигархичният модел. Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, за повече сигурност на българските граждани, да се ускори модернизацията на българската армия, МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност, борбата срещу престъпността, външна политика да гарантира повече конструктивност и български позиции.
1: На днешното си заседание правителството ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентно способност. Кабинетът ще отчужди имоти за строежа на автомагистрала Струма. За новините Мира Стефанова.
0: В Созопол министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в официалното отбелязване на Международния ден на младеща. Събитието ще бъде открито от министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов. В програмата е предвидена среща дискусия с легендата в спортната гимнастика Йордан Йовчев и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: 12 август е обявен от Организацията на Обединените нации за Международен ден на младеща през 1999 година. Целта е вниманието на обществото да се насочи към активността и потенциала на младите хора. По инициатива на Министерството на младеща и спорта в Созопол, млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности, като плажни щафети, отборни мисии и други спортни активности. Акцент в програмата е дебатът как се стига до върха, в който участниците ще разговарят със спортните ни легенди Йордан Йовчев и шампионката ни по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Празничната програма ще завърши с концерт на Вениамин. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличили се млади хора през годината в различни сфери. Поводът е Международния ден на младеща 12 август.
4: Областната администрация отбелязва за шеста поредна година Международния ден на младеща 12 август инициативата Млади лидери на област Ловеч. Отличените са реализирали младежки инициативи и социално значими каузи за своята община, постигнали са значими резултати в различни национални и международни състезания. Общината също организира прояви за този ден. Състезание с велосипеди и тротинетки, акция за размяна на дрехи, насочен към устойчивото потребление. След обяд в Младежкия дом ще бъдат организирани занимателни игри, творческа работилница и интерактивно занимание улици. Финалът на празника е на сцената на

0: Площад Тодор Кирков в стария квартал Вароша, където от 19 часа започва концерт с участието на известни изпълнители и групи. За новините Латинка Светозарова.
1: Над части от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. У нас то ще се наблюдава като частично в крайните северо-западни райони, съобщи Хоризонт, Печо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН.
2: Днеска ще имаме пълно слънчево затъмнение, което ще се наблюдава от ограничен регион в северното околбо на Земята. Пътя на лунната сянка започва от северна Якутия, най-северните части на Русия, минава през Арктика, продължава по източното крайбрежие на Гренландия, след това продължава пътя си по северния Атлантик, минава западно от Исландия и достига северните брегове на Испания, откъдето започва пътя и в Европа, като ще пресече Испания от север на юг и ще завърши пътя си в Средиземно море. България от най-северо-западните части на страната, разбирайте, в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад и наблюдателите, които решат да го наблюдават, трябва да избират място с много нисък, желателно близък до нулата хоризонт. Това е всякакво възвишение. От България обаче пълно затъмнение няма да се наблюдава.
1: Времето с Христо Христов.
3: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 30 минути и ще залезе в 20 часа и 33 минути. Продължителност на деня 14 часа и 3 минути. Луната ще изгрее в 5 часа и 47 минути и ще залезе в 20 часа и 32 минути, а фазата е новолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро в средата на седмицата и почти в средата на летния месец август и след новините в 5 часа ви срещаме. Срещаме ви с много интересни лица, които успяхме да запишем през изминалите дни. В свежото утро на новия ден изпращаме нощта, посрещаме и нови изгрев, а това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от Пловдив. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев, Стефан Белев и Николай Чапански. До 6 часа ще ви срещнем с мъдростта и опита. Наш събеседник ще е 92-годишният Никола Колев от родопското село Чокманово, който събра живота си в

Книга «Моят летопис». Той е първият дипломиран експерт-счетоводител и ревизор в Смолянски регион. Тази сутрин гостуваме и в община Рудозем, която се подготвя за своя тридневен празник от 13 до 15 август. В Рудозем ще ни посрещне кмета инженер Нетко Кулевски и Даниела Хаджиева от отдел култура на Общинската администрация. Ще прекусим и границата с Гърция, за да усетим вкуса на току-що изпеченият хляб в една от селските пекарни там, в село Меливия, ще е спирката ни рано сутринта. Очакват ни в хисарския квартал Момина Баня, защото богородичните празници се задават и там ги почитат. Защо, ще ни каже Марияна Вълкова след малко. Останете с нас.

0: Вече мой събеседник е 92-годишният Никола Колев от родопското село Чокманово. Човек, който е посветил живота си на икономиката, на финансите, на счетоводните науки. Активен общественик, който участва и в издаването на много книги, дори и подпомага тяхното отпечатване, включително и книгата за историята на село Чокманово. Скоро обаче събрахте вашия живот в книга, която нарекахте моят летопис. Защо го направихте?
1: Ами да оставя за наследниците все пак нещо да знаят за дядото, за неговия живот, за неговите усилия, които е правил в живота. И да има нещо, все пак една следа след моя живот.
0: А тя представлява ли сега интерес за младите? Вълнуват ли се от това, което сте събрали между кориците? Всъщност 92 години не са никак малко за един живот.
1: Ами, младите смятат, че живота е безкраен. А за нас, възрастните, едно кратко минало. Така е.
0: Така е, но много сте живял, много сте преживял, много сте видял. Тук сте роден, в село Чокманово, Пилювската махала. Защо казват така? Защо Пилювската?
1: Пилювската махала, защото тя е на височко място. Нали? Все едно Пилето е наивно височко място. Пилювската е характерно. Чокманово никога не е променяло името си, село Чокманово. Историята не е написана сега, което се написа историята в два тома излезна. Могат потомците да се запознаят за нашето минало и хората, които са живели тук. Особено

0: Но овчарите, които са отивали до Беломорието, напролет идват с чановете, значи огласяват цялото село. А един ден големия празник за Чокманово.
1: Срещата ни е точно тук в Чокманово, което се е стопило пред очите ви. И ако се върнем сега 50-60 години назад, как изглеждаше живота тогава? Ами, много живо село е било.
0: Много хора, много живо хора, обаче няма ни ток, електричество няма. Значи примитивизъм, голям примитивизъм. Водата не достигаше. Тя след това се пусна от Шенгубър водата. Иначе тогава с харкови, с съдове са вода. След това туалетни и бани няма вътре. Всичко е примитивно. Много примитивно. Хората не знаят. Аз сега гледам, има кошове за отпадъци. Тогав нямаше кошове. Тогав и отпадъците се ползваха.
1: Сега обаче има много удобства, няма хора. 40 и колко са постоянните жители?
0: Тук на заплата бяха 48 души в Чокмано на заплата. Училище, помощно училище, с окръжен мащаб. 32 души. Учители, възпитатели, нощни възпитатели, готвачи, шофьора имаше. Значи в кооперацията бяхме 7-8 души. Председател, касиер, счетоводител, магазинери. Имаше фурна, което работи. Няколко, три магазина. Пощата, кметството бяха трима души. Кметски наместник, писар и Падарин. Значи в пощата двама души. Началник поща.
1: А колко бяха жителите тогава?
0: Жителите бяха около 350. Значи достигали са до 600 души, но тук в последно време останаха 60-70 човека и предимно пенсионери.
1: Сега виждам по списък, че са 46 постоянно живеещи.
0: Да, има някои, които живеят без, понеже се водят в Смолен. Има и такива около 15-20, но идват тук и живеят, а се водят в Смолен. Затова нямат регистрация, да. И не са водят.
1: Можем ли да кажем, че днес сте живата история на счетоводния занаят в Смоленско? Защото сте започнал още като касиер в местната кооперация и стигате до главен експерт-ревизор през 1976 година. Първият главен експерт в Смолен.
0: След 90-та година имаме вече дипломиран експерт-счетоводител. Аз съм първия дипломиран експерт-счетоводител в окръга. Значи на изпитите се явяват. Искам да добавя, не че съм бил най-добрия. Освен, че трябва да си добър специалист, трябва да имаш и малко късмет. Аз и от двете имам. Затова...
1: Какво обаче провокира този интерес? Да отидете в търговската гимназия в Пловдив, да завършите икономика, счетоводство. Откъде дойде този интерес? А преди това пък сте имали интерес към театъра.
0: Понеже почнах от кооперацията като касиер, станах счетоводител в самата кооперация.
1: Още като юноша?
0: Да. И след това ме извикаха в Смилян, в новообразованото горско стопанство, назначиха ме главен счетоводител. Заплата 105 лева, не малко, за времето си. А в Смилян бах 5 години главен счетоводител. След това в Смолен, освен ревизор, издигнаха ме за главен счетоводител на окръжното, които оглавяват всички горски АПК-та в окръга. Там бях. Това е съюз с ранг на обединение с заплата 300 лева. Като имаш преди заплатите 60-70 лева обикновен счетоводител, а там 300 лева. Аз бях главен счетоводител на това окръжен аграрно-промишлен съюз. За да станеш дипломиран експерт-счетоводител, трябва много добре да познаваш международните счетоводни стандарти.
1: Да.

0: Кой друг да споменем оцело Чокманово?
1: Ростислав Каишев.
0: Да.
1: Значи, Ростислав Каишев, баща му генерал Каишев от Чокманово. Генерал Каишев е роден в 1872 година. Той е изпратен в Съюза двугодишна школа. Там се ражда Ростислав Каишев. Ростислав Каишев е един световен учен. Той открива растежа на кристалите. Растеж в неживата природа. Той е член-кореспондент на няколко академии. На 24 години става кандидат на техническите науки. И ние го извикахме тук в Пампорово, правях един симпозиум в негова чест. Ние го посрещаме в Чокмано два пъти. В 1966 година дойде с чайка. Тогава той беше заместник-председател на БАН. Когато беше симпозиума в Пампоро, го доведахме в Чокмано. Събраха се около 60-70 души чокманци. Той говори пред тях. Каза, че се отдал на науката и не е могъл да помогне с нещо на Чокмано. А има желание, защото това е родното село на неговия баща. Той пожела да отидем и в долната махала, където е била тяхната къща. Разговаря там с един

0: селянин, който познаваше баща му. Така го изпратихме, той ни дари някакви книги тук на читалището и остана много доволен от срещата с нашите селяни. Даже имаме и снимка с него. Поканя го да пием по нещичко, вика 50 грама гроздове ще пина и правихме така хубав мухабет след срещата.
1: Хубави са тези срещи, а с Бисер Киров той много ценеше това село.
0: С баща му се имахме много. Той идваше тук в старата къща, даже ми гледаше на Ирисова диагноза по очите. Даваше рецепта за билкови вставки и беше много добър специалист по гъбарството. Когато Бисер израсна така, ние го запомниме още в коя година беше с Гълъби над София, една песен Гълъби. Дойде в Чокмано и аз го поканих у нас с китарата. След това го помолих, дай да видим след няколко да направим на един ден тук събор. Той се отзова, викаше да доведе и Йорданка Христова. И наистина с Йорданка Христова на един ден, на естрадата, имаме снимки, бих ти показал. Стана много голямо тържество.
1: Тогава се откри този паметен знак до църквата.
0: Да, след следващата година той направи това паметник. Той дори дари 5000 за църквата в Долната Мала, Рахангелов ден, защото срещу неговата виличка. Направи и вилата тук. Идва, всяка година идват. И сега идва жена му. Жена му, лани ми я правихме така също мога бед. Тъс Бисер и Киров са много имаме с нея. Да.
1: Не те попитах обаче нещо друго. С голямо вълнение си научил да боравиш с пишеща машина в уния години, когато не е имало компютри. Как си научи на пишещата машина?
0: Ами виж какво. Имах желание да пиша. Защото пишах някои дописки. Особено изпращах в Пловдивто дописки в Родопска правда на Кирил Василев.
1: И какво взимаш пишещата машина и почваш?
0: Почвам.
1: Малко по малко.
0: И винаги пишещата машина винаги съм имал. И сега имам пишеща машина, ама няма. Вече на компютъра пише вече. Много по-лесно.
1: Имате си и поема за село Чокманово. Кой е нейният създател?
0: Не иде там далече, дед колибата на Гаров беча, зад ливатките отзад е село Чокманово, брат. Село хубаво с сенки, с трануди, с шипки, с дренки, с много чоркви и камбана турена на среде Мегдана. Колко песни сме изпели, колко каша сме изели, а пък хоро колко сме играли, то няма кой да ви се хвали. Там сме пасли овце крави, купали сме търли корави, втесвали сме по ливади и по моми и по бульки млади. Алай чостиш попара сме ели. И тогава сме прави здели. Да соднеш боли не може, налагахме с овче кожи. В село бехме си добре, ала бойхи, що чудо зверове. Хем се мажахме с газ и пак не свърши този запас. И сега чокманци са модерати, малеша ми хавери изпрати. На един ден много люди са дошли, на гостени бяха и с мясо и в сърми.
1: Кой е автор на тази поема?
0: Брат ми Христо Попколев. Той има много поеми и ги в читалището. Като кажаха Христо Попколев, всичките се събираха там. Ти си нямаш представа какво чудо беше, защото тогава в Чокмано нямаше нищо. Вечеринки. И Христо, брат ми, излязаше пред завесата да изкачва хуморески. Имитираше много чокманци. В гимназията имитираше всички учители.
1: Благодаря. 92-годишният Никола Колев от село Чокманово. Срещата ни беше с него.

0: prvi petli.
1: По първи петли е предаването, което слушате тази сутрин от студиото на Радио Пловдив и потегляме към вашите музикални желания и писма, които получихме през изминалите дни. Поздрав за Елена Мандурова и вашата майка Ангелина от пловдивския квартал Коматево. Следващата песен ще е за вас и за наближаващия имен ден на Марията Слакова, кмет на село Бигунци, Карловско. Богородица идва и за това след малко ще ни разкажат. А, и още една Мария ще поздравим. Христива от село Добрлък, община Куклен, както и за Йордан Василев от Долнослав Асеновградско. Той поздравява цялото село и всички роднободи наши слушатели. Поздрав и за село Драгиново Велинградско. В началото на следващия месец ще има фолклорен фестивал там. Благодаря ви за това, че ни напомняте. Да слуша и София Станева от село Чалъкови, Пловдивско. И първа копка за канализация са открили тази седмица в Строево, община Марица. Оттам също ни се обадиха да поздравим и кмета на селото, и жителите. И едно писънце получихме от нашия редовен слушател. От Врачанската планина, така се подписал той, и малкото селце Очен дол, и за огнеборците Стоян Митов, за Митко Пунчев и Огнян Тодоров, всичките от махала, реката, моята махала на селцето, което е много гостоприемно, много здраве, дълголетие и много късмет им изпраща. Иван Алексеев от Очен дол, Врачанско. Следващата песен е за вас.

0: петли. По първи петли.
1: Вече, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в община Родозем. Гостоприемната родопска община се подготвя за своите празници, известни като Ден на миньора. Пък местните го наричат нашия панаир на Родозем. Инженер Нетко Кулевски, кмет на Родозем, мой събеседник. Здравейте!
2: Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли.
1: В разгара на лятото се виждаме, в седмицата преди вашия празник, в който ще посрещате сигурно много гости, откъде ли не.
2: Обикновено празника на община Родозем, на град Родозем и Дене на миньора се празнува в седмицата на 14 август, тогава когато село Палас е преименувано на град Родозем. И обикновено го съчетаваме и с Деня на миньора. Тази година празника на Родозем ще бъде между 13 и 15 август. Включвайки богата фолклорна програма, разбира се, ще има и поп-изпълнители, поп-фолк-изпълнители. Надявам се, че ще се получи един изключително добър празник и хората ще се забавляват и ще се радват.
1: Това са дни, в които давате поле на изява и на самодейците от читалищата във вашата община.
2: Изключително съм щастлив. За поредна година читалищата в община Родозем се включват дейно в празника на града и Деня на миньора. Почти всички читалища на територията на общината участват в празника и на 13, и на 14, и на 15 август и няма как да не бъда доволен от този факт.
1: Мога да си представя пълния площад, който се намира точно тук до общинската администрация пред читалищния ви дом. Идват гости откъде ли не, завиват се големи хора, изпълва се той.
2: Еми да, обикновено всяка година това нещо се случва. Надявам се, че и тази година ще бъде така. Имайки в предвид, че се отвори пътя Родозем Ксанти, България, Гърция. Надявам се да имаме много гости от Република Гърция. В програмата също така сме включили и оркестър от Република Гърция, така че се надявам наистина да имаме много гости. Надявам се всички жители и гости на община Родозем да си прекарат много добре на празника на нашия град и Деня на миньора.
1: А то и името подсказва, Деня на миньора, това е вашата визитка с рододобива.
2: Да, така е, разбира се. Ние изключително много разчитаме на минната промишленост, въпреки че в община Родозем вече няма мини, но една голяма част от хората в община Родозем работят в Мадан, в мините, които има в община Мадан.
1: Вие загатнахте, че вече по-лесно се стига до съседната страна, до Гърция. Преди половин година се отвори пътя. Хората доволни ли са от общината, от града тук?
2: Това е едно дългоочаквано събитие, което се случи в началото на годината и аз съм изключително щастлив от този факт, защото то неминуемо ще спомогне и вече спомага за развитието както на туризма, така и на търговията. И това не е само в община Родозем, а смея да твърдя, че това ще бъде изключително полезно за развитието на цялата област.
1: И сега с какво сте заети посред лято? Разбирам, че ври кипи около вас.
2: Аз се радвам, че бюджета на Република България вече е приет и ние най-късно до 20 септември ще приемем бюджета на община Родозем. Но въпреки, че сме без бюджет до момента, на територията на община Родозем се изпълняват изключително много проекти. Проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които завършваме вече. Бяха санирани

0: проекти, свързани по приложение 3. Те също са на своя финал, така че имаме изключително много работа още да свършим. Имаме одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони и така надявам се, че община Рудозем ще продължи да се развива и занапред.
1: Имате си богатство, минералната вода. Идват ли почиващи? Идват ли сега при вас?
0: Еми да, изключително важно нещо беше тази минерална вода и смятам, че тя ще спомогне за развитието на туризма в нашата община. Ние имаме изградена мрежа водопроводна до всеки един от хотелите. Знаете, че имаме и специализирана болница за рехабилитация. Те също имат интерес към минералната вода. Имаме изключително много почиващи и много пациенти в тази болница, които наистина виждат ефект от тази вода. И аз съм изключително щастлив от факта, че минералната вода вече е факт на община Рудозем, за община Рудозем.
1: Тези, които искат да усетят нейните качества, могат да заповядат и на празниците ви, които са след броени дни от 13 до 15 август и имате възможност да ги поканите.
0: Аз искам да поканя и жителите, и гости на община Рудозем да заповядат на нашия празник. Ще имаме изключително богата програма, както казах и в началото на нашето интервю. Много фолклорни събития, народни хора, оркестри. Заповядайте на нашия празник от 13 до 15 август на площада пред община Рудозем.
1: Поканата дойде от инженер Нетко Кулиски, кмет на община Рудозем. Довиждане!
0: Довиждане, беше им приятно! По първи петли!
1: Чухте преди малко от кмета на община Рудозем, инженер Нетко Кулиски, за тези празнични дни, за живота в Рудозем и общината. Узнахте, че виевската група, оркестър Пампорово и тракийско настроение ще веселят и жителите, и гостите от 13 до 15 август. А единият ден обаче е отреден само за танцовите формации, за които ще ни разкаже сега Даниела Хаджиева от отдел култура на общината.
2: По стара традиция вече, в събота 15 август очакваме отново да имаме традиционното надиграване на кубове по хора, които са основно от община Рудозем. При нас 7 на брой, мога да ви ги изброя. Започваме с Рипника Линке, село Борие. Те са първи като участие. Танцов клуб Опа Иха, град Рудозем. Танцов клуб Алтоне, село Войкова Лъка. Танцов клуб Рипни Тропни от село Елховец. Танцов клуб Опа Иха Джуниор. Те, между другото, имат няколко вида. В смисъл, три клуба имат.
1: От най-малките до най-големите.
2: Да, имаме джуниор, имаме и бейби джуниор. И останаха още два клуба. Танцов клуб Продупчанка Рибница и танцов клуб Венче, град Рудозем, които са към читалище в... Още едно читалище в Рудозем имаме, което е Възраждане 2013.
1: И те се събират на тази хоротека. Нека да кажем дни и часа.
2: Значи хоротеката започва в 5:30 и е до 7 часа. Като от 7 предвиждаме оркестър, който да продължи хората, като естествено ще се постараем да направим отново едно голямо хубаво хоро на площада от всички клубове, надявам се и от всички гледащи на площада. Оркестъра се казва Тракийско настроение с ръководител Петко Кънев и надявам се да се получи един прекрасен празник.
1: Заповядайте на хорото в Рудозем и вие. Довиждане!
2: Довиждане и от мен!

0: бърви петли.
1: Ето ни вече и в едно гръцко село. Как се казва то?
2: Меливия.
1: Меливия.
2: Да.
1: И вие сте жители на това село?
2: Разбира се, да.
1: От колко години?
2: Отколкото сме родени.
1: А, тук сте родени.
2: Горо-горо. 60 години сме тук.
1: Вие сте почти първото село след Родозем.
2: От границата на 5 км е селото Димарио.
1: Mm-hmm.
2: И тогава продължава надолу. Има и други села, но те са по настрани, като село Котили, по-надолу идва Емонио и след път е минал при наше село Меливия и продължава към Ехинос.
1: И който мине от тук се спира през вашата пекарна, това е малка селска фурна, нали?
2: Разбира се, това е фурна, занимаваме се с хлеб ни от баща ни. На дърво първо и сега е по-модерно направена. Иначе имаме 50 години стаж с баща ми.
1: Тоест наследствена фурничка. Той е поставил основите.
3: Да.
2: И ние продължаваме.
1: В колко часа ставате, за да отворите тук пекарната?
2: Ами най-късно е 5 часа сутринта за нас. Иначе и цял ден сме отворени. И продължаваме да имаме всеки ден, докато се стъмни, да имаме топъл хляб.
1: То цялото село като че ли ухая от вашата фурна на топъл хляб, а който мине тук, спира и си взима. Дори много българи спират тук да си купуват
2: хляб. И това ме прави много да се радвам, защото харесват го хлябът. И наистина е това. И който вземи, идва пак да си взима топъл хляб. Да.
1: Не само хляб, правите и гевреци, какво?
2: Имаме различни закуски с сиренце, с кайма, с кашкавал, кремвиш, имаме сладки закуски. Това е за сутринта всички, които минават за надолу за морето. И
1: колко са жителите на вашето село?
2: Към 500.
1: 500 жители.
2: Да.
1: Малко сте?
2: Малци, защото повече са хората на чужбина излизат и тие. Нормално, като няма работа по тука, нека да си търсят късмета.
1: Да. Повечето като вас ли така говорят хубаво български?
2: Не всички. Не.
1: Но вие тук обслужвате и българи и затова се налага да знаете добре.
2: Горе-долу, да, така.
1: Какъв ви е празника? Събор имате ли на вашето село? Кога се събират?
2: Имахме събор. Това беше на край юли, мисля, че. И сега на 7-8 август има в едно друго село фестивал. Ще има. Това се казва село Кендаврос. И ще има много фирми, такива

0: Вече не знаех.
1: Много хубаво става фестивал.
2: Живи и здрави! Погостувахме в едно гръцко село до българската граница, можем да кажем, с главен път Родозем. Довиждане!
1: Довиждане и пак вече.

И почти в края на срещата ни тази сутрин, поздрав изпращаме за Мария Обрейкова от село Дъбине, Карловско. Тя заета с раздаването на рентата, но ни се обади, че след седмица ще е празника на Дъбине и кани всички на стадиона на празничния ден. Тогава ще има и надпяване на мъжките фолклорни групи, за което ще ви разкажем следващата сряда в предаването ни. Тук си казваме дочуване с пожелания за хубав ден и ви напомниме, че може да ни пишете на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2. За предаването по първи петли очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. А защо не, ще се свържем и с вас. Дочуване от Александър Кочев, Стефан Белев и от Николай Чапански. Хубав ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 88,7.

0: 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Продължават усилията за потушаване на пожарите в няколко района на страната, включително в Широколисна гора над курорта Свети Влас, както и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Ликвидиран беше след часове пожарът над Куклен, засегнал около 500 декара, а потушено възобновилото се огнище в района на военния завод в Тревненското село Белица. Там пожарът избухна след взривове в склад, причините за които се разследват. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, уточниха от полицията в Габрово. И още, овладян беше пожарът в Сакар, но продължават действията по окончателно потушаване на пламъците, които по предварителна информация са засегнали около 1000 декара, включително и горски масив. Тлеят все още и много огнища при Благоевградското село Дъбрава, където пожарът е овладян. Огнената стихия засегна над 50 декара, както и 6 от къщите, но няма пострадали хора. И за днес е издадено предупреждение за опасно горещо време в цялата страна и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. И още от страната. Засилването на ролята и обединението на усилията на институциите в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, беше акцент в срещата на премиера Румен Радев с представители на различни ведомства след случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев. Стана ясно и, че само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за това убийство в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с тази група, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли. При него те са причинили леки телесни повреди на двама граждани от Непал. И още, вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това стана след негова среща с турския му колега Мустафа Чивчи. А правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, както и темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. И още, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още чака информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
2: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация.
1: Каза министър Стоянов, както и обяви, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
2: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
1: Каза министърът на отбраната. Междувременно в украинската Запорожка област днешният ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руски обстрел миналата нощ. А президентът на Украина Володимир Зеленски каза, че неговата страна е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната с Украина.
3: Ми передали

0: американски страни, наши.
1: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
2: Каза украинският президент Володимир Зеленски, както и че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. По думите му, към нея ще се включат и военни от Северна Корея. Стана ясно и че Киев готвят ответни действия. И още от чужбина, от Иран обявиха, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските авуари в чужбина. В Колумбия нарасна броят на загиналите при земетресението с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер. Съобщава се за 254 жертви, както и че продължават спасителните акции по издирване на оцелели под развалините. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента времето на страната е ясно, температурите са от 13 градуса в Казанлък до 22 градуса в Сандански. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през деня още малко ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен северо-източен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен северо-източен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. Нивото на река Дунав все още е критично ниско, но има тенденция за повишение в Русе през последните 6 часа от последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Останалите пунктове за измерване нивата на река Дунав в българския участък са в застой, според данните на Агенцията проучване и поддържане на река Дунав. По информация на Министерство на енергетиката от вчера в 13 часа, двата блока на АЕЦ Козлодой продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В страната до 14 август е в сила предупреждение за екстремен риск от бързо развиващи се пожари заради очакваните високи температури, силен вятър и обявен червен код за пожароопасност. Огънят в Сакара е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават. След часове тежка работа беше ликвидиран пожарът над Куклен, засегнал около 500 декара площи. Три екипа останаха на дежурство през тази нощ. Овладян е също пожарът в благоевградското село Дъбрава, но имат леещи огнища. Овладяно беше и възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма МКО край Треденското село Белица. Продължават усилията и за потушаване на пожарите и в широколисна гора над курорта Свети Влас и в землището на пазарджишките села Виноград.

0: правителството. Проектът е първа точка в дневния ред. Министрите ще одобрят постановление за изпълнение на държавния бюджет за тази година. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в Созопол в събитие по повод Международния ден на младежта, който отбелязваме днес. Там ще бъде и министърът на младежта и спорта Енчо Керязо. Денят на младежта ще бъде отбелязан и в други градове на страната. И още, от най-северо-западната част на България за няколко минути преди залез ще се види началото на слънчевото затъмнение. През нощта любителите астрономи ще могат да видят и максимумът на Персеидите. При идеални условия ще могат да бъдат наблюдавани около 100 метеора на час. От чужбина. Нови правила съгласно регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Изискват се някои маркировки и информация и за опаковките, като се гарантира, че производителите или вносителите могат да бъдат идентифицирани и при необходимост да се осъществи връзка с тях. И още от чужбина, броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основни райони за производство на кафе в страната. С прогноза за времето у нас, сега ще чуем синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен североизточен вятър, максималните температури на въздуха ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурж Ал Араб.
0: Мола в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, и аз съм Вакашински.

7 часа на 12 август, сряда, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на места. Нивото на река Дунав на места е в застойно, има тенденция за повишаване.

отношение при Русе през последните часове. Затварят за денонощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус. Украйна е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на войната с Русия. На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Следват подробностите за тези и други новини. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна. Заради очакваните високи температури и силен вятър е увеличен.

0: Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна. Заради очакваните високи температури и силен вятър е увеличена и опасността от пожари. Затова е обявен и червен индекс за почти всички части на страната. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разрастващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Продължават усилията за потушаването на пламъците в няколко района, включително в Широколисна гора над курорта Свети Влас, както и в землище между две села в Пазарджишко. Овладян е огънят в Сакар, но не е окончателно потушен. Засегнати са около 1000 декара, включително и горски масив, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Екипите остават на терена, работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като няма опасност за населението, съобщават от областната администрация. Пожара обхванал землищата на Тополо в градското село Българска поляна и село Дрипчево в община Харманли. Пресечен терен, при силен вятър, пожарът възникна в следобедните часове в сухи треви край село Българска поляна. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: След часове тежка работа, ликвидиран беше пожарът над Куклен, засегнал около 500 декара лесонепригодни площи. Три екипа останаха да дежурят през изминалата нощ на място. Овладян е също пожарът в Благоевградското село Дъбрава, но имат леещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. Овладяно беше и възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица. Няма риск за населените места около склада и завода за боеприпаси. И още от страната. Нивото на река Дунав все още е критично ниско, но има тенденция за повишение в Русе през последните 6 часа от последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Останалите пунктове за измерване нивата на Дунав в българския участък са в застой, според данните на агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Движи се единствено фериботът Никопол-Търно Магореле, но с ограничения. Другите линии са спрени заради ниското равнище. По информация на Министерство на енергетиката от вчера в 13 часа, двата блока на АЕЦ Козлодой продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Нивото на река Дунав в Австрия блокира круизни кораби. Във Виена в момента има 23 речни круизни кораба. За много от пътническите кораби австрийската столица е крайна точка за пътуването, тъй като ниското равнище не им позволява да продължат на изток. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: След сигнал на граждани за отцветяването на морската вода в жълто кафяв цвят, при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен, на 8 август регионалната екоинспекция в Бургас установява бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпената станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена и мътна, а по данни на екоинспекцията заради неисправност, помпената станция е спряла да работи. От оператор на канално-помпената станция Свети Влас са предприети действия по ръчно управление на помпите до отстраняването на възникналия проблем с оглед безаварийна работа на пречиствателното съоръжение. На оператора, дружеството ВИК Бургас, е съставен акт за административно нарушение за допуснатото нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. От областната управа в Бургас са предприели действия за временно затваряне на плаж Изток в Свети Влас, като концесионерът на ивицата ще бъде уведомен. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Пълно слънчево затъмнение ще премине над части от Европа тази вечер. У нас то ще се наблюдава частично в крайните северозападни райони, съобщи за БНР Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на физическия факултет на Софийския университет.
3: На пътя на лунната сянка започва от Северна Якутия, най-северните части на Русия, минава през Арктика, продължава по източното крайбрежие на Гренландия, след това продължава пътя си по Северния Атлантик, минава западно от Исландия и ще пресече Испания от север на юг и ще завърши пътя си в Средиземно море. България от най-северо-западните части на страната, разбирайте, в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад.

0: Затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
1: Казва физикът Пенчо Маркишки пред репортера ни Андрей Борисов. Цените на хотелите в Европа, особено в Исландия и Испания, са се увеличили над два пъти заради многото туристи, които искат да станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа за този век. В Испания десетки хиляди туристи и местни жители ще гледат слънчевото затъмнение, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година насам ще може да бъде наблюдавано в редица градове на Испания. Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. Затъмнението ще започне след 17 часа и 30 минути местно време над Берингово море и ще приключи в 21 часа и 58 минути над Атлантическия океан, малко под 4 часа и половина. А максималната продължителност на пълната фаза ще бъде между 1 и 2 минути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-големият доставчик на енергия за домакинствата в Обединеното кралство призова клиентите си да използват по-малко ток по време на затъмнението, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: От 18 до 20 часа по Гринвич 95% от слънцето може да бъде скрито в някои части на Великобритания. Тези, които избегнат ненужното потребление на електроенергия по време на затъмнението, могат да спечелят безплатен час електроенергия, който да използват през следващия уикенд. BBC съобщи, че много хора се оплакват, че не могат да се снабдят с необходимите очила за слънчево затъмнение, след като експерти призоваха ентусиастите да не гледат директно към слънцето, защото дори краткото излагане може да причини трайни увреждания на зрението. Очилата, които отговарят на спецификациите за безопасност, са почти разпродадени. Тези, които все още са налични или изискват солидна такса за доставка на следващия ден, или просто няма да могат да пристигнат на време. В същото време очила за затъмнение се появяват за продажба на неочаквани места, включително в хлебарници, тъй като находчиви търговци на дребно се опитват да се възползват от търсенето. От Лондон, Веселин Паунов.
1: И още от чужбина. В Колумбия продължават спасителните акции по издирването на оцелели под развалините, а броят на жертвите след силното земетресение се увеличава, обобщава редакторът Филип Данчев.
4: Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предаде Reuters. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, а 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия.
1: Информация на редактора Филип Данчев. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на Съединените щати предложения за прекратяване на войната с Русия. На този фон размяната на удари между Москва и Украина продължават, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Във вечерното си видеообращение украинският президент заяви, че Украина е предала предложение на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия.
6: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
5: Володимир Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. Беше съобщено, че отломки от дронове са повредили 6 жилищни сгради и търговски обект в руския град Новоросийск на Черно море. Има ранени хора. Пристанищният град е дом на военноморска база, използвана от руския черноморски флот. В Севастопол, в окупирания от Русия Крим, са свалени повече от 30 дрона, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев. Няколко къщи са повредени при атаката, но няма пострадали. Същевременно руска атака е причинила пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснато.

0: електрозахранването на около 1200 потребители. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. С още информация слушаме репортерът ни Мира Стефанова.
2: В края на седмицата се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Днес премиера Румен Радев ще предложи за одобрение на Министерския съвет управленската програма на кабинета до 2030 година. Приоритетите Радев очерта пред министрите още на първото заседание на правителството на 8 май.
3: Да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено за стоките, хранителните стоки от първа необходимост. Избор на нов Висш съдебен съвет. Ние се ангажирахме с нашата програма за разграждане на олигархичният модел. Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, ще работим за повече сигурност на българските граждани. Трябва да направим всичко възможно да се ускори модернизацията на българската армия. МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност. Борбата срещу престъпността. Външна политика да гарантира повече конструктивност и български позиции и отстояване на българският интерес в съюзите, в които членуваме.
2: На днешното си заседание правителството ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентно способност. Кабинета ще отчужди имоти за строежа на автомагистрала Струма. За новините Мира Стефанова.
1: И още от страната. 12 август е Международен ден на младеща, който ще бъде отбелязан в много наши градове. Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличилите млади хора през годината в различни сфери. С още информация слушаме кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Областната администрация отбелязва за шеста поредна година Международния ден на младеща 12 август инициативата Млади лидери на област Ловеч. Отличените са реализирали младежки инициативи и социално значими каузи за своята община, постигнали са значими резултати в различни национални и международни състезания. Общината също организира прояви за този ден. Състезание с велосипеди и тротинетки, акция за размяна на дрехи, насочена към устойчивото потребление. След обяд в Младежкия дом ще бъдат организирани занимателни игри, творческа работилница и интерактивно занимание улици. Финалът на празника е на сцената на площад Тодор Кирко в стария квартал Вароша, където от 19 часа започва концерт с участието на известни изпълнители и групи. За новините Латинка Светозарова.
1: Пета национална среща «Диалог младите в съвременната българска литература» ще се проведе във Враца като част от програмата за отбелязване на Международния ден на младеща. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
5: Добро утро! Божидар Сарево Юков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие на България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният Сарево Юков се класира трети с резултат 8 метра и 26 сантиметра, а шампион е Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8.44. На 100 метра при мъжете злато за Ромел Глей Великобритания с 10 секунди и 900. При жените на 100 метра с препятствие титла за Надине Висер Нидерландия 12 секунди 26, а в хвърлянето на чук най-добра беше унгарката Бенце Халас с 84 метра 25 сантиметра. Отборът на Левски се класира за плейофите в шампионската футболна лига на континента. Сините победиха Кайрат с 1-0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2-0. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двобой на националния стадион Васил Левски на 18 август, а реваншът в Атина е на 26. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1-2 след продължение в редовното време 1-1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите в София. С общ резултат 2-3 българският тим отпада от надпреварата. Ето останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодю Глимт Роял Унион 3-2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4-0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1-2 продължава Динамо. Слован Мялби 2.

0: 0-0 класира се Слован, Целе Арарат 2-0 продължава Целе, Штурм Фенербахче 0-1 класира се Фенербахче, Лион Спарта Прага 3-0 продължава Лион, Цървена звезда Апоел Бершева 0-3 продължава Апоел и НЕК Олимпиакос 2-1 класира се НЕК. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха граждански брак в португалския град Кашкайш, близо до Лисабон. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкия национален отбор на страната ни по волейбол беше удължен с 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максимални температури 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 7 до 14 часа по автомагистрала Тракия поетапно ще се ограничава движението в активната лента между Калугерово и Долно Вършило в платното за София. Трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. До 13 часа между 34 и 40 км в посока София поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата. Ограничава се достъпът в аварийната лента от 168 до 208 км посока Бургас. До 100 км в час се ограничава скоростта от 218 до 229 км в посока Бургас и от 208 до 229 км в посока София. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на автомагистрала Хемус в посока Варна движението е в активната лента. А от 37 до 56 км на автомагистрала Струма трафикът и в двете посоки е в активната лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на много места в страната. Нивото на река Дунав е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове. Затварят се денонощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус от понеделник. Украина е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на война с Русия. На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Българското национално радио на

0: кандидати и за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: преди всички.
1: Здравейте в 12-я ден от август, когато традиционно гледаме към небето в очакване на метеорния поток Персеиди. Това ще стане в тъмната част на предстоящата нощ, срещу 13-ти, между 30 и 100 падащи звезди на час се очакват, най-добре между 2 и 4 през нощта, но докато сме в началото на този 12 август, да не пропусна и че това е датата, на която се отбелязва Световният ден на слона. В по-българен вариант на шегата за слона в стаята или в стъкларския магазин, днес ще обърнем сериозно внимание не на слона, а на дрона. На балкона, но и в нивата до българо-румънската граница, в това издание на преди всички. Днес е и Международният ден на младежта, както разбрахте от новините. Определено от общото събрание на ООН, но и защото и там имаме много тревоги и питанки като общество, няма да подминем и тях след жестокото убийство в Пловдив на човек от младежи, които се определят като ловци на педофили в мрежи, вдъхновени от руски неонацисти и американски крайно десни идеолози. Впрочем, днес на 12 август е денят, когато стават 4 години от нападението през 2022 срещу писателя Салман Рушди, срещу когото има издадена иранска фетва заради творбата му сатанински строк. И защото с дроновете, убийствата от омраза и слоновете в стаята или в стъкларските магазини стават твърде много, няма как да подметем в тази мрачна редица и взрива в военните заводи до Трявна. И ако това носи някакво обяснение, да, днес на 12 август ни очаква и пълно слънчево затъмнение. Не толкова видимо от нашата географска позиция, но все пак да, то ще е проследимо в буквалния си вид, ако гледате открит хоризонт на запад, северозапад и ако сте около Видин, между последните минути преди залеза, т.е. около 20:30 часа днес. Така започваме 12-я ден от август през 2026 година. Екипът на преди всички днес. Жеко Жеков е звукорежисьор, редактор е Таня Милушева. В летния формат на преди всички чувате гласове от хоризонт до обед като моя, Ирина Недева, а музиката избира Дани Стойкова. Това е хоризонта.

0: преди всички.
1: Имаме готовност да включим пряко от Трявна или в близост до Трявна пресконференцията на окръжната прокуратура по повод взривовете в завода и складовете на Емко. Обаче започваме темите ни подредени за сутрешния блок на Хоризонт. Имаме готовност да прекъснем, когато се наложи. Дрон пред спалнята в 5 сутринта. Любопитен съсед, воайор, търсач на апартаменти за обрив, за обир или просто човек, който не е чел правилата. В столичния квартал Оборище се случи нещо такова. Жители разказват за дронове, които обикалят между блоковете. Въпросът не е само кой ни гледа, а и кой има право да лети тук. И какво могат да направят гражданите, когато видят дрон там, където не би трябвало да има. Добър ден на Николай Ангелов.
2: Здравейте.
1: Администратор на кварталната група Оборище във Фейсбук. Кажете ни как реагирахте вие, когато видяхте, че в групата се пише за дрон летящ в района на Оборище, улица Оборище. Какво направихте?
2: Ами, всъщност първата ми реакция беше да подкрепя жената, която беше така смела да го заяви публично, че е видяла дрон. И всъщност това я притеснява, защото със съпругата ми по-рано бяхме видяли същия дрон да се рее във въздуха и същия район на квартала.
1: Обаче ви адмирирам за реакцията. Вие пишете, че знаете в кой блок се прибира въпросния дрон, но няма да го кажете публично, за да избегнете този елемент на групов линч, който като че ли завладява социалните мрежи, знаем защо. Предадохте ли обаче тази информация където трябва и всъщност къде трябва да отиде тя?
2: Разбира се, пуснете сигнал в полицията. Всъщност, всеки, който има такова притеснение, има три начина на действие. Един е да пусне жалба в полицията, което е най-елементарното нещо. Те имат право да се да имплементират закона, така да го кажем. И можете в въздухоплавателна администрация, тъй като специфично Оборище е забранена зона за вдигане на дронове заради летището, което е наблизо. И също така за

0: Комисията за защита на личните данни е третото място, където може да бъде пусната жалба.
1: Тоест това са разумните действия и наистина това призовавате и хората в групата, която администрирате във Фейсбук. Успокоиха ли се тези, които искаха линч?
0: Ами за момента консенсус е, че ще бъдат пуснати жалби от полицията и чакаме да видим тяхната реакция. Уверението от полицията, че те ще реагират в рамките на дни, така че очакваме да видим реакция.
1: Много ви благодаря, Николай Ангелов, админ на Фейсбук групата за оборище, където вчера хора се оплакаха от малки дронове, които надничат през балконите. Ние ще продължим с темата, както ви казах, слона в стаята, от малките дронове към големия дрон близо до границата, но сега разбирам от кореспондентката ни Велина Махлен,

0: на военния завод на Емилиан Гебрев, край Трявна. Добър ден, Велина.
1: Добър ден. Сега говоря окръжния прокурор на Габрово Тихомир Петков. След него ще чуем и директорът на областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илиян Иванов.
2: Такова е квалифицирано по член 330 алинея 3 във връзка с алинея 2, точки 1 и 2 от наказателния кодекс, поради което с мой акт съм възложил разследването на екип от следователи, които притежават необходимата квалификация и имат опит в предходни такива водени от тях досъдебни производства. На днешна дата няма да има възможност да достъпят разследващия екип с вещите лица и специалистите, технически помощници, които се предвиждат да присъстват по време на извършване на следственото действие, оглед на местопроизшествие. Такъв ще бъде извършен в последващ момент, като е планирано за сега да бъде извършено на утрешна дата. Както казах, на този оглед ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип.
3: Ако преведете на разбираем език, работното досъдебно производство за какво е? Какво разследвате?
2: Палеж, следствие, който са възникнали. Взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Налице е констатирана опасност същия да се разпростре по отношение на околни имоти, както и е налице унищожаване на имущество на значителна стойност. Това е предмета на досъдебното производство.
3: Хипотезите
2: са всички възможни към този момент. Това с оглед обстоятелството, че настоящия такъв не е извършен оглед на местопроизшествие. Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън.
4: От външен човек.
2: Умишлено или непредпазливо. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив. Освен това, като версия, която следва да бъде изследвана по време на досъдебното производство, е и нарушение на охраната и безопасността на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия.
3: Получавате ли съдействие от хората, които са собствениците на МКУ, всички, които са служители, и имате ли вече някаква по-работна, по-важна хипотеза с оглед това, което те ви дават като информация?
2: Както казах, такава хипотеза, която да бъде като основна, ще имаме едва след извършването на огледа на местопроизшествието, тъй като хипотезите се градят на базата на доказателствен материал. В момента не разполагаме с непосредствени веществени доказателства, иззети от мястото на происшествието. Допускам, че в утрешния ден, когато бъдат извършени такива процесуално-следствени действия, то ще можем да изградим една хипотеза, която да бъде една от основните, да кажа по-точно, и тогава ще мога да бъда конкретен. Оказва се съдействие от страна на ръководството на предприятието. Вчера бяха извършени процесуални следствени действия, свързани с изземането на видеозаписи, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която ще бъде анализирана. Мога да кажа и това, че огледът, който ще бъде извършен в утрешния ден, няма да бъде един и последен. Се предполага извършването и на повторни такива. Горното с оглед обстоятелството, че, както ви е известно, има невзривени изделия на територията на складовото пространство, така и извън него. И едва след като бъде осигурена безопасността на разследващия екип, ще бъде извършен динамичен оглед.
5: Първите данни обаче...
4: Старши комисар Иванов, може ли да ни кажете какво предстои да се случи през днешния ден?
6: През днешния ден екипи, които са от

0: специализирания отряд за борба с тероризма продължават да извършват обследване на мястото на инцидента и да се извърши прочистване и при откриване на боеприпаси, които крият непосредствена опасност, същите ще бъдат контролирано обезопасени, разбирайте, взривени. Дали извън площадката или на място, това самите специалисти предстои да преценят и да се реши.
1: Сега, вчера разбрахме от работници, които са били тук в завода по време на взрива, че все още няма достъп до личните си вещи, включително най-важно до лични карти и шофьорски книжки. Създадена ли е някаква организация за тези хора?
2: Чуваме, т.е. приключваме прякото включване от специалната пресконференция на директора на областната дирекция на полицията в Габрово, старши комисар Илиан Иванов. Не учухме последен. Преди това окръжния прокурор Тихомир Петков. Това, което разбрахме, че се разглеждат всички възможни хипотези, версии за умишлено или непредпазливо внасене на източник, умишлено или непредпазливо, както и версия нарушаване на охраната и безопасността на труда. Разбрахме също така, че още не е направен оглед за изземване на веществени доказателства от мястото. Едва след като се осигури безопасността, ще се прави такъв специален динамичен оглед. Утре се очаква да бъде направен такъв и той няма да бъде единствен. Това заяви окръжния прокурор Тихомир Петков, а въпросът остава инцидент или пореден необяснен взрив на фона на историята на МКУ и предишните случаи около компанията, както и опита за отравяне на собственика на компанията Емилиан Гебрев. Думата сега е на разследването. Има ли следи от саботаж? Саботаж не е дума, която беше произнесена от официалните власти, или причината е вътрешна? Това предстои да разберем.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg. Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата

0: на окръжния прокурор в Габрово по казуса с взрива в заводите на Емко, близо до Трявна. Говорихме за това, че в квартал Оборище вчера хора сигнализираха полицията за наличието на дрон, който се подава от балконите им и те, разбира се, обяснимо се притесняват за личната си неприкосновеност, както и за апартаментите си, дали не става дума за оглеждане на апартаменти, в които в момента хората са във ваканция, удобни за обир. Дронът, както знаем, вече не е просто играчка, камера или инструмент за снимане. Той е част от въздушното движение и може да бъде сериозен риск за авиационната безопасност, но как трябва да се наказва нарушението? С глоба от 1500 евро или с минимум 15 000, както са го замислили законодателите. 15 организации от авиационния и дрон сектора възразяват срещу рязкото вдигане на минималните санкции. Защо? Сега ще разберем от председателя на Обединеното дронно общество. Добър ден на Антон Полийски.
1: Здравейте.
0: Поканих ви, защото координирате становището. То ангажира много и различни организации, свързани с дроновете и полетите, във връзка с готвените законодателни промени. Законодателите искат по-сурови санкции. Знаем, че освен по балкони, дронове вече са спирали полети на летище София. Сега, най-накратко, не сте против санкциите, но предлагате те да бъдат разумни. Какво означава това и какви да са санкциите?
1: Значи да въведа едно уточнение, когато става въпрос за тези санкции, става въпрос за една норма, която обхваща изключително широк диапазон от нарушения. От леки административни нарушения до такива, които са създали сериозен риск за въздухоплаването. И тук идва момента, в който абсолютно искам да повторя и да потвърдя това, което и вие казвате. Хората от авиацията знаем, че всичко се гради върху безопасността и изключително важно и подкрепяме напълно желанието на законодателя да направи безопасен този въздушен транспорт, да направи безопасно експлоатацията на въздушното пространство. Но тук идва момента, в който, когато една норма е толкова обща, тогава автоматичното повдигане на десетократно на санкциите и в минималния и в максималния диапазон, за да стане по-ясно на слушателите, в момента диапазон е 1500 до 5000 евро, с десетократно по

0: санкциите и в минималния и в максималния диапазон, за да стане по-ясно на слушателите. В момента диапазон е 1500 до 5000 евро. С десетократно повишаване означава, че ниската граница е 15 000 евро, а високата 50.
1: Точно така. Сега, за да го обясним, всъщност вие не възразявате срещу по-високата горна граница, а казвате, че окей, за тежко нарушение санкцията може да бъде и 50 000 евро.
0: Абсолютно.
1: Но смятате, че минималната не може да е 15 000. Така ли?
0: Някак си не е редно, не е пропорционално, когато говорим за нарушения, които може да са чисто административни или са от човек, който за първи път излиза с дрон и веднага след като установи, че нещо не му е било известно, просто установява полета, не е умишлено, не го прави системно. Някак си 15 000 и то за, не говоря за стопански субекти, говорим за хора, които се занимават със спорт, които се занимават с рекреация. Тези 15 000 евро са непосилни и на всичкото отгоре са дори прецедентни за европейското законодателство.
1: Добре, не знам дали успяхте да чуете в началото на предаването. Включихме администратора на Фейсбук групата Оборище, защото вчера е бил забелязан дрон, който се е разхождал наистина в центъра на София и той е притеснил хората. Примерно, едно такова вдигане на дрон, което може да е направено и от дете, може би, от непълнолетен, от малолетен. По новите правила ще коства 15 000 евро, защото Оборище е такава зона забранена за летене, на облитане на дронове. Ако се въведат тези промени, а човека може да не е знаел, това добър пример ли е?
0: Примерът създава предпоставки за да се разкаже историята около санкцията. Като цяло, да, може да попадне в хипотеза. Има част от София, която е забранена за полети в следствие на това, че летището е в близост, има заходи на самолети. Въпросните дронове могат да нарушат съответно тези заходи и съответно да създадат риск за хората, които са в пътническия самолет и не само и за хората на земята. По тази причина, реално, ако сме изправим пред такова нарушение, да, загрузата в момента е от 1500 до 5000 евро, а ако тези законодателни промени влязат, тогава тя ще стане 15 000 евро, но искам да направя друго уточнение. Не се знае дали дрона, който виждаме, не е детска играчка и дали подлежи на регистрация оператора и така нататък. Тук трябва да се уточнява, преди да просто да кажем това е дрон, да знаем дали това не е някаква детска играчка, която няма характеристиките да се издигне повече от 5-10 метра, която съответно няма камера, с която да се заснемат обекти и така нататък, тъй като има и такива, които улетят в София в момента и в различните, примерно Южен парк, видях преди няколко дни. Тогава трябва просто да обърнем малко по-голямо внимание по отношение на дрона, за да сме сигурни, че вече наистина сме изправени пред такова законово нарушение и съответно органите да се самосезират или съответно да бъдат насочени към този случай.
1: Но за всички, които вече така или иначе са се изкушили и използват било то детски играчки, било то наистина малки дронове, това са обикновените хора, които могат да имат малък дрон с камера, фотографии, видеографии, авиомоделисти, просто любители. Те трябва да бъдат наясно с тези нарушения и казвате, не е нужно за тях да бъдат толкова високи глобите, ако не се нарушават нали, правила и забрани за облитане на определени пространства. Критиците ви могат да кажат, това е лобизъм на дрон индустрията. Кой искате по-ниски глоби, защото санкциите ще ви струват пари. Как отговаряте на това? Последен въпрос.
0: Няма как санкциите да не са свързани с конкретни нарушения. Ние не казваме, нека всички нарушения да бъдат с ниска санкция. По-скоро казваме, нека законодателя наистина да се отнася строго към хората, които умишлено системно нарушават правилата. Но тези, които сега навлизат, да бъде малко по-балансирано и пропорционално това, за да може все пак и регистрационната активност да бъде съответно добронамереността и диалога да бъдат на ниво, в което хората да се усещат, че биха развивали този сегмент и го биха го правили по начин, по който е в диалог.
1: Да разбирам, че иначе риска е просто всичко да попадне в една сива зона.
0: Точно така, да, най-просто казано е точно така. Просто в един момент тази отчетност, пред която в момента сме изправени като предизвикателство и в момента има ниска регистрационна култура, по-скоро бих насочил вниманието към информираност на гражданите, тъй като большинството на граждани, с които работим, са добронамерени. Те искат да се запознат с технологията, искат да бъдат в безопасност, искат да си опазят своите машинки.
1: Ясно, и въпросът е да не се влезе в следващата хипотеза. Прекалено тежка регулация България да убие именно легални

0: и иновативен сектор. Благодаря на Антон Полийски, председател на Обединеното дронно общество.
1: Преди всички.
0: И от малките дронове за любителски и граждански цели към големия дрон, слонът в стаята на българската външна политика или потенциално военна стратегия, след като военен дрон се взриви или пък просто падна покрай българо-румънската граница с всичките тези оговорки, защото всъщност картината е дълбоко неясна. Казвам добър ден на Тодор Иванджиков от Асоциацията на българските авиационни индустрии, създадена през 2020 като организация, която представлява компании от авиационния сектор. Тя работи с държавните институции по проблемите на авиацията и впрочем също се е присъединила към становището до законодателя, за което говорихме преди малко. Добър ден, господин Иванджиков.
2: Добър ден.
0: Нека да скочим в това по-голямо поле, военните дронове и този, който, как да го нарека, се разби, взриви или разби, е по-точно според вас, край Кардам. Ако гледаме детайлите.
2: Детайлите, които идват от медиите и от правителството, са разнопосочни, което смущава нас професионалистите, но по-скоро, в крайна сметка, което разбираме, че този украински дрон, като производство говоря, е паднал без голям взрив, защото такъв вид дронове, те могат да носят до 5 кг взривно вещество. И то обикновено слагат американския C4 или тротил, което наистина може да предизвика много голяма и сериозна щета.
0: Тоест, щеше да има кратер, така ли? Това, което
2: да,
0: наистина ни учуди от разпространените снимки.
2: До последно 5 кг взривно вещество щеше да има наистина кратер.
0: А кратер няма?
2: Няма, да. Това, което видяхме последно, че той се разбил. Това е един, все пак... дрон, който не е малък, с мотор, който е с гориво. Той най-вероятно накрая просто горивото му е свършило и е паднал, се разбил.
0: Сега, ключово е, можем ли да кажем откъде дошъл този дрон, по начина по който е паднал или снимките не са достатъчни за това? И най-важното, вие знаете по-добре от нас, възможно ли е дрона да е бил прихванат и пренасочен чрез промяна на GPS координатите и възможно ли е да бъде питана GPS системата и да се види има ли възможност за проследяване откъде тръгва и докъде стига? Или как е бил отклонен, ако е бил отклонен?
2: Така, в зоната на Черно море се води много мащабна и невидима радиоелектронна борба. Така че възможно е, на въпроса възможно ли е, възможно е да. В Крим има много мощни комплекси, като Красуха 4, Мурманск BN, които имат обхват за стотици километри и прихващат доста от украинските дронове, които се изстрелват срещу Русия. Съответно, те ги пренасочват понякога, като успеят ги прехванат към Европа. И имаме достатъчни случаи, не само от този случай, който е в България, и в Румъния вчера пак бяха два дрона разбити, прехванати от румънците, които бяха посока Румъния, Балтийските републики. Виждаме, че тази война хибридна с прехващане на дронове, пренасочване, то се казва електронно отвличане. Сменят се координатите на GPS-а и се насочват в дадена посока, която е зададена от прихващащата страна.
0: Сега въпросът е, има ли следи, по които може да се установи подобно прихващане, а след това и отклоняване? Софтуер, GPS, комуникационен модул, GPS системата може ли да даде информация за маршрута? Има ли някакъв остатък от електронни подписи в системата, по които да може да се разбере какво се е случило? И смятате ли, че беше прибързано привикването, примерно, на посланника на Украина, ако се окаже, че този дрон е бил пренасочен от Русия?
2: Ами аз не съм политик, така че дали е прибързано, според мен би трябвало да се говори с двамата посланника и на Русия, и на Украина. Тук вече политиците, според мен, наистина трябва да се проучи

0: нашите военни, да се провери наистина с GPS системата, до къде може да се проследи, откъде идва, защото този дрон може да влиза съвсем за малко в границата на Румъния и после в България, т.е. да минава през Черно море. Тук чувам експерти някакви, които казват минали през цяла Румъния и минало, никой не го засяга. Няма такова нещо, никой не може да каже това нещо в момента и няма такива факти. По това, което след разбиването на дрона, това, което са намерили, и аз не вярвам, че ще намерят по в самата машина, която останките, координати откъде е пристигнал, как е пристигнал този дрон. С GPS, ако се свържат, могат да намерят информация, най-вероятно, и тогава вече нещо по-конкретно могат да излязат. Така че наистина тези изявления според мен бяха прибързани, пообъркаха и според мен и управляващите ни твърлиха лична информация, пообъркаха и медии, пообъркаха и хора, имаше напрежение и уплах в някакви хора, които не разбират от тази. И все пак сме в една зона близко до войната, така че такива случаи ще има и няма да е единичния. Най-важното на най-дем начин да се противопоставим на такива случаи.
1: Само последно, да, преди да ви попитам за това как да реагираме адекватно, управляващите говорят за дефект в чипа. Това за вас какво означава?
0: Ами, аз лично не вярвам, че има дефект в чипа. Това отдавна трябваше на украинците, ако бяха нещо, те все пак са го водили до някаква степен, преди да бъдат прихванат и е пренасочен. Така че те биха реагирали поне според мен украинците да си го спрат, да го върнат или да го свалят. Ако са видяли, че тръгва в грешна посока.
1: Последният ми въпрос, разбира се, е какво би била достатъчно ефективна противодронна защита. На практика какво това означава? Радари, радиоелектронно противодействие, системи за визуално откриване, някакви инструменти за неутрализация или всичко това в комбинация и кой да го прави? Има ли български компании, които вече работят в тази сфера? Знаем, че германските, например, се учат от украинците. Нашите как сте?
0: Права сте. Това трябва да бъде набор от системи, които трябва да са и радари, наблюдения, дронове, които прихващат и разбиват други дронове. Наистина има системи, но няма перфектната система, която ще успее да фане всичко. Но има системи, тук въпросът е държавата наистина дали е открита, дали наистина избира правилно такива фирми, дали преглежда наистина целия пазар или прави всичко насочено. Говоря го това, защото наистина малко се напрегна покрит. Да проверя стратегическите обекти в България, какво как се пази от дронове. Ами, като погледна търга, който е за АЕЦ Козлодуй, че се печели от фирма, която се занимава с ядки и бомбонки, за доста милиони търг. Не може на такива фирми, които не са професионални, да които са с бушони, да печелят такива търгове. Тук нали трябва да се сезират службите много по-сериозно това, което се случи. Защото АЕЦ Козлодуй е стратегически обект.
1: Това е доста сериозно, което казвате. Нека да кажем, че сме готови да чуем, нали, и от срещната страна в едно такова притеснение, което изразявате. Но наистина завършваме този разговор с въпроса: трябва ли да приемем случая в Кардам с този разбил се дрон като единичен инцидент или като предупреждение, че следващият може да не е примамка, а реална заплаха, и наистина да мислим за това как пазим системите си?
0: Ами, като предупреждение, може би да, но като сигнал, че ние не можем да реагираме адекватно към момента и трябва да спешно да се вземат мерки, да се намерят пари, защото доста пари са се раздали. В момента не знам дали има пари в бюджета, но трябва да се намерят пари и ако трябва да се пренасочат пари, трябва да бъде точно

0: защото доста пари са се раздали. В момента не знам дали има пари в бюджет, но трябва да се намерят пари и ако трябва да се пренасочат пари, трябва да бъде точно за борба с такива вид дронови, такава вид атаки и в зоната към Румъния, Черно море, да насочим там усилията си.
1: Благодаря ви. Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българските авиационни индустрии, а след новините в 8, румънския опит, ще чуем бригаден генерал Мариус Крачун, бивш командир на румънските специални сили, с когато разговарях късно вечерта вчера за това как виждат случката с дрона до Кардам от татък границата в Румъния.

0: Horizont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна, а на места заради очакваните високи температури и силен вятър е увеличена опасността от пожари. Обявен е червен индекс, което означава, че са възможни бързо разрастващи се пламъци, които са трудни за овладяване. Продължават усилията за потушаване на пожарите из страната. Овладян е огънят Сакар, но не е окончателно потушен. Тлеещи огнища има и в Благоевградското село Дъбрава, където огънят също е овладян. И още от страната. Разследващите днес няма да могат да започнат разследване на мястото на взривъръка и тетевенското село Белица, каза на пресконференция. Те ще започнат работа утре, съобщи още окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков.
2: Планирано за сега да бъде извършено на утрешна дата. Както казах, на този оглед ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип. Хипотезите са всички възможни към този момент. Това с оглед обстоятелството, че настоящия такъв неизвършен оглед на место происшествие. Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън.
1: Обясни Тихомир Петков. Окръжният прокурор на Габрово съобщи още, че досъдебното производство е за палеж, предизвикал взривове, опасни за живота и здравето на работниците в предприятието, констатиране опасност и за околните имоти и унищожаване на имущество. Пожарът в Андалусия вече е засегнал 25 000 хектара и ситуацията се влошава. Властите подсилиха екипите за овладяване на стихията с над 500 души. Вчера бяха евакуирани 800, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Горският пожар в община Ниебла, провинция Уелва, продължава.

0: Представлява вече пети ден, като в операциите са ангажирани над 500 служители от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили и гражданската гвардия. Правителството в Мадрид подсили материалното обезпечение, като включи 4 нови булдозера, предназначени за защитни дейности в тила. Екипите за борба с огъня се допълват от горски бригади и авиационна техника от Министерството на екологичния преход. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че разпространението на пожара значително се е забавило. Темпото е наполовина спрямо вчерашния ден и едва 25% от скоростта наблюдавана преди 3 дни. Към момента 681 души остават евакуирани, а противопожарните екипи работят усилено, за да спрат настъплението на пламъците. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: А в по-голямата част от Англия остава до петък вечерта в сила обявен оранжев предупредителен код за горещини, тъй като температурите започват отново да се покачват. Над 70% от територията на Англия е обхваната и от безпрецедентна суша. И още от чужбина. Летището на Каталуния е парализирано от няколко дни поради изригвания на вулкана Етна. То ще остане затворено до второ нареждане поне до 12 часа днес на обяд, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: На вулкана Етна изригват нови кратери на около 1900 метра височина, което се отразява на полетите за и от летището на Катания. Облаци, висок дим и пепел са основната пречка за редовния самолетен трафик на това четвърто по значение летище на Италия с над 12 милиона пътници годишно. Отменени или пренасочени са всички пристигащи и кацащи самолети до 20 часа тази вечер. Минаващите ситуацията е най-сложна заради отменените или преместени на други летища на остров Сицилия полети. За медиите, пътниците, сред които и известни личности с възмущение споделят, че предложения алтернативен превоз от Катания до Палермо и обратно е недостатъчен и на хората препоръчали да се придвижат за своя сметка, което за такси се равнява на 700 евро. Поради това някои решили да ползват влаковете до Рим. Критикува се организацията на летищната управа на Катания, не съобразила се с извънредната ситуация, създадена от вулканичната дейност в най-натоварения ваканционен момент за страната. От Италия, Елена Шаханова.
1: И една информация за шофьорите. Заради катастрофа, движението по пътя Благоевград Кулата в района на Симитли при 376-я километър се осъществява в една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен североизточен вятър, максимални температури 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: До 11 продължава този летен формат на Преди всички. Джеко Жеко, звукорежисьор, Таня Милушева, редактор, музиката избира Дани Стойкова, пред микрофона Ирина Недева. Румънски военни водолази вчера унищожиха два дрона тип Гербера в изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море, в близост до офшорния газов проект Нептун Дип. Това съобщи вчера министъра на отбраната на Румъния, цитиран от Reuters. Румъния има повече опит от нас с дроновете, които са запазената марка на новия тип война, която бушува недалеч от нашите граници. Докато българското общество се чудим дали този, който падна до кардам на българска територия, е бил дрон с експлозиви или отклонен дрон при мамка, който не е оставил даже кратер около себе си. Особено след като българското правителство побърза да го идентифицира като украински и да извика посланника на Украина, си помислих, че би било интересно да чуем повече за румънския опит и как изглежда случката с дрона до кардам, видяна от към Румъния, която има повече опит с дроновете, свързани с войната. Преди няколко часа, вечерта вчера, разговарях с бригаден генерал Мариус Кръчун, бивш командир на румънските специални сили. Той е командвал румънския компонент на силите за специални операции от 2009 до 2016 в рамките на дирекцията за военното разузнаване на Румъния и е признат за един от архитектите на оформянето и развитието на съвременните елитни специални сили на Румъния. От самото им създаване всъщност. В биографията му има над 35 години като кариерен офицер. При преминаването му във военния резерв в края на 2016 той е повишен в званието бригаден генерал, а заради плодотворната си работа по развитието на специалните операции и сътрудничеството с международните партньори, той е удостоен с престижния орден Легион на заслугите от министъра на отбраната на Съединените щати. Бригаден генерал Кръчун притежава докторска степен по военни науки и

разузнаване. Има историческата чест да бъде първият румънски офицер, включен в генералния щаб на НАТО. Известен е с анализите си върху стратегическата готовност на румънската армия и динамиката на регионалната сигурност. Ето какво каза бригаден генерал Мариус Крачун специално за преди всички.

0: Пеевски на Хоризонт.
1: Преди всички.
0: Генерал Крачун, разговорът ни е по повод ситуацията с дрона, който падна близо до българо-румънската граница на 8 август. Ако дронът е навлязъл от към румънска територия, възможно ли е радарите да не са засекли траекторията на полета към българското въздушно пространство?
2: Romanian to Bulgarian airspace.
3: Well, it's a very good question and it's one of the questions I asked myself.
4: Това е един много добър въпрос и един от въпросите, които си зададох преди три дни, когато чух за случай и прегледах отворените източници, до които имам достъп. Това са единствените източници, до които имам достъп сега, след като вече 10 години съм в пенсия. И това е доста сериозен въпрос, защото не знам дали този конкретен тип дронове би имал достатъчен обсег, за да прелети над румънска територия от Украина или от Русия, от окупираната от руснаци територия в Украина и да достигне границата между Румъния и България. Докато българските власти, българския министър на отбраната или който и да е, не съобщят на вашите хора по-технически подробности за дрона, вероятно би могъл да проверя това и да видя дали този тип дрон Майя би имал обсег да прелети 200, 300, 400 км. И каква би била целта на този полет на дрона? Става ли дума за разузнаване? Беше ли това разузнавателен дрон? Беше ли дрон за електронна война? Има много въпроси, които ние, военните, специалистите, си задаваме и вероятно е по-добре да изчакаме официалното съобщение, официалния доклад за целта на този дрон. Мога да ви кажа, че в Румъния в момента имаме значителен опит с десетките дронове, които пресякоха границата от към Украина или от към Крим към румънската територия и все още очакваме някои официални отговори от властите. Вероятно някои от тях няма да бъдат публикувани, защото не искаме да започнем война с Русия. Но населението тук в Румъния, както и населението в България, има право да знае истината и реалността. Мисля, че е по-добре да не се крият тези реалности. По-добре да се общува, да се говори откровено и да се казва истината.
0: Разбира се, няма как да не се съглася като журналист за темата за истината. Сигурна съм, че това е важно, но Българското министерство на отбраната в началото още заяви, че е идентифицирало летателния апарат като украински дрон при мамка от типа Майя. Какво можем да заключим от това? Могат ли останките надлежно да посочат происхода му или фактът, че става дума за този украински модел, не означава непременно, че дронът е бил изстрелян от Украина? Как постъпвате в Румъния в такива ситуации?
2: How do you proceed in such situations?
4: Разбирам. Тук вземам предвид всички възможности, цялата информация от преди около две седмици. В новините в Европа и в НАТО се появи информация, според която руснаците се опитват да използват операции под фалшив флаг и може би се опитват да привлекат повече внимание към украинците, като твърдят, че украински дронове атакуват страни от НАТО. Не знам. Възможно е да се прелети над румънска територия без да бъдеш засечен и това е много трудно да се прецени, ако и когато дрон лети на височина около 50 метра, е почти невъзможно да бъде засечен от радара. Но от друга страна, почти невъзможно е да се лети, освен ако не става дума за нощен полет, без никой да го чуе или види. Затова чакам повече информация, за да изразя личното мнение по въпроса.
0: Но какво точно означава атака под фалшив флаг? Как да обясним това на нашите слушатели?
3: Okay, let's say that the Russians are captured, they captured a few Ukrainian made drones and they put them to fly on NATO territory.
4: Добре, да приемем, че руснаците са заловили, че са пленили няколко дрона, произведени в Украина, и са ги изпратили да летят на територията на НАТО, като изходната точка би била територията на Украина, за да се опитат по този начин да хвърлят вината върху украинските военни и украинските политици и да подклаждат негативни настроения срещу Украина.

0: в страните от НАТО, по-конкретно в Румъния или в България. Но бих казал следното. Наблюдаваме това през последните три, повече от три години и имахме три или четири дрона, които се разбиха с голяма сила на румънска територия, включително в жилищен блок в Галац, като раниха един човек. И мисля, че румънските власти все още ни дължат няколко отговори относно произхода на дроновете. Имахме също така един дрон, морски дрон, в стратегическото пристанище на Констанца, много близо до химическия терминал. Този дрон е можел да предизвика експлозия, а все още не сме видели официалната информация за румънската общественост.
1: Country of origin, because drones can be faked, the manufacturer can be faked and would be difficult.
0: Поради това е много трудно да се определи страната на произход, тъй като дроновете могат да бъдат фалшифицирани. Производителя може да бъде фалшифициран и това би било трудно за установяване. Но съм сигурен, че специалистите, хората, за които това е работата, са в състояние да идентифицират правилно страната на происход.
2: И ние си задаваме същия въпрос. Ако този дрон наистина е прелетял през Румъния и е паднал в България в близост до критична инфраструктура, тъй като там минава газопроводът към Украина, какво означава това за сигурността на източния фланг на НАТО? Става ли дума за технически проблем или за структурна уязвимост?
1: Could be just a point of impact. Because the drone, if crossed all the Romanian territory, was left without fuel.
0: Може би става дума просто за мястото на падане, защото дронът, ако е прелетял през цялата територия на Румъния, е останал без гориво. Не знам, търсих в интернет. Това е единственият ми източник на информация и видях два типа дронове Maya. Единият е много малък, с 4 ротора, а другият е малко по-голям, с термичен двигател, но все пак се съмнявам, че би могъл да прелети над 300 км. Но мисля, че не става дума за нещо умишлено. Ако е умишлено, който да изследва дрона, ако открие някакви шпионски устройства, камери, детектори, частотни детектори за електронна война и други елементи, които могат да бъдат поставени в този дрон, това променя цялата история. Но ако не е така, просто дронът е бил използван като примамка, оставен е без гориво и просто по случайност се е озовал близко до тази точка.
1: With the Russians, there is no joke. They are always collecting intelligence. They are always collecting intelligence about NATO, about the
0: От друга страна, трябва да бъдем предпазливи през цялото време, защото с руснаците шега не бива. Те винаги събират разузнавателна информация. Винаги събират разузнавателна информация за НАТО, за логистичната инфраструктура. И това е лично аз съм много доволен, че Румъния и България в този смисъл са и двете членки на НАТО и все още сме защитени от НАТО. Но като казвам във всичките си изяви тук, в Румъния по всички радио и телевизионни канали първо трябва да разчитаме на собствената си отбрана и едва след това да се обръщаме към НАТО. Защото именно това беше погрешното послание, което беше отправено към румънското население през последните 20 години. Е, не се тревожете, НАТО ни защитава. Не, проблемът е, че НАТО помага, но ние трябва да се защитаваме сами. Трябва да увеличим нашите способности, най-вече способностите за противодействие действие на дронове, най-вече радари и други сензори. Защото НАТО може да помогне, но НАТО не върши цялата работа, така че ние трябва да я свършим.
2: Смятате ли, генерал Крачун, че България и Румъния трябва да създадат съвместна система за наблюдение на въздушното пространство по границата, вместо всяка от двете държави да разчита предимно на собствените си ресурси или на НАТО като цяло?
1: Also Romania and Bulgaria have their own system. It's probably connected.
0: Румъния и България също имат своите собствени системи. Вероятно има връзка, особено що се отнася до противовъздушната отбрана или въздушния трафик чрез НАТО в Испания. Но съм сигурен, че има някои преки връзки, ако все още не са установени. Не знам. Предполагам обаче, че има такива, защото сме в същия регион и споделяме отговорността за защита на териториите си. Така че мисля, че те вече са установени. Ако не са, е важно да ги имаме. И бих казал, че вече имаме и други области, в които сътрудничаме.

0: много добре в защитата срещу морските мини в Черно море, заедно с Турция. Имаме и координационен център, който една година ще функционира във Варна, а друга година в Констанца. Така че имаме доста добър опит. Трябва да надградим този опит, за да го разширим и да сътрудничим повече, защото, както виждате, руснаците не се съобразяват с границите. Техните дронове не се съобразяват с границите и те искат да правят това, за да тестват дали сме готови да се защитим. А посланието трябва да бъде много, много силно. Както от страна на политиците, така и от страна на военните.
1: От интервю на руски представител на тяхното Министерство на външните работи разбираме, че Русия е реагирала положително на това, че българските власти обявяват произхода на дрона като украински. Какво мислите по този въпрос и смятате ли, генерал Крачун, че Москва наистина има интерес от подобни инциденти, които могат да създадат напрежение между България, Румъния и Украина?
2: Tensions between Bulgaria, Romania and Ukraine.
3: Of course they have this intention. They want to break NATO. That's the most strategic objective from Putin from the very beginning.
0: Разбирам, че имат такова намерение. Те искат да разбият НАТО. Това е най-важната стратегическа цел на Путин още от самото начало. И той успя да предизвика някои проблеми и спорове, особено с Съединените щати. Сега виждаме, че американските сили се изтеглят от Европа, което не е добре.
3: Bottles of champagne have been opened up in Kremlin and they celebrated this.
0: Знам, че в Кремъл са отворили няколко бутилки шампанско и са отпразнували това. А сега всякакви други разриви между страните от НАТО, като Румъния и Молдова срещу Украина, също се посрещат с голяма радост и аплодисменти от Москва.
3: You never know with the Russians, I never expected good things.
0: Но трябва да бъдем много предпазливи по този въпрос. Никога не се знае с руснаците. Аз никога не съм очаквал нищо добро от тях. И вероятно това се дължи на военното ми образование, което ме кара да бъда много, много предпазлив. А най-важното, което и двете ни страни трябва да направят, е да увеличат военния си капацитет, за да засилят връзките и двустранното сътрудничество между нашите страни и да бъдат по-отворени към обществеността, да комуникират повече. Мисля, че е важно да се отбележи, че в продължение на много, много време румънската общественост не беше добре информирана от властите. Идеята беше да не ги плашим. Аз не съм съгласен с този подход. Смятам, че на хората трябва да се казва истината. Да се казва суровата истина. Ей, ето какво се случва. Това е нашата гледна точка. Трябва да направим повече, за да защитим страната си.
1: И последен въпрос, все още очакваме по-точна информация, но като цяло, колко вероятно е такъв дрон просто да се отклони от курса си и да се озовае на десетки или стотици километри от първоначалната си траектория и кога подобно нещо може да се нарече инцидент и от кой момент трябва да започнем да го разглеждаме като операция?
2: We should start thinking of it as an operation.
3: We should start thinking that it's an operation. If it's not, and if it's by
0: Трябва да започнем да смятаме, че става дума за операция. Ако не е така и ако е случайно, няма проблем. Но трябва да обърнем внимание преди всичко на лошата опция.
3: False flag operation, trying to see how our anti-drone and sensors react to that.
0: Трябва да приемем, че това е била операция, най-вероятно организирана от Русия. Това е моето мнение, операция под фалшив флаг, с която се е целявало да се провери как реагират нашите системи за противодействие на дронове и сензорите ни.
3: Probably the Russians are happy. That shows that we still have a problems mostly with the low altitude.
0: Вероятно, ако този дрон е прелетял през цялата територия и въздушно пространство на Румъния, без да бъде

0: mostly with low altitude flying drones that cannot be
1: Вероятно, ако този
0: detected,
1: дрон е прелетял през цялата територия и въздушно пространство на Румъния, без да бъде засечен, руснаците са доволни. Това показва, че все още имаме проблем, най-вече с дроновете, летящи на ниска височина, които не могат да бъдат засечени. Трябва да предприемем и други мерки, за да повишим точността на нашите сензори. И вероятно трябва да работим много по-усилено на двустранно ниво, имам предвид Румъния и България, за да разширим и намалим всички тези гранични проблеми и да си сътрудничим ежедневно в областите на противовъздушната отбрана. Сигурен съм, че част от това вече е обхванато, но винаги има място за подобрения. Винаги. Много ви благодаря за възможността да разговарям с вас.
2: Ние ви благодарим за отделеното време.
1: Тъй като съм пенсионер, имам възможност да правя много други неща, които не можех да правя преди 10 години.
2: Да, пенсионирането винаги има и положителни страни, а най-важното е, че обществеността, слушателите, публиката трябва да знаем повече и да се вслушваме в мненията на хора с такъв опит, като вашия в армията, румънската армия, тези специални сили, които сте ръководил много дълго време, като първият офицер към НАТО от страна на Румъния.
0: Thank you very much. I'm very honored. This is the first for me to get on what is this Bulgarian Radio Sofia or what?
2: The Bulgarian National Radio.
0: Thank you, Irina. I'm very honored.
1: Благодаря ви, Ирина.
0: I wish you the best prime time ever.
2: Бригаден генерал Мариус Крачун, специално за преди всички на Хоризонт, след падането на дрона край Кардам, бившият командир на румънските специални сили не изключва руска операция под фалшив флаг. Това е специален израз, термин. Операция, която да тества способността на България и Румъния да засичат нисколетящи дронове, както и с цел да бъде обвинена Украина.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: И към кошмарния случай в Пловдив, ловци на педофили, така се определят тинейджерите, обвинени за убийството на Георги Кузев. Там случаят повдигна два напълно различни въпроса, които не бива да смесваме. Има ли реален и сериозен проблем с сексуалните престъпления срещу деца? И кой има право да разследва и наказва тези престъпления? Данните дават тревожен, но фрагментарен отговор. Национално представително изследване на УНИЦЕФ показва, че 15,6% от изследваните деца и млади хора съобщават за преживяно сексуално насилие преди 18 годишна възраст. Официалната статистика на Националния статистически институт обаче отчита десетки, а не хиляди деца като жертви на конкретни сексуални престъпления. Между тези две числа стои една голяма невидима част от явлението. Какво всъщност знаем и какво не знаем? Задаваме този въпрос на базата на данните, с които разполага нашата държава. Какво показват достъпните данни на статистиката? Какъв е реалният мащаб на сексуалните престъпления срещу деца в България? Какво правят институциите? Какво изобщо знаят те и какво изобщо знаем ние? Добър ден, казвам на Ву Нгуен.
2: Добър ден.
1: Той е български експерт по анализ на данни. Впрочем, също така и колега, бив журналист, нали така?
2: Да, да.
1: Работил с данни в Нью Йорк Таймс, където отразявал сфери като бизнес, икономика и политика. Днес се занимава професионално с обработката на данни и статистика. Нали?
2: Да, така е, да.
1: Нека да започнем от там. Когато ви попитах как точно да ви представя пред слушателите ми, вие допълнихте и това, че сте баща. Защо е важно това и какво ви мотивираше да изследвате наличните данни веднага след този драстичен случай в Пловдив?
2: Ами, точно това се притеснявам, че понеже имам дете е тинейджер в момента и то започва да се отделя, нали, като всяко пубертет. И просто ми стана интересно какво ли мислят децата сегашно време. Наистина ли има този проблем, който те, нали, представляват, че искат да защитават деца? И колко е сериозен проблема и накъде отиват нещата.
1: И си казахте, ето да видя официалните данни на националната статистика, има ли проучвания, има ли разминаване между усещането и това, което декларират деца в национално представително проучване, като това на УНИЦЕФ?
2: Да, защото ако се чете само новини или се следва в социалните мрежи, картинката е съвсем различна. Нали, ние живеем в общество, което е много оплашен. Понеже всеки родител знае, че нещо, ако му се случи на детето, то ще се чувства ужасно. Нали, това е една от най-сериозните представления, което човек може да извърши. И заради това, нали, от този страх започва да излиза постоянно някакви новини, цитира се някаква статистика, които не са пълно, нали, пълни картинка на нещата. И има адженда навсякъде, за да покаже, да се подкара някакъв наратив.
1: Сега, нека да кажем, че всъщност вие сте учил в България. Идвате на колко годишен идвате в България? На 11 годишен. От Виетнам.
2: От Виетнам, да.
1: И семейството ви вече е базирано тук, вие сте български граждани, но сте учил след това пък в Съединените щати.
2: Да, не съм български граждани, с постоянно пребиваване вече 30 курса години, но заминах да уча в щатите на 18 и после останах там 12 години да работя и точно с такава, нали, с данни и журналистика се занимах.
1: Сега, нека да погледнем към данните и да ви попитам първо, България има ли надежна интегрирана статистика, която да казва колко деца годишно стават жертви на сексуално насилие или сексуална експлоатация? Изобщо има ли единна система, по която да можем наистина да кажем, знаем каква е картината и управляващите знаят каква е картината и затова могат да взимат управленски решения на базата на данни?
2: Да. Ми първо искам да кажа, че не съм експерт на тази тема, нито да имам правно образование. Нали? Това, което казваме, буквално цитиране от данните, които намерих през моето проучване, и не искам да предлагам решение, разбира се. Това е много по-комплексно нещо.
1: Не, аз не ви питам за какви да са решенията, а дали наличните данни показват цялата картина или виждате някакво фрагментиране, едни институции имат едни данни, други.
2: Ми то е основното нещо, което е важно и така и е интересно като през моето проучване, е, че няма една национална статистика, която да следи сексуална насилие срещу деца, По принцип в НСИ, Национална статистически институт, се публикува, нали, в категория раздел 8 за сексуална насилие като цяло. Тоест включва възрастни и деца. Отделно има малка таблица, която определя и за деца, но тази статистика не е пълна. Нямаме и доскоро нямахме регистрация за индекс за наказание срещу педофилията. И това се случи през 23-та година, този нови индекс. Но не е публичен съвсем. Аз опитах да го намеря, но не можа да го намеря.
1: Всъщност, аз започнах с цитиране на национално представително проучване на УНИЦЕФ,

0: закони, трябва изследвания и така нататък. Обаче това, което искам да цитирам и наистина за мен е шокиращо, че ние си имаме специална линия, където човек може, нали, да репортва сексуално насилие.
1: Националната телефонна линия.
0: Да. От тях обаче 94% от сигналите след това не се водят до проверка. Да. И само, да ме казвам, само 6% от случаите хората смятат, че това е нещо сериозно и има проверка след това.
1: Тоест институциите.
0: Институциите, да.
1: Останалите, близо 94%, просто решават, че не е че толкова сериозно, но това, да. Това не е изключено. Нямам предвид размера. 94% звучи тряскащо, но можем да си представим, че има и деца, които

0: източници. Поне според данните на НСИ, подсъдимите последно време падат драстично, последните 15 години, но оплакването или данните другаде показват, че също се увеличава случаите. И тази разминавка е нещо, което нямаме данни, не може да го обясним какво се случва точно.
1: А защо не можем? Дали защото е много ключово, когато се събират данни, да има ясна категоризация. Т.е.

0: да е ясно от какво са конкретните оплаквания, и тогава вече разбити по категории може да се направи и да се очертае една по-ясна картина. Между другото, данните на Националния център за безопасен интернет също звучат стряскащо.
1: Да.
0: 293 000 сигнала за сексуално насилие и експлоатация на деца онлайн за 2024-та. Откъде според вас като специалист по данни, анализатор на данни, трябва да се тръгне, за да се направи една по-пълна картина на един проблем?
1: Ами тук не бих искал, че да кажа, че съм експерт, но това, което бих се интересувал да знам повече, е и в момента, който не успях да намеря, е секса на детето, на каква възраст.
0: Да.
1: Да. Дали...
0: На български, нали, е двусмислен превод.
1: Пола на детето, да.
0: Пола
1: на детето. И нали, възраст, дали това е от някой близък, нали, това сексуалната насилие идва от някой близък, дали преди това се случи пак нещо, дали нали, отношението, т.е. има много данни, които не се колекционира в момента. Ние дори нямаме отделна статистика за деца, сексуална насилие срещу деца. И много различни източници показват различни данни. Това, което е интересното, че се разминават много. Информация от МВР, информацията от НСИ се разминават. И както и нали, проучването от Европейския индекс за насилие срещу деца също показва различни данни. И трябва, според мен, да има такъв централен индекс, който да следва тези статистики и да се дава повече детайли на всяка категория, за да може вече да намериме откъде идват проблемите. Дори преди да правим каквото да е решение. Защото иначе в момента се прави като реактивни решения. Нали, случва се нещо невероятно зле и тогава държавата реагира, създава някакъв закон, но пак не се следи.
0: Или даните. Пък увеличава санкциите, след това се оказва, че на практика не могат да се приложат тези
1: не
0: санкции.
1: Не могат да се приложат, да.
0: Защото има някакви други липсващи елементи, но ние в случая говорим, пак ще кажа тази оговорка, на която и вие сами държите, ние говорим за това дали данните, върху които стъпват определени политически решения, са достатъчно конкретни, за да дават пълната картина, или е възможно различните институции, нали, освен МВР, има социални служби, има Държавна агенция за закрила на детето, има детски педагогически стаи, има неправителствени организации, дали те всъщност нямат различни картини на проблема и на практика не могат да сглобят обща картина.
1: Да, аз мисля, че по начина, който се събират тези данни, имат различна методологика, така че данните най-вероятно нали, се разминават. И това е трудното, защото никога няма да има 100% ясна картинка, на която да е тема, но от моя личен опит, че колкото повече данни се събира, толкова по-лесно се постига нали, по-правилно решение. Поне може да се прави риск на една политика, може да се прецени какво е му влиянието, потенциалните проблеми и така нататък. С повече данни това може да се направи нали, по-ясно. И след това може да се измерва и ефективността на една политика след това. Но в момента, тъй като няма нито данни в началото и най-накрая нито колекционираме данни след това какво се случи, като се задейства една нова политика. И, нали, изглежда, че едно, че само замазваме картинката, вместо да адресираме конкретния проблем както си трябва.
0: А какво би трябвало да съдържа една национална база данни, за да можем след 5 години да кажем, ето, примерно, през 2026 са пострадали хикс броя деца. В хикс процента от случаите извършителят е бил познат, в еди какъв си процент от случаите престъплението е било онлайн, т.е. да можем наистина да знаем какво се случва.
1: Да, това е. Това е нали, началото. Дали представяте онлайн, възрастта, пола на детето, дали и историята на този случай също е много важно. От първото оплакване, след това какво се случи, кой нали, проследял случая, дали се повтаря пак, дали от близък човек, дали от приятел, защото много често сексуалните престъпления се случва между близки нали, в семейството или с близки приятели. Не е така случайно само. И този национален регистър индекс за педофилите трябва да е публичен.

0: начин, макар че там, нали, не искам да кажа дали, нали, все пак има и защита на информация на хората, там е малко така още дебатирана, но трябва да се пази такъв индекс, според мен, за да се знае какво се случва.
1: Всъщност, да, това е друг голям дебат, който би могъл да се води, но вашата идея, доколкото разбирам, докато говорим за нуждата от данни, които да очертават пълната картина, е да има данни проследими в процес, в процеси, за да може да се проследи едно и също дете през системата, от сигнала, през, примерно, полицията, социалната служба, прокуратурата, съда. Има ли опасност всъщност тези от към момента, в момента, един и същи проблем да бъде броен по няколко пъти?
0: Напълно е възможно. В момента, тъй като ако не се следи един случай от начало до край, всекаво представление се води като отделна статистика, така че да кажем, поне не съм сигурен, не съм го сверял това 100%, но мисля, че в момента, ако някой, нали, репортва данните за случай повторно, ще се води като отделно случай.
1: Ако на практика не уеднаквим методологията, по която различните институции събират данни за такива тревожни явления, които са в тенденция и са свързани с сложни процеси, можем ли да кажем, че на практика държавата не знае кои са най-рисковите места и ситуации? Дали това е семейството, дали е училището, дали е интернет, дали са непознатите или пък хората от близкия кръг?
0: Да, ами не съм сигурен какво знае държавата, нали, защото може да има достъп до информация, която ние не знаем. Нали, не, аз виждам само това, което е публично, но да, информацията е много фрагментирана. Но не говоря само, че държавата трябва да направи какво. Според мен сами ние като хората, нали, преди да реагираме остро или преди да направим коментари, каквото е по темата, е хубаво да проучваме леко данните. А в сегашно време е доста лесно човек да отива, дори през изкуствен интелект да прочете някой репорт, доста лесно може да се дърпа данните, да верифицира някои факти, да не вярваме директно каквото се казва онлайн, защото там наистина информация става много токсична в последно време. А от страната на държавата, разбира се, те са много сериозни промени, не мога да кажа как трябва да се случи това, но като цял, като граждани, бих искал да знам и да имам повече достъп до информация, нали, без да прави широки заключения за случай какво може да направи, но с достъп на информация ще разбереме повече какво се случва, ще им бъде по-ясна картината. Не съм сигурен дали може да се събират данните на едно също място от различни източници, защото има различна методика, но е хубаво държавата да събира тези данни и да покаже на едно място как различни източници, какво показват, така че да може да е лесно достъпно за публиката.
1: Въпросът обаче е и как четем данните, и може би тогава идва нуждата от специалисти като вас, т.е. някой, който да анализира данни, но да може да верифицира изводите си от анализа на данни в една по-пълна картина, защото в противен случай, да дадем един такъв пример. 261 осъдителни присъди за изнасилвания през 2007 година. 2023-та 28.
0: Да.
1: Това изглежда като някакъв драстичен спад. Излиза, че изнасилванията през 2007 са били много повече, отколкото през 2023-та, и то в пъти повече.
0: Да.
1: Но това най-вероятно е некоректен извод.
0: Да, това е проблема с анализа на данни, че, нали, ние като четеме, ако няма човек опит в тази сфера, като четеме тези данни, излиза, че се справяме много добре. Нали, драстично падат случаите, но също това може да се обясни по много различни начини. Едното е, че ние просто спираме да следиме тези случаи, или после намаляваме наказанието за тези престъпления, или не проследяваме, или хората също спират да се оплакват, тъй като дори да се оплакват, нищо не се случва. Така че може да има различни изводи и е хубаво човек да е критичен към тези неща. Нали, се вярва директно в данните, какво показва, да попита въпроси. Нали, защо може да е така?
1: Вие споменахте колко е важно всъщност да бъдат проследявани тези случаи, да бъдат описвани, категоризирани, защото, примерно, ако извършителят е родител, роднина, партньор на родителя, познат, по съвсем различен начин действат хората и обществото. Ние знаем, че все още темата за сексуално насилие вътре в рамките на семейството е табу в България, заради нали, патриархалните устои на обществото. Mm-hmm. И нека да не се знае публично, няма да се докладва до полицията, ако е вътрешен човек. Тогава възможно ли е да се прави превенция, ако ние всъщност, и ако държавата не знае за какво става дума?
0: Това е, нали, доста сложна тема, на която аз нямам опит, но поне това, което знам, че хората ги срам. Нали. Приемат го, че това е моето семейство, моите проблеми, няма нужда да изложа всичките, нали, като мръсното пране, общо взето всеки mm-hmm. да го види. А това според мен е важно човек да вижда тези симптоми, важно да се говори за това, за да се разбере, че тези неща се случват на много хора, не само на теб. Нали, и да се маха това табу. Разбира се, това отнема години обществото да се промени. Някой път може поколение да минава, докато се осъзнае това. Но ако не се адресира тези неща, проблемът ще си остава. Те няма да изчезват. Статистиката може да не ги показва. Това не означава, че не съществува тези проблеми.
1: О, да, това е прилича на един много, много стар казус, за който си отворихме очите след падането на Берлинската стена. Спомням си дълбокото учудване на много хора, които казаха, примерно Западна Европа има толкова много инвалиди, хора с увреждания. Нарочно използвам тази дума, да, която не е редно, но така си го обясняват хората, така го наричат хората. Има толкова много хора с увреждания. В България няма по-малко хора с увреждания, обаче те остават невидими.
0: Невидими,
1: защото няма среда, в която те да могат да функционират и да бъдат на улицата, да вървят. Сега, разбира се, се променят нещата, но от липсата на данни не следва, че го няма проблема. Нали?
0: Точно,
1: така?
0: Да. Ми то е примерно в Германия. Нали? Сексуално такива случай на сексуално насилие в пъти повече, отколкото в България на глава население. И заключение може, в Германия много по-зле. Нали? Но всъщност не е задължително е това. Просто в едно общество се събират по-добри данни и по-ясна картината, докато при нас се маскират тези неща.
1: Маскирането на тези неща, маскирането на данните, липсата на пълна картина води и до стихийни политики вместо реална превенция. За това са нужни данните. Така завършваме този разговор с Вулн Куен. Разговор, който тръгна от едно много сериозно престъпление в Пловдив, което предизвика гняв, желание за саморазправа, именно заради това, че няма действащи политики на превенция.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Продължават усилията за потушаване на пожарите из страната, опасността от възникване на които днес е увеличена заради очакваните високи температури. Обявен е червен код за риск от пожари, както и жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Шест екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Тополов в градското село Българска поляна. Няма риск за населените места и към момента активното огнище е едно, предава кореспондентът ни Живка Тодор.
2: Все още горят отделни огнища, заради което екипи на пожарната остават на място. Огънят е тръгнал от сухи храсти в землището на Тополоградското село Българска поляна. След обедните часове вчера и се разви на площ от над 1500 декара, като обхвана широколистна, малка част иглолистна гора и храсти. В гасенето се включиха 13 екипа огнеборци, служители на горското стопанство и десетки доброволци, както от отряда на община Тополовград, така и от близките села. На помощ по въздуха бе използван и военен хеликоптер, булдозери проправиха просеки, за да ограничат разпространението на огъня. Пресеченият терен и вятърът затрудниха овладяването на стихията, но в късните часове с нощи пожарът бе локализиран. На място бяха областният управител на Хасково Тодор Иванов, директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Митко Чакалов, както и кметът на община Тополовград Божин Божинов. И за днес в област Хасково е в сила червен код за висока опасност от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: По последна информация, тлеещи огнища има и в Ботевградското село Дъбрава, където огънят също беше овладян. Засегнати са над 500 декара и 6 от къщите, но няма пострадали хора. Ликвидиран беше и пожарът над Куклен, изпепелил около 500 декара площи. Работи се по всички възможни версии за възникване на взрива в оръжейния склад край тетевенското село Белица, каза окръжния прокурор на Габрово Тихомир Петков пред журналисти. Информацията сега обобщава кореспондентът ни Евелина Махлебашиева, която включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в

0: Габрово е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове в склад за боеприпаси край Тревненското село Белица. До момента са разпитани очевидци на инцидента и взета е и документация от предприятието. Разследват се всички версии относно причините за взривовете на цеха. Обобщи окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, да го чуем.
1: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода и нарушение на охраната и безопасността на труда.
0: Окръжният прокурор уточни, че са възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, сочени за отхвърляни в медийното пространство. Припомням, че в първото си изявление пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли версията за външна намеса като причина за взривовете. Огледът, който разследващите ще извършат на терена на военния завод, е планиран за утре с вещи лица от различни области. Най-напред обаче разпръснатите боеприпаси в района на предприятието трябва да бъдат обезвредени. Едва след прочистването ще е безопасно за екипите от разследващи, уточни директорът на областната дирекция на полицията в Габрово, старши комисар Илиян Иванов, който апелира към местното население да не доближава периметъра на завода, тъй като това е свързано с риск. От Трявна, Велина Махлебашиева.
2: Поради частично замърсяване на морската вода, заради проблеми с местната пречиствателна станция, плаж Изток в Свети Влас ще бъде временно затворен. От регионалната здравна инспекция и басейнова дирекция ще извършат проверка и ще говорят с концесионера. Ще бъде съставен акт за нерегламентирано заустване на пречиствателните отпадъчни води на водоснабдяване и канализации Бургас, защото на 8 август по сигнал за изтичане на фекални води е установен бетонов колектор, авариен преливник на канално-помпената станция Свети Влас. И още от страната. Нивото на река Дунав на места е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове до последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Движи се единствено фериботът Никопол, Търно, Магореле, но с ограничения. Другите линии са спрени. Заради понижението на нивото на река Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по река. За много от плавателните съдове Виена е крайна точка на пътуването, тъй като ниското равнище не им позволява да продължат. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, то от утре се очаква да спре работа вторият реактор на румънската АЕЦ Черна вода. Опитите да се отклони вода с взривяване на скала по Дунав и потапяне на баржи не дадоха желания резултат, уточняват от БНТ. Американският вице-президент Джей Ди Ванс е поискал от Украйна да спре ударите по руски петролни танкери в Черноморското пристанище, съобщи Financial Times. Ударите са прекратени. И тази нощ се съобщава за размяна на удари между Москва и Киев. Президентът Владимир Зеленски каза, че Украйна е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на войната, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Едно дете е убито, а двама души са ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски пристанищен град Новоросийск. Повредени са 4 предприятия и над 20 жилищни сгради. В Севастопол, в окупирани от Русия Крим, са свалени повече от 30 дрона, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев. Няколко къщи са повредени при атаката, но няма пострадали. Същевременно руска атака причинила пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Украина е спряла ударите с дронове по петролни танкери, използващи руското черноморско пристанище Новоросийск, след искане от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс в края на миналия месец, съобщи Financial Times, като се позова на украински официални лица. В информацията се посочва, че Съединените щати са обезпокоени, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като атакува танкери, превозващи суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан до терминал на Каспийският тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Във вечерното си видеообращение украинският президент заяви, че Украина предала предложение на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия. Володимир Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация.

0: След провеждането на парламентарните избори през есента. За новините, Елизабет Гогова.
1: Нови правила съгласно регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Предстои забрана на напълно излишните опаковки, като пластмасовото фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, както и кутиите, в които се поставят необработени плодове и зеленчуци до килограм и половина. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки, кафе и някои консервни продукти, както и много леки пластмасови турбички. В електронната търговия се забранява прекомерни кутии и пълнежи, като тези с въздушни клетки, стиропор и други. В местата за настаняване еднократните пластмасови флакони с козметика ще бъдат заменени. Ще бъдат забранени еднократните сашета за майонеза, кетчуп и други сосове. Няма да се допускат двойни стени в опаковките, където е възможно, а опаковката ще се проектира така, че да бъде за многократна употреба. Премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година на днешното редовно заседание на правителството. На него се очаква и министрите да одобрят постановление за изпълнение на бюджет 2026. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в официалното отбелязване на Международния ден на младежта в Созопол. Събитието ще бъде открито от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В програмата е предвидена среща-дискусия с легендата в спортната гимнастика Йордан Йовчев и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: 12 август е обявен от Организацията на Обединените нации за Международен ден на младежта през 1999 година. Целта е вниманието на обществото да се насочи към активността и потенциала на младите хора. По инициатива на Министерството на младежта и спорта в Созопол, млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности, като плажни щафети, отборни мисии и други спортни активности. Акцент в програмата е дебатът как се стига до върха, в който участниците ще разговарят с спортните ни легенди Йордан Йовчев и шампионката ни по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Празничната програма ще завърши с концерт на Вениамин. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Милиони жители и посетители ще наблюдават днес рядко пълно слънчево затъмнение, което за близо 2 минути ще потопи част от Испания в мрак, предава Франс Прес. Първото пълно слънчево затъмнение за последните 20 години в Европа ще започне над Русия около 20 часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. То ще бъде пълно над част от Исландия и Испания, а във Франция, Канада, северната част на Западна Африка и Съединените щати ще се наблюдава частично затъмнение. Испанската метеорологична служба предупреди за температури над 35 градуса и за много висок или екстремен риск от пожари. Слънцето трябва да се наблюдава единствено с сертифицирани защитни очила. У нас пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната, като частично само за 10 минути от почти нулев хоризонт. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски ще приеме тима на АЕК Атина на 18 август на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на шампионската футболна лига. Реваншът в гръцката столица е на 26 август. Сините достигнаха до тази фаза след като победиха Кайрат отново с 1-0 като гости в реванша от третия предварителен кръг. Успехът срещу Кайрат гарантира на Левски минимум участие в основната фаза на турнира Лига Европа. ЦСКА 1948 загуби от Панатинаикос с 1-2 след продължение в редовното време 1-1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Матчът за суперкупата на УЕФА ще противопостави тази вечер носителите на трофеите в Шампионската лига при Сен-Жермен и Лига Европа Астън Вила. Двобоят на Red Bull Arena в Залцбург е от 22 часа. Отборът на България ще има за съперник тима на Франция в последния си трети матч от група С на Европейското първенство. Половодна топка за мъже до 20 години група Елит във Варна. А в Париж с нови стартове ще продължи шампионатът на континента по плувни спортове. Кристин Радуканова ще участва в сериите на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Полуфиналите са късно вечерта, а вчера Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на

0: първенството с резултат от 8 метра и 26 сантиметра, а шампион е Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8.44. Първите олимпийски квоти за игрите в Лос-Анджелис и общо 9 комплекта медали ще бъдат раздадени на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт от днес до неделя. В 10 часа започват квалификациите за многобоя. България ще бъде представена от Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени в състав. Рейчел Стоянова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Перник и Севлиево до 29 градуса в Сливен и от 6 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца и още малко ще се повиши. Времето днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България атмосферата ще се лабилизира и ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. До полунощ северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. По Черноморието времето днес ще е слънчево и горещо, вятъра до умерен от северо-исток, максималните температури там ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 26-28 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради катастрофа в една лента е движението при 378-я километър на пътя Първица-Кирково. Възстановено е вече преминаването по пътя Благоевград-Кулата в района на Симитли. По-рано там трафикът се пренасочваше в една лента заради пътен инцидент. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: И сега отиваме към Великобритания. Найджел Фараж или граф Бинфейс. Това ще бъде изборът на гласоподавателите в английския избирателен район Клактън-он-Си на частичните избори утре на 13 август. След като основните политически партии от статуквото решиха да бойкотират изборите, лидерът на Реформира и Обединеното кралство е изправен пред битка с маргинални кандидати, но тук става дума и за нещо повече. Умението на британците да усмиват своите политици. Защото граф Бинфейс, както се нарича опонента на крайно дясния Найджел Фарадж, в превод всъщност означава в буквален превод означава граф с лице на буклуджийска кофа. Вече от години тази буклуджийска кофа трупа популярност със своя комичен образ. Образа на граф с лице на буклуджийска кофа. Оказва се обаче, че той не е единственият екзотичен кандидат. От Лондон слушаме Веселин Пълнов.
2: На пръв поглед, частичните парламентарни избори на 13 август изглежда съвсем рутинно събитие в графика на британската политика. Само че този район преди две години излъчи лидера на реформаторите, Найджел Фарадж, като свой депутат. А след като преди дни излезе списъка с кандидатите, стана ясно, че те са цели 34. Абсолютен рекорд, с доста колоритни фигури сред тях. Но първо, защо се стигна до тези избори? Основната причина – започна парламентарно разследване на финансите на Найджел Фараж. Потвърденията, че той не е декларирал дарения, едно от които е в размер на цели 5 милиона паунда от криптомилиардер. Има и други суми от съмнителни лица. В типичен за него стил Фарадж категорично отрече обвиненията и се нахвърли върху партиите от статуквото, най-вече лейбъристите и консерваторите, с обвинения от своя страна, че необосновано се опитват да го очернят. И за да очисти името си, той реши да подаде оставка като депутат, да преизвика тези частични избори и като се кандидатира отново, понеже по неговите думи се радва на любовта на народа, ще бъде избран и така ще очисти името си, защото народа ще каже своята дума, а не статуквото, което е далеч от хорските неволи. По принцип, почти гениално като замисъл, само че партиите от статуквото, както той ги нарича, не се хванаха на въдицата, защото смята, че това са фалшиви избори и не излъчиха кандидати. Така сега Фараж ще се изправи пред 33-ма други съперници, сред които е вече добре познатия граф Бинфейс. Трудно може да се допусне, че Фараж няма да спечели тези избори, но рискове винаги има. Ами ако гласуващите по принцип за другите партии решат да се обединят зад кандидатурата на граф Бинфейс, тогава наистина ще настъпи голям фарс. Дори бившият премиер Борис Джонсън от консервативната партия заяви, че подкрепя граф Бинфейс. Дори и Фараж да спечели, то поради факта, че няма представители на другите основни партии, достатъчно ще омалважи избора, а това няма да бъде добър атестат за него. Но да се върнем към граф Бинфейс. Кой е той? Роденият през 1980 година Джонатан Дейвид Харви всъщност е британски писател, комик и музикант, който се състезава на избори под името граф Бинфейс, представяйки се като независим космически

Гвардейски войн с шлем с формата на боклучийска кофа. Интересно е да се отбележи, че това е неговото второ име, защото се е наложило да смени първото, което е било Лорд Бъкхед или глава кофа, защото такъв герой вече е съществувал и той е трябвало да избегне да нагази в дълбоките води на авторските права. Та граф Бинфейс вече има богата история на опити да стане депутат. На практика той се състезава в избирателните райони на всички британски премиери от Борис Джонсон насам. Преди това като лорд Бъкхед той се бори и с Тереза Мей. Граф Бинфейс успя да получи гласове и на частичните избори в Мейкърфилд през юни, които направиха Анди Бърнам депутат и сега нов премиер на страната. Завидна кариера като кандидат-депутат. Ето обаче и някои любопитни подробности за истинската личност Джонатан Харди. Имал е трудно детство, баща му агент по недвижими имоти е алкохолик и той е живял в 11 къщи през първите си 11 години. Това обаче не му попречва по-късно да завърши Оксфордски университет с бакалавърска степен по хуманитарни науки. Работил е като сценарист за сателични телевизионни програми, включително по BBC. Сега неговият герой, граф Бинфейс, е междугалактически космически войн в черно-сива униформа с дълга сребърна пелерина и шлем, оформен като кофа за бутлук, със светеща лента вместо очи. Той се описва като

лидер на рециклоните от планетата Сигма 9 и твърди, че е на повече от 5900 години. И сега може би най-интересното – манифеста на граф Бинфейс. Да, платформата му може да изглежда абсурдна на пръв поглед, но тя често съдържа предложения, които насочват вниманието към реални обществени проблеми. Тук можем да зачистим премахването на прекомерно високите такси за обществен транспорт, ограничаването на цените на круасаните и връщането на Великобритания в конкурса Евровизия с по-конкурентни песни. В новия си манифест той дори поема ангажимент лично да се яви на Евровизия. Има, разбира се, и много други комични обещания, като например национализиране на певицата Адел, потапяне на ръководителите на водоснабдителните компании в замърсени реки, за да видят как им харесва, и връщане на Обединеното кралство в Галактическата федерация. Както споменах, на изборите в Клактон-он-Си

0: кандидатирали 34 души. Цели трима от тях са от така наречената партия на напълно лудите чудовища. Много от тези имена са доста непреводими, така че предварително се извинявам, ако не съм максимално точен. Та един от тях, силно виещият за надежда, с истинско име Алън Хоуп, е председател на партията, основана през 1982 година. Той, между другото, е биш политик, дори е бил кмет на Граче в градство Девън. Изобщо биографията му е толкова пъстра, че спокойно може да бъде написан роман за него, без да се нагървам да определям точно жанра. Друг представител на партията на изборите е Ник Невероятната летяща тухла. Неговата предизборна платформа включва следното. Цитирам. Да има маниакална суматоха, която включва премахването на януари и февруари. Това би помогнало със сметките за гориво и разходите за живот. Край на цитата. И третият кандидат от партията е барон фон Тъндърклап или Грамотевицата. В манифеста на барона има искания от рода на да се поставят плаващи кабини за събиране на пътни такси в Ла-Манша за регистрираните в чужбина плавателни съдове и унищожаване на истинската бира чрез изпиване на максимално количество от нея. Та така, уважаеми слушатели, на 13 август в този избирателен район на градство Есекс ни очаква веселба. Само да добавя още една екзотична фигура. Става дума за Трули Преша Съншайн Темпъл, една от най-големите ромски инфлуенсърки във Великобритания и горда жителка на Клактонон Си през целия си живот, която не смята, че Найджел Фараж или граф Бинфейс са единствените политически опции в градчето в Есекс. 26-годишната актриса е натрупала над 1 милион последователи в TikTok и Instagram, където публикува от 17-годишна възраст. Благодарение на своите забавни, пълни със злободневни закачки видеа за ежедневието в бедното имение Пърси Кинг в Клактън. Тя ходи навсякъде боса и редовно ходи до магазина на ъгъла за чипс и печен боб по халат. Понякога тя качва бляскаво събитие за инфлуенсъри или урок по грим, а следващия ден приготвя 200 хот-дога, които да раздава на гладните местни деца за Хелоуин. Това е инфлуенсърката, готова сега да направи фурор по телевизията, като звездата на новия документален сериал на канал 4 «Тайният живот на циганските съпруги». Найджел Фараж трябва много да внимава с кой си има работа. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай,
3: Абу Даби,
4: Израел,
3: Марокко,
4: Тенерифе,
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: преди всички.
1: След Великобритания и частичните избори, на които срещу крайно десния антиевропейски Найджел Фараж излиза граф Бинфейс, в превод граф Кошче за буклух, като опит с прочутото си чувство за хумор, британците да отреагират на крайните идеи на Фараж, сега напускаме континента ни, но с поглед на изток. Войната около Иран вече се разпростира от Ормуз и Червено море до Каспийско море, а днес, 12 август, е Международният ден на Каспийско море. Там започват да се пресичат и двете войни, тази на Съединените щати и Израел срещу Иран и руската война срещу Украина. Какво ще стане с Руско-Иранския съюз, ако режимът в Техеран отслабне или падне? Наближава ли подобен момент или напротив? И каква ще е ролята на иранските кюрди? Доклад на Демократичната партия на ирански Кюрдистан сочи 423 атаки срещу 5 кюрдски опозиционни организации, 20 жертви, над 75 ранени между 28 февруари и 1 август. Част от атаките са засегнали и лагери с цивилни под закрилата на Върховния комисариат за бежанците към ООН. Какъв Иран може да се роди от тази война и ще бъдат ли иранските кюрди част от промяната или следващият и фронт? Добър ден, казвам на Саид Хусейни.
2: Добър ден. Здравейте на вас и на ваша слушатели.
1: Саид е представител на Демократичната партия на иранските кюрди, живее в България. Да започнем от там. Каква е вашата оценка за ситуацията в Иран в момента? Виждате ли отслабване на режима или напротив, Ислямската република успява да запази и укрепва контрола си над опозицията?
2: Според мен Иран още спазва по принцип силите си, но вътрешното хората много се бедняват. Няма ток, няма вода, затова че става много по-опасно за хората в Иран, в самия Иран. Но държавата още стои на крака, поддържа се.
1: Американската военна операция очевидно не доведе до бърз политически резултат. Какво според вас е постигнал Вашингтон и какво не успява да постигне?
2: Още Вашингтон не е постигнал целта си. Обиха там едни старите, които бяха на власт, сега са нови на власт и са по-радикални и по-опасни от предишните. Според мен, още от когато почнал войната, Доналд Тръмп през 5 дена

0: K2, ние сме стигнали до споразумение, но така не излиза. Никой не знае под масата какво правят наистина. Защото нето има споразумение, нето спира войната.
1: А има ли според вас реална перспектива за ново американско-иранско споразумение или според за Ормуз санкциите и ядрената програма правят по-вероятно една нова ескалация?
0: Според мен много трудно е споразумението, защото Иран иска едни неща, сега нови неща иска и Америка други неща. Според мен е много трудно да стигне до споразумение. Според мен е продължават войната, но не знам до кога точно. До когато този режим да е на власт, трябва хората вътре да помагат да се махнат този режим, да спият войната.
1: Вашия доклад обаче говори за 423 атаки от края на февруари до началото на август срещу иранските кюрди, срещу 5 ирански кюрдски организации. Какво стои за тази ескалация? Защо точно сега Иран засилва атаките срещу иранските кюрди, според вас?
0: Защото той, Иран така мисли, че партиите са свързани с Американските щати и Израел. Но не е така. Даже и тази сутрин пак ударих нашата партия в 500-та с това ракета. Иран просто за неговите хора е много по-силен, откуто и на враговете си. Иран винаги, както протестите, убиваха над 30 000 човека на протеста. И от когато почна войната, само стрелят по партиите, които са в лагерите, жени, деца, за неговите хора силен. Ако не, вече не удари нето Израел и нето базите на щатите, удари съседните държави, кюрдите, безсилен според мен за сега за това.
1: Тоест, ако ви разбирам правилно, иранските кюрди са нещо като универсалната мишена за иранския режим, който вижда в тях, ако направим такъв превод на геополитическите реалности, вижда в тях чуждестранни агенти. Така ли?
0: Само така мисля, но не така. Нашата партия, кюрдите изобщо не са свързани нито с Американските щати, нито с Израел. Абсолютно, те са самостоятелни, даже не са включени във войната изобщо.
1: Т.е. смятате, че това е набеждаване от страна на иранския режим спрямо етническата група на иранските кюрди?
0: Абсолютно, да. Нищо общо няма с войната тези партии в момента и преди.
1: А по принцип каква е ролята на кюрдите, иранските кюрди в опозицията спрямо режима в Техеран? Някога получавали ли са иранските кюрди, наистина те са 5 различни организации, но поне доколкото вие сте запознат, конкретни предложения или искания от американска страна?
0: По принцип ние не сме получили конкретни предложения от Америка. Ние от 45-6 години сме срещу Иран. Дали с Америка или без Америка, пак сме срещу Иран. Ние искаме да имаме права в Иран. Ние никога не сме искали война. И ние няма да бъдем войни на нито една държава. Ние се бориме за нашите кюрди в Иран. Това между Америка и Иран не засяга кюрдите абсолютно. Защото с войната няма да идва и демокрация. Ние винаги кюрдите искаха с преговори да стигнем резултати. Но, за съжаление, Иран е не такъв режим с преговори.
1: Да, всъщност казвате нещо много сериозно, че преговорите не работят точно условията на режим, който употребява брутална сила спрямо различните, спрямо опозицията там. Да изясним и този въпрос, като че ли страха от някаква форма на независимост на иранските кюрди или пък отцепване на територии поддържа аргументите на режима. Какво е отношението ви по този въпрос? Споменахте, искате нормални човешки права за кюрдите в Иран или някаква форма на присъединяване към и създаване на независим Кюрдистан?

Нито една партия, които са в момента, имаме 7 партии в Ирак, кюрдите, нито една партия не казва, че ние искаме независимостта. Всички искаме в Иран, в самия Иран, федерален Иран, както курдите и балучите и азерите и арабите, да има същите права, както персиците. Защото Иран е 30% персици, 35% другите са други нации. Те сами персиците имат права, другите нямат, балучи нямат права. Даже там нямат, не му дават карта, лична карта, например, да има. Курдите нямат права. Ние искаме такава държава да имаме, федералния Иран. За всички да имаме места в тази държава, например. Да нямаме разлика. Всички сме в една държава. Ние не искаме независимостта. Нито една партия не иска това.

0: Ти риск днешната американска операция, т.е. тази, която върви с спирания, възобновявания, да освободи не демократични сили в Иран, а просто да създаде вакуум, който да бъде запълнен от нови въоръжени групировки, според вас?
1: Ами не, според мен не, защото в момента са нови. В Иран са нови сега. Даже ония ден върховният лидер Мужтаба Хамнеи прави много промени. Сложи генерали на някои места, махна други, те са по-сложи някакви радикални хора на властта. То вече е сменено властта, но по-радикалните. Ако не, нищо друго не. Ще са по-опасни сега. Както казват, една земя, като го удариш вече ранене, ще става по-опасна. Сега Иран е много по-опасна от преди. Този режим говоря.
0: Вече виждаме нещо ново. Войната около Иран се прехвърля и в Каспийско море, където преди време Украйна атакува ирански кораб. Как оценявате това? Започват ли двете войни, тази срещу Иран и руската война срещу Украйна, да се сливат? Наблюдавате тези процеси от България, където живеете. Струва ли ви се, че има конвергенция? Ох, тази сложна дума.
1: Да.
0: Сливане на двете войни.
1: Според мен няма да ослабва войната по принцип. Украйна, като ударих там кораба на Иран, нарочно, аз така мисля, аз иска да ги карат и НАТО в войната срещу Иран, защото когато Иран е стал по-слаб и Русия ще ослабне с войната, защото наистина Русия помага на Иран, помага на Русия и Съединените щати помага на Украйна. Затова, че войната, като още има между Америка и Иран, според мен и става по-слабо между Украина и Русия, защото Америка няма как да помага на Украина, защото е във война, и Иран също няма да, не може да помогне на Русия, защото ето е във войната.
0: Ние виждаме, че Северна Корея помага на Русия в случая, но от вашия анализ стигам до предпоследния ми въпрос. Можете ли да кажете категорично, че на практика украинската война и иранската война са част от по-широкия конфликт между Запада и изтока? Боравите ли с такива категории? И ако да, къде е мястото на иранските кюрди в тази геополитическа конфигурация?
1: Ние, кюрдите, не сме искали война. И не пошла войната от нас. По принцип, кюрдите, ние, партиите, ние сме с оръжие. Ако стан такава война, ние може да пазим само Кюрдистан. Да, далече от войната. Дали е Иран и Украина да се бият, Иран и Америка, ако е по принцип като Ирак, да го отделиме Курдистан, да се пазиме хората, а ние няма да ги мешаме нито в никаква война. Да се пазиме Курдистан, докато ще има помирие, да има разговори, да се седе на една маса и Курдистан тогава вече може да говори с Техран, като Ирак да правим една федерална държава, всеки на местото си. Както казвам, да, ние сме с оръжие, ние имаме оръжие, да се защитиме нас. Няма да го стреляме някаква никой, по принцип.
0: Казвате, за вашите хора се пазите. Представител на Демократичната партия на иранските кюрди, Саид Хусейни, да ви попитам. Идейно, като идеи, кое е по-близко до вас? Светския модел на държавност, който свързваме с Запада, или този религиозен модел, който виждаме, че се реализира на изток, в Иран по-специално?
1: Не религиозен. По принцип, религиозен е много далече от нас. Ние не можем да се разберем с такъв режим, защото от 4-6 години искахме да разберем, но няма как да стане. Просто трябва Иран да стане една демократична държава, тогава може всички да живеят по-спокойно, Близки изток да се успокои и цели свят да се успокои, защото докато този режим не е власт, според мен на Близки изток няма да има спокойствие.
0: Благодаря ви, Саид Хусейни, представител на Демократичната партия на иранските кюрди в България. Иран между войната и смяната на режима, ако тя изобщо е близко. Какво означава битката за Ормуз, Каспийско море, руско-иранската ОС за бъдещето на Иран и каква роля в най-

0: преди всички.
1: На 27 октомври Израел избира нов кнесет. Израелците, които живеят в чужбина, по правило не могат да гласуват там, с изключение на определени категории, сред които дипломати и изпратени в чужбина представители. Затова много израелци планират да се върнат в страната за изборите. В помощ на тези хора, социоложката Хен Кацевич, много известна впрочем в социологията, създава Кибуц Галуйот, гражданска платформа, която свързва израелци от чужбина с хора в Израел, готови да им осигурят безплатен подслон за няколко нощи. Ето какво разказа тя пред кореспондентките ни Феня и Искра Дъкало.
2: Идеята е дошла на много хора, но аз първа я обнародвах в социалните мрежи. Още първия ден имах стотици откликвания от Израел и хиляди от чужбина. В началото канех да ми гостуват в моята къща и във вилата ми, но когато и други израелци започнаха да предлагат жилища, създадохме сдружението, което да подпомага желаещите да се върнат за изборите, да намерят жилище за самия изборен процес из цялата страна. Една от първите грижи за гостите, които искат да гласуват на 27 октомври, е да ги свържат с местния щаб, който

0: Като съставя списъците на гласуващите, с които те да общуват по мрежата. Не бихме искали хората да пристигат отдалеко, а да се окаже, че не могат да упражнят своето право на глас, защото ги няма в списъците.
1: От религиозните партии ви обвиняват, че подпомагате да гласуват хора, които нямат отношение към нуждите на живеещата в страната и стават рупор на модели, изфабрикувани извън Израел.
0: Веднага, щом създадохме движението, се нахвърлиха върху нас. Обвиняваха ни, че се опитваме да манипулираме управлението на страната, като докарваме леви избиратели и този изборен туризъм можел да се отрази на живота на постоянно живеещите в страната. Едно от правилата на участващите в нашето сдружение е да не питаме никой от пристигащите за кого се кани да гласува, нито да налагаме своите възгледи, така че тези, които ни обвиняват в своеобразен начин на подкуп или купуване на гласове, не са прави. Подкрепи ни ЦИК, която публикува заключение, че не желая да контролира нашата дейност, а ако има нарушения, съответните органи ще ги разглеждат по установения ред. Другият аргумент срещу пристигащите от чужбина избиратели е, че те не живеят в страната и не би трябвало да налагат своите виждания на местните жители. Израелското общество преминава през остра криза. Нивото на взаимна омраза е изключително високо. Този проект дава надежда, че все още имаме общество, на което да разчитат. Израелците зад граница не са безразлични към съдбата на страната си. Освен това, всеки израелец и дори всеки евреин, който даже няма израелско гражданство и може и да не е посещавал страната ни, чувства във всекидневното отношение на хората към него отношение и към еврейската държава. Не говорим за антисемитизма и ксенофобията. Тях с никакви аргументи не може да ги заглушиш и борбата с тях е по друг начин. Говорим за разумни доводи към едно или друго политическо действие и към цялостното икономическо и социално положение в държавата, които създават авторитета й, идеите за развитието на Израел. Те съществуват в платформите на всяка от кандидатстващите за Кнесета партия и всеки от избирателите, независимо дали от чужбина или си живее в страната, може да ги прочете и да реши за кого да гласува. За по-пълна и реална картина на живота в Израел, всеки ползва социалните мрежи. Има по-близки или по-далечни роднини и приятели, които му разказват реално за своя живот, успехи и неуспехи. Има и медии, официални и опозиционни, и не на последно място семейни традиции, които не изчезват заради това, че някой временно или постоянно е напуснал Израел.
1: За програма Хоризонт от Тел-Авив, Веня и Искра Дъкала.
2: Япония.

0: Веня и Искра Декало.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Таиланд,
2: Пхукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
7: Медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Един от двамата задържани младежи за нападение над непалски граждани в Пловдив е присъствал на бруталния едночасов побой в района на Младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Козев. Това заявиха от районната прокуратура. Наблюдението на двамата чужденци е станало в нощта срещу 25 юли в центъра на града. Младежите са задържани на 10 август, след като в рамките на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението на непалските граждани. С подробности сега ще чуем кореспондента ни Кремена Данева.
2: По-късно днес прокуратурата внася в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на двамата нападатели на 17 и 18 години. Заместник районният прокурор Нено Димов припомня случилото се.
3: Обвиняемите са се намирали в района на булевард Турски и булевард 6 Септември. Двамата забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, прилежащ към кръстовище. Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и било, и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с юмруци или в областта на главата и тялото.
2: Не е имало обиди от страна на нападателите на расистка или друга основа, каза от своя страна заместник прокурор Пламен Пантов.
4: На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това, по оперативен път е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
2: Макар младежите да нямат криминални регистрации, разследващите проверяват дали не са участвали в други нападения. Към момента е сигурно, че 18-годишният обвиняем е присъствал на убийството на Георги Козев, поясни Пламен Пантов. Той не коментира дали младежът е участвал в побоя и бруталните мъчения над мъжа от Кричим, тъй като разследването се води от окръжната прокуратура. Арестуваните за нападението на чужденците са отказали да дават обяснение и не са изразили съжаление за случилото се. Повдигнатото обвинение за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова заради забавяне на досъдебното производство, свързано с пътно строителство, направените авансови плащания и така наречения инхаус процедури за десетки милиони евро, съобщиха от пресцентъра на МВР. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 за строителството на международния път в участъка между Монтана и Видин. Подемото работи ГДБОП. Министър Демерджиев подчертава притесненията си от смяната на наблюдаващия прокурор, забавянето на разследването, липсата на привлечени като обвиняеми. Междувременно от Института за пътна безопасност с председател Богдан Милчев са разпратили открито писмо, в което предупреждават за недопустими и животозастрашаващи технически нарушения при монтажа и експлоатацията на конструкции за камери по високоскоростни булеварди в София. Има риск от внезапно срутване на някои конструкции. Не е направено обезопасяването им, а кабели висят над пешеходни и пътни зони. Оставени са и необезопасени строителни изкупи, като всичко това е доказателно за липса на какъвто и да е контрол върху изпълнителите, посочват от института. Особено важно е да се знае какво точно могат тези камери, тъй като публичната информация показва, че системата не е обикновено видеонаблюдение, а е система с високотехнологични възможности, което изисква и повече контрол, законност и обществена отчетност, подчертават още от института. Оттам изискват държавните органи да назначат пълна проверка на строителната документация, обезопасяване на всички съоръжения и огласяване на проектантите, строителния надзор и длъжностните лица, допуснали тази ситуация. Локализиран е пожарът в района на селата Виноградец и Карабунар. Това съобщават от полицията в Пазарджик, както и напомнят, че сигналът за горящи сухи треви, храсти и стари лозови насъждения в района на двете села е бил получен вчера около 13.

0: 11 часа. През цялата нощ на място са работили екипи на пожарната, включително служители и техника от Пловдив и София. За ограничаване разпространението на пламъците, тежка техника е прокарала просеки. Към момента на място са 10 пожарни, а екипите продължават гасенето на отделни локални огнища, както и наблюдението в района. И още. Доктор Валентин Янев, активист от Сдружението Западни покрайнини и на от управляващия съвет на научния институт Западни покрайнини, не е бил допуснат да влезе в Сърбия. Той е трябвало да участва в екологична дискусия в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк Караманица, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: На форума, който е продължил през целия ден вчера в Босилеград, е обсъден проблемът с възстановяването на рудодоби в мина Караманица. Доктор Янев е трябвало да представи доклад от близо 30 страници, в който са описани вредите върху здравето на хората и върху околната среда от дейността на мината, която след десетилетия рудодобив сега е затворена, но се провеждат сондажи за започването на нов добив. Проблемът е много сериозен, той е и трансграничен, защото притоци на река Драговищица карва отпадъци от работата на мината, а оттам те навлизат и в Кюстендилско и в България. Властите забранили на доктор Янев да влиза в Сърбия за 24 часа. Излиза, че той е заплаха за националната сигурност на Сърбия. Преди 2-3 години екип на БНТ беше нападнат от работници на мина Караманица, стигна се до съд и присъда за нападателите. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев.
2: Времето днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България атмосферата ще се лабилизира и ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. До полунощ северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. По Черноморието времето днес ще е слънчево и горещо, вятъра до умерен от северо-исток, максималните температури там ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 26-28 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Сега поглеждаме към Китай, голямата страна, която едновременно натиска Америка, тества границите на съседите си, разширява влиянието си в глобалния юг и строи нови търговски маршрути, включително през Арктика. А вътре в страната Си Цзинпин продължава чистките, икономиката, казват, обаче се забавя, имотният сектор остава в криза. Китайският потребител не харчи достатъчно на вътрешния пазар. Това са също анализи, които достигат до нас. Как се управлява държава, която иска да пренареди света, докато има сериозни проблеми от дома? И как изглеждаме ние, България и Европа, през широко отворените очи на човек, който живее в Китай? Добър ден на Галена Славова.
2: Добър ден.
1: Вече на българска земя.
2: Да.
1: От няколко дена. Икономист, преподавател, анализатор. Тя живее и работи в Чанчжоу, в източен Китай. Ами, откъде да започнем, Галена? Какво се случва вътре в Китай? Но ми се иска да погледнем Китай и амбициите му в геополитиката, но и Китай във вътрешно-политическо отношение. Откъде предлагаш да започнем?
2: Ами...
1: Нека да кажа, предлагате. Разбира се, че не вие ще си говорим, но пък да се познаваме.
2: Точно така. Ами нека да започнем от това, което може би знаят слушателите, че Китай има големи амбиции. Особено при сегашния президент. Те са глобални амбиции и са доста екстремно презентирани с различни проекти. Имаме тук външната политика на война вълк. Нещо, което е специфично точно за това управление. Имаме грандиозните проекти по пътя и пояса. Имаме и предишния 16 плюс 1 проект, който сега май е 13 плюс 1. Това за Източна Европа и Китай и редица други проекти. И в един момент имаме и икономическа криза, което означава, че Китай не е лесен за управление. Китай все пак е държавата с най-дългата управленска административна традиция в света, като култура. И това обаче не помага много на някой, който наруши баланса в управлението. Тоест, при отварянето на Китай имаме една политика, това около преди... От края на Студената война насам имаме политика на един вид колективно управление. Тоест, всичко се решава в тая страна, която по принцип е под ръководството на комунистическата партия, но различни комитети. Тоест, по всяки един въпрос от икономиката, културата, социалния живот, имало определени нарочени групи от специалисти, които да се занимават с изработването на програмите и да предоставят на ръководителите това, което те предлагат.
1: Партийни специалисти.
2: Партийни,
1: и за това
2: да.
1: И партийните форуми са толкова важно нещо.
2: Точно така. Всъщност Китай няма избори масови, но има избори вътре в партията. Тоест единствените избори, които стават в Китай, това са между партийните членове. Но настъпването, как да кажем, на ерата на последния президент от 2012-2013 година, той постепенно започна да

0: прилага един по-стар метод на управление, който е бил характерен по времето на Мао Цзедун, да укрепва властта в ръцете на един човек, т.е. връщане към авторитаризма, което обаче, както казват всички китайски експерти, съсипва икономиката. Така че сега наближаваме към края на третия мандат. До година на 21-я конгрес ще приключи и третия мандат на този президент. Третия мандат е извънреден. Принципно в Конституцията трябваше да бъдат направени промени, за да се увеличи от 2 на 3 мандата. Говори се, че сега също има желание да прави промени, да се даде четвърти мандат. Но положението в икономиката, което се отразява и на социалния живот, което всъщност и застрашава тази единност при управлението на партията, рефлектира и там, може да постави много допълнителни задачи пред, да кажем, желанието за четвърти мандат.
1: Преди да стигнем до вътрешно-политическите аспекти, нека да използвам да попитам. Ние виждаме, че е сложно отношението с Съединените щати. Подготвят се посещения, ново посещение на Си в Вашингтон едновременно, пък им въвежда нови ограничения за американски технологии и обратното. Това в форма на студена война ли е или Китай предпочита да държи Вашингтон в състояние на постоянно договаряне? Или пък Вашингтон предпочита състоянието на постоянно договаряне заради така бизнес модела, който налага американският президент Доналд Тръмп?
0: Аз ще цитирам тук едно изказване на Дън Сяопин, което мисля, че не е популярно в България. Дън Сяопин по времето, когато започва политиката на отваряне, казва: който се е движил със Съветския съюз, ерго Русия, се е провалил. Който се е движил политически като съюзник със Съединените щати, е преуспял икономически. Сътрудничеството между Китай и Съединените щати е много със стара история и много по-активно от това, което е с Русия. И съответно, разбира се, те са в някакво постоянно противоборство, в смисъл, че те икономически се опитват един друг да си влияят. Наистина постоянно има преговори.
1: Или да се прецакат.
0: Ами да, то всъщност е като в бизнеса, нали? Докъде ще докара дадени преговори, докъде ще докарат такъв резултат, зависи от преговарящите, в какъв смисъл са подготвени, каква е стратегията.
1: Сега, трябва ли Европа да се страхува повече от китайските ракети или от китайските електромобили, батерии, солари и чипове?
0: Значи Европа трябва да си изгради първо Европа трябва да осъзнае какво е спрямо Китай. В момента Китай търси подстъпи към Европа. Разбира се, Китай малко в сегашната политика, все пак те първа трябва да излязат от този рекурс на война вълк, т.е. от агресивността и да минат към по-толерантни и взаимоизгодни преговори, но напоследък имаме редица сувалки на външния министър Уан И, които са с насоченост да се подобри взаимоотношението с Европа. Тоест Европа не трябва да се страхува нито от китайски доставки на оръжие някакви, въпреки че Китай отявлено не доставя оръжие на никого, но не трябва да се страхува от китайските електромобили. Европа просто трябва да продължава политиките, както социални, така и външно-политически, защото въпреки, че Европа не тръби във външната политика, че е силен играч и фактор, тя е фактор и Китай го вижда. И Китай търси мостове към Европа.
1: Знаем обаче, че примерно Европейския съюз забрани тези платформи, които са много мощни китайски, за продажба на износ на евтини стоки от Китай. Обаче, нещо, което току-що казахте, Галена, Китай вече не е просто износител единствено и само на евтини стоки, но и на свръхконкурентни технологии. Има ли опасност всъщност да наблюдаваме състезание, в което Европа и Америка да се състезават за технологии от Китай?
0: Не, по-скоро Китай. Трябва да си дадем ясна сметка, че независимо от много рекламираното развитие на китайските технологии, голяма част от базовите технологии са откраднати от

0: развитите страни, било то Съединените щати, било то Япония, било то и Европа. Така че Китай е по-скоро е майстор на масовото производство. Т.е. да вземе от някъде технология готова разработена и да я вкара в масовото производство. В този смисъл
1: включително електрически автомобили.
0: Да, ами те електрическите автомобили напреднаха твърде много, защото Елон Мъск си направи завод на Тесла в Шанхай. И там буквално почнаха да никнат заводите копия като гъби около самия завод. И сега вече виждаме Китай, който прокламира като държавна политика свърх производството на електромобили, които обаче не могат по качество да се сравняват с това, което западни производители правят. А това, което Европа налага санкции върху тези масови платформи за продажба като Temu, Shein, това е напълно оправдано. Защото реално тук има едно явление, което не се знае от масовата публика, защото то е малко сложно, но китайците използват всякакви, как да кажем, вратички в законодателството на дадени държави, за да преодолеят изискванията за високите стандарти за качество и сигурност на продуктите, за да могат на базата на заобиколили стандарти да продават продукти, които са с ниско качество, не са с обезпеченост да осигуряват сигурността на клиентите, но пък са евтини. Така че забраната на тези платформи иде на базата, че Европа е разбрала този метод, този прием на китайците да заливат с евтино и некачествено. И съответно си прави защитата срещу това, защото Европа има едни от най-добрите стандарти за защита както на човешкото здраве, така и на сигурността.
1: Ама дали намират най-точния път, защото тези споменати и от вас, Галена, платформи, всъщност в момента се обмитява с едни 3 евро, които нали, съответно и с ДДС-то за съответната страна се добавя. Всеки един артикул, което на практика означава, че един човек, който е решил да си купува евтина и некачествена стока от онлайн търговци в Китай, ако си поръча 3 различни артикула, ще плати тройна такса, докато един търговец, който реши да внася определен един некачествен артикул, ако поръча 100 броя от въпросния артикул, също ще плати само 3 евро, тъй като един и същи артикул. Тоест, модела, който беше избран, като че ли облагодетелства дребната търговия, но не индивидуалната употреба на, забележете, некачествени стоки, нали, ако говорим за причината за това те да бъдат по-евтини.
0: Да, обаче търговеца, като тръгне да го внася в Европейския съюз, трябва да мине през митница и да договори, да докаже, че отговаря на всички мерки за сигурност, които са наложени. Така че бариерата е много разумно сложена, а между другото това...
1: Ако се е самообявил като търговец обаче? А ако просто, примерно, прави тайно магазинче за един вид некачествен артикул...
0: Ема той има ограничения в бройките, които може да внесе, ако не се обявил като търговец. Но пък за пощенските разходи, китайците използваха един друг момент за обмитяване, който сега Европа го премахна. Те използваха един стар закон, който е свързан с доставките през, мисля, че пощи или пощенски доставки, които освобождаваха от тези таксите за внос на дадено, поддадено количество на артикулите, те не плащаха тези пощенски разходи. И всъщност китайците ги доставяха на малки количества, но по-много. И сега Европейския съюз намери през каква вратичка минават китайските стоки и затова го наложи. Т.е. те ги актуализираха закона.
1: Добре, минаваме на следващата ни подтема. Чистките вътре в рамките на висшето партийно ръководство на китайската държава. Как да разбираме поредните чистки на висши кадри? Това сила ли е на Си Цзиньпин или е симптом за слабост?
0: Аз бих сравнила чистките, които Си Цзиньпин започна още в първия си мандат. Всъщност това вече може да се каже, че в историята ще влезе с характеристика на неговите мандати. Мога да ги сравня малко с това, което е ставало с някои императори в Римската империя. Например,

0: по времето на Нерон или Калигула, там е имало също нещо като чистки. Той е атакувал първо високопоставени римски граждани, които са били в Сената, след това е започнал да атакува членове на своето семейство. Знаем за Калигула, че в крайна сметка неговото семейство се е ядосало и го е убило, защото той е правил чистки. Значи чистките са нещо много опасно. Те, по принцип, при авторитарни режими могат да засилят увереността на ръководителя, че той ще се отърве от инакомислещите. Но в същото време, в един момент, ако загубиш баланса какво правиш и с кого го правиш, може да доведе, както и в момента е довело, до армията не е много съпричастна към идеите на ръководителя. А в Китай армията е тази структура, която е най-важна за властта.
1: Но това обяснява и защо има чистки във военния елит, нали така?
0: Това е желанието военните да са му подчинени, затова са чистките. Въпросът е обаче, че армията като една много сложна структура, тя е много затворена. Тя е, как да го кажем, то си е като каста. И те си имат доверие един на друг, но нямат доверие на външните. Така че ако правиш чистка в армията, ти рискуваш страшно много.
1: Сега, да изчистим въпроса с каква е икономическата ситуация в Китай в момента. Наистина ли има проблем с слабо потребление, обедняване?
0: Да. Има проблем със слабото потребление, защото икономическата ситуация е следната. Репортува се растеж на брутния вътрешен продукт. Оказва се обаче, че брутния вътрешен продукт не расте с тези темпове, с които са планирани или репортувани. За тази година, например, сега имаше една отчетна сесия към вътрешна е тя към тези старейшините в партията и се каза, че при плануване в 6% растежа вероятно е 4%. И то пак се поставя под въпрос дали е растеж на цялата икономика или само в някои отрасли. Това, което се вижда в ежедневието е изключително много средни търговци фалират фирми. Фалират основно обекти от леката промишленост. Този износ, който ние знаехме стоките за едно левче или едно евро, в момента има масово западане, те са фалирали. Има изключително много свободни търговски площи. В Китай сигурно ще поведе световно по празни молове. Строят молове, няма кой да ги напълни. И населението си свива потреблението, защото има и висока безработица. Тези хора нямат сигурност, че могат да поддържат този стандарт на живот следващите месеци или че ще запазят работа. И съответно се ограничават от пазаруване на луксозни стоки или на стоки, които не са от първа необходимост. И другото, което е освен светото потребление, то се оказва и в туризма. Има много по-малко пътувания и започва пък една кампания за ограничаване на възможност на китайците да изнасят средства в чужбина. Като начин за запазване на средства, защото имаме срив и в имотния пазар.
1: Тоест, тъй като има срив в покупката и продажбата на имоти в Китай, се забранява на китайци да инвестират в закупуване на имоти извън Китай.
0: И не само имоти, например, преди две седмици бяха ограничени възможности на китайци да търгуват Форекс. Има три платформи, които позволяват на китайци да търгуват Форекс за една нощ, независимо, че платформите са базирани в Хонг-Конг, но за една нощ бяха блокирани всички възможности за хора, които имат китайско ID, да търгуват на международните пазари, което е начин за изнасяне на капитали. И това беше отрязан.
1: Тоест, да, виждаме, че общо взето е тревожна икономическата картина вътрешно в Китай. На фона на това в Китай върви поредния политически сезон около Бейдахъ, а през 2027 предстои партиен конгрес, нали, на Бъркъл?
0: Да.
1: Галена, има ли вече въпрос кой след си? кой след Си Цзинпин, или това е западна фиксация, която показва неразбиране на китайската система?
0: Значи той въпрос съществува, обаче въпросът е, че отговора няма да е сега. Ако направим аналогия с 20-тия партиен конгрес, който беше характеризиран с, ако се спомнят слушателите, едно емблематично извеждане на предишния ръководител Ху Чжентао от залата, защото той направи опит да види последния състав, който се предлага. Сега може да кажем, че нека да изчакаме до 21-я конгрес, защото кой знае колко промени и събития ще станат тогава. Но вече са насрочени 5-я пленум, който ще бъде през октомври. 5-я пленум е важен, че той всъщност дава насока какво ще се говори на конгреса, а до година ще бъде, може би, октомври и самия конгрес. Но мисля, че по-ясно можем да говорим за някакво наследяване и как ще се протекат нещата около октомври, но сега имаше едно просто преди минути ректора на Бекинския нормален университет направи едно изказване, че сега в Бейдах са направени такива решения, които ще променят и глобално политиката.
1: Аха, добре, т.е. ще гледаме какво идва като новини от Бейдах.
0: Цитирам ректора на Пекинския отворен университет.
1: Сега, нека да завършим нашия разговор с българските мрачни дълбини, новините, които съм сигурна, че сте проследила от България, видяна и през, пак ще кажа, проницателния поглед на нашата събеседничка Галена Славова, която живее в Китай, икономист, анализатор. Вие живеете в една от най-развитите части на Китай и когато оттам гледате България, кое изглежда нормално, кое изглежда направо абсурдно? Не знам дали успяхте да последите последните новини.
0: За съжаление, видях точно като се прибирах, видях тези инциденти, които просто изведнъж избухнаха в българската среда. И ми е много тъжно, че стана, защото това, което мога да кажа, че в Китай такива инциденти има постоянно.
1: Има такива инциденти, въпреки че партията държи идеологическата подготовка на младежта,
0: здравост. Партията ги крие. Това е прави партията. Партията замита информационно всичко, правят се всякакви кампании, дори да се изтрият в частните чатове информациите, но такива инциденти има. Преди няколко седмици имаше инцидент с насилие над животни, който достигна до такива размери, и то от деца. Малко по-малки на възраст от, за съжаление, участниците в Пловдивския инцидент. Ставаше въпрос за деца на възраст между 10 и 11 години, които бяха палили животни, измъчвали и така нататък. И имаше много голяма съпротива срещу това. И някаква... Беше казано в началото, че децата ще бъдат наказани, че ще бъдат въдворени в някаква ограничителна институция. След това се оказа, че родителите са пуснали връзки и децата изобщо не са наказани. Напротив, проявленията е, че който започне да оспорва това, което са направили децата, ще бъде неговите домашни животни и той ще бъдат подложен на също. Някаква такава история. И имаше протести дори и до Нью-Йорк.
1: Да, добре, казвате, че нещата се правят се опити за замитане, същевременно с това, ето сега заради убийството в Пловдив и разпространяването на информация за възможността да се практикува публичен линч спрямо някой, който в главите на тези тинейджери е престъпник, т.е. изземване на функциите на правосъдието от държавата в посока улично правосъдие, упражнявано от деца. Всички се съсредоточихме върху социалните мрежи и TikTok, и някои хора дават следния пример. TikTok в Китай обаче е забранен за деца, там не може да се да се пропагандира насилие или пък неонацизъм. Ето, Китай овладява това нещо. Това вярно ли е?
0: Не, това не е вярно. Значи единственото вярно е, че TikTok в Китай се казва Douyin и има цензура на него. Той е като образователна чат. В Китай обаче има редица други мрежи, формални и неформални, които се разпространява много насилие. Насилие над животни. Това е голям проблем, защото Китай няма закон за защита на животните, насилието над животни. И до сега няма. Независимо от протестите на хората да се приеме, но има и насилие над хора. Значи, да, мрежите го разпространяват. Разбира се, правителството се опитва да го овладее максимално, защото имаше проблеми преди известно време, че силен националистически уклон в пропагандата на Китай доведе до масово нападение на чужденци с ножове, което пък докара проблеми в външно-политическите отношения. Включително Япония започна да заделя част от военния си бюджет, за да охранява японските граждани в Китай. И този проблем с разпространение на призиви за насилие в мрежата съществува в Китай. Значи, ако тук се твърди това нещо, това означава, че не се познава Китай.
1: Накрая, кое е най-опасното нещо, което ние в Европа продължаваме да не разбираме за Китай?
0: Ами, аз бих казала, че сега с развитие на ситуацията в Китай, Европа е сравнително силна, защото Европейския съюз има страни, които имат познания за Китай, които за радост определят основната политика на Европейския съюз. Единственото, което ние трябва да кажем от българска страна, е да имаме по-голямо разбиране за нашата принадлежност в Европейския съюз, а не да се поддаваме на идеологии, които са извън Европейския съюз.
1: Много често виждаме част от българските политици и политически движения да мечтаят за пътя на Куприната, но виждаме същевременно с това, че той може да отиде на друго място, да минава през заледени трасета, да. Не през тези, които сме си мислили като път на Куприната, да не се бърка с Купринката, не. Което е друго популярно название в нашите пък политически обременени социални мрежи. Да завършим така с усмивка.
0: Ами, усмивка в ситуацията, че България е член на Европейския съюз, нека България по-вече да набляга на европейската си идентичност и култура и да разчита на защитата на Европейския съюз, защото Европейския съюз знае как да общува с Китай и знае как да си предпазва гражданите.
1: Благодаря. Галена Славова, икономист, преподавател и анализатор. Тя живее и работи в Чанчжоу в източен Китай и винаги казва и в това студио, че за Китай трябва да се чете между редовете. Така е. Благодаря.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Чуй лятото с Хоризонт.

0: редакция на bnrnews.bg.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота, от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
3: Преди всички.
4: И сега отиваме в Съединените щати по особен начин обаче, защото в събота на 22 август в българо-американския киноклуб в Атланта предстои прожекция на един любим български филм «Любимец 13». Апостол Карамитев, Георги Калоянчев, но и Гинка Станчева поставена на първо място на афиша като актриса-жена в плаката за събитието. Това е само формалният събитиен повод да кажа. Случва се вече трайно, бавно и полека в Атланта да има едно постоянно място за култура, за многобройната българска общност там. А сега имаме шанса да кажем добър ден, вече не през океана, а в студиото на Хоризонт на Мария Топалова.
5: Добър ден и благодаря за поканата от името на целия българо-американски културен център в Атланта.
4: Още в началото на годината Мария ни направи впечатление срещата, която организирахте с американския майстор на трилъра Майкъл Лъкър. Той беше специален гост на американо-българския книжен клуб.
5: Читателски
4: клуб,
5: да.
4: Към центъра в Атланта. После прожекцията на Рожден ден, филма на режисьора Ивайло Пенчев, който остана последния филм за нашия колега Божан Петров, като сценарист. Той ни напусна, но е непрежалим не само за хората, които го познавахме, но и за всички, които обичаха неговия бляскав хумор и прекрасните му коментари и филмови сценарии. Организирахте и среща с американския театрален режисьор и преподавател Продан Димов. Това означава ли, че има пазарно търсене на български културни събития в Атланта?
5: Точно това означава и затова и нашата програма е толкова амбициозна. Ние започваме есенния сезон в читателския клуб по случай Деня на София, 17 септември. Ще

0: През ноември ще ни гостува писателката на детски книжки Кристин Мароте. Тя издава една много популярна в Америка поредица Къде по света е Илай. Илай е едно измислено човече, което пътува по различни страни и разказва на достъпен за децата език за географията, историята, културата, храната. И предстои издаването на две нови книжки от тази поредица и едната от тях ще има световна премиера в нашия читателски клуб. Също филмовата ни програма е много амбициозна.
1: Впрочем, филмовата ви програма, как да кажа, нашумя с този пробив, който успяхте да направите. Включването на български филм за първи път в Европейския филмов фестивал в Атланта. И то сложно ли беше това да се случи? Продавахте ли билети лесно? Това не съвпадаше ли с световното по футбол?
0: Не, това беше преди.
1: Малко преди.
0: Беше, да. Той обикновено, този фестивал се прави около Деня на Европа. През май.
1: Беше средата преди, на май беше, да.
0: Преди започването на световната купа. Ами, не беше лесно, защото то е малко като затворено общество. Нали? България няма дипломатическо представителство в Атланта. Нашият българо-американски културен клуб е неправителствена организация, съставена от доброволци, и ние не сме свързани по никакъв начин с българското правителство. Докато другите организатори на фестивала, това са консулствата на европейските държави в Атланта, и в интерес на истината трудно беше да стигнем до тях, но един път като стигнахме, те ни приеха като равни и така се получи нашето участие в фестивала. Отново искам да благодаря на режисьора Ивайло Пенчев, че предостави безвъзмезно филма за фестивала. Там билети се продаваха, но те се продават от името на фестивала и покриват разноските по организирането на фестивала.
1: Говорим за сериозен интерес към литература, българска литература представяте, към кино. В края на юли, буквално преди дни, направихте прожекции на документалния филм, посветен на напусналия този свят твърде млад юриста Кристиян Таков. Имате ли обяснение защо посланията са му толкова актуални и до днес?
0: Ами защото са много общочовешки. Той говори за морала в политиката. Това е нещо, което не е актуално, за съжаление, само в България. В Съединените щати го виждаме всеки ден. Но интерес към българското кино има, защото преди да създадем този киноклуб, аз изпомням прожекцията на един единствен български филм, и това беше филма «Гунди. Легенда за любовта». И за това нашата програма е много амбициозна. Искам да кажа, че ще отбележим Деня на независимостта на България с прожекция на филма «Единствената любовна история, която Хемингуей не описа», на режисьора Светослав Овчаров. Ще отбележим Световния ден на музиката с филма на Анри Кулев «Да сънуваш музика» за Иво Папазов. Имаме в разговори сме с режисьора Теодор Ушев да покажем филма F1 618, който също, за съжаление, става много актуален. Така че разбира се, върха на нашата есенна програма е първата дегустация на български вина, които организираме в Атланта на 14 ноември.
1: Мария, когато ви слушам, се питам, Дали всичко това, целият този, защото наистина описвате една доста бурна и голяма и мащабна културна дейност,

0: От носталгия ли е? Липсва ли ви България? От колко години вече сте в Съединените щати?
1: Аз лично съм в Съединените щати от 10 години. Липсва ни България и то ни липсва модерната България. Затова ние се опитваме да покажем съвременното лице на България. Нали, не толкова България от миналото, колкото ето вижте, преди филма за Кристиан Таков ние показахме филма «Да ходиш по вода» за последния проект преживен на Христо Явашев. Тоест, искаме да покажем, че България е неделима от световната култура, че и ние сме дали нещо на света и много се радваме, че на местна почва това се оценява.
0: Оценява се основно от българската общност или и от американци, други чужденци, които живеят там?
1: Има една част от програмите ни, понеже са само на български език, очевидно са предназначени за българската общност.
0: Но колко е голяма тя, впрочем, в Атланта?
1: Ами, тя е някъде между 20 и 25 хиляди.
0: Съвсем не е малка.
1: Да. Като в това число не включвам хората, които имат някакъв български корен, но по някакъв начин не са съхранили езика, примерно. Винаги, когато имаме повод, имаме филм на английски или книга на английски, както беше с книгата на Продан Димов, отваряме и към по-широка публика и се радваме, че те идват.
0: Ясно, има интерес към това. Сега аз видях в мрежата, че един от почитателите на дейността на българо-американския клуб в Атланта използва много особено сравнение, когато говори за България. Не знам дали сте го видяла. Цитирам: България е черният дроб на земята, както казва учителя Петър Дънов. Ние филтрираме всички нечистоти и намираме решения на много проблеми, които когато ги отстраним, впоследствие тръгват да се пречистват и в останалата част от планетата. Край на цитата. Затова нека да поставя и към вас този въпрос, който обсъждахме в предишния разговор с Галена Славова, която пък живее в Китай. България е видяна отвън. Пречистването, чернилката, не случайно черният дроб е наричан по народному черен. Вие сте в момента в България, Мария, когато в рамките на една и съща седмица и буквално няколко дни видяхме поредица от черни събития. Нацистки поздрави към италиански деца от еврейски происход, това в Банско. Убийство на човек, който група тинейджери подманва и екзекутира, защото си мисли, че той е педофил, това в Пловдив. Дрон до румънската граница, българо-румънската, реакции с разминавания, какво точно се е случило от страна на българското правителство, които обаче получиха потупване по рамото и одобрение от Кремъл. Кремъл, пък, който започна войната срещу Украина. Какво мислите? Как ви звучи всичко това като картина?
1: Ами всичко това е доста плашещо. Плашещо е, разбира се, за България, но това не е проблем, който е само на България. Ние в Америка виждаме подобни неща.
0: Впрочем, тази мода, този модел лов на педофили, освен връзка с руски неонацистки групи, има връзка с американски модели.
1: Със сигурност. Нали, линчуването е точно това. Ловене на някой, който събира се една шайка разбойници, казват: този е лошия, айде сега ще го накажем, и се събира целият град и се радва как го наказват. Това е, нали, исторически процес, който е продължил десетилетия. Тъжно е, много е тъжно. Не е само в България, за съжаление. Ние много се интересуваме от България. Това, че сме надалече, не означава, че не знаем какво се случва тук. Всеки един от нас има двама или един родител, който е жив. Има братя и сестри, има роднини тук. Ние имаме недвижими имоти тук. Примерно това, че правителството решава да увеличи или да намали данъците върху недвижимите имоти, това нас пряко ни засяга. Много хора, тези, които са от моето поколение, те имат трудов стаж в България. Някои се надяват да получат пенсия. Такава е професията им, че се самоосигуряват. Надяват се да получат пенсия в България. Това, че правителството решава да намали пенсиите на новите пенсионери,

0: също е нещо, което нас пряко ни интересува. И затова и всъщност интереса към гласуване в Атланта на българските избори традиционно е висок.
1: А знаем колко беше трудно при предишните избори заради ограниченията, които бяха въведени, сега обаче има промени.
0: Това се посрещна много добре при нас и за отпадането на максималния брой секции извън Европейския съюз и също за въвеждането на машинното гласуване. За нас това бяха много положителни новини и бих искала само да допълня, че Българо-американския културен център, освен на културната програма, ние традиционно организираме изборите в Атланта.
1: Тоест, няма да се очудим, не трябва да се чудят нашите слушатели, че ще ви чуваме, когато наближат изборите.
0: Да, лично ще бъда в избирателната комисия.
1: Ще разчитаме на информация от вас. Последен въпрос, той малко риторично звучи, но ще се радвам на откровен отговор, защото ние знаем, че в Съединените щати има сериозни проблеми, непредвидимост в управлението, американски президент, който антагонизира партньорите, а пък неговото противопоставяне на враговете на Америка не може да се нарече точно успех. Знаем и за смазващите мерки към критичната журналистика в Америка на място, сериозни грешки като убийствата на американски граждани от страна на миграционната гвардия ICE. Вярвате ли в устоите на американската демокрация, Мария, и вярвате ли в устоите на българската демокрация?
0: Иска ми се да вярвам.
1: И в двете?
0: И в двете.
1: Еднакво, с еднаква сила ли вярвате в двете?
0: Опитвам се. Сега погледите на всички са насочени към междинните избори в Съединените щати. Аз не бих искала да говоря за всички Съединени щати, но Джорджия е един от колебаещите се щати, които гласуват тукъм едните, тукъм другите, така че там ще бъде много интересно.
1: И ще говорим отново с вас, защото сте изкушена и от чисто журналистическия анализ, чисто биографично, с това сте се занимавала и в България. Много ви благодаря, Мария Топалова, разговор за Америка и България днес, видяни с обич и притеснение, ако перифразирам един прочут разказ на любимия Селинджер.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Виена.
4: Будапеща.
3: Залцбург.
4: Мюнхен.
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
9: Преди всички.
1: Дочуване от екипа ни в това лятно форматно издание на

Преди всички Таня Милушева, редактор, Жеко Жеков и Георги Чунчуков, звукорежисьори. Дочувана и от мен Ирина Недева. Музиката до 11 избира Дани Стойкова. Остават 3 минути и половина до новините с Зорница Близнашка. Да е добър денят ви и бъдете с хоризонта.

0: Horizont.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Сигнал за бомба е подаден за Сметната палата в София. На място има изпратени екипи на полицията. От СДВР съобщиха за програма Хоризонт, че са предприети действия по процедура. До момента няма открито взривно устройство, предаде нашия репортер Николай Христов. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от младежи в Пловдив, предава репортерът Мира Стефанова.
2: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
3: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
2: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
3: Премиера отправи

0: тези критики към опозицията.
1: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Правителството приема управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя ще включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа. Подробности по темата ще чуете в обедния осведомителен бюлетин. А по повод Международния ден на младежта, който отбелязваме днес, президентът Иляна Йотова поздрави всички млади хора. В пост в социалните мрежи тя написа, цитирам, «Бъдещето на младите хора зависи от нашата отговорност към тях. Да не допускаме екраните да заменят човешката близост», край на цитата. И днес и утре Северния парк е домакин на двудневен младежки фестивал «Сцена на живо», в рамките на който паралелно с музикалната програма ще има танцови ателиета, арт-работилници и творчески занимания. Спортната програма ще предложи активности за различни интереси, а специална зона ще бъде посветена на психичното здраве и личностното развитие. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав при водомерен пост Русе за последното денонощие. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав от преди час. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 5 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за целия български участък. А в Гърция се очаква да спрат част от фериботите. Властите предупреждават за риск от пожари и инциденти на плажа заради високите температури и силен вятър, предава още кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В северните райони на Гърция, където почиват повечето български туристи, днес е обявен оранжев код за много висок риск от пожари. Разследване на гръцката служба за борба с умишлените палежи показа, че повече от половината опустошителни пожари са резултат от остаряла електроенергийна мрежа. Опозицията настоява за спешни инвестиции в сектора. Властите предупреждават туристите в целия район, от Александрополи до Солун, както и на Халкидики, да са изключително внимателни поради екстремно време, от високи температури и силен вятър. При силни вълни да не се влиза в морето, предупреждават спасителите на плажа. Зачистиха случаите, при които се налага да се спасяват туристи, пренебрегнали забраната на властите. Призовават се също родителите да не оставят децата сами в надуваеми лодки при толкова силен вятър. За останалата част на страната властите приканват за бдителност в района на Атика, Пелопонес, Евия и част от островите в Егейско море. Транспортни фирми съветват пътуващите днес и утре към Егейските острови да се информират от пристанищните власти за движението на фериботите. Поради силни ветрове се очаква да се прекъснат временно връзките към островите. От Гърция, Катя Пеева.
2: И още от чужбина. Стив Уитков, специалният пратеник на американския президент, публикува снимки от среща с американеца Робърт Гилман, освободен от Русия по здравословни причини след повече от 4 години в затвора. Гилман вече е в Съединените щати. Вчера Доналд Тръмп обяви завръщането му и поясни, че американският войник е освободен от руския президент Владимир Путин на хуманитарна основа, без замяна на никой от руснаците. От Ройтърс припомнят, че Робърт Гилман беше задържан на гара във Воронеж за пиянска свада, както и че в Колония, където излежаваше своята присъда, той направи нови провинения и неговата присъда беше удължена. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев.
4: Времето днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Вятъра ще е слаб в източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. До полунощ северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. По Черноморието времето днес ще е слънчево и горещо, вятъра до умерен от северо-исток, максималните температури

0: тежко траен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. По Черноморието времето днес ще е слънчево и горещо, вятърът е умерен от северо-исток, максималните температури там ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 26-28 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: С любимата музика. Любимата музика.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата поиска мярка за държане под стража за младежите, нападнали граждани на Напал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украйна е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Прокуратурата в Пловдив иска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на младежите, нанесли побой над двама непалски граждани. Единият от двамата задържани младежи е присъствал на едночасовия побой в района на Младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заявиха от районната прокуратура. Припомням, че нападението над двамата чужденци е станало в нощта на 24 срещу 25 юли в центъра на града. Младежите са били задържани на 10 август. След като в хода на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението над непалските граждани. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: По-късно днес прокуратурата внася в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на двамата нападатели на 17 и 18 години. Заместник районният прокурор Нено Димов припомни случилото се.
2: Обвиняемите забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с юмруци или на главата и тялото.
1: Не е имало обиди от страна на нападателите на расистка или друга основа, каза от своя страна заместник прокурор Пламен Пантов.
3: На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това по оперативен път е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
1: Макар младежите да нямат криминални регистрации, разследващите проверяват дали не са участвали в други нападения. Към момента е сигурно, че 18-годишният обвиняем е присъствал на убийството на Георги Кузев, поясни Пламен Пантов. Арестуваните за нападението на чужденците са отказали да дават обяснение и не са изразили съжаление за случилото се. Повдигнатото обвинение за нанесена лека телесна

0: на повреда по хулигански подбуди. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев. Репортерът Мира Стефанова с още информация.

0: и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
2: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
1: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
2: Премиера отправи остри критики към опозицията.
1: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
3: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
4: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
3: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
4: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат са отворени в медийното пространство.
3: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините Елина Махлебашиева.
0: 9 сигнала за бомби са получени днес преди обед в различни институции и една детска градина в София. Сигналите са изпратени с имейли до институциите и в тях има заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали е за сградата на Сметната палата. На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства. Общо 10 души, от които 8 работници дървосекачи, пострадаха при катастрофа край Гурковското село Жълтопоп. При инцидента няма тежко ранени. Катастрофата е станала вчера вечерта на около 2 км над селото. Елена Балабанова от Радио Стара Загора с още информация.
5: Работниците се прибирали след работа в натоварен с дърва автомобил, управляван от 60-годишен мъж. При спускане и навлизане в десен завой водачът изгубил контрол над превозното средство, като камионът напуснал пътя и се преобърнал вляво в дерето. В отворената платформа в задната част на товарния автомобил са пътували 8 работници, които били седнали върху натоварените дърва. При преобръщането паднали от автомобила в дерето и получили различни наранявания. Петима от пострадалите, мъже на 19, 27, 21 и 24 години, както и 17-годишен младеж, са получили медицинска помощ в спешен център Стара Загора, след което са освободени. Други трима на 27, 38 и 19 години са настанени за лечение в болницата. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. По случай е образовано досъдебно производство под надзора на районна прокуратура Стара Загора. За новините Елена Балабанова.
0: Инцидент с пострадали е станал преди час в Несебър. Двама души са паднали във водата при управление на мото Делта Планер. По първоначална информация, единият от пострадалите е в тежко състояние. Подробности очаквайте в следващите ни емисии и новини.

0: Правителството приема управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа.
1: Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и страните на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпане вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства.
0: Правителството приема и инвестиционната програма за общинските проекти,
1: с което създаваме и прозрачни условия за финансиране. И въпреки, че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини,
0: заяви премиерът Румен Радев. За днес е обявен червен код за риск от пожари, както и жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Продължават усилията за потушаване на възникналите вчера пожари. 6 екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Топол в градското село Българска поляна. Няма риск за населени места и към момента активното огнище е едно, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Все още горят отделни огнища, заради което екипи на пожарната остават на място. Огънят е тръгнал от сухи храсти в землището на Тополоградското село Българска поляна. След обедните часове вчера и се разви на площ от над 1500 декара, като обхвана широколистна, малка част иглолистна гора и храсти. В гасенето се включиха 13 екипа огнеборци, служители на горското стопанство и десетки доброволци, както от отряда на община Тополовград, така и от близките села. На помощ по въздуха бе използван и военен хеликоптер, булдозери проправиха просеки, за да ограничат разпространението на огъня. Пресеченият терен и вятърът затрудниха овладяването на стихията, но в късните часове с нощи пожарът бе локализиран. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Локализиран е пожарът в района на пазарджишките села Виноградец и Карабурнар. Тлеещи огнища има и в Благоевградското село Дъбрава, където огънят също беше овладян. Засегнати са над 50 декара и 6 от къщите, но няма пострадали хора. Загасен беше и пожарът над Куклен, изпепелил около 500 декара площи. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. Движи се единствено фариботът Никопол, Търно, Магореле. Заради пониженото ниво на Дунав, в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, от утре се очаква да спре работа вторият реактор на румънската АЕ Черна вода. В Гърция се очаква спиране на част от фериботите заради силен вятър. Властите предупреждават още за риск от пожари заради високите температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В северните райони на Гърция, където почиват повечето български туристи, днес е обявен оранжев код за много висок риск от пожари. За останалата част на страната властите приканват за бдителност в района на Атика, Пелопонес, Евия и част от островите в Егейско море. Транспортни фирми съветват пътуващите днес и утре към Егейските острови да се информират от пристанищните власти за движението на фериботите. Поради силни ветрове се очаква да се прекъснат временно връзките към островите. От Гърция, Катя Пеева.
0: Американският вицепрезидент Джей Диванс е поискал от Украина да спре атаките по руски петролни танкери в Черноморско пристанище, съобщи Financial Times. И тази нощ се съобщава за размяна на удари между Москва и Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Financial Times съобщава, че Украина е спряла ударите с дронове по петролни танкери, използващи руското черноморско пристанище Новоросийск, след искане от вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс в края на миналия месец. В информацията се посочва, че Съединените щати са обезпокоени, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като атакуват танкери, превозващи суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина предала предложения на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия. Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. За новините, Елизабет Гогова.
0: Продължават усилията на спасителните екипи в Колумбия за откриването на оцелели хора след мощното земетресение от магнитуд 7,4 по Рихтер. До момента броя на жертвите е най-малко 250. Много местни общности, които са в близост до епицентъра на труса, все още са без електричество или основни услуги, което усложнява спасителните усилия. Новоизбраният президент Абеларду де ла Есприела посети засегнатите райони и обеща икономическа подкрепа на хората за догубили домовете си. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година. Природният феномен може да бъде наблюдаван най-добре по северното крайбрежие на Испания след 21 часа, като пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди. В цяла Испания десетки хиляди туристи и местни жители се подготвят да наблюдават затъмнението, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Българското национално радио физикът Пенчо Маркишки.
6: България от най-северо-западните части на страната, разбирайте, в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само в началото на частичните фази.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
7: Добър ден! Отборът на Левски ще приеме тима на АЕК Атина на 18 август вторник на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига. Срещата е насрочена за 22 часа. Реваншът в гръцката столица е на 26 август сряда по същото време. За натрупани картони първата среща в София пропускат Алдир и Никола Серафимов. По-късно през деня ще стане ясно дали от Левски ще поискат отлагане на гостуването на тима на Славия от петия кръг на Първа лига. По програма матчът трябва да се играе в събота от 19 часа на стадион Александър Шаламаров. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1-2 след продължение. В редовното време 1-1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Ето и останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодю Глимт, Роял Унион 3-2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4-0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1-2 продължава Динамо. Слован Мялби 2-0 класира се Слован. Целе Арарат 2-0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0-1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3-0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0-3 продължава Апоел. Божидар Сарабуюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам с резултат 8 метра 26 сантиметра. Шампион Емилтиадис Тентоглу от Гърция с 8.44. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Габриела финишира с 37-мо време, 29 секунди, 68 стотни. Григор Димитров си има за съперник аржентинеца Себастиан Баес

0: плуване в Париж. Габриела финишира с 37-мо време, 29 секунди, 68 стотни. Григор Димитров си има за съперник аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединените щати. Двубоят е утре след 17 часа българско време.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Времето над страната е слънчево, само над крайните северозападни райони има 2-3 десети купеста облачност. Температурите сега са от 27 градуса в Разград и Шабла до 34 в Стара Загора и Ямбол и от 9 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. И в северозападна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южната половина от страната времето ще е предимно ясно. Ще духа доумерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините и купесто-дъждовна облачност. И на много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Остават условията и за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали само на отделни места в източните райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите утре към 15 часа ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км двете посоки поетапно на участък ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата поиска постоянен арест за младежите, нападнали граждани на Непал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украйна е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Аз съм Добринка Добрева. На 12 август започва обедното предаване на Хоризонт 12 плюс 3 с час повече през лятото. Тежък инцидент с мото Делта Планер е станал в Несебър. Нашият кореспондент Даниела Костадинова пътува натам. Очаквайте подробности в следващите часове. И този ден върви натоварен с не толкова слънчеви събития и теми, но в части от Европа луната ще застане пред слънцето при залеза до вечера и така природата ще покаже за пореден път, че хармонията е важна, дори когато се случват редки явления.

0: Близо месец и половина преди старта на президентската предизборна кампания, ние се намираме в политическа тишина. Голяма част от кандидатите все още са неизвестни. На какво се дължи това? На ваканционното настроение, на стратегия или се залага, или на изненадата в последния момент? Това ще коментираме с политолога професор Тодор Галунов. Здравейте, професоре! Политическите партии мълчат, чувате. Дали ще се окаже златно това мълчание според вас?
1: Първо искам да кажа, че при избори за президент българския политически елит продължава една много лоша традиция. Да неглижира тези избори до голяма степен, до последно да има едно вътрешно партийно затъмнение на тема кандидати, за да може те да бъдат изкарани в последния момент и гражданите да нямат никакъв достъп до предварителното обсъждане на кандидатура. Тя само ще припомня за кой път изборната практика в Съединените щати за президент. Не, че е идеална, но в случая може да бъде погледната, където кампанията за президент реално трае 2 години, като първата фаза е вътрешно партийните номинации, които са под погледа на цялото общество. На медии, на наблюдатели, политолози, социолози. Там първичната кампания е открита вътре в партията. А тук какво забелязваме? Партиите в общи линии мълчат. За тях...
0: Защо мълчат обаче? Освен, че това е... Казвате, че това е така лоша практика, но защо мълчат? Вероятно, можем да потърсим този отговор.
1: Да, сега ще се опитаме да дадем някакъв отговор. Първо...
0: Избирателите пък чакат и общо взето са в ситуация да гадаят социалните мрежи. Но все пак, какви са така щетите за публичното пространство при това мълчание?
1: Аз ще започна първо с идеята на партиите. Едва ли не символ на политическа гениалност в нашата политическа практика е станало понятието или по-скоро практиката да си криеш кандидат до последния момент, за да не бъде той атакуван от другите партии, за да не бъде изкарани тези политически и всякакви други компромати, за да няма време опонента да реагира или пък да изчакаш другият да направи своя ход, да обяви своите кандидатури и ти по някакъв начин според другия кандидат на другата партия да издигнеш своята кандидатура. Това е изключително несериозен подход. Защото ако има компромати, ако има слаби места, тези неща ще бъдат извадени тази къса кампания, която не се приготвя в рамките на един месец, която ще прилича по-скоро на някакво рекламно време, в което да реално медиите и наблюдателите няма да може да коментират истински, защото ще влязат в този модел, при който партиите броят всяко изказване, за да може да не се получи нещо като партийна агитация или някакво престрастие. Тоест, месеца кампания ще бъде реално кампания само вътре между партиите, отново без наблюдение на обществото. То няма да може да коментира истински. Тоест, партиите се затварят в себе си.
0: Вероятно няма да се използва това поле отрано, това със сигурност го виждаме, но ще запази ли това политически авторитет, ако наистина се пазят от излишни спорове, напрежение, компромати?
1: Няма как да го запази. Ако има някакъв компромат, той ще бъде изкаран рано или късно. Никоя партия няма да се позволи да не изкара нещо негативно за своя оплонен, защото в българския политически пейзаж то не е само при нас, по-скоро печели негативната кампания, не е позитивната. Обществото е достатъчно настръхнало. Ако погледнем дори социалните мрежи, ще видим

0: При нас по-скоро печели негативната кампания, а не позитивната. Обществото е достатъчно настръхнало. Ако погледнем дори социалните мрежи, ще видим изобилие от негативизъм за всичко. Това не щади и политиците. Напротив. Но това мълчание, искам да кажа, ако е изгодно за действащия президент Йотова, която между впрочем все пак си заяви кандидатурата, макар че нейната кандидатура може би беше най-ясна и то отдавна, това налива вода в нейната кампания. Защо? Вижте, тя има законовата възможност да използва изцяло държавната машина и държавния ресурс. Защото няма как президента да излезе отпуск за изборите. Няма такава конституционна възможност. Към всяка друга кандидатура може има някакви претенции, че по време на кампанията не бива да взема своята длъжност, за да не влияе върху кампанията чрез някакви силови или други методи. Тук президентът се стои на своя пост вече 7-8 месеца и по един естествен път тя е в полето на медиите и наблюдателите. Защото ако тя пък престане за този месец да прави нещо, тогава ще бъде обвинена, че тя едва ли не е изоставила своята отговорна работа на действащ президент. Така че тук тя е с една много естествена предмина. Цялата държавна машина е с нея. Освен това, тя е в политиката десетилетия, докато нейните потенциални опоненти имат проблем.
1: И имат нужда от политическа легитимация и не се възползват от това, както виждаме.
0: Ами имат и те няма как за един месец да я получат. Ако искате, може да погледнем набързо партия по партия. ГЕРБ. Какво те могат да предложат? Ами в общи линии след толкова години в управлението почти нищо от познатото, което да бъде ефикасно, а те да създава някакъв нов политически образ, нямат време. Те са пробвали няколко варианта във времето и само на времето президента Плевнелиев успя да постигне някакъв успех, но тогава ГЕРБ бяха все още много силни. Виждаме, че ГЕРБ пробваха вариант с чисто партийна номинация 2016 година с лицето на Цецка Цачева. Изключително неуспешна кампания. Пробваха вариант с непартийна кандидатура в лицето на професор Герджиков преди 5 години. Отново провалът беше изключително сериозен. В момента ми се струва, че ГЕРБ са се примирили сякаш с това, че те отново ще загубят изборът за президент. И може би търсят кандидата, който ще загуби с най-малък политически разгром. Макар че ако те искат да правят нещо, политиката и за бъдеще, те трябва да намерят начин на тези избори да бъдат сериозен играч. Аз не го виждам в момента. Дори не виждам вариант. Най-естественият ход, който една партия, която е в криза, може да направи какъв? Да разчита на своя лидер. В тежки моменти лидерът трябва да излезе напред. Но аз не виждам вариант Борисов да се кандидира за президент, защото той не участва в битки, които знае, че ще загуби. Така че ГЕРБ няма много и какво да предложат. Другия вариант. ПП, ДБ и така нататък. Коалицията, която се разцепи. Ами там също не се вижда нещо, кой знае какво. Говори се, прекалено много се говори и по-малко се действа за хипотетична кандидатура на бившия премиер Гюров. Но той, ако ще се кандидатира, не трябва повече да се бави. Той се забави достатъчно. Виждаме, че там дори има дебат. Той ще има ли вице-президент? Всъщност, то няма как да няма кандидат за вице-президент, но кой ще бъде? И в общи линии трябва да покаже, че може да наскочи гласовете на така наречената градска десница. На този етап сякаш неговите шансове намаляват със всеки ден. ДПС. ДПС има пред ДПС Певски. Ами, те изчезнаха като проблем в тази президентска кампания. Аз не ги виждам те да активно да говорят по този въпрос. И според мен те ще концентрират около варианта евентуално да подкрепят не много шумно някои от кандидатите. Партия Възраждане. Ами, там ясно, че ще бъде партийна кандидатура и ако не бъде лидера, може би ще се търси някакъв вариант, пред все, което е носило силни преференции до момента и може по някакъв начин да се стреми към подобен резултат, но там ще бъде партийна кампания. Най-деликатно сякаш е БСП. Те вече са извън парламента, но те имат дилема.

0: Президента Йотова е техен продукт. Няколко десетилетия. Сега обаче техният политически продукт, който дължи кариерата си на БСП през десетилетията, това е реално и срещу тях. Защото прогресивна България в голяма степен успя да измучи кадри от БСП. В момента един успех на прогресивна България може би значи задълбочаване кризата в БСП. Така че тук дилемата е според мен доста сериозна, макар че те решиха веднага, като заявиха подкрепа на Йотова, но ако БСП в тази кампания се слее с кампанията, която се дирижира от прогресивна България, какво ще стане от нея после? Най-вероятно ще продължи да затъва. Така че тук е деликатно, те си избраха своя път. Малките партии, които доскоро бяха в парламента, Меч, Величие, те нямат друг избор според мен, освен да играят активно и да играят чисто партии.
1: В този смисъл, какво може да се изправи срещу тази естествена преднина на Илияна Йотова и какво трябва да докажат другите партии в опозиционния тесен и широк блок с президентските номинации?
0: Ами те трябва да издигнат такъв формат, такова лице, което да успее по някакъв начин да пречупи вълната. Аз от всички тези имена, които се търкалят в публичното пространство, грубо казано, аз на този етап не виждам човек, който може да обедини цялата опозиция. Защото тук има един друг парадокс. Мажоритарният вот де-факто много често е чист партиен вот. Няма как да се появи такава фигура, която да привлече едновременно гласовете на ГЕРБ, Прогресивна България, Демократична България, Демократична България, Възраждане, ДПС. Защото обществото през тези десетилетия много се раздели като чисто партийно мислене. И в тези президентски избори партиите ще мислят за другите избори, които ще бъдат наистина чисто партийни. Така че мажоритарният вот е илюзия. Илюзия е и това, че Йотова се кандидатира като независим кандидат. Няма как да е независим кандидат по проста причина, че Прогресивна България няма отделен кандидат. Ако Прогресивна България имаше отделен кандидат и всички партии имаха отделен кандидат, тогава Йотова да, ще да бъде независим кандидат. Но в момента тя е част от партийната схема на Прогресивна България, да речем на БСП и може би някои други малки формации. Така че тази илюзия за президентския вот, тя ще тиражира. Аз предполагам, че другите партии ще излязат някаква форма на инициативни комитети, някои от тях. Но това няма как да излъжи българския избирател. Сега главният кост на опозицията. Ами той се крие в едно доста разширително тълкуване на понятието разделение на властите. Значи България в момента, Прогресивна България има изпълнителната власт, има законодателната власт и най-вероятно цялата кампания на опозицията ще мине под мотото, че не е добре в България да има абсолютен хегемон на властта. И че ако Йотова спечели, това значи, че всички точки на властта се концентрират върху една партия, и най-вече върху нейния лидер, в случая премиера Радев, и че управлението много лесно може да прерасне с едни демократични форми, привидно с една лека форма на мека авторитарност. Така че, ако пословим чисто теоретично, наистина не е добре Йотова да спечели. Защото наистина ще има монопол върху властта. Но чисто практически аз гледам върху нещата, аз все още не виждам вариант, при който опозицията може да издигне някакъв кандидат с свръхвъзможности, хем да е интелигентен, хем да е с опит, хем да не е бил в някоя от партии, която да отблъсне другите партии, хем да е независим и хем да е послушен на тези, които го издигат.
1: Сложна задача. Да, сложна е тази задача. Може би мълчанието в този смисъл е така, можем да кажем, аргументирано.
0: Показателно е,
1: показателно, да. Много ви благодаря за този коментар, професор Тодор Галунов, за политическата тишина. Месец и половина почти преди старта на президентската предизборна кампания.
2: Антарктическите хора.

0: Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: И сега повече подробности около информацията, която излезе, че доктор Валентин Янев от управителния съвет на научния институт Западни покрайнини не е бил допуснат да влезе в Сърбия. Доктор Янев е пътувал за участие в екологичен форум в Босилеград с участието на председателя на постоянния комитет на Бернската конвенция. На форума се обсъжда проблема с възстановяването на рудодоби в мина Караманица. Сега доктор Янев е в нашия ефир. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте.
5: Добре дошли в България. Знаем, че разполагате с документ, който аргументира защо не сте преминали през граничния пункт с сръбската държава. Формулирана е като отрицателна оценка за риска за сигурността. Какво

0: копие да бъде при мене, за да мога да го ползвам след това по начин, по който аз преценя. И те ни дадоха едно копие.
1: И от тук нататък какви са вашите действия? Звучи доста сериозно наистина тази оценка за риска.
0: Ами търсихме си обяснение аз и мои съмишленици.
1: Намирате ли?
0: Считам, че непосредствената причина да не бъда допуснат беше обстоятелството, че в Босилеград аз щях да бъда част от тази кръгла маса в качеството си не само на председател на управителния съвет, но и на лекар, който е добре запознат с проблема рудодобив. А Берсата конвенция в този състав, този постоянен комитет, се занимава точно с фауната и флората, опазването на природната среда в европейските страни.

0: Тоест, вие искахте те да чуят вашата разработка, да. А какво
1: да,
0: всъщност изследвате вие?
1: Да, има една сериозна разработка за родогрива, която беше преведена съответно, нали, на английски език, с резюме, с снимки и предназначена за тях, за да се запознаят детайлно с това какво е било познато, когато мината е работила. Тя работеше до преди 4 години. След това с общите усилия на нас, на екологични движения в Сърбия, в Босилеград, мина Европейския съюз, мината наистина беше затворена. Но сега има отчетлива активност, тъй като нашите приятели в Босилеград забелязват, че наново се правят сондажи в района на Караманица и ако се открие рудна жила, достатъчно богата и лесна за експлоатация, ще се предприеме или рестартиране на мина Караманица или на отваряне на някаква друга, но тя е в същия район.
0: А вие какво точно, сте изследвали да, за вредите върху здравето на хората, върху околната среда и въобще за това, за тази опасност, която наричаме трансгранично замърсяване?
1: Точно така, като в случая се замърсява не само Босилеградския край. И българското малцинство, което живее там, аз даже няма да кажа българите, може да живеят и сърби, и турци, и гърци, няма значение, те са хора. Но това замърсяване, освен че унищожава този край там, е и трансгранично, като чрез водите на река Драговищица цялата тази помия и мърсотия от мина Караманица, олово, мед, цинк, реагенти и други отровни вещества, буквално се изливаше в Кюстендил, Кюстендилско краище и оттам в река Струма. Тоест, пряко застрашен Кюстендилския край, дето ние го наричаме овощната градина на България. Е, това е проблема. Трансграничен.
0: И какво е мнението на сръбската държава за тези резултати? Вие имате ли обратна връзка?
1: Ами да, интересно беше. Когато им показахме резултати от нашите лаборатории, в които отклоненията бяха ужасяващи, те се опитаха да ги представят като политически манипулирани и с цел там да правим, да събуждаме някакъв сепаратизъм. Но, когато се направи едно много заучено изследване от един белградски институт, от учени, които дойдоха на место, пак по инициатива на еколози от Следградско, и направиха свои изследвания на всички водосборове и води под мина Караманица и към мина Грот, която е близко, резултатите напълно съвпаднаха и се припокриха с тези от нашите лаборатории и показаха, че на места земята вече не и водата не подлежи на рекултивиране. Най-висока степен на замърсяване. Са пълно съвпадение. И вече след тези резултати на местата на европейски институции, сърбите бяха принудени да затворят мината. Това вече 3-4 години на работа.
0: Знаете ли какви са реакциите на другите участници в тази екокръгла маса, с които няма да се видите, очевидно. И от тук нататък вие как ще реагирате срещу тази да. Отрицателна оценка за риска за сигурността? Имате ли въобще представа кой трябва да ви да. Помогне и да ви защити в тази ситуация?
1: Сега, веднага искам да кажа за срещата, тъй като говорих с хората, които са участвали в нея. Значи аз не съм най-важният елемент в тази среща. Аз не съм центъра на тези стаи в Вселената. Срещата си е минала, протекла е нормално. Участвали са всички тези няколко страни в нея. От наша страна участвал еколога Димитър Куманов, шеф на клуб Балканка. И е била конструктивна. Запознали са хората от Постоянния комитет с състоянието сега и опасностите в бъдеще. Тези хора са поискали да се запознават на терен с нещата. Били се качени и са обиколили района на мина Караманица от нея. Взели се и те вероятно проби. И най-важното, че тези документи, които бяха подготвени, са и че са стигнали до тях. Стигнали са до тях, за да могат да се запознат по-спокойно за един по-дълъг период от време какво се е случвало. И какво се готви пак да се случи. Това е по първия въпрос. По втория за мен е имам 8 дневен срок да обжалвам пред сръбските власти чрез консулството на Сърбия в България. Сега, аз първо ще изясна дали тази забрана е за един ден, защото не можах да се ориентирам в текста, това на сръбски,

0: ще ми помогнат, приятели. Ако се окаже, че е постоянно забрана, това вече е брутално нарушение, защото по този начин те няма да ми позволят аз да мога да мина да видя мои родини в Босилеградско, Царибродско, откъдето са корените ми. Моите родители са българи, които са живяли там и на мали години са минали границата и са дошли в България. И да ми се забранява да ходя да си видя роднините, това не ми звучи европейско. Тогава ще подавам жалба.
1: Много ви благодаря, доктор Валентин Янев от Научния институт Западни покрайнини, с подробен разказ за това, че не е бил допуснат да влезе в Сърбия. Повода екологичен форум в Босилеград, на който той е трябвало да представи своя доклад за вредите върху здравето на хората и околната среда при рудодобива в мината там.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова.

0: На територията на завод Емко в Тревненското село Белица ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи от 13 до 16 часа. В този часови диапазон ще бъде задействана оповестителната система BG Alert. Два сигнала за поставени бомби са получени в електронните пощи на община Шумен и многопрофилната болница в града. И на двете места не е имало евакуации, но сградите са били проверени от полицията, предаде Радио Шумен. След убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Подробностите от Антония Попова от Радио Пловдив.
1: Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално да бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата, заяви пловдивският кмет Костадин Димитров.
2: Можем да наблегнем на рисковите зони в парковете, можем да наблегнем на рисковите зони по пътищата. Всичко това е направено с един анализ, който е комуникиран и с Министерството на вътрешните работи и с различните институции.
1: По думите на градоначалника, обществената поръчка за новата система вече е готова, но все още не е пусната, тъй като трябва да се решат въпросите с финансирането.
2: Много е важно превенцията. Знаете, на Младежкия хълм се случи нещо ужасяващо, за което след самото събитие много бързо бяха хванати виновниците, но е много важно преди това да знаем и ние каква е рисковата ситуация.
1: От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: От ГЕРБ и Продължаваме промяната също излязоха с позиция по критиките на премиера Радев към опозицията, че използват убийството в Пловдив за политически цели. Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. От партията призовават, ако институциите имат пропуски, те да бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени, нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която да действително защитава хората и децата ни, заявяват от партията. И напомнят, че Румен Радев вече не е политически коментатор, а министър-председател. И обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Румен Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. С публикация в социалните мрежи Василев напомня, че профилът във Фейсбук на бащата на един от младежите, извършили убийството на Георги Кузев в Пловдив, съдържа, цитирам, руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към прогресивна България. Василев призовава Радев да отговори на въпроса дали ДАНС е знаела за тези неонацистски мрежи преди убийството и какво е направила. От Демократична България заявяват, вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, мутиращи ловци на педофили, както и работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив. Край на цитата. 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli enterokoki в морската вода на плаж Исток в Свети Влас. Данните са от пробите на водата излезли днес, заяви директора на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров. С негова заповед плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отходните води от частната пречиствателна станция във ваканционното селище Елените. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
3: Нов проблем е причина за замърсяването с фекални води на източната част на централния плаж в Свети Влас. Аварията в канално-помпената станция, която замърси крайбрежието преди 5 дни е отстранена и сега на централния плаж водата е чиста, но спукана тръба в частната пречиствателна станция в Елените в момента излива отпадни води в източната зона на плажа. С черен флаг и табели къпането забранено, концесионерът е длъжен да спре достъпа на туристи до морската вода, а до кога ще бъде затворен плажа, обяснява Георги Паздеров.
4: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за заповедта.
3: Собственикът на частната пречиствателна станция на Елените е неизвестен, въпреки че приватизаторите на комплекса са семейство Баневи. По документи те не се водят собственици на пречиствателното съоръжение, каза областният управител на

0: Бургас Дико Диков. Сега държавата с помощта на местната власт ще отстрани аварията в частната пречиствателна станция.
1: Мерките, които предприемаме, ще бъдат с цел решаване на проблема до края на сезона. Тя не работи, но съществува и от нея се изтичат. Работи в авариен режим. Така че предстои тепърво изясняване на истинските причини. Заедно с местната власт и останалите държавни органи ще предприемем бързи мерки, за да може тези показания да станат в минимален размер и плажа да бъде пуснат за туристи.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
3: След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купестодъждовна облачност и в северозападна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южната половина от страната времето ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 13 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Георги Чунчуков е звукорежисьор. Музиката избира Русица Кавалджиева, редактор е Адриана Киселинчева. Аз съм Добринка Добрева. Продължаваме с важно съобщение. На територията на завод Емко в село Белица ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи във времето от 13 до 16 часа днес. В този часови диапазон ще бъде задействана оповестителната система BG Alert. Имайте предвид това. А ние продължаваме и с важна тема, която е в контекста на антидрон системата на България, съвременния щит за защита. Ще обсъждаме това с военни експерти, бивш военен министър Тодор Тагарев. Добре дошли в нашия ефир.
1: Здравейте.
0: След инцидента с дрона край Кардам, все по-настоятелно се говори за това, че България има спешна нужда от антидрон система за противодействие. Вие имате подозрения и за тази възможностите и спешността на тази система и за реалната ситуация с дрона. Да започнем от това. Защо смятате, че този дрон не е украински и има фалшив флаг?
1: Позволете ми да започна с това, че разговорът за изграждането на антидрон система не започна в събота, а той започна преди близо две години, когато първоначално руски дронове и в основните случаи руски дронове, а в някои отделни случаи украински дронове навлизаха в въздушно пространство на Полша и на Балтийските страни.
0: Така е, да, но се отложи този разговор.
1: Да, и тогава заговорихме за изграждането на антидронна стена. От тогава съм обяснявал по медиите, че ако някой си представя нещо като стена, това не е така. Значи трябва да работим заедно. Първо, елементи на нашата система за сигурност и второ, и даже дори още по-важно, тясна интеграция с нашите съюзници и с нашите съседи. Изглежда, почти нищо не беше направено през тези две години, с изключение на факта, че заложихме един от проектите по програмата SAFE, да бъде за придобиване на дронови и антидрон системи, като няма публична информация как тези средства са разпределени. Тоест, проблема не е нов, до момента няма намерено решение и ние сега търсим решение. А конкретно на въпроса ви, допускам се още версията, макар да не е по-малко вероятната версия, това да операция под фалшив флаг, тъй като и двете страни, Украина и Русия, успяват да приземят, да възстановят немалко бройки дронове на противниковата страна и тези дронове в последствие могат да се използват с други цели. А Русия вече прави това. Бяха изразени опасения и от външния министър на Полша Сикорски още преди няколко месеца, потвърдени миналата седмица от литовския министър на отбраната за вероятността Русия да организира операция под фалшив флаг, използвайки украински дронове, за да атакува критична инфраструктура в страна член на НАТО. Това е сценарий, който е известен. Това е сценарий, който не се е появил в събота за нас и аз съм сигурен, че експертите от Министерството на отбраната следят развитието на тези сценарии.

0: Дари, така че това, тази хипотеза въобще не би трябвало да ни изненадва. А защо все още допускам тази версия като вероятна? Защото правителството ни примени предоставя цялата информация. Правителството разполага с много повече информация, отколкото предоставя публично. И това оставя някои съмнения сред анализаторите и сред информираните наблюдатели на тези процеси. Например, няма как да не знаят правителствените структури, тук включвам и такива като ръководство на въздушно движение, дали в периода, в когато този дрон е летял в българското въздушно пространство и имало силни електромагнитни смущения, дали имало опити за манипулиране на сигналите на глобалните навигационни системи, или това е така наречения спуфинг. Това е известно, защото имало десетки, стотици, да ни кажа хиляди такива случаи на спуфинг, които са регистрирани през последните години, в резултат основно на руски системи, действащи или от територията на Крим, или от Калининград. И тук слушателите може би ще си спомнят, че мисля беше септември миналата година. Доста говорихме по този въпрос, когато самолетът с Урсула фон дер Лайен не можа да кацне в България, като използва тази GPS системата, глобалната навигационна система с космическо базиране, и се насочи и се наложи да каца по други способи, което не е кой знае какъв проблем в авиацията да се кацне по друг способ, но е проблем, че имаме загуба на надежден сигнал от този вид и че тези сигнали са манипулирани и са манипулирани практически изцяло от руска страна, не от някой друг. Така че правителството няма как да не разполага с такава информация, но ние не знаем до момента имало ли електромагнитни смущения, имало ли опити за спуфинг или не е имало. И затова аз предлагам тази версия да остане на масата, като да бъде дискутирана до тогава, докато тя не бъде опровергана с конкретни данни, с които правителството разполага.
1: Но ако имахме тази антидронна стена, за която вие говорихте, какво щеше да се случи в този случай? Как щяхме да предотвратим това приземяване и въобще каква защита изискват тези така наречени малки дронове?
0: Сега аз обяснявах още когато се повдигна въпроса за стена, че няма как да има стена. Нали, има стационарни и мобилни системи за наблюдение на въздушното пространство и за въздействие върху открит дрон. Те не могат да дадат 100% гаранция, но могат да дадат много по-голяма гаранция от тази, която очевидно ние в момента имаме. Защото министър на отбраната обяви, че преди две седмици, след серията от случаи с навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство, е разпоредил усилване на наблюдение на въздушното пространство, с което предполага, че са разположени или са преместени някои радиолокационни станции в тези направления, и чрез повишаване на степента на готовност на наши системи, с които потенциално бихме могли, макар част тук да имам известни съмнения, но бихме могли да унищожим дрон. Хеликоптери Кугър и самолети Су-25 и зенитно-ракетни комплекси. Очевидно, първият елемент не е сработил, защото ние не сме видяли този дрон, макар че ако наистина се потвърди хипотезата, че това е дрон примамка, той реално наистина е направен от леки материали, включително шперплат, но в него има поставени устройства, които му позволяват да имитира отражението на голяма цел, на голям дрон от тип шахет и дори на крилата ракета. И би трябвало да сме го видяли по някакъв начин, ако имаме усилено наблюдение на въздушното пространство. Освен, разбира се, ако не е летял през цялото време на пределно малка височина, и което ние нямаме данни да съдим дали това е така или не.
1: И сега спешно трябва да се осигурят дронове за националната сигурност. Какви са възможностите според вас на нашата военна индустрия? Какви фирми трябва да ни партнират за обезпечаването на тази антидрон система? И въобще на какво ниво е българското технологично развитие в тази посока?
0: Нашата индустрия, включително малки фирми, изследователски звена, проявяват интерес към тази тема. Теоретично те имат възможността да достигнат

0: необходимите технологични способности, но е абсолютно задължително да отбележим, че те няма откъде да получат ноу-хауто, какви дронове се използват към този момент, как те действат, по какъв начин се управляват, какви са техните комуникации и така нататък, и съответно кои са ефективните начини за тяхното противодействие. Цялото това ноу-хау можем да получим само и единствено от Украина. Но ние не личи да правим нещо, да работим с украинците по този въпрос. Напротив, ние се противопоставяме на помощта на Украина, казваме, че самите няма да предоставяме никаква помощ повече, защото или не можем, или складовете ни били празни и така нататък. Правим го това по абсолютно публичен начин и така, че да стане международно известно, че ние няма да помагаме на Украина. И съответно на среща, аз ако съм от украинска страна, не че ще откажа на България, но България ще бъде някъде сред последните в списъка на тези страни, с които бих желал да си взаимодействам. И също трябва да добавя, че всички страни, които са притеснени от този тип заплаха, те работят с Украина, инвестират в Украина, като производството е в Украина или съответно изнесени при тях, но абсолютно по категоричен начин заедно с Украина. И всяка една нова система, която се прави, се тества на бойното поле в Украина. Това е начина. Няма друг начин ни да получим ноу-хау и да си мислим, че понеже сме много умни, имаме много предприемчиви хора тук, имаме достъп до технологии, някакси изведнъж ще измислим един дрон, който ще ни свърши работа срещу съвременните заплахи. Пак мога да го повторя. Единственият начин да получим ноу-хауто, кое работи и кое не работи днес и евентуално в близка перспектива, е да работим изключително тясно с украинците. А ние това не го правим. Дори напротив, до мен е стигала информация, че има български фирми, които имат установено сътрудничество с Украина, са готови да започнат производство заедно с украинците на българска територия и съответно една част да бъдат за нас от произведените антидрон системи, други да отиват в Украина, но правителството не им оказва необходимото съдействие и това не се случва до момента и изглежда в близка перспектива при сегашната политика на правителството няма да се случи.
1: Можем ли да кажем, че това би довело до технологична независимост, въпреки че така, вие твърдите, че има отказ от държавата да се действа за това ноу-хау от Украина?
0: Технологична независимост от какво?
1: Ами, за това, че споделяме ноу-хауто, ако бъде осигурен такава възможност.
0: Ами, самостоятелно и няма как да си измислим дрон или антидронна система, която да работи в надежно и ефективно в днешните условия, тъй като условията се променят. Няма един създаден дрон, измислен теоретично, концептуално, с компютърни модели и така нататък, който гарантирано да работи, ако това не се тества на бойното поле. Още повече няма как да предвидим как да разработим една такава система за бъдеще. Тоест, ние независимо, моето мнение е такова, няма как да направим, разработим и произведем система, без да ползваме информация от Украина или да кажем някой друг посредник, който работи с Украина, която да бъде ефективна. Пак казвам, цялото ноу-хау идва от Украина, то се променя много бързо. Една система дронове или система защита от дронове може да бъде ефективна в рамките на няколко месеца, дори в рамките на няколко седмици и след това тя трябва да се модернизира и усъвършенства постоянно, за да съответства на начина, по който действа противниковата страна. И разбирайки слабостите на противниковата страна, иначе без този боен опит, от който украинците, а и руснаците са натрупали огромен такъв опит и той постоянно се осъвременява, ние няма как да направим нещо независимо и да кажем, ей това работи, ей това ще го сложим, защото няма как да го тестваме. Тестваме всичките тестове, сериозните фирми и сериозните страни, които се грижат за своята антидрон защита, се правят на бойното поле в Украина. Няма друг начин.
1: Много ви благодаря. Чухме военни експерти, бивш военен министър Тодор Тагарев за антидрон системата на България, за която се говори все повече и по спешност като защита в такива ситуации.

0: Христи. В следващите минути ще обсъждаме радикализацията онлайн и за това как подобни течения и затворени групи влияят на младите хора. Повод за това, знаете, стана тежкия инцидент, жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев. За това има обвинени петима младежи и това е темата, която шокира обществото и продължава да отзвучава. Явор Колев, експерт по киберсигурност, е на телефона и с него ще обсъдим това. Здравейте, господин Колев.
1: Здравейте.
0: Децата трябва да се възпитават в семейството и в училище и правителството обещава радикални промени и борба срещу фашистски изстъпления. Сега, колко опасни могат да бъдат тези затворени групи и подценява ли е наистина държавата според вас дигиталната обработка на децата ни? Какво се крие за тези твърдения на вътрешния министър и какво ни казва той всъщност по този начин?
1: Разбира се, могат да бъдат изключително опасни, защото радикализацията вече не изисква в днешно време физическа организация, лидер, помещение или някакъв непосредствен контакт, както беше в миналото. Сега детето е в контакт с такива радикални групи 24 часа в денонощието чрез телефона си. Трябва обаче да направим разграничение, защото субкултурата сама по себе си не е престъпление. Знаем, че и в миналото, и по мое време, аз съм вече на 62 години, младежите винаги сме търсили и групова идентичност чрез музика, облекло, спорт, политически идеи. Проблема обаче възниква тогава, когато се търси принадлежност към групи, които са свързани с омраза и с друго недопустимо поведение.
0: Кога става опасно според вас това преминаване на границата от субкултура към радикализация?
1: В настоящия момент интернет предлага и така нареченото алгоритмично усилване, защото едно дете, което гледа или попадне на такива клипове, харесат му с, да кажем, някакво крайно съдържание, нацистко или насилие, започва да му предлага такива клипове. То попада в един информационен тунел или един информационен балон, в който вижда само такова съдържание и започва да счита, че това е нещо нормално. Следващата фаза е навлизане в общността на тези хора. То получава одобрение и харесвания, да кажем. Пише статуси, които получават лайкове. И най-опасният момент е, разбира се, когато се размие границата на
0: внушението и крайната фаза. Да.
1: И започне в виртуалното и физическо, границата започва да изчезва. Интернет рядко създава агресия от нула, но може да я открие, организира и усили, както казахме. А дали държавата е подценявала дигиталната обработка на децата ни, аз не бих така използвал термина дигитал.

0: на обработка, защото така можем да си помислим, че има някакъв специализиран център, който координира тази дейност. Не, съвсем не е според мен така. Виждаме, че тук имаме влиянието на алгоритмичното препоръчване на съдържание, съществуването на тези затворени групи. Виждаме инфлуенсъри, които проповядват такова съдържание. Имахме, няма да му споменавам името, едно лице, което беше много популярно в интернет, беше задържано от полицията. И то всъщност пропагандираше най-отвратително поведение. За съжаление, децата го харесваха и го приемаха.
1: Как може да се противодейства срещу радикални течения и общности в интернет и наистина на ниво полиция?
0: Първо трябва да знаем, че са забрани. Това нещо няма да се случи, защото закривайки една група, след половин час ще имаме също такава група на друго място. Ако забраним една платформа, тя ще се премести в друга платформа и това е едно игра на котка и мишка. Службите и полицията трябва да имат специализирани звена и в ГДБОП има такъв сектор, който в дирекция киберпрестъпност, който наблюдава публичното интернет пространство и идентифицира тенденции. Не заради политически възгледи на гражданите, опазил Господ, а когато има данни за престъпление, когато има данни за подбуждане към насилие, към заплахи, към организиране на нападение. Това е ролята на полицията и тя трябва да наблюдава тези процеси внимателно и да взима мерки. Не едва след като вече имаме такива, като случая, който посочихте, крайни резултати, а много предварително. Превенцията, както винаги съм казвал, е изключително важна. Второто ниво са платформите. Платформите, знаете, че имат изключително мощни инструменти да следят съдържанието за публикациите на такива, на такова незаконно съдържание и да взимат мерки, а още повече и Европейския Digital Services Act вече поставя много по-сериозна отговорност върху големите платформи, така че те да предприемат това като задължение тяхно. Трето ниво е училището, педагогическите съветници, учителите трябва да могат да разпознават промените като внезапна агресивност, обсебване от определени идеологии, символиката на омразата, заплахи. Това са неща, които те се случват в училище и също трябва да вземат своята роля. И на четвърто място, но не на последно, а напротив, на първо място бих казал, че е изключително важна ролята на семейството, защото няма държавен орган, полиция или някаква институция, която да замени родителя. Но родителя трябва да знае, че в 20 век възпитанието на детето включва и неговия дигитален живот. Да, ние знаем къде прекарва времето си през деня детето, с кого излиза вечер и какво прави, но ако не знаем с кого прекарва 6 часа дневно в интернет, какви групи членува, това съвсем не е добре. Съвременният начин на живот изисква едно силно присъствие на родителя в дигиталния живот на детето.
1: Нали знаете, че понякога родителите разбират последни? Но
0: ами
1: все пак,
0: това,
1: да.
0: Че аз във връзка и с нашата кампания Пази детето в интернет се срещнах с стотици хиляди деца, ученици в училище и се оказа, че повечето от тях, над 90% твърдят, че родителите им не знаят какво правят децата в интернет. И аз,
1: защо разбрахте ли? Не знаят.
0: Моля?
1: Разбрахте ли защо не знаят?
0: Ами просто те не се интересуват. Ние сме изостанали в този дигитален свят от както държавата, както споменава министъра, е изостанала, така и родителите и имам предвид държавата, институциите, училището, така и родителите са изостанали, защото вече не живеем в 20 век, а в 21 век родителите от съвсем равна детска възраст трябва да знаят децата им, не да оставят един телефон на 3-годишното дете и то да прави каквото си иска и да посещава каквито си иска места в интернет и да попада на неподходящо съдържание, а ние заедно с него да бъдем в интернет и да знаем какви места. Така наречения родителски контрол.
1: Да, това щях да ви питам за родителския контрол. Какво най-общо
0: много случва, е популярен и тук пак казвам, той е технически и физически. Техническия, аз така го разделям на два момента. Тъй като когато ползваме различни технологични решения, като ограничаване на времето пред екрана на детето или ограничаване на сайтове, които да посещава, за да не попадне на вредно съдържание, това е подходящо за деца до към 10-12 години, дори и по-ниска възраст. Но истинският родителски контрол, това е съвместното сърфиране в интернет, разговорите на тема интернет, интереса от живота, който детето води в интернет пространството, групите, които посещава. Един родител винаги може, когато се интересува от живота на детето си, рано да установи, ако има някаква така съмнително поведение.
1: Препоръчахте и училището да се включи в тази превенция, но така, там кой да се вземе с тези образователни лекции в училищата и съветите за безопасност в интернет?
0: Това е работа на цялото общество. Както споделих различните роли на полицията, на училището, на родителите, неправителствения сектор, цялото общество трябва да се включи в образованието на децата в това отношение и както виждате, нашата кампания, една частна компания, прави кампания Пази детето в интернет и посещава стотици училища в страната, като изнася такива лекции, в които се говори за опасностите в интернет. Това може да бъде правено и от полицаи, които работят по темата, това може да бъде правено и от учителите, които работят по темите на информационните технологии, киберсигурността. Просто трябва да има единен център, който да координира, предполагам, Министерство на образованието, да координира едни такива съвместни усилия, които да повишат

0: образованието, така че имаме създаден план, в който посещаваме училищата навсякъде. Като казвам, че сме обиколили всички областни големи центрове, така също и малки села в Родопите, в които има училища с по 15 ученика, защото не е толкова важно да посетиш големите училища, а и малките, защото там учениците отново са с устройства и са също толкова с достъп до интернет и са също толкова уязвими, колкото и децата в централните училища на София.
1: Тоест няма разлика, няма значение дали е малък или голям града и колко са учениците. Да, интернет е безкраен. Интернет
0: и трябва да се говори с децата, а и с родителите. Ние във втората част на кампанията, тя вече 5 години тече, разговаряме и с родители и поставяме много важен акцент върху вниманието на родителите към дигиталния живот на децата. Не само върху това, което ни интересува, как е преминал деня в училище, какви изпити сме положили и как върви успеха на детето, а тук трябва да се интересуваме и от неговия дигитален живот.
1: Но съм сигурна, че в това говорене най-важната информация, която събирате от децата в обратната връзка с тях, какво ви споделят, кои са рисковете, които те откриват, опасностите в интернет?
0: Огромна част от децата са попадали в сериозни ситуации и сами са знаели как да реагират. Но има и малко деца, които наистина достигат до такива до такова развитие, което не е благоприятно. В този смисъл и усилията са ни насочени към тези по-рискови деца, а и обръщаме внимание на учителите да имат по-сериозно и внимателно отношение към тях. Защото аз си спомням и по мое време, когато едно дете е така нареченото трудно дете или лошо дете, с него спираше работата и учителите по-лесно да работят с лесните деца, които имат добри оценки и лесно развитие. Но трябва да се обърне внимание и точно на тези деца, които ние считаме, че са хулигани, които могат да паднат в тези мрежи на групите, в радикалните групи. А именно на тези деца трябва да обръщаме много повече внимание.
1: Какво е това внимание? Последен въпрос, насочено към децата по лошия път. Каква е подкрепата, която трябва да им бъде осигурена и помощта? Защото аз съм попадала в ситуации, в които те наистина получават като че ли оправдание.
0: Разбира се, в интернет и в тези групи попадат деца, които социалният им живот е малко по-труден и те там намират подкрепа и разбиране. И това води, разбира се, до такива участия в неонацистски групи за насилие. В този смисъл трябва на тези деца да се обърне много по-сериозно внимание и ако родителите или семействата, в които те израстват, не са на мястото си, тук имаме и институции, обществени организации, които да се занимават с тези деца и да им обърнат сериозно внимание. Всички знаем кои са тези деца. Те се знаят и в училище, и в класа. Има детска педагогическа стая в Министерството, в полицията и комисиите за противообществени прояви, педагогическите съветници. Всички трябва да насочим вниманието си към така наречените трудни деца.
1: Много ви благодаря, експерта по киберсигурност Явор Колев.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Лятото не е само цаца, таратор и морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига

0: и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота, от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: В 48 от общо 50-те включени административни структури има инсталирано хардуерно оборудване за проекта за повишаване на националните способности за реагиране при киберинциденти. Преди седмица от Министерството информираха, че при работа на системата е бил открит неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи на българското правителство. Добромир Видев допълва още киберновини.
6: Код Киберновини.
7: В финалния етап на изпълнение проекта за повишаването на националните способности за реагиране при киберинциденти, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев информира, че по проекта са сключени 7 договора за специализирани хардуерни и софтуерни решения. В 48 от общо 50-те включени административни структури има инсталирано хардуерно оборудване. При 37 администрации хардуерът е напълно инсталиран. При 11 организации внедряването е приключило. Проектът е навлязъл в финалната фаза на функционални тестове и приемане, каза Василев.
8: Проектът изгражда цялостна многослойна архитектура на киберсигурност, която покрива практически всички основни направления на съвременната защита на инфраструктурата, защита на мрежата, крайните устройства, за електронната поща, защита на интернет достъпа, управлението на идентичността, достъпа до защита на данните и много други, така че е изключително важен проект за националната киберсигурност. Активно работим по неговото внедряване, приключване и отчитане.
7: Съединените щати и повече от десетина техни съюзници заявяват, че руски хакери са откраднали имейли от потребители на електронната поща Zimbra. Това е станало, когато е била използвана вече отстранената уязвимост софтуера Zimbra. Това означава, че системата е била компрометирана само в отварянето на електронното писмо, без потребителя да кликва върху линкове или прикачени файлове. Вече има предупреждение от 31 страници, в което за източник на атаката е посочена хакерската група Laundry Bear. Атаката вероятно е била първоначално насочена основно срещу Украина. Обвинителен акт, внесен в съд в Съединените щати срещу Laundry Bear, свързва групата с руската компания за киберсигурност Yutech NN, чийто заместник директор Денис Обреско е обвинен по дело за хакерска дейност в Бостън, след като беше арестуван в Тайланд миналата година. Руското посолство в Вашингтон не е коментирало. От Yutech NN за момента също нямат официална реакция. Москва обикновено отрича участие в хакерски кампании. НАТО има призив за осъждане на кибердейностите на Русия. На дипломатически фронт в последните седмици имаше взаимно привикване на посланици между Русия, Германия и Финландия заради предполагаемите злонамерени кибердейности на Русия. Хакери използват фалшиви известия за авторски права от уеб-магазина на Chrome, за да откраднат идентификационни данни на Google, съобщава сайта Malwarebytes. Фишинг кампанията е насочена към разработчиците на разширенията за Chrome. Измамата ги подвежда да въвеждат свои идентификационни данни за Google на фалшива страница за вход, като по този начин излагат на сериозен риск както техните акаунти, така и потребителите. Тъй като разширенията за браузъри са се превърнали в редовна част от ежедневната употреба на интернет,

0: Този тип целенасочена атака става все по-трудна за игнориране. Анализатори от Malwarebytes посочват, че измамата е достатъчно сложна, за да забуди дори технически осведомени разработчици. Измамната страница се хоства на домейн, наречен DMCA Chrome Extensions Click, който няма връзка с Google, но се представя като център за правила за разработчици на веб-магазини на Chrome. Един от начините за разпознаване на фалшивия сайт е да опитате да плъзнете прозореца извън ръба на браузъра. Един истински прозорец се движи свободно, докато този спира на границата и изчезва, когато браузърът е минимизиран. Разработчиците трябва и да се отнасят с дълбоко подозрение към всяко съобщение, което използва часовник за обратно броение или кратък срок, за да наложи незабавни действия. Byte2Bridge е хакерът, ударил румънската агенция по вписванията и блокирал работата и за дълго време. За него се твърди, че вече е нарушил шведския портал за електронно управление по-рано тази година. Фирмата за сигурност Scala свързва акаунта с лице, базирано в Оран, Алжир, описвайки го като технически опитен киберпрестъпник, който продава чувствителни данни от авиокомпании, банки и правителства. Byte2Bridge е заподозрен за атаки срещу правителствени регистри в Словакия, Украина, Полша и Литва. Преди 2026 година профилът се появява в затворени форми в Darknet. Първоначално се занимава с търговия на изтекли потребителски бази данни и корпоративни достъпи. Разследването срещу хакера Byte2Bridge се води с мащабно международно участие, тъй като неговите атаки засягат десетки държави на няколко континента. Случая се разплита бързо след удара му срещу румънския кадастър през юли 26-та. В интервю по криптираното приложение Сигнал за Euronews Румъния, Byte2Bridge се извини на румънските граждани за хаоса, но заяви: не продавам тези данни на когото и да било.
1: Код кибер новини.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Един мъж загина, друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мотоделта планер в морето между Равда и Несебър. Инцидентът стана преди обяд. Срещу полетите на този мотоделта планер има подадени десетки сигнали, като последният от концесионера на плажа преди седмица. Причината е, че летателното средство не е регистрирано и извършва незаконни полети. С повече информация включваме кореспондента ни Даниела Костадинова. Добър ден!
2: Добър ден! Инцидентът е станал навътре в морето на разстояние над 1 км от брега. Спасителите на плажа, както и туристите, с които разговарях, не са видели какво точно се е случило. Двамата пострадали са извадени с джетове на малкия плаж Релакс между Равда и Несебър. Излитането на Делта планер е осъществено от Кей, който е извън концесионната територия. Атракционът е работил на практика нелегално, пострадалият мъж се е водил инструктор, а загиналият е турист, казаха хората тук. 71-годишният Никола Петров е собственик на мотоделта планера повече от 15 години. Той отдава летателното средство през лятото като атракция за туристите. Проблемът е, че Делта планера не е регистриран, няма лиценз за техническото състояние и срещу него са подавани десетки сигнали за нерегламентирана дейност. Мотоделта планера попада под санкцията на Изпълнителната агенция Морска администрация и Главна въздухоплавателна администрация. За новините от Равда, Даниела Костадинова.
1: Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителство, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни Гълъб Донев.
3: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата и също референтните стойности, с които да се оценява адекватността на законно установената минимална работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата. Продължаваме работата с определяне на решенията за изменение и допълнение в наредбата за структура и организация на работната заплата, с които да финализираме работата, така че до края на месец август ние да имаме приет и работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, като до края на септември месец той трябва да бъде определен за 2027 година.
1: Посочи вицепремиера Гълъб Донев. Разговорите с социалните партньори за определяне на формулата за минималната работна заплата продължават в следващите дни, добави министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
4: Не сме обсъждали конкретни размери, обсъждахме тези критерии и от тук насетне предстои да се направят различните тежести в различните измерения и индикатори и това всъщност ще е работата конкретно на социалните партньори.
1: Посочи министър Наталия Ефремова. Средната работна заплата за страната за второто тримесечие на годината е 1444 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с 2,6 на 100 спрямо първото тримесечие. Най-висока е средната заплата в столицата, която през юни е била 1915 евро. На другия полюс е Благоевград, със средно възнаграждение 996 евро. През второто тримесечие на годината икономическите дейности в цялата страна, в които е

0: регистрирано най-голямото увеличение на средната заплата са добивната промишленост почти 15% и строителството и образованието с по около 6 на 100. Традиционно икономическата дейност с най-високо средно възнаграждение е създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения 3079 евро, а най-ниско платените са хотелиерството и ресторантьорството с 918 евро. Заради ремонт на мост по пътя Смолян-Родозем от 17 август се предвижда пълно затваряне на пътя за извършване на строителни дейности. Сред жителите на селата по Ардинското корито има напрежение заради предстоящото затваряне на единствения им пряк достъп до Смолян. Кметът на Смолян Николай Мелемов е поискал среща с собственика на фирмата изпълнител, за да се намери решение на проблема.
1: Нормално да се притесняват всички хора, защото наистина пътя се удължава прекалено много, цял месец. Затова и има недоволство. Вчера се обадих и поисках среща с собственика на фирмата. Ние имаме право на това, защото по-голяма част от финансирането е осигурено от община Смолян. Над 30 милиона лева. Според мен има начин да не се затваря и да се извърши ремонта. Още повече в договора наистина пише, че пътя няма да се затваря. Защото това ще е икономически щети, това ще е голямо неудобство за всички, отделно и на туризма също ще окаже лошо влияние.
0: Каза кметът на Смолян Николай Мелемов. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и в северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Знаете от новините, че премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и се обмислят по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет той коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. За децата трябва да мисли преди всичко семейството. За това ще говорим с психолога Стоян Георгиев, който е семейен терапевт. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте вас и вашите слушатели.
0: Децата ни винаги имат нужда от защита, добра среда и здраво семейство. Това звучи като несбъдната мечта понякога, особено на фона на случващото се тези дни в израстването на децата като личности. Как, господин Георгиев, израства децата ни? Възможно ли е най-доброто семейство да се удари в стена?
1: Да, важен въпрос. Смятам, че въпреки... Аз знам, че емоциите точно в този момент на всички ни могат да се окажат изключително приповдигнати в вида на толкова жестоко престъпление. И това е нормално. Ангажирани и държа да отбележа обучаващи се родители. Всъщност, изследването продължава да ни показва, че децата печелят от грижовната връзка с бащата и с майката и взаимната подкрепа между родителите. И от последователните правила обаче държа да отбележа в дома. Също така активното участие на бащата се свързва с много по-добри образователни, социални, емоционални, поведенчески резултати. Но важно е да отбележа, че двама родители под един покрив не са достатъчни. Живеем в изключително сложно общество, сравнено с предишните 20 години и семейството може формално да е цяло, но в същото време детето да расте емоционално само. Майката и бащата могат да присъстват физически, но да не знае с кого общува, какво гледа, кои хора следва, какъв език използват и в какъв вид онлайн общности участват. Буквално можем да разберем като родители, че въпреки нашите най-добри намерения, понякога се оказва, че те попадат в различен вид среда, която им влияе и се опитва да контрастира на ценностите, които ние се опитваме да им внушим. Така че мисля, че ключът родителите в днешно време непрекъснато да се развиват и да осъзнаят, че в момента сме в един свят, който не съществува в нашето собствено детство. И ние трябва да разпознаваме тази онлайн радикализация, опасните символи, груповия натиск и превръщането на насилие в развлечение, понеже резултатите наистина бяха потрясаващи от това, което видяхме през последната седмица. Между другото, има едно много хубаво изследване още през 2000-та година на ФБР, което се води като едно от най-авторитетните наблюдения по темата за този вид насилие и тревожните семейни динамики, които се наблюдават. Така че, мисля, че това ще е полезно за слушателите. Те са наблюдавали, въпреки че е било много скъпо, изследване са наблюдавали

0: 18 случая именно на стрелби, убийства от страна малолетни, макар че те държат да отбележат в изследването, че става въпрос за не бива се унифицират и да се правят заключения, които се базират само на един и конкретен фактор, но общите изводи, които са извадени от изследването, продължават да бъдат актуални днес, а именно това са трудната или враждебна връзка между родителя и детето. Това нещо, за което трябва да бъдем много внимателни. Също така, липсата на близост в семейството, ако родителите не разпознават или омалуважават патологичното поведение, което аз подозирам, че е възможно да става въпрос за конкретния случай, може и в практиката ми наблюдавам понякога как основното предизвикателство в днешно време е снисходителността в родителския подход. И на моменти не изключвам подобно патологично поведение да бъде омалуважено и дори толерирано. Без да го твърдя, понеже нямаме в момента достатъчно данни, за да може да направи такова заключение, но поставянето на малко или никакви граници са също едно от наблюденията на изследването. Така че границите са много ключов аспект от родителството, в който в днешно време имаме нужда да говорим много повече.
1: Да говорим повече, да, наистина, кога е времето за тези граници, защото знаете, че в възрастта на пубертета вече за граница е късно, децата тогава търсят идентичност, идентификация с определена среда, става все по-трудно за родителите.
0: Така е, така е. Юношеските години са изключително предизвикателство, още повече, че точно в този етап след търсят много повече идентичност и имат силна потребност да принадлежат към определена кауза и явно в конкретни случаи са били радикализирани.
1: И родителския контрол става все по-труден, нали? Експерта по киберсигурност ни препоръча преди малко да сме заедно в онлайн средата на децата, но това, знаете, в тези години юношески трудно ще стане.
0: Знам, че стане трудно и може да изглежда почти невъзможно, но в същото време смятам, че това е един от етапите, който се оказва изключително пренебрегнат и вероятно е най-пренебрегваният етап от страна на родителите. Бих казал, че дори и предходния, който е по времето на началната училищна възраст, тогава, когато децата са сравнително спокойни и няма толкова видими признаци, че нещо не е наред, тогава ние смятаме, че се справяме добре и осигуряваме малко повече свобода от това, от което те имат нужда. Така че този постепенен процес на отпускане на юздите е важно да започне още от самото начало, а не в момента на проблема. В този смисъл тази превенция е критично важна и за нас като родители е важно да започнем още от най-ранните етапи на формиране на детето. Границите са тогава и постепенно ни отпускаме юздите, така да се каже, но през юношеския етап, разбира се, ние осигуряваме максимално свобода, но все още трябва да сме наоколо. Все още трябва да сме там и това е етапът, в който би трябвало дори да сме много по-решителни, по-настойчиви. Макар и често да се получава този сблъсък между поколенията и понякога ние като родители не се слушваме много в емоциите на нашите деца, в преживяванията им, в нуждата те да бъдат валидирани за това, което се случва и много интересно понякога ми се е случвало не само с юноши, но и с деца на 7, на 8, на 10 години. Понякога мога да ги слушам за буквално половин час, понеже те няма с кой да споделят и от тях излизат потрясаващи истории, които им се случват дори в училищната среда. Така че децата имат нужда да бъдат чути още от малки в етапа на тяхното развитие. Ние като родители да бъдем около тях. Понеже по-важният въпрос е как непълнолетни на тая възраст усвояват цял ритуал на радикализирано насилие. Това са жестове, символи, това е...
1: Как е възможно, да, на толкова крехка възраст да израснат под такава абсолютна радикализация тези деца? А и други вероятно, които ние виждаме.
0: Аз съм в потрес. Даже питах хора около мен, включително на по-голяма възраст. Спомняте ли си такъв случай? По-късно разбрах, че имало такива, но дори хора, които са доста по-възрастни от мен, казаха, че дори самите те не си спомнят за толкова ранна проява на толкова радикално насилие. Но това е, за съжаление, това е картинката в момента и всички ние имаме отговорност. Но нека започна първо с това, че

0: крайна сметка това е лична отговорност. Лична отговорност на всеки участник и можем да търсим причините. Със сигурност можем да си говорим много за семейството, можем да засегнем приятелските групи и средата, които са критично важни в живота на юношите, социалните мрежи, тяхното негативно въздействие и превръщането на унижението и насилието в съдържание и източник на статус.
1: Можем да включим и училището, даже ако искате, защото ако родителите са... Интересно е как така са пропуснати през различни погледи, нали, подобни прояви.
0: Именно, и това е, мисля, че най-големият въпрос.
1: Поведение, който... да кажа така, да.
0: Точно. Но това е въпрос, който засяга всички ни. Как наистина непълнолетните усвояват този, е допусната тази радикализация. И мисля, че другия момент е и с, разбира се, правосъдната система и нуждата от повече решителност, повече навременно и, разбира се, в разумни граници и съразмерно с извършеното деяние, реакция на предишни сигнали и да може всички ние като родители, като учители, като професионалисти, училище, общество да сме много по-съзнателни и да действаме координирано.
1: Сега според вас, като четете и виждате реакциите и как се коментира този случай отново в крайностите, мненията стигат от разумната представа за наказание до линч. Какъв симптом е това за цялото общество според вас?
0: Аз мисля, че това е белег, понеже аз също се нагледах и наслушах на негативни, обидни, ескалиращи коментари, които, пак ще кажа, мога да разбера емоционализма. Мисля, че отиваме крачко отвъд това и е важно да се опитаме да намерим решение на този, доколкото възможно, или поне да знаем стъпките на подобрение в този обществен феномен. Така че, мисля, че от една страна има нужда да запазим самообладание, да мислим малко по-логично. Емоциите нормално да са там, те би трябвало да ни предизвикат към взимане на подходящи решения, но не бива да излизат извън допустимото, защото няма да бъдем далеч от момента, в който можем да се окажем в анархично състояние като общество. Но тук е ролята също, без да прехвърля, между другото, отговорността върху институциите, понеже много е лесно да направим това. Много е лесно да търсим злото извън нас, вместо да се вгледаме в злото в нас. Но в същото време смятам, че ако има повече адекватност от страна на съда, на полицията, на социалните служби, много повече координиране и адекватни действия, които да бъдат координирани и обявени на обществото, смятам, че хората биха се чувствали много по-спокойни и сигурни в такива моменти. В момента самото усещане за ненаказуемост предизвиква всички тези емоционални реакции, които, ще кажа пак, не трябва да излизат извън допустимото. Така че сложно решение, сложен обществен проблем, но това не ни лишава от отговорността да се стремим към намирането на решение на този проблем.
1: Възможен ли е втори шанс? Вие, от вашата практика, какви наблюдения имате?
0: Зависи какво се разбира под втори шанс. Аз смятам, че личната отговорност за подобно престъпление, мисля, че и дори съдията го каза, изисква справедлива присъда. И това да е ясно. Но този втори шанс има други видове, по които може да бъде даден. И този втори шанс би трябвало да се изразява в това човек да понесе отговорност за тези действия, да съжали искрено за това, което се е случило и да намери спасение на душата си, ако щете.
1: Благодаря ви много. Семейният терапевт Стоян Георгиев.

0: майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
5: Ако сте чували за разбивка БГ или сте се включвали вече в тази обществена платформа в помощ на гражданите, или ако не сте, ето сега е момента да съберем обобщена информация от няма и месец работа на тази платформа, но това приложение е създадено от Сдружението за достъпна и качествена храна с инженер доктор Андрей Велчев, председател на управителния съвет на Сдружението за достъпна и качествена храна и създател на разбивка. Ще говорим следващите минути. Здравейте!
6: Здравейте на вас и на нашите слушатели.
5: Приложение, което показва аномалиите в цените. Да ни кажете сега какви са възможностите на това приложение, как се следят тези аномалии, какво за този почти месец успяхте да съберете като информация?
6: Ами да започнем от една неприятна новина. Тя е свързана с нежеланието на веригите доброволно да се включат, защото основно в тяхна полза мисля, че сме мислили, тъй като ни омръзна за рамките на 4 години активно съществува на нашето сдружение и непрекъснато получаваме сигнали как е възможно един и същи продукт, една и съща верига, София да е на една цена.

0: а в Русе на друга. Така че отправихме апел отворен през медиите, да бъдат любезни да ни добавят към тяхната база данни, защото иначе трябваше да вършиме, както и го правим до момента, всичко ръчно. Тоест нашите колеги, които доброволно така помагат, защото това е извън изработката на платформата за разбивка БГ. Тези имат от сайтове за брошури, въобще от брошурите информацията и така. Ние вече имаме информация за над 1 000 000 артикула, така създадена с цел да облекчиме хората, които проявяват интерес да бъдат информирани и най-вече да можем да се ориентираме по баркода и по това, което публично обявяват веригите като информация. Разбира се, акцента не само върху големите вериги, мога да кажа, че по-малките вериги от по-малки населени места, като вериги в Пазарджик, в Шумен, се включиха в тази наша идея и съм им благодарен, защото само с активното участие на всички можем да разберем големия въпрос, който вълнува повечето българи, ако не всички последните вече 8 месеца от въвеждането на еврото. И това е защо продължава да има такива значително неочаквани аномалии, като тази, за която вече споменаха, и такива, които трета година никой не отговаря на въпроса защо в Германия, в Испания, в който искате европейски град, с един и едни същи артикули са някои пъти по три пъти по-ефтини, отколкото са в България. И всички питат, кое оскъпява толкова много този продукт. И разбира се, най-вече искаме да помогнем на Комисията за защита на потребителите в това да има актуални и не така, бих ни нарекал някои пъти целенасочени сигнали, ми коректни, конкретни сигнали, защото знаем, че те разполагайки с максимум 60 до 70 инспектори на терен, няма как да бъдат в полза на нас, българите, защото има един административен капацитет, с който те не само, че не разполагат, ами и да искат, че отнеме доста време да бъдат конкурси, да назначат или преназначат хора от други администрации, а ние все така седиме без отговори на основните въпроси, въпреки желанието на вече изминалите 100 дни на правителството, респективно на министър-председателя Радев, който размаха пръст на веригите. И какво родихме? Родихме едно нещо, което по-скоро би казал, че обиде към всеки потребител, кошница с грижа, която предполагам всеки сам се убедил, е едно обидно малко кътче в веригите, в което се продават неща, които по принцип не бих си купил, камо ли ако ги видя така подредени един до друг. И това не е опек, това е констатация, защото ни очаквахме държавата, разполагайки с толкова много данни и от НАП, и от Агенция по храните, и от КЗП, да има конкретни предложения, с които да бъдат овладени цените и тази нова техна кампания справедлива цена наистина да има смисъл, е не да бъде поредното празно послание.
1: Едва ли, въпреки качеството, което и мястото, скромното място, което сте забелязали на кошницата с грижа, стоките с аномалии са от нея, но да кажете, да, кои са най-честите стоки, продукти, при които забелязвате аномалиите, и за този наистина анализ, който правите през касовите бележки, така че ние да разберем и да осмислим наистина касовата бележка и като потребителско право.
0: Да, е като инструмент, в който има публична информация, която дава много за нас, а именно кой е управителът, къде можем да си потърсиме случаи дори на най-баналното, добре, че не е честа случка хранително отравяне. Разбира се, да видим за колко грама, колко плащаме, защото като говорим за аномалии, да, една от смешните аномалии би казала, че по-ниската разфасовка много често излиза по-ефтина от голямата, т.е. купуват си две, да кажем, масо 250 грама и те излизат по-ефтина от голямата опаковка, и то не говорим за период на активна акция или промоция, с която всички сигурно и следиме къде и кога нещо, което консумираме, ще е най-ефтино. Същевременно така наречената флаш инфлация или нещо, което намалява опаковката, но никой не ни казва, че за същата цена, която слава Богу се е запазил, обаче плащаме малко повече, защото да кажем, едно време беше дебата с киселите млека. Много добре е, вероятно,

0: повечето наши слушатели в момента си спомнят, едно време киселото мляко беше малко по-голямо и изведнъж то намаля, а сега също го наблюдаваме при много други продукти, нещо от 500 грама е станало или 425 или 400 грама, което все пак трябва да съгласим, не е много коректно, защото ти очакваш да си купуваш едно и също място, тъй като местата в регалите, в щендерите, в магазините не се променят, кой знае колко много, променят се само когато има промоции, когато има един обособен щанд за продукти, които са с много малък остатъчен срок, на който пише най-добро до. Като му мине срока, не е чак вредно за нас труда, но не е препоръчително. Но фактът е този. Аномалиите са свързани с намаляване на грамажа, без да е ясно упоменато. Предполагам, че КЗП трябва да вземе мерки към тази аномалия и това ново явление. И разбира се, не е нормално. Дори в София вече имаме такива сигнали. Просто искаме да съберем малко повече информация и да обобщиме какво проверяват хората, какви бележки ни пращат. В един същи, една и съща верига, в един същи град, не само различни градове, да има разлика в цената и много често. Не само не си спазват брошурите, ми цените да са много по-скъпи от тези, които пише на етикета.
1: Вие казахте, че подпомагате държавните контролни органи, най-вече Комисията за защита на потребителите по този начин, но работи ли като реален инструмент за противодействие на тези пазарни изкривявания? Платформата Разбивка БГ?
0: Ми предполагам, че когато обобщиме данните, които наистина не са малко и въпреки напредването на технологията, изкуствени интелекти, всичко, което вече всеки използва, искаме да не правим грешка, която е присъща на държавата, която винаги умее много добре да събира огромна база данни за потребителски нагласи, за каквото искате. Национален статистически институт всеки ден публикува

лични данни, но искаме да бъдем добри в и прецизни в техния анализ, както сме били в дейността ни за борбата с измамите, с храните, за да не стане някой с впечатлението, че обслужваме някакъв конкретен икономически или корпоративен интерес. Ние обслужваме само интереса на българина и, разбира се, поздравяваме многото други колеги или въобще будни граждани, които имат това и умения, които създаваха подобни приложения последните няколко месеца, но ние тествахме близо 7 месеца приложението преди реално да го пуснем в употреба и да бъде видимо онлайн за всички. И освен всичко друго, ние претендираме, че изградихме някаква експертиза и познаваме доста добре хранително-вкусовата промишленост и можем да обясним до някаква степен това, което държавата не иска –

0: кой ръст, на коя цена, на какво би се дължил или кой спад, защото все пак има и сезонни продукти, така же не знаете, млечните продукти, лятото драстично намаляват като консумация, нормално е малко да не се повиши цената. Но има много други продукти, за които ние нямаме обяснение защо не се качва цената. Да кажем, дори и хляба. Знаете, че те получиха данъчни облекчения, махнаха МДВС-то и какво от това пита българина, за който хляба е най-важното нещо на трапезата.
1: Благодаря ви много. За разбивка.bg инженер Андрей Велчев.

0: Както ви съобщихме, тежък инцидент е станал в Несебър с мото Делта Планер. Нашият кореспондент Даниела Костадинова е на мястото. Отново за Несебър става въпрос. Отново става дума и за тези така наречени атракционни летателни апарати. Дани, здравей, какво се случва?
1: Добър ден на всички слушатели на Хоризонт. Малко след 11 часа е станал инцидента пред плаж Релакс между Равда и Несебър. Хората от брега не са успели да видят какво точно се е случило, защото Делта планера е бил навътре в морето, на повече от 1 км отдалечен от брега. Двамата пострадали, инструктор и турист, доколкото разбрах, са извадени на брега от джет и лодка. Да чуем какво казаха спасителите на плажа, както и едно момиче, което работи като фотограф към водната база, предлагаща джетове и водни колела.
2: Делта планера е паднал. Били са двама.
3: Двама души.
2: Само това знам.
3: Тук на този плаж ли ги изкараха? Разбрах, че с джетове се ги извадиха.
2: Да, на този плаж.
3: Какво състояние бяха? Разбрах, че единият бил на този неконтактен.
2: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
3: Българи ли са били?
2: Да, българи са.
3: Българи, туристи?
2: Да.
3: Нещо за този мото Делта планер. Чувам, че е криминален, никакви регистрации нямал, имал техническа неисправност. Много неща успях да чуя от ваши колеги.
2: Даже не знам, даже не ги познавам.
3: А

0: Делта Планер. Чувам, че е доста криминална историята. Никъде не бил регистриран. Съвсеника.
1: Там седи.
0: Там седи собственика.
1: Далече от мене. Може би по-нататък попитайте, може би от другата страна попитайте, не знам, не мога да ви кажа нищо.
0: Да. Редовно ли прави полети този мото Делта Планер? Цяло лято ли лети тук?
1: А, от време на време. Не, нещо сериозно.
0: Но се предоставя на този плащ тази услуга?
1: Не.
0: Тя не е към концесия.
1: Не се предоставя нищо тук такова. Той мисля, че е забранен. Той е. Концесионера изобщо е забранил тук такива неща да се правят.
0: И той използва там тази зона, която не е на концесионера, за да лети Делта Планер?
1: Там не знам на кой е плажа изобщо. Вижте, че има лодки, там са служили.
0: Не, то не е плаж, то са някакви скали.
1: Да, то си е там на самотек. Ходят си хора, фърлят си лодките там. Нищо не мога да кажа.
0: Одобрявате ли това? Всеки си прави каквото иска.
1: Вие одобрявате ли ме?
0: Ами малко е такова хаос.
1: Аз съм човека, който мога да ги реша тия неща. Аз съм работник като вас. Седа тук и каквото ми кажат, слушам и изпълнявам.
0: Летят някакви неща, не се знае кой ги контролира.
1: Ами аз нищо не знам. Какво да ви кажа?
2: Когато човека излезна, смисъл, нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
0: С джетове са извадени.
2: С джета и с лодка, нали така, Монка? И с лодка. Благодаря ви. С джети с лодка.
0: А много навътре ли бяха в...
2: Много навътре. Ние даже ни бяхме забелязали какво става, смисъл. Ние си оправяхме коридора тук и изведнъж дойдоха. Всичките видяхме мъжа и другия мъж. Беше
0: някакво... Какво състояние бяха? Как?
2: Ами не бяха тежко. Тежко, да.
0: Те са паднали.
2: Да, ти са. Ние сме, по принцип гледаме, нали, пускаме си джетове, всичко гледаме какво става. Той път са паднали толкова навътре, че даже ни, хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо не се чу.
0: Дойде ли найката, бързо дойде?
2: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета, оттам реагираха, спасителите, от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
0: Кажете ни, как функционира този мотор Делта План?
2: Аз съм го виждала само един път.
0: Законно ли функционира?
2: Ами, щом толкова време го пуска, значи е законно. Не знам.
0: Често ли летят хора с него?
2: Ами да.
0: Често?
2: Да.
0: Но там от зоната, която е извън концесионната територия?
2: Нямам си на представа наистина. Просто...
0: Знах, че от скалите са тръгвали.
2: Сигурно, не знам, ние не сме видяли нищо. Просто дойдоха тук на пясъка и това.
0: Чух, че имало сигнали срещу този човек, който отдава...
2: Наистина, просто ние си гледаме нашия коридор, с нас какво става, другите вече... Всеки си, смисъл, всеки си гледа за себе си.
3: Ето какво още успях да разбера по този случай. 71 годишният Никола Петров е собственик на мото Делта Планера. Повече от 15 години той отдава летателното средство през лятото като морска атракция на туристите. Проблемът е, че Делта Планера не е регистриран, няма лиценз за техническо състояние. От мои източници разбрах също, че срещу него са подавани и десетки сигнали за извършването на нерегламентирана дейност. Мото Делта Планера попада под санкцията на Изпълнителната агенция, морска администрация и Главна въздухоплавателна администрация. Отново според мои източници причината за инцидента по всяка вероятност е техническа неизправност на летателното средство. В 15 часа, т.е. само след 10 минути, окръжната прокуратура в Бургас дава извънреден брифинг, на който ще съобщи още подробности за инцидента. От Равда, Даниела Костадинова.

0: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд.

0: 70 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Летни нощи с Хоризонт.
2: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Очаква се в този час окръжната прокуратура в Бургас да даде информация за инцидента с мотоделта планер край Несебър, при който загина един човек, а друг е в много тежко състояние в реанимацията на бургаската болница. Загиналият е турист, а тежко пострадалият се води инструктор на летателното средство. Служителка на водната база на плажа, на който са изкарани двамата пострадали, разказа пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
4: С джетове са извадени.
3: С джети с лодка.
4: А много навътре ли бяха в...
3: Много навътре. Ние даже не бяхме забелязали. Той път са паднали толкова навътре, че даже хората от среща дойдоха да ни кажат, че нещо е паднало. Нищо не се чу.
4: Дойде ли найката? Бързо дойде?
3: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
2: По информация от наши източници, срещу мотоделта планера има подадени десетки сигнали за извършването на нерегламентирана дейност. Падналият делта планер край Несебър е незаконен, съобщи Министерството на транспорта. Проверка установила, че той не е регистриран. От направения оглед става ясно, че не е поддържан и е бил с множество видими дефекти. Машината е била любителски сглобена, а летателната дейност е осъществявана напълно незаконно. Този час започва заседанието на районния съд в Пловдив във връзка с искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка задържане под стража за двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. Единият от младежите е присъствал на побоя в района на младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заявиха по-рано днес от прокуратурата. Припомням, че нападението на двамата чужденци е станало без провокация и какъвто и да е конфликт в нощта на 24 срещу 20 и 5 юли. Младежите са били задържани на 10 август, след като в хода на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението на непалските граждани. Заместник районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов заяви.
5: Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
2: След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев, като каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
6: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
2: Каза премиерът Румен Радев. Опозицията от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната реагира на критиките на премиера. Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията едновременно да нарочваш политическите си опоненти.

0: едва ли не в съучастници в убийство, заявяват от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. До 16 часа на територията на завод Емко в Тревненското село Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси, разпръснати при взрива, който предизвика пожар в завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и допълни.
1: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочи, че са отвърлени в медийното пространство.
0: Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Борова гора пламна край Петричкото село Самуилово. Пред радио Благоевград кметът на селото Кирил Стоянов уточни, че пожарът е предизвикан от паднало дърво, което е скъсало електропровод. И това е оставило селата в Подгорието без ток.
2: В момента гори Горова гора. Пожарните екипи също са тук. Пътуват на сами общинската доброволна служба за пожари и бедствия. И да видим какво може да направим заедно всички. Взимаме всички подръчни материали, пръскачки и така нататък. Отиваме горе да помагам. Тази година бяха маркирани всички опасни дървета, от които е въпросното паднало. Но просто няма фирма, която да извърши сечта, което да отстраним опасните дървета.
0: 6 екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Тополов в градското село Българска поляна и засегна около 1500 декара площ с сухи треви и смесена гора. Продължава понижаването на нивото на река Дунав в българския участък през последното денонощие. Има заседнал кораб в района на видинското село Гомотарци, но той не пречи на корабоплаването. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вице-премьерът и финансов министър Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикатите и работодателите ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни министър Донев.
3: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
0: Междувременно правителството прие управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа. Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал до едноседмичен минимум, докато бъдещето на корабоплаването в района остава неясно. Властите на Оман предупредиха за опасност от екологична катастрофа заради петролния разлив до бреговете на страната. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
4: Огромният петролен разлив от заседналия санкциониран танкер Каролайн Безенге е достигнал и до континенталната част на Оман, съобщи агенцията на ОНЕ за корабоплаването. По-рано правителството на страната обяви, че петролното петно край природен резерват в Оман обхваща площ от почти 400 квадратни метра. Сезонния мусон затруднява достъпа до танкера и забавя операциите по изваждането му, уточняват властите. В същото време през Ормузкия проток вчера са преминали 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август.

0: До танкера и забави операциите по изваждането му, уточняват властите. В същото време през Румунския проток вчера са преминали 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания Къплер. Все по-малко кораби рискуват да преминат по ключовия воден път, особено след като Съединените щати и подкрепяните от Иран хути в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби. На този фон Международната агенция по енергетика рязко намали прогнозата си за търсенето на петрол в световен мащаб тази година заради продължаващата блокада на Ормуз. Очаква се търсенето на изкопаемото гориво да намалее с 1 милион и 600 хиляди барела дневно. За новините Лилия Димитрова.
1: Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новоросийск са спрели дейността си в резултат на атаката. Кметът обяви извънредно положение в пристанищния град, защото при нападението са засегнати също жилищни сгради и образователни институции. Същевременно руска атака е причинила пожар в търговски център в украинския град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Температури от над 35 градуса са очаквани днес в някои части от Европа, най-вече Франция, Италия и Испания. За времето над България днес ще научим повече от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! В нашата страна температурите към този час са от 28 градуса в Бургас и Ахтопол до 37 в Лом, Сандански, Петрич и Чирпан. По върховете температурите са от 10 градуса на връх Мусала до 22 градуса на връх Мургаш. В София е вече 33 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през следващите 36 часа няма да се променя съществено. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево и горещо, с слаб в източна България умерен североизточен вятър. Над Западна България вече започна да се развива купеста облачност. Тя е следствие на приближаващ студен фронт от северозапад. Атмосферата до полунощ ще се лабилизира, така че на места в Северозападна България и Централна Северна ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждавна облачност ще има над северните райони от страната, където на места ще превали и прегърми, а над Южна България времето ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-изток с усилване на вятъра ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над Югозападна България и планините купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, в Горно-Тракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, остават условията и за градушки. Вятъра ще е предимно умерен, а в Югоизточна България и по Черноморието и временно силен от северо-изток. Към 15 часа утре температурите ще бъдат от 26 градуса до 31, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. По Черноморието до края на деня времето ще е слънчево и горещо, вятъра до умерен от северо-исток. Утре и там облачността ще е променлива, вятъра от северо-исток ще се усили, ще е умерен и временно силен. Температурите и там ще се понижат и максималните ще са 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето също ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението от 37 до 56 км и в двете посоки е поетапно в активната лента поради почистване на окопи и шахти. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Последния час на 12 плюс 3 работим в екип с звукорежисьора Ралица Неделчева. Музиката избира Русица Кавалджиева, редактор е Адриана Киселинчева. Аз съм Добринка Добрева. Правителството заседава днес и представи управленската си програма до 2030 година. В началото на заседанието премиер Румен Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев Пловдив и се обърна с критика към опозицията. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Правителственото заседание започна с коментар на премиера Румен Радев за случая с убитие от група младежи в Пловдив Георги Кузев. Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки.
2: МВР задържа извършителите, а съдът ги отстави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални. Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала.
1: Каза Радев и изрази възмущението си, че случая в Пловдив се употребява политически.
2: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
1: Премиера отправи остри критики към опозицията.
2: Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
1: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова потвърди, че срещу едно от децата, участвало в побоя в Пловдив, е имало подаден сигнал в Агенцията за социално подпомагане.
3: Действително, за едно от децата е имало подадена информация и с семейството е работено с давност от преди месец, месец и половина.

0: въпрос за подобни прояви, но става въпрос за прояви, свързани с определено девиантно поведение, но не такива.
1: Институциите работят координирано, за да окажат помощ на семействата на децата.
0: На децата, които обкръжават тази група деца, с училищните власти, навсякъде, всеки в рамките на своите мерки, които може да предприеме, се работи. Но аз тук искам да обърна внимание и да отправя един апел и към родителите. Всички родители в България, моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет на вашите деца, тъй като действително от тук насетне за нас предстои много работа по информиране както на родителите, така и възпитание на децата, колко опасен може да бъде интернет, но това е най-малкото и първо, което всички ние можем да предприемем съвместно.
1: Държавата работи по пакет от мерки за предотвратяване на противообществени прояви на непълнолетни.
0: Обсъждахме всякакви подобни мерки, разбира се, включително рестрикции в социалните мрежи. Обсъждахме опита на други държави членки, които на Европейския съюз и извън Европейския съюз, които въвеждат такива мерки. Забраната сама по себе си понякога не е достатъчна. Обсъждаме по-голям спектър от мерки, така че да работим срещу такива противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, включително и местните комисии, които очевидно показват несправяне с ситуацията, така че в крайна сметка да направим един нов модерен пакет от мерки, които се изискват в съвременното наше променено общество.
1: След заседанието на Министерския съвет стана ясно, че до края на август правителство, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера на първия кръг преговори с социалните партньори във финансовото министерство единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение.
2: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата и също референтните стойности, с които да се оценява адекватността на законоустановената минимална работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата. Работата на работната група продължава. Вчера бяха приети всички текстове, които касаят промените в Кодекса на труда. Продължаваме работата с определяне на решенията за изменение и допълнение в наредбата за структура и организация на работната заплата, с които да финализираме работата, така че до края на месец август ние да имаме приет работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, като до края на септември месец той трябва да бъде определен за 2027 година.
1: Правителството прие и управленската си програма до 2030 година, която включва политики, с които кабинета на Прогресивна България смята да изпълни предизборните си обещания.
3: Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и страните на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства.
1: За Хоризонт, Мира Стефанова.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все

0: Ще оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: Медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Общинският съвет в Плевен на последното си заседание даде съгласие за учредяване и членство на община Плевен в сдружение с нестопанска цел в обществена полза, а тя е Плевен, Европейска столица на културата през 2032. Предложението беше внесено от председателя на Общинския съвет, доцент доктор Иван Малкодански. За мотивите, подготовката и реализацията на кандидатурата на община Плевен за Европейска столица на културата през 2032 година, Латинка Светозарова разговаря с доцент Малкодански.
6: Първата стъпка за Плевен, културна столица на Европа 2032 година, Общинския съвет вече направи. Какъв беше вашия мотив? Какво ви накара да внесете това предложение в Общинския съвет?
7: Културна столица на Европа за 2032 година е изключителна възможност, която се предоставя на България. Регламентът всяка една година различна държава има право да кандидатства за културна столица. България беше през 2019 с Пловдив и редът на България ще бъде 2032. През този период от 6 години, който тече, всяка една община може да подготви проекти и готовност, за да кандидатства. Има множество изисквания, които са свързани най-вече с културно-историческото наследство на всяка една община. Според експерти, според представители на културните институти в България, Плевен има прилични шансове да се справи. Това е възможност, която не бива да бъде пропускана. Ние трябва да подготвим нещата и най-малкото да видим къде сме с другите общини в България. До момента кандидатури са заявили община Велико Търново, община Габрово, община Бургас и се очаква и община Русе и може би община Благоевград да заявят кандидатури. Кандидатурите се подават към Министерството на културата, но оценяването не се осъществява в България, а се осъществява от специална комисия към Европейския съюз. Максимално изчистено от към администрация, като общини, общински съвети, областни администрации не могат да участват самостоятелно. Кандидатстването става чрез неправителствени организации, като тази, на която бяхме поканени и ние дадохме сега нашето съгласие община Плевен да участва на предстоящото общо събрание, да бъдат привлечени максимален брой хора, свързани с култура, образование, бизнес, като това ще бъде управляващия орган на сдружението. Оттам ще бъдат избран управителен съвет, който вече според решение на общото събрание ще се види какъв брой членове, как, на какъв квотен принцип ще влезат, кой ще бъде поканен, предложен и така нататък. Но това са неща, които предстоят. Първата стъпка, тъй като община Плевен беше поканена да участва, беше даване на съгласие община Плевен да участва, да стане съучредител, да вземе участие в общото събрание. Има представители на общинска администрация и по решение на Постоянната комисия по култура бяха предложени 4 общински съветника, които да вземат участие. Са госпожа Весел Калилова, госпожа Петя Василева, господин Пепо Петков и господин Герасим Петков.
6: Това е една възможност да насочим вниманието, лъча светлина върху Плевен и културните институти, които не са малко и които отдавна някои от тях са с завидна световна слава.
7: Това е една от основните причини, поради които ние се съгласяваме да кандидатстваме и да видим къде е мястото на Плевен. И знаете, че филхармонията, военно-историческия музей, панорамата, също така галерията, колекция Дарения Светлин Русев, това са обекти с световна слава, с изключително високо ценени и в България, и извън България, че до година предстои кръгла годишнина на панорама Плевенска епопея. Това са събития и неща, които ще ни дадат допълнителни точки и възможност ние да се представиме по-добре, но дори да не бъдем одобрени, ние ще покажем къде Плевен се намира в културно-историческото наследство на България и на цяла Европа, разбира се.
6: И една идея, която може да обедини плевенчани, за да направят

0: много интересен обществения и културния живот на града.
1: Изключително се надявам да е така. Това е възможност, която да обедини всички. Вие всички видяхте какво стана в Пловдив, когато беше избран за културна столица, как се разви самия град. Тогава беше направен капана във вида, който е в момента. Бяха направени множество ремонти, бяха открити исторически обекти, подобрен достъпа до тях и изобщо възможностите са много големи и се надявам ние да успеем да се възползваме от тях. Тук може да се търси и национално и европейско финансиране, не само общинско. Така че има много възможности, но нека да караме стъпка по стъпка. Първата беше направена с това решение. Общото събрание ще бъде на 17 август от 17 в зала Гена Димитрова. Тогава вече ще бъде избран и управителен съвет на сдружението и оттам нататък вече ще се види какви стъпки ще се предприемат и каква политика ние ще изповядваме, за да бъде максимално добра кандидатурата и да дадем максимално големи шансове на община Плевен. Хубавото на този формат е, че може да се привличат и съседни общини като партньори, също така и побратимени градове от други държави. Неща, които Плевен има възможност да направи и се надявам съседните общини на първо място да откликнат и да успеем да направим една много хубава кандидатура за северо-западния и северния централен район, в който се намираме.
0: Доцент Милко Дански, важно е в този процес да бъдат включени и плевенчани. Ще обмислите ли форма, която да им даде възможност да направят свои идеи, да имат усещането, че участват в този процес?
1: Аз смятам, че това нещо е задължително. Ние трябва да видим какво е усещането на гражданите на първо

0: Плевен има своите шансове и то не е малки. Мятам, че от гражданите зависи те да бъдат максимално активни. Форматът позволява множество партньори. Това включва също така организации, неправителствени въобще. Всякакви възможности за колаборация. Така че гражданите колкото по-активни са, толкова по-добре за всички нас. И именно поради тази причина и идеята за създаването на тази фондация е чрез общо събрание, защото общо събрание може да приеме по-голям брой представители на различни форми, които да взимат участие, да бъдат дейни, да дават идеи, които разбира се да влязат. Така че искрено се надявам това нещо да обедини плевенчани и да постигнем нужния резултат.
1: И да имаме по-голямо самочувствие.
0: Разбира се.
1: За 12+3 от Плевен Латинка Светозарова.

Тази вечер емоцията е с поглед нагоре към небето, защото Луната ще закрие напълно Слънцето на части от Европа. Пълното слънчево затъмнение, което се очаква, е най-голямото небесно събитие това лято. За него, за този златен час, ще говорим с астронома Петя Мерика Джонс от Института по астрономия към Българската академия на науки.

0: екипите, която е в студиото ни. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Голямо събитие за всички любители на астрономията, най-вече за астрономите. Доколкото разбрах, в Испания, освен много туристи, има много учени. Вие след малко ще ни кажете какви са така научните наблюдения и резултати, които се очакват, но днешното астрономическо явление се чака отдавна. Може би от 1999 година е първото пълно слънчево затъмнение, което ще се види в Европа. Какво ще видят всъщност наблюдателите спрямо местоположението си? И защо Испания е най-добрата точка?
1: Пълните слънчеви затъмнения са много интересни явления, при които Луната застава точно между нас и Слънцето и закрива или напълно, или частично слънчевия диск. И така се случва, че тази геометрия днес точно ще закрие напълно слънчевия диск от гледната точка на няколко локации на земната повърхност, като се започне от Северна Русия, Сибир, Краснодар, Якутск. След това сянката ще премине в пространството и след това пак ще падне върху земната повърхност, върху Гренландия, Арктика, Северният Атлантически океан, Исландия ще премине пак през Атлантическия океан и пак ще попадне върху континента в северната част на Испания. Ще я премине от северо-запад на юго-исток и ще отиде до Майорка. Така, пълната сянка на Луната върху Земята.
0: Казвате, че сянката на Луната излиза в пространството, т.е. излиза извън Земята.
1: Ако си представим кълбото, земното кълбо, можем да си представим както... Луната винаги има сянка в дадена пространствена точка. И така се случва днес. Не сте много щастливи, че днес попада тази сянка, попада върху земната повърхност. Така че да, наистина сянката ще излезе за част от това затъмнение, което започва в тази част на Русия, ще за част от затъмнение ще попадне в пространството просто, но после пак ще се върне на Земята. И това, което ще видят наблюдателите, първо ще започне да се закрива постепенно слънчевия диск. Тези, които са така щастливи, ще бъдат в ивицата на пълното затъмнение, постепенно ще видят как всъщност целият слънчев диск е закрит и всъщност ще усетят дори под температурата, която усещат около себе си, че няма толкова светлина от слънцето и накрая няма да има никаква нощ, ще се види короната на слънцето. Това е...
0: Това е силуета, който ще видим на практика. Слънчева корона.
1: Ще видим слънчевата корона, да, част от атмосферата на слънцето. Ще видим как грее около Луната, около очертанията на Луната. Това е едно невероятно наистина зрелище, което успях да видя преди 2 години със собствените си очи в Северна Америка.
0: Каква е подготовката?
1: Подготовката на...
0: За наблюдаване на слънчевото затъмнение, както на любителите, така и на учените.
1: Както винаги, дори да се види частично затъмнението, дори тук от България, горе в северо-западния ъгъл около Видин, ще може да се види много малка част, но това ще е съвсем вече на залез слънце. Винаги трябва да има защитен филтър, очила специални, необикновени слънчеви. Подготовката винаги да се наблюдава с правилна техника. Иначе някои хора правят изследвания, някои просто правят експерименти с визуалните ефекти от затъмнението. Има много интересни такива ефекти. Иначе подготовка, хората от години, от месеци са се подготвили да пътуват към тези, които искат да са точно в ивицата на пълното затъмнение, така че отдавна тече тяхната подготовка.
0: Ние не сме в тази ивица на затъмнението, откъдето ще се види най-добре то, но какво ще видим от България и от така вече изчисленията, че при нас Северо-Западна България ще бъде най-доброто място?
1: Да, в региона на Видин пълното, така най-голямата част от слънцето ще бъде затъмнена, ще започне в 8:27 до вечера и ще свърши

0: придвижи. Но аз погледнах и мисля, че Испания ще е цялата слънчева, така че няма опасност от облаци. Но вече за Исландия и Гренландия е друг въпросът.
1: А в България? Също ни чака хубаво време, така че...
0: Да, така че тези, които са в този регион на България, между 27 и 37, в тези ценни 10 минути, моля да си сложите предпазни, разбира се, някакви очила, специални очила, ако имате, и гледайте към хоризонта, гледайте към слънцето. Ще видите една малка част, така отхапана от слънцето.
1: Какво е по-различно в това новолуние, което всъщност съвпада с слънчевото затъмнение?
0: Това, което е интересното и при всички новолуния, които съвпадат със слънчево затъмнение, е, че попадаме точно в сянката на Луната, и това се случва, нали, не толкова рядко, колкото си мислим, но в същото време, тъй като движението на Луната и дискът на равнината, на по която Луната се движи около нас, е с 5% наклонена от равнината, в която се движим около Слънцето, затова не винаги има, разбира се, не всеки път, когато Луната е между нас и Слънцето, има слънчево затъмнение, но това, което е интересно сега, е, че всъщност съвпада точно тази нощ. До вечера също ще има и метеоритен поток на Персеидите. Те се случват точно по това време на годината, 12-13 август. До вечерът максимумът ще е точно тази нощ, между полунощ и утре изгрев слънце, ако сте будни, и дори, нали, ако, разбира се, ако сте в планината, много по-добре погледнете, ще видите със сигурност така наречените падащи звезди. Това са метеорити, които навлизат в земната атмосфера и изгарят. Това е интересното, че ще се видят този метеорен поток точно до вечера. По принцип няма общо с затъмнението. Това е геометрията.
1: Съвпадение.
0: Да.
1: Ние ги чакаме всяко лято.
0: Ние всяко лято можем да ги видим по това време на годината, точно сега. Така че погледнете нагоре, дори от градове с много светлини, все пак, ако сте будни след полунощ, отправете един поглед нагоре.
1: Може би преди изгрев слънце.
0: Преди изгрев слънце.
1: Да, да. Започва, да, този дъжд от падащи звезди.
0: Той започва след полунощ, да, и свършва на изгрев слънце. Да, да, да.
1: Има ли най-добра перспектива или просто...
0: Всъщност не. От България ще се вижда добре от всякъде. Така че няма, нали, ако сте естествено извън градовете, ако можете да мръднете извън градът, тогава това ще е най-добрата перспектива, но... Това е, няма значение къде сте, ще ги видите. Навсякъде по света се виждат.
1: Какъв е в процентно отношение шанса и възможността да видим слънчевото затъмнение от София?
0: То ще има всъщност, но едва 1,2% от слънчевата повърхност ще бъдат закрити. Като прогноза на времето, мисля, че аз погледнах, няма да е облачно, но трябва да се изкачите нагоре и да видите хубаво хоризонта, ако има планина на хоризонта, в зависимост от, разбира се, от гледната ви точка, ще е малко по-трудно, защото, да, колкото по-далече ви е, по-равен ви е, по-ниско ви е хоризонта, ще може да го видите, защото ще се случи към 8:30 това явление на залез слънце.
1: Казахме, че е дълго чакано слънчевото затъмнение от учените. Какви изследвания се правят по време на затъмненията и какво още може да се разбере за слънцето?
0: Най-ценните изследвания, които се провеждат по време на слънчево затъмнение, са тези, свързани с слънчевата корона, което е, както казах, мъжната атмосфера на слънцето. Тя обикновено е скрита от ярката фотосфера, но основните изследвания са структурата и динамиката на короната, как се движи тя. Хората, които имат специални телескопи, могат да направят такива наблюдения, загряването на короната, до каква е температурата. Слънчевият вятър също може да се наблюдава. Те могат да покажат как плазмата и магнитните структури се променят от слънчевия вятър. Но така, по-любителските наблюдения са също много интересни. Например, ако вземете един лист хартия и просто направите една дупчица в него, ще видите всъщност как, когато настъпва затъмнението, това, да кажем, кръгче, или изрежете на малко кръгче, това кръгче си променя формата според формата на слънцето, която свети върху този лист хартия. Така че имам

0: Много интересни любителски експерименти, които могат да се проведат. Дори сянката на слънцето, която минава през листата на което и да е дърво. Погледнете, ако сте някъде, ако Радио Хоризонт чували се в Испанията.
1: Ами да, ние всъщност онлайн,
0: да, онлайн
1: се
0: разбира се, навсякъде.
1: Навсякъде се чуваме, да. Астрономическите явления, има такава, знаете, теза, че оказват физическо и биологическо въздействие върху човека. Какво е астрономическото обяснение за това?

0: При положение, че тези явления не е в такъв мащаб и такава геометрия, специално слънчевото затъмнение, но на практика Луната преминава през Земята и Слънцето всеки месец.
1: Точно така, да. Като цяло, ами естествено, ние сме подчинени на нашето въртене около нашата си ос, пък и около Слънцето. Като цяло, разбира се, имаме 24 часа в един ден. Подчинени сме, спим в час от това време, събуждаме се и така нататък, есен, зима, пролет, лято, сезоните, като това, нали, това е като цяло, това са най-важните естествено ефекти. Иначе от лунното затъмнение, това, което от слънчевото затъмнение, извинявам се, ако специално за него ме питате, да. Няма, то ще е точно сравнително бързо, 2 минути ще трае в Испания специално, така че, но това, което ще видят хората там е, че ще усетят, както казах, ще спадне температурата, ще чуят, или по-скоро няма да чуят птиците, например, те ще си помислят, че е вече време да затихват, да заспиват. Едно такова невероятно чувство се изпитва човек, когато чуе как природата затихва всъщност. Освен ако не сте в някой шумен град. Но това мога да кажа, нали, за влиянието.
0: Коя е вашата точка, от която ще се опитате да видите затъмнението на Слънцето?
1: Сигурно ще се кача горе на блока си, отгоре, ако мога да погледна.
0: Това мисля, не е много добър съвет.
1: Не е много добър съвет. Не, да. Аз мисля като съвет към хората ли. Аз мисля, че специално за моята ме питахте. Не, смисъл, както казах, ако може да се изкачите някъде към Витоша и погледнете към зале Слънце, към Слънцето на запад, северо-запад, погледнете където иде, където виждате ясен хоризонт. Където вие най-дошно.
0: Но да е безопасно.
1: Да, безопасно, но разбира се, гледайте с някакъв с специални очила.
0: Много ви благодаря. Астронома Петя Америка Джонс от Института по астрономия към Българската академия на науките за слънчевото затъмнение тази вечер.
1: Благодаря.

0: завършва 12 плюс 3, час повече и днес в летния вариант на предаването. Дочуване от нашия екип и приятна вечер с Хоризонт от името на Ралица Неделчева и Георги Чунчуков, нашите звукорежисьори, музикалният редактор Русица Кавалджиева, редактора Адриана Киселинчева и от мен Добринка Добрева.
1: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ-дестинации за соц. Архитектурен туризъм. На

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Пожар е пламнал в землището на боляровското село Камен връх. Областният управител на Ямбол Георги Челъков задейства системата БГ Алърт. Горят сухи треви и храсти, като заради силния вятър огънят се е разпространил бързо и е навлязал в широколистна гора в посока населеното място. В гасенето са включени три екипа огнеборци със специализирана техника. В помощ на пожарникарите са и земеделски производители. Заради задимяване временно ограничено движението на пътя между селата Леяр и Стефан Караджово. Насочени са и два противопожарни автомобила от съседни региони. На място има полицейски екипи, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Екипи на пожарната и горските стопанства гасят пожар на над 2000 метра надморска височина на територията на природния парк Рилски манастир. Пожарът е в пресечена високопланина.

0: Ниска труднодостъпна местност, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Пожарът е възникнал снощи в местността Мермерско дере в близост до Илиина река. Запалила се е суха растителност. Навлязал е низово в Борова гора, като е засегнал около 10 декара. Пожарът вече е локализиран. На терена днес са екипи на пожарната от горските стопанства в региона. Причините за възникването не са известни. Обикновено в планината, при това всяко лято, възникват пожари, причинени от мълния. Поради изключително трудните терени, гасенето им продължава с дни и седмици. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, обяви след заседанието на Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и уточни кои законопроекти ще бъдат във фокуса на депутатите след лятната ваканция на парламента.
2: На дневен ред е закона за държавния служител, който е с изключителни кратки срокове трябва да бъде приет и съответно наредбата, която в последствие трябва да бъде приета, за да отговорим на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост. И кодекса на труда ще влезе в пленарна зала. В Народното събрание също така са и други редица законопроекти, които още от първия ден след ваканцията на Народното събрание ще започнат да се обсъждат. Редица закони, които ще поставят началото на редица реформи в и администрацията, и в фискалните правила.
0: Посочи вицепремиерът Гълъб Донев. Започва отчуждаването на терени за строежа на автомагистрала Струма. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. Държавата ще даде 233 000 евро за отчуждаване на терените.
3: Магистрала Струма е обявена за национален обект в далечната 2013 година. Наследството на безпътищата в пътното строителство е това. Държавата в момента ще даде 233 000 евро за отчуждаването на тези терени, но това е само началото. Терените са терени, които са в заобхода на Кресна и за началото, което е на тази част на магистрала Струма, която е свързана с края на обхода на Кресна.
0: Каза регионалният министър Иван Шишков. За пореден ден от почти седмица насам остава затворено летището на Катания за сега до 19 часа местно време. Проблемът е в непрекъснатите изригвания на вулкана Етна, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: Наличието и разпространението на вулканична пепел на голяма надморска височина, предизвикано от ветровете, принуди летищните власти да затворят експлоатацията на летището на Катания, Фонтана Роса и съседното му летище Комизо. Полетните операции са напълно прекратени до 19 часа, но удобствата засегнаха и летището на Комизо до Рагуза заради вулканичната пепел във въздушното пространство и на пистата. През тези дни се използваше за поемане на част от трафика, пренасочен от Катания, като само за последните няколко часа това стана с около 100 полета. В тази посока се използват и летищата на Палермо и Трапани. Пътниците, пътуващи през днешния ден, се съветват да не отиват на което и да летище преди да проверят статуса на полета си директно със съответната авиокомпания. Не може да се предвиди кога ситуацията ще се нормализира, тъй като зависи от вулканичната дейност на Етна. До момента затрудненията, предизвикани от нея, засягат над 100 000 пътници, както и туризма не само на остров Сицилия. От Италия Елена Шаханова.
0: Британският премиер Анди Бърнъм ще председателства заседание на правителствения комитет Кобра за извънредни ситуации, за да обсъди реакцията на Обединеното кралство на екстремните горещини, тъй като температурите се очаква отново да се повишат и да достигнат 38 градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Говорител на Downing Street 10 заяви, че правителството е наясно, че пожарникарите, фермерите и служителите на Националната здравна служба са изправени пред големи предизвикателства, свързани с времето. Последната гореща вълна тази седмица идва след като в повечето райони на Англия официално беше обявена суша, а пожарникарите продължават да се борят с значителен горски пожар в парка Нью Форест в градство Хемпшир. Метеорологичната служба издаде рядко оранжево предупреждение за екстремни горещини за четвъртък с температури над 30 градуса, като в Мидлънд, югоизточна Англия, възможно те да достигнат 38 градуса. На срещата на Кобра ще присъстват министри от Министерството на околната среда, храните и селските райони, Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването, както и Агенцията по околна среда. Това ще бъде втора среща на Кобра тази година, посветена на горещите вълни. От Лондон, Веселин Паунов.

0: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждавна облачност ще има над северните райони от страната, където на места ще превали и прегърми, а над Южна България времето ще е предимно ясно. Утре на много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, остават условията и за градушки. Към 15 часа утре температурите ще бъдат от 26 градуса до 31, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.com.

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Lissabon,
1: Porto,
0: Algarve,
1: Figueira,
0: Sintra,
1: Faro,
0: Madeira,
1: Évora,
0: Фатима,
1: Понте Делгада.
0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
3: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
3: Летни нощи с Хоризонт.
5: Хоризонт.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Лятото не е само цаца, таратор и морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен и аз съм Вакашински.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Бедствено положение е обявено в крайграничната община Болярово заради голям пожар, пламнал в ранния следобед. Горят широколисна гора, сухи треви и храсти между селата Денница и Камен връх. Областният управител е задействал системата BG Alert, но към момента няма опасност за населените места, съобщи Георги Челъков. В гасенето на пожара са включени няколко противопожарни екипа и земеделска техника. Осигурена е и верижна техника от Мини Марица Исток. В потушаването на огъня се е включил и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Жителите на Камен връх са уведомени за евентуална евакуация. Заради задимяването временно ограничено движението на пътя между селата Лиярово и Стефан Караджово. На място има полицейски екипи, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Пловдивският районен съд освободи двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. На пълнолетният беше определена парична гаранция от 700 евро, а 17-годишният ще бъде под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Майката на непълнолетния младеж, който е присъствал и на побоя в района на Младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заяви, че преди година и половина той се е запознал с скинари. Започнал да не се прибира през нощта, алкохол, а при многократните и сигнали в полицията и общинска охрана тя не е получавала съдействие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Преди заседанието наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров заяви, че не е имало абсолютно никаква причина за проявената агресия спрямо двамата непалски граждани. Те са били нападнати и бити от двамата младежи в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булевардите 6 септември и Руски.
3: Предявеното обвинение е за причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди. Тъй като съществуват оперативни версии, евентуално за членове на конкретните лица в организации, skinheads и подобни, които подбуждат омраза към хора с различна раса и етнически происход, разследваме и тези версии.
2: Че 17 години

0: Предишният обвиняем е имал нещо общо с такава група, сподели майка му. Младежът, който е бил и сред наблюдателите на зверското престъпление в района на Младежкия хълм, и е казал, че се е опитал да спре издевателствата над Георги, но не е успял. Бил е разстроен и е плакал, подчерта Гергана Папазова, а относно обвързването му с кинарската група изтъкна.
1: Сина ми беше на 16 години, когато се запозна с кинари. Значи от тогава почнаха едни излизания през нощта, почна да пия алкохол. Аз съответно, телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. Това са глутница, това са сета, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца.
0: Иначе заседанието протече при закрити врата, а след края му съдия Васил Тасев заяви, че според събраните до момента доказателства няма опасност двамата младежи да се укрият или да извършат нови престъпления, ако останат на свобода. Решението подлежи на обжалване и протест 3-дневен срок. Прокурор Елендаров заяви, че на този етап не може да каже дали прокуратурата ще обжалва. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Министерският съвет стартира нова процедура за подбор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета, съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. От явилите се шестима кандидати, специално сформирана комисия избра трима. Въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Тримата магистрати Димитър Беличев, Михайла Райдовска и Пламен Петков обжалваха решението на кабинета на Андрей Гюров, а този юли тричленен състав на Върховния административен съд го отмени. Днес стана ясно, че въпреки решението на върховните съдии, сегашното правителство няма да заложи на Беличев, Райдовска и Петков, а ще инициира нов подбор. Припомням, че мандатът на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Пътна информация. Верижна катастрофа е станала този следобед на пътя на входа на град Банско. Ударили са се три леки автомобила. По първоначална информация от полицията са пострадали две жени и един мъж, но няма данни да са с тежки травми. Движението в района е еднопосочно и се регулира от полицейските служители на място. Осигурен е обходен маршрут през Разлог, Баня, Елешница, Гоце Делчев. Това е втората катастрофа в района в рамките на няколко часа, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Временно е спряно и движението по пътя Разград Ушинци в района на разклона за Радинград. Обходният маршрут е Разград, Лозница, Пресяк, Шумен и обратно. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
3: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждавна облачност ще има над северните райони от страната, където на места ще превали и прегърми, а над Южна България времето ще е предимно ясно. Утре на много места в югозападните райони, в горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, остават условията и за градушки. Към 15 часа утре температурите ще бъдат от 26 градуса до 31, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 17 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Национално честване Шипченска епопея. 21 и 22 август. Под патронажа на президента на Република България. 21 август от 20 часа, площад Възраждане Габрово. Концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. 22 август, 12 часа, церемония по поднасене на венци и цветя на паметника на свободата. 13 часа, възстановка на шипченските боеве.

0: Шипка ни събира. Срещни подвига.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика»

0: Альовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
8: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
7: И кога мога да го слушам?
8: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.
9: Хоризонт.

0: 18 часа. На 12 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задейства на системата BG Alert. Подробности за този и други пожари в страната след малко и още в бюлетина. 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Исток в Свети Влас. Съдът пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмична минимум е спаднал броят на плавателните съдове, преминали през Румънския проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода заради критично ниско ниво на Дунав. Украина атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новоросийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Останете с нас! Заради голям пожар пламнал в ранния следобед, бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово. Горят широколистна гора, сухи треви и храсти между селата Деница и Камен връх. Областният управител Георги Челъков е задействал системата BG Alert, но към момента няма опасност за населените места, съобщи той. В гасенето на пожара са включени няколко противопожарни екипа и земеделска техника. Осигурена е и верижна техника от мини Марица Исток, която в момента прокарва просеки. В потушаването на огъня се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Жителите на Камен връх са уведомени за евентуална евакуация. Заради занимяването времено ограничено движението на пътя между селата Леярово и Стефан Караджово на място. Има полицейски екипи. Информацията е на нашия кореспондент Даниела Костова. Скъсани от паднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше локализиран, но все още има тлеещи дънери. Селата в Подгорието са без електрозахранване. Обобщението е на нашия кореспондент Кети Тренчева.
1: Сигналът за пожар в Борова гора над село Самуилово е подаден в ранния следобед. Към мястото са мобилизирани два екипа на пожарната служба, служители от горското стопанство в Петрич и доброволци от аварийно-спасителния отряд. Огънят е засегнал около 2 декара горска територия, каза Кирил Стойков, секретар на общината.
2: Пожарът в момента е локализиран, все още се облива с вода, дънерите, които са във вътрешността. Благодарение на това, че липсваше и вятър, успяхме бързо да вземем превес на огъня.
1: Причината за пожара е паднало дърво, което е скъсало кабели на електропровода, захранващ селата в Подгорието, потвърди секретарият на община Петрич, който е и ръководител на аварийно-спасителния отряд. На въпрос на Хоризонт дали се спазват изискванията за почистване на сервитутите около линейната инфраструктура, каквито са пътищата и електропроводите, Кирил Стойков заяви.
2: На областния кризисен щаб също сме коментирали тези

0: Еми, мога да кажа, че има какво да се желае. Не искам пряко да обвинявам никой, но има какво да се желае.
1: В момента екипи на ЕРМ Запад отстраняват пораженията по електропровода, като не е ясно кога ще бъде възстановено електрозахранването в района. За новините Кети Тренчева.
2: Екипи на пожарната и от горските стопанства гасят пожар на над 2000 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир, съобщиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Пожарът е в пресечена високопланинска труднодостъпна местност. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е възникнал с нощи в местността Мермерско дере в близост до Илии на река. Запалила се е суха растителност. Навлязал е низова в Борова гора, като е засегнал около 10 декара. Пожарът вече е локализиран. На терена днес са екипи на пожарната от горските стопанства в региона. Причините за възникването не са известни. Обикновено в планината, при това всяко лято, възникват пожари, причинени от мълния. Поради изключително трудните терени, гасенето им продължава с дни и седмици. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Даните са от пробите на водата, излезли днес, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров. С негова заповед плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във вакансионно селище Елените.
4: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за повета.
2: Аварията в канално-помпената станция, която замърси крайбрежето преди 5 дни, е отстранена и сега на централния плаж водата е чиста, но спукана тръба в частната пречиствателна станция в Елените в момента излива отпадни води в източната зона на плажа. След близо 3 часа издирване, трима водолази на гранична полиция не успяха да открият мото Делта планера, който падна в морето край Несебър. При инцидента загина един мъж, а собственикът, който е и управлявал летателното средство, е в тежко състояние, настанен в реанимацията на Бургаската болница. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията, Делта планерът е незаконен, любителски сглобен, няма лиценз и не е сертифициран. Според източници на Българското национално радио, срещу него са подавани десетки сигнали, включително и от концесионера на плажа, пред който е станало происшествието. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Преди една година 8-годишно момче загина, след като падна от параселинг заради скъсан обезопасителен колан отново на плаж край Несебър. Година по-късно черната серия продължава. Този път турист загуби живота си, след като мото Делта планер по всяка вероятност заради техническа неисправност падна във водата. Инцидентът е станал далеч от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джет и пътуваш на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
6: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
5: Българи ли са били?
6: Да, българи са. Да.
7: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на.
5: С джетове са извадени.
7: С джети с лодка.
5: А много навътре ли бяха в
7: лодка? Много навътре. Ние даже не бяхме забелязали какво са на смисъл. Ние си оправяхме коридора. Тук изведнъж дойдоха. Всички те видяхме мъжа и другия мъж.
5: Те са паднали.
7: По принцип гледаме, нали, спускаме си джетове, всичко гледаме какво става. Той път са паднали толкова навътре, че даже хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо не се чу.
5: Дойде ли найката? Бързо дойде?
7: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
5: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушам административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас, Георги Чинев.
8: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
5: В заключение, след поредния морски инцидент, прокурор Чинев каза.
8: Отново е лято и отново сме свидетели на поредната ужасяваща трагедия по Южното Черноморие. И тук в съзнанието ми спонтанно изниква въпроса до кога?
5: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Пловдивският районен съд освободи двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. На пълнолетния беше определена парична гаранция от 700 евро, а 17-годишният ще бъде под надзора на инспектор от детска педагогическа стая, информира нашия кореспондент Кремена Данева.
9: Преди заседанието

0: заседанието на подаващият прокурор Мирослав Алендаров заяви, че не е имало абсолютно никаква причина за проявената агресия спрямо двамата непалски граждани. Те са били нападнати и бити от двамата младежи в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булевардите 6 септември и Руски.
1: Предявеното обвинение е за причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди. Тъй като съществуват оперативни версии, евентуално за членуване на конкретните лица в организации, скинхед и подобни, които подбуждат омраза към хора с различна раса и етнически происход, разследваме и тези версии.
0: Че 17-годишният обвиняем е имал нещо общо с такава група, сподели майка му, младежът, който е бил и сред наблюдателите на зверското престъпление в района на Младежкия хълм и е казал, че се опитал да спре издевателствата над Георги, но не е успял. Бил е разстроен и е плакал, подчерта Гергана Папазова, а относно обвързването му с кинарската група изтъкна.
2: Сина ми беше на 16 години, когато се запозна с кинари. Значи от тогава почнаха едни излизания през нощта, почна да пия алкохол. Аз съответно, телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. Това са глутница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца.
0: Иначе заседанието протече при закрити врата, а след края му съдия Васил Тасев заяви, че според събраните до момента доказателства няма опасност двамата младежи да се укрият или да извършат нови престъпления, ако останат на свобода. Решението подлежи на обжалване и протест 3-дневен срок. Прокурор Алендаров заяви, че на този етап не може да каже дали прокуратурата ще обжалва. От Пловдив, Кремена Данева.
3: В Агенцията за социално подпомагане е имало подаден сигнал за едно от децата, участвали в побоя на Георги Кузев в Пловдив. Стана ясно думите на социалния министър Наталия Ефремова.
4: Работи се с семейството от повече от един месец. Това е което мога да кажа. Не става въпрос за подобни прояви, но става въпрос за прояви, свързани с определено девиантно поведение. Но не такива.
3: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица. Мира Стефанова с още информация.
5: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
6: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
5: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
6: Премиера отправи остри критики към опозицията.
5: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
6: За новините, Мира Стефанова.
3: От ГЕРБ Продължаваме промяната и Демократична България също излязоха с позиция по критиките на премиера Радев към опозицията, че използват убийството в Пловдив за политически цели. Политическите коментари обобщава редакторът Виргиния Върбанова.
7: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. От партията призовават, ако институциите имат пропуски, те да бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени, нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни, заявяват от партията. И напомнят, че Румен Радев вече не е политически коментатор, а министър-председател. И обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Румен Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. С публикация в социалните мрежи Василев напомня, че профилът във Фейсбук на бащата на един от младежите, извършили убийството на Георги Кузов в Пловдив, съдържа, цитирам, руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към прогресивна България. Василев призовава Радев да отговори на въпроса дали ДАНС е знаела за тези неонацистски мрежи преди убийството и какво е направила. От Демократична България заявяват, вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, промотиращи ловци на педофили, както и работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив. Край на цитата.
3: Обобщение на Виргиния Върбанова. След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Подробностите от Антония Попова от Радио Пловдив.
8: Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално да бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата, заяви пловдивският кмет Костадин Димитров.
9: Можем да наблегнем на рисковите зони в парковете, можем да наблегнем на рисковите зони по пътищата. Всичко това е направено с един анализ, който е комуникиран и с Министерството на вътрешните работи и с различните институции.
8: По думите на градоначалника, обществената поръчка за новата система вече е готова, но все още не е пусната, тъй като трябва да се решат въпросите с финансирането.
9: Много е важно превенцията. Знаете, на младежкия хълм се случи нещо ужасяващо, за което след самото събитие много бързо бяха хванати виновниците, но е много важно преди това да знаем и ние каква е рисковата ситуация.
8: От Радио Пловдив, Антония Попова.
3: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод каритета Венското, Тревненското, извинете, село Белица. Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпърсанти при взрива. Репортаж на нашия кореспондент Валина Махлебашева.
10: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
11: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
10: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
11: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат са отворени в медийното пространство.
10: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините Елина Махлебашева.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерският съвет започна нова процедура за подбор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета. Това съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. От явилите се шестима кандидати, специално сформирана комисия избра трима. Въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Припомням, че мандатът на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата, това е решение

0: Сключила работната група по преговорите с социалните партньори в финансовото министерство, съобщи вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата. Това обясни Гълъб Донев.
1: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата.
0: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още след заседанието на Министерския съвет вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев и уточни кои законопроекти ще бъдат в фокуса на депутатите след лятната ваканция на парламента.
1: На дневен ред е закона за държавния служител, който е с изключителни кратки срокове трябва да бъде приет и съответно наредбата, която в последствие трябва да бъде приета, за да отговорим на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост и Кодекса на труда ще влезе.

0: се в пленарна зала. В Народното събрание също така са и други редица законопроекти, които още от първия ден след ваканцията на Народното събрание ще започнат да се обсъждат. Редица закони, които ще поставят началото на редица реформи в и администрацията, и в фискалните правила.
1: Каза Гълъб Донев. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък. Движи се единствено фериботът Никопол, Търно, Магореле. Заради понижението ниво на Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния нивото на Дунав Прияец Черна вода е достигнало тази сутрин 182 см. Това е с 3 см под необходимото нормално ниво на работа на централата. При тези условия процедурата за контролирано изключване на блок 2 на централата ще започне утре сутринта. Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новоросийск са спрели дейността си в резултат на атаката. Кметът обяви извънредно положение в пристанищния град, защото при нападението са засегнати също жилищни сгради и образователни институции. 8 души загинаха, други 57 бяха ранени при руски атаки в различни части на Украина, съобщиха местните власти. Руските сили са атакували Одеска и Сумска област с балистична ракета Искандер-М, както и противорадарни управляеми ракети и дронове тип Шахет. Руска атака причинила и пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал до едноседмичен минимум, докато бъдещето на корабоплаването в района остава неясно. Иран заяви, че не преговаря с Съединените щати за удължаване на примирието. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: През Ормузкия проток вчера са преминали само 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания Къплер. Все по-малко кораби рискуват да преминат по ключовия воден път, особено след като Съединените щати и подкрепяните от Иран хути в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби. Съединените щати и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви високопоставен представител на Ислямската република. Той изрази тази позиция след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието. На този фон Международната агенция по енергетика рязко намали прогнозата си за търсенето на петрол в световен мащаб тази година заради продължаващата блокада на Ормузкия проток. Очаква се търсенето на изкопаемо гориво да намалее с 1 милион и 600 хиляди барела дневно. За новините Лилия Димитрова.
1: Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано от тази вечер над части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година насам. Природният феномен ще може да бъде наблюдаван най-добре по северното крайбреже на Испания след 21 часа, като пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди. В цяла Испания десетки хиляди туристи и местни жители се подготвят да наблюдават затъмнението, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Българското национално радио Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет.
4: България от най-северо-западните части на страната, разбирайте в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малко

0: фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
1: Обясни физикът Пенчо Маркишки. Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Матчът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шалманов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е предстоящата първа среща с АЕК Атина на 18 август, вторник, от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски с начало 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Най-вероятно отложеният двубой ще се играе на 2 септември. Локомотив Пловдив обяви четвърти нов футболист. Това е Райан Янг Ляйтън. Той е роден през 2003 година в Ден Бош, Нидерландия, като има и китайски корени. Ляйтън играе като атакуващ полузащитник и за последно бе част от отбора на Рода Керкраде. Стиляна Николова заема трето място в многобоя след първите четири групи в квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката получи втората по сила оценка на обръч, но на топка имаше изпускане. Ева Брезалиева взема временната 11-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия и италианката София Рафаели. Състезанието продължава и в момента. Кристен Радуканова завърши на последното 8-мо място в трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм. Времето на българката от 24 секунди и 18 стотния класира на 22-ро място. С решение от днес Софийски градски съд отхвърли като неоснователна жалбата на сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бачваров срещу вписването на Асен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Той бе избран на общото събрание на 15 декември миналата година, след което обаче постъпи жалба от Сливенския клуб, представляван от Пламен Братойчев, който оспори избора на Златев и на новия управителен съвет. Днешното решение може да се обжалва в срок от 2 седмици. Джордж Лазаров се класира за втория кръг на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, като елиминира италианеца Габриеле Пенафорти с 6 на 4 и 6 на 4. В следващия кръг той ще срещне Александър Василев. Третият българин на турнира Александър Толев отстрани австралиеца Стефан Костич с 6 на 1 и 6 на 3. Отново в Куршумлийска баня Денислава Глушкова стартира с победа над водачката в схемата Дарья Семинистая след 1 на 1 сета и при 5 на 3 гейма в третия за Глушкова латвийката се отказа. Русица Денчева надигра представителката на домакините Наталия Сенич с 7 на 5, 6 на 1 и така двете българки ще се изправят една срещу друга в следващия си матч. А на турнир в Мултенц, Швейцария, Пьотър Несторов загуби от Димитрис Сакеларидис, Гърция с 1 на 2 сета.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Днес беше най-горещия ден от тази поредица горещи дни. В Сандански температурата достигна 39 градуса, в София 34. Предстои обаче захлаждане през следващите дни. Студеният фронт, който ще премине тази нощ през страната, ще лабилизира атмосферата и ще понижи температурите през следващите дни. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Ще духа умерен в югоизточна България временно силен североизточен вятър. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София около 29 градуса. По Черноморието ще има променлива облачност, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително хладен въздух и дневните температури и там ще се понижат, максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е

0: 25-27 градуса. В петък и събота ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. В петък над източна България и планините и планинските райони в югозападна ще се развива купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В събота вероятността за валежи е малка. В Западна България ще бъде слънчево, а на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно движението по пътя Изворско-Аксаково е двупосочно в една лента. Още за обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистрала Хемус е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция призовава водачите да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 август. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задейства на системата BG Alert. 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода над плаж Исток в Свети Влас. Съдът пуснал от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донов съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмичен минимум е спаднал броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода заради критично ниско ниво на Дунав. Украйна атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новоросийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер на части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марин Тенев и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като

0: спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонконг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Чуй лятото с хоризонт.
4: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж.

0: Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
1: Музикалният редактор представя

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. 16 август от 9.30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
1: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Пожар гори в района на Харманлийското село Иваново. Огънят е обхванал горски площи, сухи треви и храсти в силно пресечена и труднодостъпна местност. Към този момент няма опасност за населени места. Още от нашия кореспондент Живка Тодорова.
2: На място са 8 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, служители на Държавното горско стопанство в Харманли и доброволци с водоноска. Обстановката остава динамична заради силния вятър и трудно достъпния терен. Действията по овладяването на пожара продължават, като към момента няма опасност за населението. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
1: 10 противопожарни екипа гасят пожара в района на ямболското село Камен връх. В помощ на огнеборците са изпратени екипи от Бургас и Сливен, участват и служители на гранична полиция на горското стопанство. В гасенето се включи и хеликоптер. Към момента няма опасност за населението и домовете в село Камен връх. Осигурена е тежка верижна техника, която изгражда просеки, за да се ограничи разпространението на огъня. По-рано днес кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Огънът пламна около 13.30 часа, а силния вятър в района затруднява работата на огнеборците. Пожарът възникна от този следобед край сливенското село Желево и Вода, съобщи БТА. Горят сухи треви, на място са изпратени два противопожарни автомобила, които гасят огъня. Няма опасност за населени места. Пожарът е в близост до път, но няма задимяване. Дежурни ще наблюдават през нощта пожара на над 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир, а утре ще се доугасява. Това каза за Българското национално радио началникът на пожарната в Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
3: Екипи на пожарната и от горските стопанства в региона и горски служители на Рилския манастир гасиха пожара на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир, местността Мермерско даре, засегнал е около 10 декара. Пожарът беше локализиран. Причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи данели, които ще бъдат наблюдавани през нощта, а утре ще бъдат доугасени евентуалните тлеещи огнища. Пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на 10 километри, няма никаква опасност да се разрасне. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 5-годишно дете, пребито от баща си, беше транспортирано поспешно с хеликоптер от болницата в Монтана до София. Бащата е задържан. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
4: Детето има

0: Множество на раняваният побой следствие домашно насилие. Момченцето е пострадало, докато е било в Ботевградското село Новачене при баща си. Майката избягала след инцидента и е потърсила помощ в болницата в Монтана. Детето е стабилизирано, след което тази сутрин е транспортирано за въздушна линейка до Пирогов, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Тони Тодоров. От болницата в Монтана са подали сигнал до полицията, а те до колегите си в Ботевград. Бащата е задържан. Семейството има 4 деца, а майката е открита Водолското село Баорене. За новините Любо Андреев.
1: В италианския град Кутро, област Калабрия, е убит 21-годишен българин. Извършителят е задържан. Още информация за този случай от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Българинът е бил застрелен от 28-годишен местен търговец. Това е станало в домът на българина, намиращ се в централната част на Кутро, след като той отворил вратата. Последвали няколко изстрела, някои от които го простряват в гърдите. Извършителя се опитал да избяга, но бил заловен от карабинерите благодарение на събраните веднага показания. След разпит, при който се възползвал от правото да не отговаря, той е задържан. Предполага се, че случилото се в резултат на история със сантиментален характер, вероятно преплетена със семейни конфликти. Българинът живее от доста време в Кутро и бил сервитьор в много известно заведение в града. Хипотезата е, че той и предполагаемия агресор са влезли в конфликт заради жена, но това предстои да бъде потвърдено и дали убийството му е преднамерено. От Италия, Елена Шаханова.
1: Информация за пътуващите. Възстановено движението по пътя Разград Ушинци в района на разклона за Радинград. За часове движението беше затворено заради тежка катастрофа край Разград. Днес след обед с един загинал. Шофирайте внимателно. Сега ред на прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
3: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в юго-западните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд грамотевици ще превали и на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа, представени от Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
6: Летни нощи с Хоризонт.
8: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Мъжът от Ботевградското село Новачене, който е пребил 5-годишното си дете, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано тази сутрин поспешно с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето е имало множество наранявания от побой вследствие на домашно насилие. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Пожари в Северна Гърция засегнаха области с много български туристи. Наложи се евакуация. За сега движението на фериботи не е прекъснато. Още информация от нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Трудна е пожарната обстановка на Халкидики. 6 самолета и хеликоптера гасят по въздух огъня в района на Полигирос. На терен работят 45 огнеборци, включиха се и доброволци. Горят сухи храсти, като пожарни образ се разраства от вятъра. Облак дим покри терена от Полигирос до морето. Съобщения по мобилните телефони предупреждават туристите за внимание. Дронове предават информация в реално време на пожарникарите за движението на пожара и на вятъра. Евакуират туристи от два района в област Родопи поради опасност огъня там да достигне до къщи, вили и хотели. Призовава хората да се отдалечат в посока към морето. Цялата техника на общината и военни части се включва в борбата с огъня. В област Атика преместиха туристите от три района на безопасно място. Пожара заплашва да засегне населени места. Силата на вятъра позволява да се гаси и по въздух, съобщават от гражданска защита. В област Еспротия до границата с Албания горският пожар се разраства. За сега не се налага там евакуация. Арестуваха заподозрян за 6 пожара до Солун. За утре е обявен най-висок червен код за пожари в много райони на Гърция. Разширен е периметъра на опасност на Егейските острови. От Гърция Катя Пеева.
1: Едно от най-красивите и впечатляващи небесни явления на лятото – падащите звезди от метеоритния поток на Персеидите – ще достигне своя връх тази вечер. Кипърското астрономическо дружество, Кипърската организация за изследване на космоса, Националната обсерватория в планината Тродос и два астропарка канят обществеността на редица събития с безплатен вход за наблюдение на този феномен. Подробностите от нашия кореспондент в Кипър Бранислава Бобанац.
3: Понад 100 падащи

0: нашите звезди в час се очаква да осветят небето тази нощ, като картината ще бъде особено зрелищна заради отсъствието на лунна светлина, казаха от Кипърското астрономическо дружество. Организираните специални наблюдения на персеидите в планинските райони на острова, далеч от градските светлини, ще предложат магическо преживяване на деца и възрастни, се казва в поканата за събитията. Богата програма предлага звездната нощ Националната обсерватория в планината Тродос. В нея се намира най-големият телескоп в Кипър, а специално за дъжда от персеиди в района и ще бъдат разположени още 7 телескопа. За посетителите са подготвени карта на съзвездията и метеорния поток, екскурзии по звездното небе и различни астрономически дейности. Два астропарка в планината Тродо са домакини на събития, озаглавени Нощта на персеидите. В тях ще бъдат монтирани телескопи и изследователски клуб ще изнесе беседи. Любителите на астрофотографията могат да се включат в организираната звездна фотоекскурзия. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: И у нас много хора ще гледат персеидите, кюстендилци ще могат да направят това на хълма Хисарлъка над града, като осветлението към сцената Базиликата в лесопарка ще бъде спряно от 21.30 до 3 часа сутринта, за да има по-добри условия за наблюдаване на астрономическото явление. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Нощта срещу 13 август след полунощ е една добра възможност пред годината да се види метеорния поток, като България сред местата с отлични условия за наблюдение. Причината е благоприятното съвпадение, пикът на персеидите тази година около новолуние, така че лунната светлина няма да скрива по-слабите метеори. При ясно време това осигурява много по-добра видимост. Най-доброто време за наблюдение е след полунощ. Метеори могат да се видят и по-рано през нощта, но броят им обикновено се увеличава с напредването на часовете. До към 3 часа. Десетки кюстендилци заради горещините са на разходка по парка до късно вечер. Вероятно ще останат още час-два, за да гледат метеорния поток в безоблачното небе, коментират общински администратори. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Мариана Попова с прогноза за времето.
3: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в юго-западните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд грамотевици ще превали и на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представи Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото е Лъчезар Валев. Частично локализиран е пожара в района на ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха по-рано 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Вече е локализиран големия пожар в района на Харманлийското село Иваново. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Скъсани отпаднал дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънът беше локализиран. Дежурнищата наблюдават през нощта пожара на над 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир, а утре ще се доугасява. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботев, градското село Новачен, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано тази сутрин по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето има множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянна мярка задържане под стража. Съдът отказа да остави в ареста двамата с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като отчита и факта, че двамата са ученици. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на днешното заседание на Министерски съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, като каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
2: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: Опозицията от ГЕРБ Демократична България Продължаваме промяната реагира да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно, това заявиха от ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията, едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не в съучастници в убийство, това подчертаха от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Сен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда.

0: Уганда в България. Един мъж загина, друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото-делта планер в морето между Равда и Несебър. Обобщение на нашия кореспондент Даниела Костадинова.
1: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата, от джет и пътуваш на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
2: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
1: Българи ли са били?
2: Да, българи са. Да.
3: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
1: С джетове са извадени.
3: С джети с лодка.
1: Дойде ли найката? Бързо дойде?
3: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
1: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
4: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ендерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционно селище Елените. Плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Това съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров.
5: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за повета.
0: С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. В Румъния нивото на Дунав при Яец Черна вода е достигнало тази сутрин 182 см. Това е с 3 см под необходимото нормално ниво на работа на централата. При тези условия процедурата за контролирано изключване на блок 2 ще започне утре сутринта. Нощта срещу 13 август след полунощ е една добра възможност през годината да се види метеоритния поток Персеиди, като България сред местата с отлични условия за наблюдение. Пикът им е около новолуние, така че лунната светлина няма да скрива по-слабите метеори. При ясно време това осигурява много по-добра видимост. Пълно слънчево затъмнение се наблюдава тази вечер на части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година насам. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Антон Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Мачът между отборите на Славия Левски в събота на стадиона Александър Шаламанов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е предстоящата първа среща с АЕК Атина на 18 август, вторник, от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски с начало 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви преди реванш с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0-3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е утре от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър коментира, че отборът му е имал шансове за гол в първия матч, но се надява да има и във втория и да ги реализира. Той припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Стиляна Николова заема трето място в многобоя след първите 4 групи в квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката получи втората по сила оценка на обръч, но на топка имаше изпускане. Ева Брезалиева заема временната 11-та позиция, а лидерки са Дарья Варфоломеев от Германия и италянката София Рафаели. Състезанието продължава и в момента. Кристен Радоканова завърши на последното 8-мо място в трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на българката от 24 секунди и 18 стотни е класирана на 22-ро място. С решение от днес Софийски градски съд отхвърли като неоснователна жалбата на сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бачваро срещу вписването на Асен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Той бе избран на общото събрание на 15 декември миналата година, след което обаче постъпи жалба от Сливенския клуб, представляван от Пламен Братойчев. Той оспори избора на Златев и на новия управителен съвет, а днешното решение може да се обжалва.

0: в сроку 2 седмици.
1: Прогноза за времето от Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час куписто дъждовна облачност с краткотрайни валежи има на отделни места в северозападните райони, а в останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 24 градуса в Генерал Тошево до 33 в Сандански, а по Черноморието са около 25-26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, а в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Асеновград Кърджали при километра 26 в района на село Жълт Камък се осъществява двупосочно в една лента. Екип на пътна полиция регулира движението. В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Локализиран е големият пожар, който обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармалийското село Иваново. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Към момента няма опасност за населението. Още от нашия кореспондент Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента до целия вятър, така че това е необходимо. За населените места, съответно, няма риск.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, хармалийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
3: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателния режим.
2: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
1: Окръжната прокуратура в Монтана ще поиска назначаването на три вида експертизи, за да се изяснят причините за възникване на пожара и вторичните огнища в сградата на бившия техникум по механотехника в Монтана. В неделя там имаше два пожара, като изгоряха 450 квадратни метра от покрива. Подробностите от нашия кореспондент Люб Андреев.
4: Експертизите ще покажат дали използвана запалителна течност или други запалителни вещества или предмети. Ще стане ясно и мястото на възникването на пожара, както и състоянието на електрическата инсталация в обекта, съобщава от апелативна прокуратура София. 30 минути след полунощ неделя горяха стаи на третия етаж на сградата. През деня се разрази голям пожар на покрива. В хода на разследването след извършените неотложни процесуално-следствени действия, наблюдаващият прокурор Емил Александров е дал подробни указания на разследващия орган, включително за установяването на камери за видеонаблюдение в района на сградата и изискване на записи от тях. Вчера от полицията в Монтана съобщиха, че 4 непълнолетни лица са установени като съпричастни за първия пожар. Все още няма официални данни какво е довело до разпалването на пожара на покрива на сградата, където бяха уничтожени 450 квадратни метра, а останалата част без спасена. За новините Любо Андреев.
1: Лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата Лукойл в България,

0: България е удължен. Службата за прилагане на финансови санкции към Министерството на финансите на Великобритания удължи срока до 29 октомври 2026 година. С лиценза британската страна продължава да разрешава извършването на бизнес операции с Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Авиейшън България и Лукойл Бункер България. Удължаването до 29 октомври тази година е по желание на българската страна с цел синхронизиране на сроковете с лиценза от американската страна. В Гърция родители продават на символични цени електрически тротинетки след забраната да се използва от лица под 17 години, предава нашия кореспондент Катя Пеева.
1: Родители коментират пред медиите, че изцяло подкрепят мерките, наложени от правителството. Затова продават дори на безценица почти нови електрически скутери, защото не могат да контролират децата докато са на работа. Други родители признават, че са били подведени да купят електрически скутер поради мода сред децата, но не са преценили рисковете за тях. В Гърция се движат около 60 000 скутера, около 10 000 вече се продават дори на цена от 40 евро. От пътна полиция съобщава, че проверките за водачите на електрическите скутери са постоянни. Ежедневно има инциденти, дори и при пълнолетни лица, които понякога са фатални. Полицаите глобяват за шофиране без каска, за превишена скорост, за липса на гражданска застраховка и се изисква лична карта на водача. Под изключителен контрол са и фирмите, които предлагат тротинетки под наем. За техните клиенти, предимно чужденци в туристическите райони, се изисква спазване на същите условия, подчертават от полицията. За нарушения глобяват и чужденците. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогноза за времето от Арелена Димитрова.
2: През нощта купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, а в останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни вали. Лежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Роковина по Хоризонт.
3: Рок лавина, още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Рока и всичките му артисти, които с нищо не са виновни за което и да е зверство, и да се прави връзка с абстракцията на кое и да е изкуство и дивата агресия, която се случи преди дни в Пловдив, говори най-малкото за тежки културни дефицити. За жалост, подобни изявления се промъкват и в нашия ефир, за което лично мен ме е срам. Ние в Рок Лавина никога няма да се съгласим с неадекватно сочене с пръст в най-грешна посока. Сега в правилната посока, след седмици принудителна футболна пауза, имаме да ви замерваме с много сингли, които се появиха междувременно. Начало с два от тях, Антракс, които са на няколко крачки от издаването на новия си албум Cursum Perficio. Той излиза на 18 септември, а от дни вече имаме третия сингъл от него, Everybody's Got a Plan. Първокласен щатски траш, нищо чудно, що ми идва от Антракс. И ще гарнираме с още едни американски метали. Нью-йоркчаните Pronk издават новия си и едноименен албум, първи за договора им с Napalm Records. На 6 ноември, дни по-късно, започва и европейското им турне, а вече

рок лавина напред с новите сингли. В края на юли Том Морело, китарната глава зад Rage Against the Machine и още много, издаде сингъла си Date Night, написан заедно с сина си Роман. Сингъл е знак за предстоящия солф албум на Морело, който излиза на 25 септември с името Everybody Gets Everything They Want. Още доза от антирасистската позиция на Том Морело и след соловите му проекти през годините, това ще е първият му солф албум под негово име. Веднага след новия му сингъл ви даваме вече пети сингъл от предстоящия нов албум на австралийците Airborne, който ще е едноименен и излиза на 4 септември и в който ще участват Мът Ланч. Преди продуцирал албуми за AC/DC и Def Leppard, Airborne ще се радват и на бек вокали от Брайан Адамс в една от новите си песни, а новият сингъл се казва Here She Comes. Слушаме го след Том Морело и неговия Date Night сега в Рок Лавина.

рок лавина, още рок енергия от щатите с новия сингъл на Джаред Джеймс Никълс, неговия Dustin Bones, чието видео излезе на 10 август. Самата песен е част от четвъртия албум на Никълс, който пък се появи на 5 юни с името Louder Than Fate. Хубав, чист, хард блуз, който Джаред Джеймс Никълс поддържа от началото на кариерата си. След неговата захапка, нещо по-лирично, нов сингъл и от Грета Ван Флийт, баладичен звук, малко по-далеч от вечната им Led Zeppelin сянка. Тяхната So You Stand излезе в самия край на юли, втори сингъл от техния предстоящ албум Palace for the People, който пък излиза на 9 октомври. Пиано класик рок балада, интересна роля за Грета Ван Флийт, но я имате само след новия сингъл на Джаред Джеймс Никълс.

Dead Punch, Nails in the Coffin. Четвърти сингъл от албума Legacy, който се появи на същата дата дигитално на физически носител. Five Finger Dead Punch ще представят новия си албум на 18 септември. Самия Legacy отбелязва 20-та годишнина на групата. Колкото до самата песен Nails in the Coffin, в текста и иначе от отворен за интерпретации, са преплетени темите за съмненията, критиката и предсказанията. Five Finger Dead Punch ни дават и поредната си високоволтова продукция, звук, който не все и може да си позволи. След като оцените да или не, ще получите и новия сингъл на Джелусик, собствената група на хърватския певец Дино Йелусич, чието най-ново попълнение е българският барбанист Ник Николаев. Джелусик, които ще подгряват концерта на Judas Priest в София на 29 август. Последния сингъл на Джелусик от концертния им албум Live at Home е Back on My Feet, поредно доказателство за високата летва на Джелусик. Убеждаваме се в това след Five Finger Dead Punch и новото от тях. Сега в Рок Лавина.

рок лавина. Връщаме се няколко седмици назад, когато излезе последния сингъл на Marilyn Manson, неговият фронт Towered Enemy, който излезе на 17 юли с видео към него 4 дни по-късно. Песента е създадена заедно с дългогодишния продуцент на Marilyn Manson и съавтор Тейлър Бейтс. Синглът е третата песен в селекцията на новия албум на Marilyn Manson, неговия One Assassination Under God, Chapter 2. Номер 13 в неговата дискография. Той излиза след дни на 14 август. Заедно с това ви даваме нов сингъл на Тони Айоми, легендарната китара на Black Sabbath, яростният водещ сингъл към албума From the Dark, първия солов албум на Тони Айоми от 21 години насам. Той ще се появи на 23 октомври, а в сингъла кръстен World Alone чуваме гласа на Йорн Ланде. Норвежката му енергия знаем от групи като Masterplan и Avantation, но тук е с Тони Айоми. Ще чуем това класик хеви метал парче само след последния сингъл на Marilyn Manson.

Рок лавина. За край на първия ни час нещо от френския пианист Вивиан Лалу, неговия модерен и интелигентен прогресив рок с корни в родителите му, които пък са в основата на старата френска група Полен. Това е Вивиан Лалу, чийто авторски проект Лалу издаде новия си албум A Mythmaker's Demise на 31 юли и така отбеляза 20-та годишнина на групата. Последният сингъл от него е отварящото албума парче Tears of the Muse, балансирана електроника с барабаните на Саймон Филипс, китарите и баса на Джуб Уотърс и гласа на Мартин Лемар. Истински деликатес за прок-феновете, след него ви даваме най-новия сингъл на любимите от качалки Primus, виртуозен бас и истерично тънкия глас на Les Claypool и компания. Мини-албума им A Handful of Nux излезе на 15 май, хем очакван, хем изненада за чакащите им от година фенове. От него водещия сингъл е The All Grease, който връща класическия звук на Primus. Колкото до мини-албума им, скоро ще го имате в рок-лавина. Хубава хапка от него след последното от Лалу.

0: Horyzont.
1: часа новините представила Чазар Валев. Две тежки катастрофи са станали и тази вечер в столицата, съобщиха от МВР. При едното пришествие загинала жена, която била пешеходец. Началникът на охранителна полиция към Първо РПЛ в София Иван Чонгов даде повече информация за катастрофите.
2: Първоначална информация става въпрос за две ПТП-та. Едното ПТП е с загинала жена на околовръстен път в разклона за квартал Драгалевци. Другото ПТП е Възкресение и Кубан. Там има леко пострадала жена, която в момента се извършва медицинска помощ. Така и двата случая са за пешеход.

0: И характерното за втория случай, че водача на автомобила е напуснал ПТП-то.
1: 39-годишен дилър на наркотици, който е използвал 4-месечното си бебе за да прикрие продажбата на наркотици, е задържан тази вечер в столичния квартал Гео Милев. В колата на мъжа са открити различни видове наркотици, още от Николай Христов.
2: Дилърът е задържан тази вечер при операция на Първо районно полицейско управление към СДВР. В автомобила му са открити голямо количество наркотици, които са били готови за продажба. На задната седалка на колата е било и 4-месечното бебе. Комисар Георги Гечев, заместник началник на Първо районно полицейско управление в София.
3: В хода сме на специализирана полицейска операция, насочена срещу разпространение на наркотични вещества в района на училища, паркове, детски градини, където се събират малолетни и непълнолетни лица. След получена оперативна информация, служители от охранителна полиция и криминална при Първо установяват и предприемат действия по задържане на предполагаем наркоразпространител. При проверката е спрян скъп автомобил, водач 39 годишен, като вътре е установено голямо количество разновидности на наркотични вещества, подготвени за директни дози към крайния потребител. По-фрапиращото е, че на задната седалка за прикритие има 4-месечно бебе.
2: Дрогата, открита в автомобила, е няколко вида, уточни комисар Гечев.
3: Има трева, амфетамини и кокаин. Към момента това е по данни на шофьор.
2: Майката на детето е открита от полицията. Тя обяснила, че не е знаела, че бебето е използвано за параван при продажбата на наркотици.
3: Уведомени са социалните и отдел закрива на детето, които ще продължат по-нататъчни действия с родителите.
2: И за новините, Николай Христов.
1: Ново огнище на шарка под дребните преживни животни е установено в животновъден обект с около 80 овце в хасковското село Конуш. По този повод областният управител Тодор Иванов свика днес отново онлайн заседание на областната епизоотична комисия, след като вчера такова имаше за случая в Симеоновградското село Тянево. Подробностите от кореспондентен Живка Тодорова.
4: Директорът на областната дирекция за безопасност на храните в Хасково, доктор Георги Атанасов, информира, че около огнището е определена 5-километрова защитна зона. В защитната и надзорната зона се прилагат разпоредените от Българската агенция по безопасност на храните мерки за ограничаване разпространението на заболяването, включително ограничения за придвижване на дребни преживни животни, засилен ветеринарно-медицински контрол и мерки за биосигурност. Вчера областната епизоотична комисия в Хасково също заседава онлайн. Заради констатирано второ огнище в Симеоновградското село Тянево, животновъден обект на 50 метра от друг, където по-рано бяха заразени 137 овце. Стопаните на животновъдните обекти ще бъдат обезщетени, уточняват от Хасковската областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Селата Граница и Берсин, които се намират непосредствено до Кюстендил, преминаха на воден режим. Причината е продължаващото засушаване и драстичното намаляване на дебита на речното водохващане Ореховица, откъдето се подава вода за двете населени места. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
5: Според въведения ротационен график, водоподаването се осигурява за 24 часа от 8 до 8 часа на следващия ден, след което се преустановява за следващите 24 часа. Времетраенето на режима е в пряка зависимост от възстановяването на нормалния дебит на водоизточниците, като целта на схемата е да се гарантира регулярно водоснабдяване за всяко от селата през деня, гласи заповедта по въвеждането на режима. Не само намалелия дебит на водохващането в планината е причина за режима, коментира кметът на Граница Лъчезар Дергов.
6: Не се оправят аварите, течове на всекъде и затваряме вода.
5: Ореловица е водохващането, там намалява дебита си.
6: Дебита
5: си
6: сигурно се намалява. И аварите, като включим и това е.
5: А Манастира горе не е на режим, защото там е друго.
6: Те си е друго.
5: Да. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето с Ралена Димитрова.
7: През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, а в останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни време.

0: Но интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините от 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

Втори час Рок Лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. До сега с част от златните години на прогресив класиците Yes, които на 17 юли издадоха архивния си концерт Live at Roosevelt Stadium, Jersey City, на 17 юни 1976. Тогава е записан. По този начин, чествайки макар и с закъснение половин вековния юбилей на най-авантюристичния албум на Yes. Техният релеер, единствения с швейцарския пианист Патрик Морас, който без грижа наследява виртуозните партии на класическия си предшественик Рик Уейкман, но с много повече джаз и фриволност в кръвта си. След този период Yes ще се разпаднат, за да се завърнат в класическия състав през 1977. След тази носталгия веднага към по-новото меню, отново британско, идва от групата The Pineapple Thief, които преди по-малко от седмица издадоха New World Order, водещ сингъл и отварящ трак за бъдещия ми вече 16-ти албум. Той излиза на 9 октомври с името Far and Wide и ако съдим по сингъла, Pineapple Thief се обръщат към един малко по-хапещ, по-жив и по-динамичен звук и форма. Със сигурност интересна хапка за феновете им. След него директно отиваме в нещо по-експериментално. Супергрупата Stickman, събираща в себе си барабаните на Пат Мастелото, баса на Тони Левин и китарата на Маркус Ройтер. Първите двама, част от многото състави на други прогресив емблеми. King Crimson, техният дух живее и с групата Beat, посвет на 80-тарския звук на Crimson, Beat наскоро имаха и концерт в зала 1 на НДК. Stickman пък подготвят новия си албум Let's Track Again, очевидно вдъхновен от албума Track на King Crimson от средата на 90-те. Определено малко повече абстракции ще намерите там, ако съдим и по първия сингъл от предстоящия албум на Stickman, името е Комодо. Той се появи преди 12 дни и ви го поднасяме с малко повече внимание, скок в техния необичаен свят. Но след последното от The Pineapple Thief.

Рок лавина. Още от многото сингли, които събирахме за вас близките седмици, оставаме на британски остров с тамошните герои на мат и джент метала. Това са Tesseract, които наскоро честваха 15-та годишнина от издаването на дебютния си албум One. На 8 май излезе ново издание на албума, винил в два цвята, чието ограничени издания вече са изчерпани в сайта на групата. Разбира се, наличен е и на диск. Ще потънем за малко в пресъздаването на това славно начало с Tesseract и тяхната Acceptance Concealing Fate Part 1. Към техния хъс добавяме и немската група The Ocean, позната и като The Ocean Collective. В края на юли излезе втория сингъл от предстоящия им и 12-ти албум Solaris. The Ocean в обновен състав, нови са певците Енрико Тибери и Лейн Ши. Колкото до самия албум Solaris, името е познато на почитателите на фантастиката. Solaris е известния роман на братя Строгацки, по който Тарковски прави уникалния си филм през 1972. The Ocean се опитват да направят паралел с съвременната политическа обстановка на фона на потъването на Земята и спасението и пътешествието на космически кораб. Не страдаме от липса на въображение явно. Последното или подновеното от Tesseract, след което сингъла Belligerence на The Ocean. Дълго потъване в пластове на едни не просто тежки групи. Сега в Рок Лавина.

рок. Лавина, последна порция от многото сингли, с които ви заливаме днес. Много лица, артисти и страни на рока. Ще завършим с нещо по-успокояващо. Една поза шавасана, ако говорим на езика на йога. Първо с последния сингъл на Питър Гебрил след поредното пълнолуние. По традиция от последните години той пусна нов сингъл, част от предстоящия албум OI, който ще излезе, когато трябва да излезе. Най-вероятно, когато свършат песните, пускани една по една като сингли след всяко пълнолуние. Колкото до най-новата, тя се появи на 28 юли с името One by One и възражда от пепелта един стар герой, образ от ранните солови албуми на Питър Гебрил, известен разказвач на истории, както знаем, още от годините му с Genesis. Тук от небитието се е върнал така нареченият Мозол, номад алхимик, който, завръщайки се от царството на мъртвите, трябва едно по едно да възстанови своите начала, физическо и ментално. И резултатът да е по-добър от оригинала, подобно и вдъхновено от японското изкуство кинцуги. И ако тази история не ви е достатъчна, съвместният албум на Стив Хакет, отново солов герой, този път китарен, но от отдавнащото минало на Genesis, и Стив Родери, още една китара, част от може би най-успешните последователи на Genesis отдавна със свое лице, това са, разбира се, Merillion. Стив Хакет и Стив Родери с техния албум

0: първите минути на 13 август, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Камен връх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делтапланер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Тази нощ може да се види метеоритният поток Персеиди, а с нощи в континентална Европа милиони хора наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Локализиран е големият пожар, който обхвана широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Към момента няма опасност за населението, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента до целия вятър, така че това е необходимо. За населените места съответно няма риск.
1: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
2: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
1: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Частично локализиране пожарът в района на Ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Скъсани отпаднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше потушен. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка за надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянна мярка за държане под стража. Съдът отказа да остави в ареста двамата с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като се отчита и факта, че двамата са ученици. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на заседанието на Министерския съвет той коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана

0: група младежи в Пловдив миналата седмица, като каза, че цялото общество трябва да се обедини с подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
1: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
0: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно, заявиха в отговор от ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не в съучастници в убийство, подчертаха от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда. В България. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано вчера по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето е имало множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода. Вода от 3 до 15 години. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото-делта планер в морето между Равда и Несебър. Обобщение на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Инцидентът е станал далеч от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джек и пътуващ на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
3: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
2: Българи ли са били?
3: Да, българи са. Да.
4: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
2: С джетове са извадени.
4: С джети с лодка.
2: Дойде ли найката, бързо дойде?
4: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
2: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас, Георги Чинев.
5: Управляващия въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционното селище Елените. Плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров.
6: Тогава, когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за повета.
0: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на местопроизшествието е планиран за днес. Репортаж на Велина Махлебашиева.
7: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
8: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
7: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, Така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
8: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат, са отхвърлени в медийното пространство.
7: За новините Велина Махлебашева.
0: Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. До края на август правителство, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни Гълъб Донев.
9: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
0: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още Гълъб Донев след заседанието на Министерския съвет. Две тежки катастрофи са станали тази вечер в столицата, съобщиха от МВР. При едното происшествие е загинала жена, пешеходец. Началникът на охранителна полиция към Първо РПУ в София Иван Чонгов даде повече информация за катастрофите.
10: Първоначална информация става просто за две ПТП-та. Едното ПТП е с загинала жена на околовръстен път в разклона за квартал Драгалевци. Другото ПТП е Възкресение и Кубан. Там има леко пострадала жена, която в момента се извършва медицинска помощ. Така и двата случая са за пешеходци. Характерното е за втория случай, че водача на автомобила е напуснал ПТП-то.
0: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година беше наблюдавано с нощи от милиони хора. А тази нощ има възможност да се види метеоритният поток Персеиди, като България е сред местата с отлични условия за наблюдение. Редица събития по този повод са организирани в Кипър и информира нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
11: Понад 100 падащи звезди в час се очаква да осветят небето тази нощ, като картината ще бъде особено зрелищна заради отсъствието на лунна светлина, казаха от Кипърското астрономическо дружество. Организираните специални наблюдения на Персеидите в планинските райони на острова, далеч от градските светлини, ще предложат магическо преживяване на деца и възрастни, се казва в поканата за събитията. Богата програма предлага звездната нощ Националната обсерватория в планината Тродос. В нея се намира най-големият телескоп в Кипър, а специално за дъжда от Персеиди в района и ще бъдат разположени още 7 телескопа. За посетителите са подготвени карта на съзвездията и метеорния поток, екскурзии по звездното небе и различни астрономически дейности. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Антони Йорданов.
12: Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадиона Александър Шаламанов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив, Кени Милър, заяви преди реванш в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0 на 3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Апоел Тел Авив при загубата с 1 на 2 като гост на полския Катовице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2 на 0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Фламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1 на 5 с Копенхаген. Унгарците

0: отпаднаха с общ резултат 1-8. Пари Сен Жермен победи Астън Вила с 2-1 в мача за суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, играно в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварцхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в мач за суперкупата на УЕФА. Стиляна Николова взема временно четвъртото място в многобоя след първите две изпълнения от квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезалиева е на 18-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия, италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Съчетанията продължават и в момента. Италянката Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб на европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време 26 секунди и 63 стотни и свали 23 стотни от досегашното върхово постижение на австралийката Кейли Макюлон от 2023 година в Будапеща. Румънецът Давид Попович стана шампион на 100 метра свободен стил за трети път в кариерата си.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи има в северозападните райони, докато в останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 20 градуса в Севлиево до 28 в Сандански, а по Черноморието са

0: около 25 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня от северо-изток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купестодъждовна облачност и на много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През нощта на 13 и 14 август за почистване на пътни знаци временно ще се променя организацията на движение в тунел Витиня на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и призовават водачите да шофират внимателно. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Камен връх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Милиони хора в континентална Европа наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Добър вечер от екипа ни. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор Юлия Гадерова, аз съм Момчил Драганов. Тази нощ в предаването ще слушаме много музика. И от изпълнители, за които тепърва ще чувате все повече и повече, и от вече доказани имена. Гости в студиото ще бъдат Яна Костадинова, по-популярна като Яничка Нуши, вокалистката на група Тлен, и Вяра Георгиева Верли. След 2 часа ще отдадем почит към Михаил Белчев, който днес щеше да навърши 80 години. Ще чуем няколко негови интервюта благодарение на Златния фонд на Българското национално радио. Очертават се интересни разговори и хубава музика. Останете с нас!

0: Нощен хоризонт.
1: Често чуваме критиките към съвременната българска музика, че копирала американската, че песните звучали еднакво, текстовете били безмислени, но тези мнения са базирани просто на не чак толкова добро познаване на съвременните български изпълнители. Родните млади певци, текстописци и композитори са талантливи и амбициозни и не се притесняват да бъдат различни и да искат да експериментират с музиката, която правят. Точно такива изпълнители са на гости в Нощен хоризонт тази вечер: Яна Костадинова или Яничка Нуши, вокалистката на група Тлен, и Вяра Георгиева Верли. Здравейте, момичета!
2: Добър вечер!
3: Добър вечер!
1: Кой е най-ранният ви спомен, свързан с музика?
2: Ти ли, аз ли ти са?
3: Давай!
2: Може би най-ранният ми спомен е как съм на вилата на прабаба ми и имахме една много интересна книга с всички видове цветя и аз се преструвах, че вътре са написани ноти и аз се едно чета цветята и си измислях някакви мелодии на пианото. Звучах много смешно, но да. И после тя изчезна и аз много се чудех къде са отишли. Може би са скрили.
3: При мен има подобен елемент от детството. Помня как много-много обичах да се качвам на масата на село в кухнята и да изнасям някакви представления, нали, съответно беше пълна програма, актьорска игра, пеене.
2: Ние така с сестра ми вече двете, аз я бях мобилизирала и пеехме Шанзелизе и френски песни на нашите, и понеже имаше стълбище и се криехме на горния етаж и слизахме по стълбите и бяхме на сцената и изнасяхме така концерти. Да.
1: Каква беше музиката, която ви заобикаляше тогава?
3: Като бях малка, помня, че майка ми слуша много реге. Като съм била около майка си, много реге се слушаше. Също помня, че мъжата майка ми много, много Милена пускаше, Контрол също, а пък около баща си и неговата жена много електронна музика. Като съм била малка. И също такива даунтемпо групи, трип-хоп, така цветно беше.
1: Освен френските шансони, за теб, Верли?
2: Аз като бях много малка и нашите... Майка ми много ми пускаше класическа музика, просто пускаше Alma Mater радиото и за да не мисли много какво слушам, и аз много си рисувах на класическа, но баща ми много обичаше Sting и все още много обича. Sting, постепенно и някакъв тип поп-музика навлезе при нас, но те не са пускали твърде много. Имам чувството, че по естествен начин просто се ориентирах към това какво ми е интересно. Знаех кои песни не харесвам. Примерно изобщо не харесвах Облаче ле бяло. Защото беше изключително тъжна песен и за мен е малко безсмислен. Аз бях тома, върни се, защо не се върнеш? Просто не харесвах една песен, която наскоро преоткрих. Макар че не се сещам за точното име, но тя върви на Царлов на филма, на края, на кредитите. Но да, баща ми много обича Sting, много харесва на различни видове фолклорна музика, сме слушали също. Имаше един период, в който се събирахме приятели вкъщи и пеехме на много глас. И много акустична музика, акустична китара също. Да, мисля, че това са най-главните неща.
1: А коя беше първата група или изпълнител, към която изпита някаква привързаност?
2: Привързаност? Не мога да кажа за първата. Първата би била много назад. Имало е много различни периоди, в които съм слушала различни изпълнители. Много, примерно, като бях четвърти клас, бях обсебена с Черни котараци на Миленита. После постепенно се ориентирах към... Виждала съм, че се води инди-поп. Една британска изпълнителка напълно превзе моите топ Spotify артисти в продължение на 3-4 години. Тя се казва Доди. И да, от към 6-ти клас, когато я открих през YouTube, как свири на укулеле. И аз реших и аз да си взема укулеле. И това съм слушала много, наистина много. Но не мога да кажа кой бил първия. Първия албум, спомням си първия албум, който изслушах в цяло с нагласата, че сега ще слушам цял албум. И това беше на Red Hot Chili Peppers The Getaway. И да.
1: А за теб, Янечка Нуши, кои бяха твоите първи открития му?

0: уникално?
1: Ами, може би като съм била дете, едно от най-масивните открития за мен беше Риана и Кейти Пери.
2: Да,
1: мисля, че си струва така да спомена, че независимо от това моите родители какво са слушали, аз естествено така много-много обичах да слушам поп, като бях по-малка. И в някакъв момент започнах така да се преориентирам. В интерес на истината, баща ми може би е човекът, който най-много ме светвал на музика, артисти, жанрове в живота ми. Всъщност, той, когато бях на 9, ми показа Лана Дел Рей и това за мен беше нов свят открит пред очите ми. Също той ме светна и на Бьорк в някакъв момент. Той така правеше опити да ми я покаже, нали, като бях малко по-малко, обаче ми беше прекалено странно. И в един момент така реших, нали, да се поразровя малко повече. И в последните години съм абсолютно влюбена в нейното творчество. Също по линия на това, че мъжът на майка ми така още като бил тинейджър е участвал така в едно българската алтернативна музикална сцена под някаква форма. Покрай него съм, може би до известна степен съм се заребила да слушам и много българска алтернативна музика. Много нова генерация през годините. Така, текстовете на Димитър Войф изключително много са ме вдъхновили. И да, малко вече започвам да си губя мисълта, всъщност, тъй, че можем.
0: Да, следващия ми въпрос е свързан именно с текстовете, защото и двете, тъй като сте освен певици и текстописци, и освен това, вашите текстове често са доста поетични. Затова искам да ви попитам къде е границата и кога решавате един текст да си остане стихотворение и кога да бъде превърнат в песен?
1: Аз май нямам текстове, които да са просто стихотворения. Повечето текстове, които съм писал, са били предназначени за някаква мелодия.
0: Първо мелодията или първо текста пишеш обикновено?
1: В продължение на години съм писал по-скоро текста по мелодията. Идва ми някаква мелодия на ум и така почвам да подреждам думичките като сякаш редия пъзъл. И все пак искам да добия точно този облик и, нали, форма, която аз искам да й придам, нали, на смислово ниво. Но да, сега в последно време откривам, че всъщност по-скоро ми се пише първо и след това да нагаждам мелодията спрямо текста. Интересно е. Интересна е тази смяна в метода. Но предполагам, просто различни неща работят в зависимост от това как се чувства човек.
0: Верилия, в твоя случай как е?
2: Аз съм наобратно пък малко. Аз предимно съм писала в стихотворна форма или с идеята да са стихотворения, защото много се бях вдъхновила, особено в 11-ти клас и оттам нататък. Почнах да чета много съвременна българска литература, поезия най-вече. И така се случи, че 2 години след като, нали, бях решила, че ми се пише повече, просто излезе нещо с идеята да бъде стихотворение, което заслужи едва ли не в моите очи да има мелодия. Някакси до тогава нещата, които бях писала, просто не ми бяха достатъчни, че да

0: каже, ето това сега ще стане на текст на песен, нали? Те си бяха по-скоро стихотворения. И всъщност много се зарадвах на това, защото някакси от много време ми се беше искало като погледна нещо и да мога да кажа, ето, сега ти ще звучиш по някакъв начин. Въпреки, че всички са имали някакъв вид каденция и винаги има някаква подреденост и начин, по който текстът се реди в главата ми. Затова и много се радвам и на различните видове хип-хоп и доли рап.
1: Какво, какво точно в този текст на песентажа, която предстои да чуем съвсем скоро, какво точно се получи там в текста, за да заслужи да бъде песен?
0: Просто се усети се като цялост и също така мисля, че самите думи някак си звучаха сякаш ще се наредят. И понеже имах до някаква степен готова мелодия в главата си, реших да пробвам да ги напасна и те по много интересен начин се събраха. Нали? Защото текстът беше написан и му бях измислила мелодия и изведнъж се оказа, че акордите си върват с мелодията и да, стана много естествено тогава.
1: Уверени ли сте в своето звучение, макар те първа да прохождате като артисти? Знаете ли каква искате да бъде музиката, която искате да правите?
2: Не. Всъщност съм почти сигурна, че знам, обаче определено е един бъркоч от 200 000 неща. Проблемът е, че искам прекалено много.
1: По какъв начин прекалено много?
2: Може би в прекалено много жанрови направления ми се твори. И някакси трябва да намеря начин да ги обединя всичките.
1: А защо всъщност толкова много жанрове? Защо просто не експериментираш във всеки един или се притесняваш, че пък публиката може би не е готова за такова нещо?
2: Не се притеснявам. Някакси музикалният свят е като една шведска маса за мене. Съответно, о боже, да, аз така малко с пресипнал глас говоря в момента, понеже съм болна от няколко дена и така в момента просто се боря за живота си, опитвайки се да изкарам нещо кохерентно от себе си. Но да, нямам притеснения. Идеята е просто да мога да си събера мислите на едно място по такъв начин, че да сглобя всичките тези желания и да сглобя всичките тези идеи в нещо, което да, в което да има съзвучие. И да, така, да стоят на място добре заедно.
1: Верли, а ти уверена ли си в своя стил? Ако можем да кажем, че си още имаш стил.
0: Не искам да... Не мога да кажа, че съм уверена в това, което имам като стил, което нямам. Все още има твърде много неща, които или не са завършени, част от тях вече се завършват. И виждам това, което съм слушала през годините, как се появява в това, което правя, но ние преди да дойдем, така се случи, че просто отворихме тази тема и си споделяхме за това какво бихме искали да има в музиката ни. И не в музиката, а в отделни произведения, нали, дори то са оркестрации, става дума за, нали, електронни елементи, тежки електронни елементи.
2: Ако щеш метал и...
0: Нали, много? Да, всъщност има твърде много, не твърде много, но има изключително много звуци, изключително много идеи, които се проявяват на, просто на различни места, но могат толкова добре да се съчетаят.
2: Да.
0: Така че, да.
1: А теми тогава, за които искате да пеете? Какви теми според вас мислите, че те първа ви предстои да пеете?

0: На мен, поне в тлен ми е така актуално да пиша за... да пиша на социална тематика. Да засягам теми, които всъщност касаят всички по един или друг начин. Така, може би текстовете ми там предстоят да станат доста по-политически. А пък за соловия си проект, честно казано, нямам идея. Предстои ми да направя албум с старите си парчета, стари парчета, тези, които съм писал през годините и които, колкото и да ги обичам, вече просто не ги усещам като част от себе си, тъй като не отразява това, което съм в момента. И съответно предстои и да започна работа по нещо чисто ново. И така, на мене самата ми е любопитно да разбера какви теми ме касаят в момента, какво точно ще подхвана. И наистина много... Ние даже двете се опитвахме да дразнищваме този въпрос по-рано и като че ли не стигнахме до никъде.
1: Да, споменахме си някакви теми, които, нали, усещаме, че в момента бихме искали да пишем за тях.
0: Да.
1: Но...
2: Какви теми? Задайте ни.
1: Например, аз в момента усещам желанието да вкарам в думи темата за недоизказаността, за това как хората... Дори не е толкова за споделянето, но има много интересна границата между това, което не казваш и това, което казваш, това, което успява другия човек да разбере от твоето недоизказано и това, което не може все пак да стигне до него. И е, да, усещам, че ми се иска това да стане някаква цялост, но всъщност си говорихме за това как поне до сега за нас текстовете под някаква форма са... Той самия текст идва и започва и продължава да се развива не просто от днес за утре, понякога от днес за утре, но понякога с месеци се строи нещо.
0: Трябва
1: просто
0: да отрежи.
1: Защото... Да, той е просто процес на обработка.
0: Да, преосмислено. Да, прекъсно до преосмислено.
1: И даже понякога не го мислиш толкова, е просто изведнъж идва един момент, в който си там и да. Си казваш, ето, и излиза, и да.
2: Аз в текстовете ви съм долавил, как да се изразя по-точно, доброволна самота, сякаш. Сякаш човек наистина се наслаждава на това да се затвори вътре в себе си. Тази теория правилна ли е?
0: Има малко истина, обаче мисля, че и двете, така, и на двете ни е леко болезнено да бъдем сами и това е нещо, което се опитваме да си отработваме заедно. Изглежда.
1: Да. Но доброволната самота е нещо важно, нещо много важно според мен е човек да реши да даде време на себе си. То е наистина да дадеш време на себе си и да разбереш малко повече за теб самия и да

0: да даде време на себе си. То е наистина да дадеш време на себе си и да разбереш малко повече за теб самия и да разбереш какво можеш да направиш за теб и за това на другите хора около теб да им е добре и да им е приятно. И всъщност тогава идва следващия момент, в който изведнъж можеш да се споделиш отново или да продължаваш да се споделяш и се учиш как това всъщност е процес, който не спира, което е много важно и е, може би не толкова засягано, как всъщност това да се споделяш и да си там. Може би най-големия подарък, един от най-големите подаръци, който можеш да дадеш на хората около себе си, е наистина да си тук и да се радваш на това, че си тук с тях. Да. Което идва в момента, в който можеш да бъдеш със себе си. С теб.
1: Бих казал, че през годините съм започнал така доста повече да се усамотявам доброволно, за което искрено се радвам. Може би това е било... Самотата е била тема актуална за мен преди години и нали, тогава това да си насаме с мислите си е било нещо... За мен е било нещо страшно, тъй като наистина не знаеш какво ще ти изкочи. Но бих казал, че се наслаждавам на собствената си компания все повече и повече. И времето, което прекарвам сама с себе си, ми е все по-сладко и по-сладко. Тъй, че може би това е някаква част от израстването на един човек. Така, като се позаформя лека по лека.
2: Тоест не се научава, а е просто резултат от времето и сякаш съзряването ни.
0: Според мен си научаваш. Учиш се, просто учиш се, да. Учиш сам. В смисъл...
1: То израстването идва с това да се учиш.
0: Да, да. И ти се учиш на това как да го правиш така, че да е добре и да е нещо, което може да продължи във времето в дългосрочен план. Нали? Всъщност това е...
1: Да е нещо градивно. Да. Да не...
0: Аз също в миналото и то даже... не твърде далечното минало, ако гледаме в някакви години. Самотата ми е била много, много тежка тема и много време съм влагала в нея и дойде един момент, в който аз се чувствах все едно, съм вложила твърде много там. Твърде много време е минало и твърде много време аз съм могла да използвам за друго, освен да ми е тежко за някакви такива самотни състояния. Да.
2: Има ли достатъчно алтернативна музика в България или просто масовия слушател не успява да я намери? Как мислите?
1: Има умерено количество алтернативна музика в България.
0: Да, има алтернативна музика.
1: Има алтернативна музика. Сега не е, нали...
0: За мащабите, да, може да има. Може да има повече.
1: Да, може и да има, да. И повече, но това е нещо, което ще си дойде с времето,
0: да,
1: надявам се.
0: Да, и аз мисля, че е резултат на изграждане на среда също, но не само.
1: Да, на сцената.
0: Разбира се, не само. Но е, има алтернативна музика, винаги може да има повече, но мисля, че в момента сме свидетели на една много силна вълна.
1: Да, то ние сме част от една много-много масивна вълна.
2: А достатъчно сцени има ли за изява тогава?
1: Сложно.
0: Не достига навсякъде, със сигурност. Да. Извън по-големите центрове няма сцена. Няма сцена изобщо.
1: Да.
0: Да, мисля, че да.
1: Може би предимно в големите градове, наистина. Доста е проблемно, че малките градове изостават в това отношение, понеже всички се пренасят в София и искат да... нали...
0: Факт е, че в София са си най-много като възможности за много неща. Съм изподеляли хора,

0: имат чувството, че наистина да се пренесеш в София е, нали, така по-голямата стъпка. Не знам до каква степен може да се създаде и колко време, и то най-вече трябва да дойде от някакво желание вътрешно, нали, тези центрове са си центрове и по-малките градове. Интересното е как ще се и дали ще се зароди това желание. И честно казвам, се надявам, мисля, че се
1: ражда, нали, то има.
0: Да, сега звучи се едно. Да.
2: Нека обаче сега да чуем музиката, за която си говорехме. След новините в един, останете с нас, предстои продължение на интервюто ни с Верли и Яничка Нуши. Сега малко от тяхната музика.

0: Horizont.
1: Часът е един. Слушате емисия новини. Правителството одобри инвестиционната програма за проекти на общините, съобщи след заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той уточни, че средствата вече ще се изразходват прозрачно и припомни.
2: Програмата започна от 24-та година. До този момент нашите общини са получили 1 милиард и нищо повече. Имаме само общини-отличници, които са получили почти всичките си пари. Росен Желязков, най-вероятно, е имал специални изисквания към кои общини да бъдат осигурени средства и към кои общини да не бъдат осигурени средства. Това вече приключи. Така че и тези общини, които са били ощетени, ще имат тази възможност също да участват в програма. От тук нататък започваме проверки. Трябва да е ясно на кого се плаща, колко е извършена та работа.
1: Каза министър Иван Шишков. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавено разследване. Става дума за забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, за направени авансови плащания и така наречения инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Още от Николай Христов.
3: Според сигнала на вътрешният министър Иван Демерджиев става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи ГДБОП. Смяна на наблюдаващия прокурор, забавени при работата по разследването, липса на ясни перспективи за неговото приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява в сигнал. Притеснение той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми. Той настоява изпълняващият функцията главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая. За новините Николай Христов.
1: Руският президент Владимир Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на европейските мерки срещу руския Сенчест флот, съобщи Reuters. По-рано Обединеното кралство и Европейският съюз наредиха задържане на кораби и засилиха санкциите срещу незаконния флот от петролни танкери на Москва, които се използват за превоз на петрол и осигуряват приходи на Кремъл по време на войната в Украина. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Санкциите, приети миналия месец, позволяват на членовете на Европейския съюз да продават петрола или товара, конфискуван от корабите. Руският президент Владимир Путин сега заплаши със съответни мерки за конфискуване на търговски кораби от Запада. Говорейки по време на посещение на руски военен кораб, участващ в военноморско учение в Тихия океан, Путин определи действията на Запада за задържане на кораби, свързани с Русия, като нарушение на международното морско право. Това не е нищо друго, освен пиратство и грабеж. Ако това бъде направено, ще бъдем принудени да отговорим по същия начин, каза Путин. Той добави, че руският отговор не е задължително да дойде във водите, където са били конфискувани руски кораби, отбелязвайки, че Москва може да отмъсти във всяка област, където сметне за необходимо и подходящо, включително в Тихия океан. Командващият Тихоокеанския флот, адмирал Виктор Лина, е докладвал на Путин, че военноморските сили са готови да започнат инспекции на търговските кораби, обслужващи неприятелските държави. Той отбеляза, че много от корабите, управлявани от британски, френски и други европейски превозвачи, плават по знамената на други държави, което на практика ги прави Сенчест флот.

0: Лондон, Веселин Паунов.
1: Цените на горивата в Испания се доближават до най-високите си нива от началото на войната срещу Иран. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Цените на бензина се покачват в продължение на 6 поредни седмици, като стойността за тази седмица е третата най-висока, регистрирана от началото на годината. Това поскъпване съвпада с един от пиковите периоди за пътуване през лятото, тъй като много испанци или започват отпуската си, или се прибират в домовете си в средата на август. От Генералната дирекция по безопасност на движението прогнозират над 54 милиона пътувания на дълги разстояния с автомобил през този месец. Същевременно цените на бензина се задържат близо до годишния си връх, отчетен през седмицата от 16 до 23 март, когато средната цена беше 1 евро и 73 цента за литър. Тогава правителството одобри мерки за смекчаване на поскъпването, като намаляването на ДДС върху бензина и дизела до 10%. През юли обаче кабинетът промени тези облекчителни мерки, като върна ДДС на 21% и същевременно въведе директно намаление на акциза на горивата, осигурявайки по този начин субсидия от 15 цента на литър през юли, 10 цента през август и 5 през септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
3: През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. През деня от северо-изток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 1 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт, гости в студиото са Янечка, Нуши и Вери. С тях си говорим за музикалната култура в България. Имаме ли я, нямаме ли я, как възприемаме младите си артисти. И нека да ви попитам, ценим ли според вас артистите си в България?
2: Надявам се. Искрено се надявам. Мисля, че все повече. Особено нещо, което наблюдавам много напоследък, поне покрай Скарлет и всичко, което се случва като концерти при нас. Хората са много въодушевени. И, нали, говорим за все по-разрастваща се публика. Хора, които цял живот живеят. Цял живот живеят с генерацията и с контрол и с всичко. И чувам много хора, които са на по 50 години и казват, аз чакам това от толкова време. Новата
3: вълна.
2: Новата вълна. Толкова и са наистина много въодушевени за всичко, което правим. И така че мисля, че да. Искам да кажа да. И има, все пак има изключително много артисти в България, в най-различни жанрове и има много хора, които ценят тези артисти в тези собствени им води, така че да. Мисля, че да. Мисля, че хората се радват на музика на български също така. И не само, естествено, но да.
4: В интерес на истината, сякаш все повече нови артисти изкачат и все повече започва да се цени алтернативната музика тук, което е страхотно.
1: Според вас това ли е най-силното ви качество? Че сте различни, че сте млади, че сте може би и оригинални, защото чухме да до сега няколко от вашите песни, те са доста различни, но по този начин, който е изключително привлекателен според мен лично за голяма част от слушателите.
2: Ами това, че сме млади, е добре за нас.
4: Не е лошо. На мене ми харесва за момента. Готино е такова.
2: Дава ни повече време.
4: Оле, не, това звучи.
2: Дава ни повече време.
4: Не.
2: Да, това, че сме млади, със сигурност е някакъв вид свобода, че

0: Може би просто, че се чувстваме отворени към това да експериментираме и правим каквото искаме, макар че мисля, че един истински артист остава и се опитва да култивира тази способност да бъде отворен към всичко и всички пред целия си живот. Има изключително много фигури, които и хора, които просто са пример. Това е дори, нали, то в някакво отношение всеки човек е артист с това, че всеки човек създава и има способността да създаде и просто избира как да го прави. В случая ние сме избрали да прави музика, но един лекар създава, едва ли не здраве, в смисъл той ти помага да се почувстваш добре и всъщност, да.
1: Надявам се.
0: Обаче е факт, че има много свежи неща у нас, в смисъл в нашата музика.
2: Това разнообразие със сигурност е доста полезно. Иначе, Янечка, Нуши, понеже с Тлен сте свирили заедно вече с групи като Контрол, като Ревю, забелязвате ли преемственост от тяхна страна?
1: Да, абсолютно. Така, много често даже така наричат ни новата нова генерация, малките нова генерация. И така, приятно е да го чуеш, че те сравняват с група, която до толкова те е вдъхновила и до толкова е оставила отпечатък върху творческия ти път. Но същото време това носи едно такова усещане за отговорност. Да.
2: Отговорност към кого? Към публиката ли?
1: Може би до известна степен. Тъй като ако те издигат на висок пиедестал, като паднеш, ще те заболи много по-силно. Но така да, това са прекалено депресиращи
0: територии на мисъл. Много важно. Много е важно просто в такива... Понеже има един момент, в който започват да се създават и някакъв вид очаквания също, може би, у публиката. И е... Не е нужно да отговаря човек от тях толкова. В смисъл такъв, че най-сигурният начин да се получи това, което ще звучи добре, е наистина да вложиш това, което искаш. Така, че...
1: Трябва да си верен на себе си.
0: Абсолютно.
1: И да...
0: Пък те... Сега има го и момента, в който хората изведнъж, дали повлияни от желанието да чуят нещо познато, дали от това, че са свикнали толкова много създаден звук, много, нали, много е... Хората обичат да сравняват неща и няма лошо да се сравняват песни и жанрове изпълнители, но мисля, че и Тлен и нали... Да, мисля, че Тлен съм много здраво стъпила група, които наистина могат да зададат това, което искат в музиката, която правят без притеснение изобщо.
1: Благодаря ти.
0: Да, наистина.
1: Полъскана се чувствам.
2: Разкажете ми обаче за чувството, което искате да оставите у публиката след ваш концерт.
1: Еми... Сконфузно и объркано, примерно. Ако има как да бъде предизвикан дискомфорт под каквато и да е била форма, аз всъщност бих била доволна.
2: Какъв е този дискомфорт? Какъв ти дискомфорт?
1: Дискомфорт на някаква форма на осъзнаване. Това може би да се добереш до нещо, което за дълго време си потискала. И така... Може би се чувствам сякаш в някакви моменти ръчкам хората там, където не им е приятно да ги ръчкат.
2: Но пък е полезно.
1: Абсолютно полезно е. И аз така гледам профилактично да го правя сама с себе си, за да мога да изкарвам текстове.
2: Веря, а за теб какви чувства искаш да оставиш у публиката след твой концерт?
0: За момента, тъй като така се случва, че в повечето пъти, от които съм била на сцена, е било самостоятелно, мисля, че

0: водещо за мен е това наистина да звучи хубаво и да съм щастлива с това, което е излязло на сцена, като звук най-вече. И съответно то получава отклика при различните хора по различен начин. Имало е хора, които са идвали разплакани при мен.
1: Нали... Аз всеки път тръгва. Няма и един път, в който тя да не се качи на сцена и аз да не бръва в някакъв момент.
0: Да, за момента това успявам да постигна. Но ми се иска, истината е, че много ми се иска да излезе и нещо изключително забавно за слушане. В смисъл такъв нещо, което да те гаделичка отвътре и просто да ти е добре и да ти е хубаво и да... Просто да танцуваш, обаче самата музика да е толкова добре изработена, чисто инструментално и хармонично, и понеже ти го гледаш и на живо на сцена, и това още повече да те въодушевява като човек, който е в публиката. Да, сигурно звучи много смешно, много нещо, което всеки би искал, но до момента това, което много ме радва е, че наистина достига до хората това, което искам да кажа, и всъщност начина, по който съм облякла думите в мелодия, наистина кара хората да се замислят и, нали, да погледнат навътре, което мисля, че и хем е много голяма цел и при двете ни, мисля, че доста, че ни се е получило до някаква степен. Смея да кажа, макар че е твърде тежка дума. За сега толкова.
2: В случая при Тлен песента ви Пътник, която чухме в самото начало на нашия разговор, съдейки по коментарите, които има песента в социалните мрежи, тя успя да достигне до доста широка световна аудитория. Става въпрос за коментари на хора от Мексико, коментари, които са на английски език. Как те кара да се чувстваш това?
1: То е абсурдно. Даже все още не мога да го възприема. Даже не знам как да се чувствам по отношение на този факт, наистина. Още го процесирам, като че ли. Не вярвах. Искрено не съм вярвала. И е още по-впечатляващо, че песен, която е на български език, е достигнала до толкова, толкова много хора от цял свят. И това, което ги обединява, е, че просто харесват музиката. И да, много съм щастлива, всъщност.
2: Това не е ли пример, всъщност, че езика на една песен не е чак толкова важен за човек, който е от друга държава и просто не го разбира?
1: Явно да. А това винаги ми е било голямо притеснение, когато съм излизала на сцена пред чужда аудитория. Примерно, когато свирихме в Германия или пък на предната Soul Alive конференция, където имаше хора от всякакви държави. Винаги съм се притеснявала, че езиковата бариера ще бъде проблем, но изглежда това не е така. И щом и аз самата мога да се наслаждавам на музика от цял свят, без значение дали разбирам текста или не, значи явно и това се отнася и за хора, които не знаят български език.
2: Как протекоха тези концерти в Германия?
1: Те бяха два и бяха като част от програмата на един фестивал, който се организира на Дунава. Беше в Ум. Съответно този фестивал. И този фестивал също беше част от програмата на един songwriting кемп, на който бяхме. И всъщност ние направихме първия концерт и там менторите ни написаха един огромен и подробен лист от неща, които можем да запазим, неща, които трябва да подобрим и така нататък. Тази критика беше сервирана

по възможно най-най-най-милия и уважителен начин и беше всъщност много полезен за всички нас. И след това направихме и втория концерт. С едно подобрение, втори перформанс. И в двата случая имах някакво притеснение, че всъщност хората от среща, те са някакви германци, които искат да си хапват вурчета и изобщо не знаят, нали, за какво са дошли и не знаят какво точно ще видят. И се притеснях, че може би няма да бъда разбрана, но всъщност имаше много хора, които дойдоха при нас и ни казаха: абе, вие сте супер! Това, което видях, беше супер и

0: нали, харесаха изобщо това колко интензивно беше самото ни представяне, тъй като самата музика, която изпълнявахме там, е доста, доста емоционално наситена. Изглежда тези емоции, които аз искам да преведа чрез музиката си, независимо от езика, те стигат до слушателите. И да, бях много... Абе, утешена ли е думата? Не, по-скоро някакси си отдъхнах, когато се сблъсках с този факт. И да.
1: Вери, ти също си била част от този songwriting camp или нещо като обмен между текстописци, да, нещо подобно, можем да го преведем на български.
2: Да, то беше цялостен като семинар, в който... Айде, не семинар, но всеки ден имахме работилници с различни хора, които ни обясняваха за части от индустрията и не само, имахме и текстопис, по текстописане също работилница.
0: О, ние всяка сутрин отивахме там и правихме такива сутрешни активации.
2: Да, да, смисъл.
0: И съответно, дали ще нещо тип тренировка за актьорско майсторство или пък физическа тренировка. Ние имахме сутрин, в които отивахме там в 10 часа и се препотвахме. Правихме физически упражнения. Моите атрофирали мускули, това не им се хареса. Такова бях с мускулна треска после за 2 дена.
2: Да, беше много хубаво, защото беше някакъв вид вкусване на подготовката, която е ключово. Всеки артист може би да има, който излиза на сцена. Но... Та какъв беше края на въпроса?
1: Творчески как ти помогна?
2: Почувствах се по-уверена. Мисля, че всички, когато се върнахме, бяхме много уморени, защото бяха едни доста изпълнени 10 дена, в които ти си и в постоянна комуникация с всички останали артисти, които бяха част от...
0: Ама то ние живяхме в продължение 10 дена. Да. Ние в един момент не можехме да се дишаме.
2: Най-хубавото беше, че и всеки артист имаше собствено пространство, в което да репетира, да твори, да мисли.
0: Всеки артист имаше репетиционно, което беше
2: при
0: много...
2: При което готино. Ние напълно ползотворихме нашето с не само доста обстойни репетиции, но...
0: Абе, дали бяха обстойни?
2: Не така знаем. Подробен анализ на, и на двата сета, които бяха излъчвани по радиото и съответно бяха записани, да. И успяхме да изслушаме след това на големи колони. И много изпълващи рап батали.
0: Да. Тъй като нашата репетиционна, освен че беше репетиционна, тя всъщност беше клуб, който просто ни беше отдаден. Едно малко клубче с сценичка и имаше и барче, имаше и къде да се качиш и нагоре по едни тръбички, едни прекрасни дивани имаше горе там на помещението на горния етаж. Да, ние в общи линии яко рабатали.
2: Яко рабатали цялото пътуване беше. Да,
0: в някакъв момент се бяхме превърнали в генератори на рими.
2: Но артистично всички се върнахме много заредени и не искам да казвам обнадеждени, защото излиза, че все едно не е имало надежда преди това, но просто много изпълнени с енергия и...
0: Абе, аз се върнах страшно обнадеждена.
2: Да, просто... Да, добре.
0: Нали, но... не че преди това не съм имала надежда, да. Обаче след като се върнах, като слязохме от самолета, нали, като минахме там и си взехме багажа от летището и вече бяхме пред летището, ето тогава вече моята надежда се беше затвърдила. До продължение на 10 дни аз се бях превърнал в една карикатура на себе си. Всички се държахме по толкова абсурден начин. А дори съм подозирал, че ще се докарам до изобщо такова ниво на лудост. Но се върнах като че ли по-луда от всякога и изпълнена, преизпълнена с надежда и с желание да работя. И
2: да, това беше най-хубаво.

0: защото ние наистина се върнахме с някаква ясна представа за това как искаме да продължи всичко, и всъщност хората, с които успяхме да общуваме, докато бяхме там, не само артистите, но, нали, хората, които съответно бяха като някакъв вид ментори, ни предложиха един много реалистичен и не плашещ свят, в който всъщност индустрията наистина работи и съществува по този начин, но всъщност как ти да дадеш наистина най-доброто от себе си и да се подготвиш за това, да си способен да дадеш най-доброто си от себе си на сцена във всеки един момент, дори в моменти, в които си неуравновесен. Нали, всъщност, вече успяхме да се докоснем до един професионализъм, което мисля, че е наистина много... С много голяма радост всички приехме и беше много...
1: Надяваме се някой ден ние да можем също така да организираме такъв вид лагери за
0: да.
1: Писане на песни, за текстописане в рамките на България. И така, това може би
0: то до някаква степен се случва.
1: Мечта. Да, то се е случва, обаче...
0: Но под такава форма мисля, че все още не го е имало. Нали, тук има като част от Breaking Balkan Borders серията, да, в която се проведе за първи път в Румъния миналата година и след това продължи в Загреб, мисля, че имаше. И сега в момента в София отново. Не знам дали вече приключиха записванията за тези songwriting кемпове, но те са наистина стриктно songwriting кемпове, в които идеята е накрая да се излезе с някакъв вид лист с много направена музика.
1: Mm-hmm.
0: Докато това, на което ние бяхме, беше наистина по-скоро лагер, в който ни се даде пълното пространство и всичко, така че ние да решим как и какво да творим и как да оползотворим това, което имаме. Да.
2: Нека чуем сега малко музика и ще се върнем обратно в студиото.

0: В студиото на Хоризонт в момента разговаряме с Яничка, Нуши и Вери, две млади изпълнителки, за които, вярвам, скъпи слушатели, ще има да слушате още много-много от тяхната музика. Сега обаче групата, която чухме, е част от един колектив, от който и те двете са част, един творчески колектив. Разкажете ми повече за Самодива. Какво представлява точно?
1: Самодива е неправителствена организация, която е създадена да подпомага млади артисти в общи линии.
2: И творчески колектив доста добре го описва до някакъв
1: степен. Да, също.
2: Да.
1: И идеята е съвместно да издаваме музика, да правим концерти, също да изработваме мърч под някаква форма. И приходите, които получаваме, всъщност се връщат обратно към артистите. И с събралите се средства така можем да се самофинансираме. И съответно да създаваме повече музика, музикални видеа и всякакви други готини неща.
0: Как се случи самото създаване на този творчески колектив?
2: Мисля, че създаването започна към средата на 2024-та.
1: Да.
2: Защото септември тогава беше първия самодивен фестивал, на който за първи път участваха много.
1: Майче Малварта тръгна
2: от Underground, Софийския.
1: От тогава.
2: Да, тогава започна да се сформира цялото нещо и постепенно еволюира в една много хубава общност от хора и хора, които наистина бяха и все още са там да си помагат. И всъщност идеята на това да наистина да се подкрепяме и да се създаде общност беше много водеща и е много водеща. И всъщност това е. Всъщност успяхме да направим много неща благодарение на това, че се събрахме всички хора, които активно участвахме в всички събития, които се случиха с Самодива в последната година вече, но от септември на миналата година до към март месец, може би тази, се случиха едни около 10, горе-долу, 10 концерта, в които активно участваха, нали, хора от Самодива, и всъщност това цялото показа колко

0: концерта, в които активно участваха, нали, хора от Самодива, и всъщност това цялото показа колко много може да напредне един артист, и много, многото такива, които бяхме там, благодарение на всички тези изяви, които имахме, и на постоянната комуникация също така, в която бяхме. Нали? Ние успяхме да обменим много и опити, и изключително много време си подарихме, в което бяхме наистина, в смисъл наистина бяхме там и се забавлявахме. И всъщност това беше прекрасното на цялото нещо, е, че ти си там с хора, с които наистина се забавляваш, и всъщност под някаква степен, под някаква форма и правиш музика. Така че да, идеята на Самодива е наистина много, много чиста, много хора се я наричали утопична, но е, не знам, обединяваща.
1: Каква култура носи със себе си Самодива?
0: Искам и си да кажа култура на свобода, макар че това звучи много смешно казано по този начин, но едно пространство, в което в крайна сметка решаваш какво да правиш, и всъщност имаш подкрепата на други хора, и така се създава просто една реалност, в която ти си все по-уверен в себе си, благодарение на това, че споделяш нещо с останалите. Така че, може би, култура на... Не знам как да го нарека.
2: Свързаност. Може би.
1: А това, че... А това, че сте част от Самодива, а не от някой, да кажем, по-голям музикален лейбъл, с какво се различава? По какъв начин работата в лейбъл според вас би променила вашето звучене, може би вашия, може би обществен имидж? По какъв начин това се отразява върху вас?
2: Ами Самодива като цяло е нещо като лейбъл, което всъщност не функционира като лейбъл.
0: Много хора го възприемат за лейбъл, но примерно в моите очи не е било лейбъл.
2: Никога. В края на краищата е организация.
0: Е организация, през която... Е организация, която до някаква степен лансира артистите, но в крайна сметка много от отговорността за това как се развиват нещата пада върху самите артисти, нали? Това е, че все пак всеки много отговаря за това всъщност докъде и как иска да се развива. Докато при лейбъла нещата стоят малко по-различно, нали? Там вече идва момента, в който ти подписваш договор, този договор са описани някакви периоди, в които от теб ти едва ли не си заявяваш, че ще изпълниш, че ще напишеш и издадеш дадено количество, нали, и това количество всъщност после се връща под някакъв начин и
2: да, влагат пари
0: да, в теб, които
2: наливат пари в теб, които
0: има,
2: нали, след това
0: очакване
2: да
0: след това да се
2: възвърнат. Да, пък ако всъщност продажбите не са толкова добри, ти трябва някакси да ги върнеш после.
0: Трудно е, за да, когато лейбъл не е нещо за артисти като нас, които сега навлизат в картинката. Не е нужно. Това е нещото, че то просто не е нужно на такъв етап. Това да подпишеш с лейбъл не е нещо лошо, но изисква това ти да можеш да предоставиш нивото на професионализъм до някаква степен, някаква увереност, поне в моите очи. Нали? Защото говорим за неща, които трябва да се случват стегнато в времето, и ти всъщност наистина да си уверен, че това може да стане. И естествено, има случаи, в които обстоятелствата с

0: те стичат по начин, който те е възпирал това да се случи, което са тежки и трудни, айде не тежки, но трудни сценарии в една лейбъл установка. Но и зависи много от лейбъла също така. Зависи от това кой е назначен да работи с теб. Разказвали са ни за екипи, които са изключително отдадени и в същото време има екипи, които могат да видят даден артист като не е толкова приоритетен. Много е...
1: Така е възможно да работиш по един проект с даден екип, който да е страхотен, и за следващия ти проект да ти се падне тотално различен екип. И...
0: Та в това отношение Самодива е по-скоро пространство, в което хората показват идеите, които имат, и всъщност някой ги побутва отзад и им помага да реализират част от тези неща, така че те самите по-добре да разберат какво искат за себе си като артист, нали, да разбереш какво желаеш и оттам нататък да работиш дали и със Самодива, нали, защото никой не е казал, че си ограничен да работиш само с... Нали, то е нещо, което в крайна сметка приема и отпуска хора, и всъщност хора минават и участват, и в крайна сметка каузата е кауза, и който реши е част от това, който не е, нали, никой не задължава никого с нещо.
1: А като става дума за лейбъли в рамките на България, всъщност артисти като нас нямат кой знае какъв избор. Няма лейбъл до момента направен, нали, по-така голям, по-мейнстрим лейбъл, който да представлява артисти като нас.
0: Да, това е така.
1: И може би е крайно време такъв да бъде създаден, но не знам. Може би бих се занимавал с по-малки инди лейбъли, или пък ако има как аз изобщо да бъда част от нещо такова, нали, ако някой в моята среда реши да основе лейбъл, инди лейбъл.
2: Или ако теоретично някой от чужбина може да ви предложи отново,
1: да,
2: пак.
1: Това
0: да,
1: също
0: хора работят, да, като възможност. Да. Но постепенно и там набъбват. В смисъл, в инди лейбълите тук също има някакъв вид задвижване. Така че ще видим времето,
1: надявам
0: какво
1: се,
0: ще предложи.
1: Да, надявам се с течение на годините просто да има повече възможности за артисти като нас. И ние сме тук и участи, за да можем така да потъпкаме пътя за артистите след нас. И се надявам на тези, които ще бъдат след нас, просто да им е по-лесно да се реализират с това, което правят. И да не срещат толкова много пречки по пътя си. И да имат свободата изобщо да се занимават с такъв вид музика.
0: Може би да са по-спокойни. Някак си много я има нагласата сред хората, че тук неща не се случват, и в България неща не стават, и
1: музикантката
0: си
1: не храни.
0: Да, ти ако си мислиш, че изобщо можеш да стигнеш до някъде, си тежко се съмняваш. Не, всъщност нещата много повече се задвижват и вече се получава една хубава инерция, която позволява да се... която наистина просто показва на хората, че всъщност нещата не са толкова трудни, колкото преди. Нали?
1: Става все по-лесно и по-лесно.
0: Факт е, че на нас ни е доста по-лесно от формации от типа на ТДК. Нали? Ето, те са се срещнали с наистина доста предизвикателства. И благодарение на това, че някакси се създаде тази среда в Самодива, успяхме просто да организираме нещата сравнително леко.
2: Кога,
0: в моите очи.
2: Кога ще можем да ви слушаме на живо през следващите седмици, месеци? Имате ли график?
1: 5 септември, Яничка Нуши,
0: Скарлет.
1: Скарлет. Имърдженс.
0: Имърдженс фестивал в Варна.
1: Варна.
0: Да.
1: Варна. 22 август, август, да, август Вери на Варвара.
0: Вери на Варвара. На 22 август. Да, върху един много сладък син автобус. Bluebird, мисля, че му е името. Да, Bluebird автобусчето. На Варвара ще имам сет със собствени песни, заети песни. Мисъл, кавърски песни. Покрити.
2: А с Тлен нямате ли, смисля, че скоро пак концерт с нова генерация?
1: О, да, всъщност. Да. Септември месец ще ни се разкаже играта. Октомври месец, даже и повече.
0: Да. И също така на 15-ти, което е вече утре. 15 да. Август, Скарле ще дойдат да свират София.
1: Да.
0: На Summer Festival, София Summer Festival.

Скъпи слушатели, бъдете с нас и след новините в 2, тогава ще отдадем почет на Михаил Белчев, който днес ще стане на 80 години.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Horyzont.
1: Два часа. Емисия новини. Жителите на община Георги Дамяново събраха подписка с искане държавата да отпусне средства за цялостен ремонт на републиканския път в района. Пътната артерия е с дължина от 23 км и свързва 10 от 13-те села в общината. Отсечката не е основно ремонтирана повече от 20 години, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Община Георги Дамяново внесе до Министерството на регионалното развитие и благоустройството председател

0: Народното събрание и Агенция Пътна инфраструктура, подписка от жители с настояване за цялостен основен ремонт на републиканския път 3-10-24. Искането е подкрепено от 798 жители на общината, които настояват да се предприемат всички необходими действия за започване на ремонт на пътя. Отсечката е от разклона на Гаврил Геново до Дълги Дел с дължина от 23 км, съобщи кметът на общината Нина Петкова.
1: Вече втори мандат, откакто съм кмет, всяка година пишем множество писма, подписки събират жителите на общината, а нищо не се случва.
0: Пътната настилка в село Мелене е една от най-лошите по републикански път, каза кмета Ботю Петков.
2: 27 години вече съм тук, ремонт не е правен, това са временни затапвания, тампониране, определени участъци малки се изрезват, но път е в плачевно състояние.
0: Албена Петрова има малък хранителен магазин в село Говежда. Лошият път пречи на работата й.
3: Имам поне 3 или 4 доставчика, които вече отказват да пътуват до тук и се налага ние да пътуваме, за да си вземаме стоката директно от тях или до Монтана или до по-далеч.
0: Преди 2 години жителите на община Георги Дамяново излязоха на протест. Сега отново сме готови на крайни действия, каза кметът на Копиловци Диян Иванов.
4: Страда туризма, страда местния бизнес, населението също, постоянно се чупат хората колите, на ремонти.
5: Готови ли са за протестни действия?
4: Готови се, да.
0: За новините от Георги Дамяново, Любон Драев.
6: Кипър актуализира сеизмичната си карта въз основа на нови научни данни, съобщиха от отдела по геоложки изследвания. Целта на нейното преразглеждане е да се подобрят мерките за антиземетръсна защита и да се засили устойчивостта на строителните конструкции срещу сеизмичен риск от разрушения. Подробностите от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанец.
7: Създаването на новата надеждна карта на сеизмичните зони в Кипър се основава на получената през последните години богата научна информация от изучаването на разломите в региона и на неговите геоложки характеристики, както и след извършените микрозонални проучвания в основните градски центрове, посочиха експертите. Непрекъснатото наблюдение и оценка на сеизмичността на района на острова спомагат за разработването на реалистични модели на опасностите за Кипър при земетръсни условия и мерки за неговата защита, подчертах от геоложкия отдел. Островът е разположен във високо рисков земетръсен регион в източното Средиземноморие. Сега определените сеизмични зони на Кипър са в сила от 2004 година и се базират на данни от преди 1994 година. Започналото им преразглеждане се извършва в сътрудничество с експерти от чужбина. В Кипър действат строги антиземетръсни изисквания за строителство, но актуализацията на зоните и новите технологии ще засилят допълнително сигурността на сградите, отбелязаха експертите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
6: Милиони жители на Испания и туристи гледаха пълното слънчево затъмнение, което можеше да се наблюдава също в Гренландия и Исландия. В рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето и предизвика вълнение и радост у зрителите на астрономическото събитие. Подробности за това как отбелязаха феномена в Испания ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
8: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Никой от живите не беше виждал тази слънчева корона на полуострова – купринено бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
6: Прогнозата за времето е на Рален.

0: на Димитрова.
1: През нощта купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърмия, в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. През деня от северо-изток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 2 часа, представени от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие слушате Нощен хоризонт. Преди да прекараме остатъка от предаването с гласа и творчеството на Михаил Белчев, ще ви дадем информация за едни контейнери, които ежедневно сигурно подминавате. В много магазини за дрехи има кутии.

0: и в които можете да предадете старите си дрехи, а срещу това да получавате ваучер за отстъпка. Все повече мерки за екологично изхвърляне се въвеждат и не толкова отдавна, през 2018 година, се поставят първите контейнери за текстил. Какво следва след тяхното събиране и за какво се използват, както и как се отразява това на нашата планета, разказва Калина Стоянова.
1: Към момента из страната са разположени близо 500 контейнера, като е планирано броят им да достигне 1000 през следващите няколко години. От Български червен кръст също са поставили контейнери за дрехи на няколко места в София и Пловдив. Всеки от тях има капацитет от 300 кг, като даренията периодично се събират и хигиенизират. Използват ли ги столичани и каква полза има от тях?
2: Преработвам си ги и не ги хвърлям.
3: Нямам стари дрехи.
4: Ползвам ги докато не стана за изхвърля.
5: Изхвърлям ги в контейнер за изхвърляне на дрехи.
4: Не, в кофта.
2: Да, които са неудобни, ги оставям там в контейнера. Неудобни или пък по-утъсняли. Но което е, аз обикновено се придържам към стилни модели и си ги нося години наред.
6: Аз не ги изхвърлям, не ми се случва.
3: Не, дрехи не хвърлям.
7: Дарявам ги.
3: Нося ги много малко и ги подарявам.
7: Не, просто нямам навик за тези контейнера и живея на такова място, живея си на вилата. Там няма или поне имаше, но са отдалечени.
8: Слагам ги в контейнера на БЧК.
2: Къде отиват?
8: Виждала съм камион, който качва дрехите, но...
7: В България много трудно може да се повярва на такъв тип кауза, защото много често се среща неща, които се даряват, отиват съвсем друга цел. Почти съм убеден, че тези контейнери се използват за дрехи второ потреба, които са по магазините.
8: Не мога да съм на 100% сигурна.
2: Но не ми харесват, които роват, хвърлят по тротуара. Все пак някой отишъл, умишлено е оставил нещата да се ползват, а те ги разпиляват. Трябва да се ограничат.
3: Ами отидете на Любен Каравелов и на графа, ще видите какво става. Разбити и всичко е така, само буклуци.
9: Аз по принцип не вярвам на нищо в тая държава.
10: Мисля, че се преработват и се продават пак. Предполагам, надявам се да не е така. Отиват наистина на хората с нужда. Но... че съмнявам.
11: Мисля, че ги нарязват и ги използват, рециклират. Така си мисля.
5: Това е много важно. Дрехи, материи, всякакви да си бъдат на едно място. Всички останали боклуци, съответно разделно, да са си на разделно място.
8: За опазване на околната среда.
1: Дрехите в контейнерите се сортират и разпределят. Повече от половината отиват за повторна продажба, други променят предназначението си. Повече разказва изпълнителният директор на Българската асоциация Кръгов текстил Сирма Желева.
12: Имаме ръст в събраните количества, като през 2025 година, така по наши данни от основните компании, които са ангажирани с събирането, са събрани над 8000 тона разделно текстил в България. Какво ще се случи обаче с системите и доколко те ще се развиват или обратното ще започнат да намаляват, защото за съжаление през тази година вече имаме такива случаи. Градове, в които контейнерите са премахнати, по-скоро зависи от въвеждането на регулаторна рамка, която да определя отговорните страни и начина на финансиране на тези системи, тъй като до момента те са изцяло доброволни между общините и съответните оператори. Каква реакция имаше от страна на гражданите, които не спираха да ни звънят или да ни пишат и да питат къде са контейнерите и защо ги няма. И всъщност това е един много добър сигнал по отношение на екологичното съзнание.
1: Хората са свикнали, но проблемът, както обикновено, е в липсата на пари.
12: Проблемът е, че системите не могат да продължават да се самофинансират. Като цяло през последната една година сектора по събиране и сортиране на текстил в Европа е в една от най-големите си кризи. Съответно това се отразява и на българските оператори. Те няма как да продължават да оперират системите без да се финансират по някакъв начин. В останалите държави в Европа или е въведена разширена отговорност на производителя, или пък общините финансират системите. В България не всички общини успяват, примерно в Бургас, да бъде прекратена темата за разделно събиране с контейнери.
1: И какви са процедурите за преработване на текстила?
12: Основна стъпка в текстила за оползотворяването му е подготовката за повторна употреба или сортирането му, защото все пак процент, доста голям процент от текстила е годен за повторна употреба след сортирането му. И съответно това е най-екологичният начин, съгласно йерархията за управление на отпадъците, по който не се използват нови суровини и енергия за преработката, се използват в същия им вид. Частта от дрехите, разбира се, и текстила, които не са годни за повторна употреба, по-скоро пък се сортират по съответно цветове и материи и се рециклират, като два основни метода за рециклиране в момента са разпространени съхранение. Единия начин

0: Нарязването на почистващи кърпи за индустрията. Това са текстил с добри абсорбиращи свойства, се използва за това. А другия начин е механичното рециклиране в вторични влакна. Като тези влакна съответно могат да се използват в най-добрия случай за производство на нови текстилни продукти или за продукти от нетъкан текстил, като филт, изолации.
1: Сам малък процент от събраните артикули могат да бъдат рециклирани в нов текстил. Чрез съвремен технологии. Но в тази област непрекъснато се правят иновации, както казва Сирма Желева.
0: Химическото рециклиране, което обаче по-скоро са в период на тестване и все още в Европа няма, и в света по-скоро няма действаща индустриализирана инсталация. Все още остава една част от текстила, която съответно не може да бъде рециклирана, а се използва за енергийно оползотворяване.
1: Друга част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за страни от третия свят, в Африка, Централна Америка и Близкия изток. А ефекта върху природата е огромен, казва Сирма Желева.
0: За период от 3 години са спестени 1,7 милиона тона въглеродни емисии от производството на нов текстил и облекло, което в общи линии се равнява на емисиите от 2 милиона автомобили в България или това са общо 3/4 от автомобилите в страната.
1: Към кого може да се обърнете, така че да получите подкрепа и защо институциите според вас не го взимат това предвид?
0: Основната законодателна рамка трябва да бъде направена от страна на Министерството на околна среда и водите или съответно в Закона за управление на отпадъците, но по-точно това, което очакваме е наредбата за отпадъците от обувки и текстил, която трябва да бъде процедирана от Министерството на околна среда и водите. В последните години имахме доста чести смени на министерствата. Това до някаква степен доведе до забавене на този тип политики. Ние виждаме това общините да финансират системите, само че има все пак и там известни правни казуси за това, че има определени текстове в Закона за управление на отпадъците, които дефинират отговорности, липсва подзаконовата нормативна рамка. Разбира се, общините имат също различни сами по себе си приоритетни области и така нататък.
1: Според Сирма Желева, България трябва да си постави за приоритет темите, свързани с опазване на околната среда и здравето на гражданите. Добрата новина е, че хората имат това самосъзнание вече, което прави работата наполовина свършена.
2: Репортаж на Калина Стоянова.

0: Нощен хоризонт.
1: Михаил Белчев е роден на 13 август. Днес той щеше да навърши 80 години. За да си спомним за него, сме подготвили няколко негови интервюта благодарение на Златния фонд на Българското национално радио. Първото е от 1996 година. В предаването Разговор с вас, водещата Божана Димитрова, честити на Михаил Белчев, именния му ден. А за какво говорят, нека чуем.
2: Да приемем, че е проява на добър вкус, точно на имения ден на Михаил Белчев, да го докарам в студиото. Така, господин Белчев, се обръщам и ви казвам от сърце честит имен ден.
3: Но, много благодаря.
2: Но казва се, че има и
3: по-ди. Аз съм свикнал така по никое време да ме вадат от приятни вечери, но аз съм пък човек, който е обречен на такива неща и затова не съжалявам. Напротив, благодаря, че ме поканихте и че ми честитите имения ден.
2: Още повече, Мишо, поводът, по който съм така настоятелна, си струва да бъде изречен в студиото на програма Хоризонт пред милионите слушатели, просто защото този предстоящ концерт, за който ще стане дума и ще кажеш повече, прави поне на мен много силно впечатление.
3: Това е, да, бенефисен концерт, но този път аз ще пея малко, повече ще пеят мои колеги по мои стихове. В тези години немалко написах за тях. Не съжалявам, толкова ми е приятно. Наистина те поднесаха така нещата си, че тези песни стигнаха до хората. Това са мои мъжки видения, послания някакви, които без тях нямаше да стигнат до слушателите и до зрители. Концертът е на 12 вторник в 19 часа в зала номер 1 на НДК. Ще пеят около 20 изпълнители. Недялко Йорданов ще го води, мой приятел и събрат, тете речено, по поезия и по начин на живот и начин на мислене. Хачо Бладжиев съм поканил като режисьор, също мой приятел. Вярвам му, професионалист.
2: Мисля си, че след
3: да, да има атмосфера хубава. Аз кана всички хора, които тачат хубавата българска песен.
2: Да, след великолепното шоу, което направите с Недялко на Златния Орфей преди месец-два, струвам се, че много сполучлив е изборът такъв концерт да бъде воден от Недялко Йорданов, този бард с китара, този великолепен български поет с цялото му чувство и сетивност към нещата от живота.
3: Но това не беше шоу, това беше една спонтанна.
2: Но за хората проява. Беше просто празник. Нарочно употребяваме тези
3: да
2: силни думи.
3: Дай Боже да било празник. Дай Боже този концерт също да бъде празник, защото ако ние не си направим празниците, кой ще ни ги направи?
2: Да, оказва, че няма как да бъдат внесени от Международния валутен фонд.
3: Да.
2: Един или втори транш.
3: Ние ще си ги правим празниците, защото не сме безделници.
2: Непрекъснато се мутае в главата ти една късна любов. И младостта, че си отивала, и зовът, и молбата да не остарява любовта. Ето след малко се кана да пусна и една есенна песен. Тази носталгия на юбилея ли се дължи или тя е творческа закачка?
3: Знаете, че аз съм изпял младостта си отива, когато бях на 25 години. Сега съм на 2 по 25 и тази пуста младост не си отива още.
2: Да.
3: За любовта, че не остарява, не остарява. Есената песен, това е все пак едно злато. Това е една хубава пътина.
2: Да.
3: Мисля, че всяка любов е предпоследна, може би, пък за късната ще видим.
2: Да, казват една великолепна банска лийска песен, казва: да, младост тече като бърза река, бърза река, старост дебне като сенкя. Виждам, че от край време хората се вълнуват от тази неостаряла любов, свита в нас на кълбо.
3: Точно
2: една
3: така.
2: Зла упорита, устаряла
3: любов.
2: Така да благодаря на Мишо Белчев за това, че на имения си ден беше гост в студиото на Хоризонт. Да благодаря и от името на екипа на Разговор с вас, да му пожелаем успех на концерта във вторник с неговата есенна песен.
3: Много благодаря. Това е музиката на Стефан Димитров и стиховете на Емил Симеонов.

0: Нощен хоризонт.
1: Михаил Белчев е фокус на остатъка от Нощен хоризонт тази вечер. Следва да чуем интервю на Ина Белчева с големия певец и текстописец, в което той разказва и за концерта, който е предстоял за 60 годишния му юбилей, запис, който имаме благодарение на Златния фонд на Българското национално радио.
2: Добре дошъл, Миша.
3: Добре заварил Белчева.
2: Белчев, харесва ли си първото име?
3: Ами харесва ми, разбира се, защото е едно от най-мъжките имена.
2: А кръстен ли си на някого специално?
3: Да, на дядо си, по бащина линия, който се е казвал Михал, той от Гавро, загинал е в Първата световна война и аз съм единственият продължител. Бях на фамилия Белчеви, сега Косомът син продължава всичко това и се гордея, надявам се, с тази фамилия. А пък именцето си го харесвам аз много.
2: А знаеш ли какво означава Михил?
3: Да. Това е ангел.
2: Богоподобен.
3: Архангела, богоподобен, който води ангелите.
2: В справочна редакция на Българското национално радио има една страхотна енциклопедия, която са описани значението на всички имена. Дали от гръцки са взети, дали от еврейски, така че на Михаил специално погледнах, означава богоподобен. А ти винаги си казал, че
3: благодаря
2: се чувстваш богопомазен, нали?
3: Да, да, да. Така съм късметли.
2: Защото Бог ти е дал желанието да работиш.
3: Дал ми е много, дал ми е

0: нещо по-различно от останалите хора, нещо като по-голяма отговорност, мисля, към живота и към хората. Навярно, някога пък ще се грижа за душите им. Сега също правя някакъв опит, но той е все още много, много малък в сравнение с това, което бих могъл някъде другаде да направя.
1: А на кого е дал повече? На поета Михаил Белчев или на композитора?
0: Не знам, на човека, който обича.
1: Това ли те води
0: да,
1: напред?
0: Мисля, че обичта е този двигател, който все още работи в мен. Какво да ти кажа? Много е трудно човек на 60 години да прави...
1: Да, това е юбилейната ти
0: да,
1: година.
0: Да, един разбор такъв на затова... собственото си така движение в живота. Нека хората да го кажат. Аз мисля, че немалко песни изпях, немалко песни написах. Не съм бодалкал хората в тия близо 40 години работа. Аз се наричам работа. С теб се виждам живи и здрави приятели от толкова много години.
1: Но не роднини,
0: това,
1: както
0: не,
1: все още
0: не
1: някои
0: сме, не смеят. Не сме роднини, слава Богу. По-добре приятели да бъдем. Но искам да ти кажа, че нямам в момента, нямам от какво да се оплача. Здрав съм, читав съм. Имам приятели, още мога да пиша, да измислям разни неща. Аз го бях написал на времето и аз на 40 и аз като другите, да, ама не, защото след мен са останали песни, поне 250, а пък сега ще изпея и аз на 60 и аз като другите, да, ама не, защото след мен са останали песни поне 1060. Пийте, приятели, пийте за здравето на един такъв като мен. Хубаво е, че се събираме поне на рожден ден, така го бях написал.
1: Сега на име.
0: Сега на име, да.
1: Това беше юбилейното ти стихотворение.
0: Да.
1: Спомням си, че през август месец гостува тук в студиото на програма Хоризонт, точно около
0: юбилея си. Да, благодаря ти даже за поканата тогава и аз съм много щастлив, защото ти ме върна в младостта, пуснат песни, които аз не съм ги забравил, но ми беше интересно да чуя и да преценя докъде съм го докарал.
1: Мето и булеварда става на 30 години след
0: повече,
1: няколко месеца.
0: Повече, 70.
1: Поне така фигурира във фонда. Тогава е влязъл във фонда на Българското национално радио.
0: Няма значение, но са много години. Да.
1: Това е твоята визитка.
0: Оцеляла е. Да.
1: Не се пак, мисля, че поета е по-плодовит от музиканта. Освен
0: да,
1: булеварда, която
0: да,
1: е твоята
0: да,
1: визитка.
0: Така, така, да.
1: Това са цифричките.
0: Така, обичам, да. Обичам да се занимавам с букви, не ми е програма, не ми е дневен
1: и не ти е професия, режим. Както казваш в
0: не
1: едно
0: е
1: интервю.
0: Професия, да, но то от хоби се превърна в съдба.
1: И като говоря за кой е по-плодовит поет или композитора Михаил Белчев, погледнах пак в фонотеката на Националното радио. Поета има над 30-50 стиха за песни, а композитора около 30 песни.
0: Добре.
1: А имаш ли си ти това равносметка?
0: Да.
1: Значи,
0: имам много повече.
1: Си стриктен, но става въпрос много тези
0: повече.
1: Стихове на Мишо Белчев, които
0: да,
1: са превърнали в песни.
0: Да, по отношение на музиката, да.
1: И знае,
0: да,
1: че...
0: стиховете преобладават.
1: По повод юбилея ти сега се очаква и нова стихосбирка.
0: Да, чакаме с нетърпение. Иван Габров, моя издател от Търново, обеща да я имам до моя мега концерт, който ще бъде на 28 ноември в зала 1 на НДК от 19 часа. Вторник се пада. Надявам се да излезе тази книга. Тя се казва "Ако не беше ти". Ако не беше ти. Ако не беше ти, ако не беше съпругата ми, ако не беше майка ми, ако не беше България, ако не беше детето ми, ако не бяха приятелите ми, нямаше да ми има.
2: След следващия

0: Нощен хоризонт.
1: За песента след 10 години ще ни разкаже Михаил Белчев в интервю от преди горе-долу 20 години с сина Белчева.
2: Този хит влезе в бита на всички. Изпращат се в казармата, женят се.
3: Да, той влезе
2: абитуриенски
3: и в...
2: вечери.
3: Помниш, че имаше спор дали превод на песен може да се нареди между златните хитове на миналия век.
2: Обаче
3: влезе, наложи се.
2: Влезе, наложи се, защото е българска песен. Стойностна. В... на крещата. Но, стойностна, защото текстът е авторски, но няма нищо общо с
3: оригинала, да.
2: Оригинал, само една забележчица.
3: Да, ти, имам, това ми е любопитно, имало някаква грешка.
2: Но един от тях остава. Не може един от влаковете да остава на една далечна гара. Един от нас остава на една далечна гара, пак на 22.
3: И така си тръгна тази забележка. Песен и така си върви.
2: Ами то два варианта. И истинският го има, и този е подобрен. Нещо е аж ладисан. Някой го е пип, но не знам... Говорихме, точно, но че, все едно.
3: На концерта ти, както чета от поканата, на 28 ноември, която се пада вторник в 19 часа в първа зала на НДК, мегаконцерта, спектакъл на Михаил Белчев по повод юбилея му, 60 годишнината, ще участват и ФСБ. Ще да, събереш отново формацията.
2: Ще завършим с тази песен, защото наистина ми се иска да се срещнем след 10 години отново.
3: Дай Боже всички. Дай Боже. Винаги си го пожелаваме.
2: А участват много мои приятели и колеги. Богдана, Ваня Костова, Кристина, Маргарита Хранова, Майя Нешкова, Милица, Нели Рангелова, Пламена Симова, Роси Ганева, Силвия Кацарова, Тони Димитрова, Боря Годжунов, Бисер Киров, Васко Найденов, Веселин Маринов, Георги Денков, Драго Драганов, Илия Ангелов, Михаил Йончев.
3: А, да му честите Недял... на него има ние.
2: А, да, честито Адаш, Недялко Йорданов, Панайот Панайотов, Стефан Димитров, Хайгашот Агасян, Чинари, едно детенце, което ще пее майчеце, тъй като Жоро Христов няма да бъде тогава, той е в Москва.
3: Но ние го чакаме в студиото.
2: Чакаме го в студиото. Дует Ритон, фамилия Тоника, хор Бодра Смяна.
3: Хора, с който започна с твоята сценична дейност.
2: Започна моята сценична дейност. Като дете, ФСБ, БТР и режисьор е Ники Априлов.
3: Добре, откри горе-долу, ти си режисьор, всички знаят, че си завършил режисьора.
2: Няма значение, но този път
3: остави
2: реших
3: на,
2: на един колега да направи това, което аз не мога да го направя. Може би търся нещо по-друго, по-интересно. И аз ще се намеса в някои детайли, но искам човек, който е отстрани и гледа отстрани, който познава това, което аз съм вършил в тия години, знае и изживял тези песни от наши предварителни разговори. Това го узнах и това ми направи впечатление и може би за това го поканих да свърши тази малка работа, защото наистина исках да бъде човек, който ме познава. Познава това,
3: да,
2: което аз...
3: Да, и са близки до сърцето върш. Му от твоите песни,
2: нямам,
3: твоите стихове.
2: Не искам чиновници около мене, не желая хора, които за едната халтура само ще участват в едно такова събитие, защото за мен това е огромно събитие. Аз никога вече няма да бъда на 60 години.
3: Ти има ли водещ на концерта?
2: Няма да има водещ.
3: Един друг ще си подават колегите ти. Защото си написал мега концерт спектакъл, което значи, че нещо има.
2: Всеки
3: като
2: ще каже по някоя думичка или ще ми поднесе едно цвете, една песен. Надявам се, аз не мога да от сега да ги мисля. Може да има някаква изненада.
3: Сигурно те ще се радат в процеса на
2: подготовката. Ще видят
3: подготовката.
2: Колко много хора
3: все
2: са.
3: Пак...
2: Аз страхотно им благодаря, защото наистина без тях и без техния талант, без тяхната без скорисно участие в песенния ни жанр. Ето, това са песни, които са енциклопедични. Те са песни, които се продължават да дишат и продължават да съществуват в медийното пространство.
3: Ето, БТР нямат песен на Михаил Белчев.
2: Ами ето, нямаха, но сега правят кавър на... пак ще се прегърнем.
3: На ФСБ.
2: Да.
3: Страхотно.
2: Която песен взе мелодия на годината спечели преди години.
3: Даже не помня
2: това
3: кога.
2: Това е на Сашо Бахаров, да.
3: Това значи преди 80-те.
2: Ами да.
3: След като е Сашо Бахаров
2: участвал. Ти не помниш, защото си малка, но...
3: Не, аз
2: но
3: спомня песните.
2: Но аз си спомня.
3: Добре. Кажи, какво друго още ще има като изненада? Така, някои от твоите хитове ще се изпълняват от други.
2: Сега, аз ще
3: няма
2: си...
3: да разкриеш всичко, но все пак.
2: Не, аз ще изпея няколко неща. Има изненади, разбира се. Нови песни.
3: Нова песен ще представиш ли?
2: Да, ще те представя.
3: Сам ти или на някой?
2: Сам.
3: Това е страхотно. Явно сам, ще чакаме с нетърпение 28 ноември.
2: Една песен, написана от Хайгъл. От Хайгъл. Агасян, по мои стихове.
3: Нещо във връзка с юбилея.
2: Да. А иначе ще направим един кавър с Кристина на Добрите познати. Една много
3: също
2: голяма
3: е песен.
2: Пията с Искра Радева на времето, но Искра ще бъде в Виена и по този повод ще
3: направим
2: така, че с Криси да я запишем и да остане в нашия репертуар вече завинаги.
3: А Коси, който е на снима на поканата
2: Коси
3: заедно с
2: теб, сниман само за разкош. Той е сниман за красота и за това да видят как
3: твоето щастие.
2: Какъв син има един 60 годишен мъж?
3: С песен

0: Ne li sa stih se sabodio i Mišu Belčev, nema nije si danas.
1: Ти сега ме направи
0: Знам, че късно си лягаш, тогава с
1: Архангел,
0: какво
1: да,
0: заспа.
1: точно. Ами аз късно си лягам и късно ставам, но факт е, че винаги някакви думи се въртат в главата ми, я мелодика, я нещо досадно от предния ден съм чул, може и чалга да е някаква, но ставам озверена, която чалга. Оглеждам
0: не
1: се
0: вярвам,
1: в огледалото
0: да
1: и казвам, че не ми отива. И веднага гледам да потушат този огън с нещо друго, с нещо по-лежерно, с една усмивка на жена ми или на сина ми, с нещо човешко.
0: Защото каза, че на 28-ми на юбилейният ти концерт в първа зала на НДК ще прозвучи нова песен по твои стихове. Какво е последното стихотворение, което си написал, освен стихосбирката, която очакваме да излезе, ако не беше ти?
1: А, не дей сега да ме пипаш.
0: За кого си писал напоследък? Добре, Мишо, за кого не си писал тогава от
1: за
0: българската
1: кого
0: поп
1: не
0: сцена,
1: съм?
0: А би искал?
1: От поп изпълнители?
0: Не за поп музика говорим, нали?
1: А,
0: Или за рок, да кажем?
1: не. Писал съм за много хора и тези хора са приятели са достойни за това, което им предлагам, а пък те си носят кръста после, защото тия думи, те са в техните уста и те си понасят всички рискове от
0: Да, ма
1: това
0: искали
1: да
0: ли се някой, да кажем, от най-младото поколение попевци, доста се
1: появиха. От най-младото поколение?
0: Така
1: Не,
0: да му
1: не, не,
0: напишеш
1: не, не,
0: нещо.
1: не, не, не, благодаря.
0: Да му кажеш нещо, което
1: няма
0: чрез
1: да ме чуе.
0: Твоите...
1: Той ме има за архаик някакъв. Да знам.
0: Поезията
1: не,
0: има
1: не,
0: ли
1: не,
0: възраст?
1: Не. Няма, но иди им го кажи на тях. Ма те си пишат сами, бе, защото
0: знаю,
1: трябва от мене
0: да
1: взимат
0: нещо.
1: Това
0: е мода, защото
1: така
0: има по-ефтино.
1: То не е мода, то е невежество.
0: Добре,
1: нека да живеят, нека да пеят, да пишат, да измислят нещо, да са хубави, да дават нещо на хората, да ги облагородяват, да ги радват.
2: Записът ни е предоставен от Златния фонд на Българското национално радио. Надявам се, успяхме да ви припомним с тези интервюта за гения на Михаил Белчев.

0: Нощен хоризонт.
1: Това беше всичко от Нощен хоризонт за тази вечер. От екипа звукорежисьор Красимир Зафиров, музикален редактор Юлия Гетерова и мен, Момчил Драганов. Спокойна вечер!

любов в телата ни топли излети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: Българско национално радио.
1: В 3 часа слушате обзорна емисия новини. Локализиран е големият пожар, който обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма опасност за населението. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища към момента до целия вятър, така че това е необходимо. За населените места съответно няма риск.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
3: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
2: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
1: Частично локализиран е пожарът в района на ямболското село Каменвръх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка надзорна инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В коментар на случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица.